0: NHK ニュースです。
1: おととい最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど地震活動が活発な状態が続いています。熊本県では今日も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、おととい午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。地震活動が活発な状態は続いていて、昨日午後10時19分ごろには熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ、特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市で35度と猛暑日が予想されていて、明日以降も猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、NHK の現地取材で複数の建物が倒壊するなどの被害が確認されていますが、町は調査中だとしていて、被災の詳しい状況は分かっていません。おとといの地震で震度7の揺れを観測した氷川町は人口1万余りで、町内のほぼ全域で停電と断水が続いています。昨日午後5時の時点で、町は確認できている家屋の被害については、倒壊などで救助活動が行われた合わせて19棟だとしています。また県によりますと、昨日午後7時の時点で、町内では5人が心肺停止の状態になっているということです。 NHK が現地で取材したところ、住宅など複数が倒壊しているのが確認されていて、壊れた住宅が道を塞いでいたり、ブロック塀が崩れて瓦礫が散乱したりしていました。壊れた家の前に建てたテントの中や地面に敷いたシートの上で過ごしている人の姿も見られましたが、町は調査中だとしていて、被災の詳しい状況は分かっていません。車中泊を余儀なくされている人もいます。
2: ガソリンが消費するのを惜しいもので、もう車の中だったりも外で、家の周りをうろうろしてたりしますね。やっぱり地震、2回目の地震、やっぱり以前も経験したことがあって、ちょっと精神的に不安定なので目がやっぱ冴えますね。
1: 取材班のメンバーの携帯電話も通話がつながりにくく、インターネットのデータ通信も利用が難しい状況になっていました。断水については、町に水を供給している浄水場が被災したためしばらく続くとみられています。今回の地震によるライフラインへの影響です。九州電力送配電によりますと、今日午前5時現在、熊本県内のおよそ2万2900

0: 11,510戸、宇城市はおよそ6,980戸、氷川町はおよそ3,190戸、益城町はおよそ1,250戸などとなっています。熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。九州ガスは昨日午前11時半の時点で八代市の8892戸を対象に都市ガスの供給を停止しています。復旧は来月3日を予定しているということです。地震の影響で各地で断水が発生しています。熊本県によりますと、昨日午後4時の時点で八代市と氷川町で合わせておよそ28,500戸、宇城市でおよそ14,000戸、宇土市でおよそ12,200戸、熊本市でおよそ9,000戸、天草市でおよそ1,100戸、芦北町でおよそ530戸、甲佐町でおよそ480戸となっています。このほか携帯電話各社では熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。各地で断水が起きています。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市は地震の影響で市内の全域で断水が発生しているということです。八代市は今日午前7時から太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校の3カ所で自衛隊の給水車による応急給水を行うことにしています。給水車の周りには今朝早くから多くの人が並んでいました。
1: 水が全然出ないので、顔を洗ったりお風呂入ったりそういうことができないので地味にちょっと困ります。
2: とりあえず飲み水と、生活用水、洗濯も今できてない状態なんで全く足りないですね。食べ物も全然足りてないです、はい、
0: 今日も東日本と西日本を中心に気温が上がって38度を超える危険な暑さとなるところがあり、熊本県の地震の被災地でも猛暑日となるところがある見込みで、気象庁によりますと今日日中の最高気温は甲府市と岡山県津山市で39度、京都市や広島市、高松市、宮崎市で38度と危険な暑さとなるほか、千葉市や名古屋市で37度、東京の都心や大阪市で36度と猛烈な暑さが予想されています。熊本県では熊本市と人吉市で35度と猛暑日が予想されているほか、天草市牛深で34度と予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが関東から沖縄にかけての合わせて31の都府県に発表されています。エアコンを使用しこまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症対策を徹底してください。特に地震の被災地では断水や停電が続いている地域もあります。救助活動や片付けなど屋外で復旧作業などをする際には無理をせず休憩を取るほか、子どもやお年寄りなどを気にかけ家族や近所の人などと声を掛け合ったり様子を見てあげたりするようにしてください。環境省は被災地では疲労や栄養不足などで普段以上に熱中症のリスクが高くなるとして注意を呼びかけています。具体的には涼しい服装や帽子などで暑さをなるべく避けるとともに、喉が渇いていなくてもこまめに水分や塩分を取り、家にいてエアコンが使える場合は積極的に活用するよう呼びかけています。また自宅の停電が長引くなどしてエアコンが使用できない場合は冷房が稼働している避難所など涼しいところへの避難を検討するよう呼びかけています。体を冷やすことも大切で、濡れたタオルなどを肌に当ててうちわで仰ぐと熱が体から逃げやすくなるということです。車の中は短時間で気温が上昇しやすいため、車内への避難は可能な限り避けて冷房が稼働している場所に移動することを推奨しています。やむを得ず車中泊する場合は日陰や風通しの良い場所に駐車し、車用の断熱シートなどの活用を呼びかけています。また

0: 車内には小さな子供を絶対に一人で残さないでください。自宅の片付けなどを行うときには、暑い時間帯の作業は避けた上で、できるだけ2人以上で作業を行い、お互いの体調を確認するとともに、休憩や水分・塩分の補給は一定時間ごとに取るよう注意喚起しています。環境省は、今後熊本県などと連携し、現地の避難所での熱中症の対応状況などについて情報収集を行い、助言を行っていくことにしています。さらにエコノミークラス症候群にも注意が必要です。避難所や車の中など狭い場所で同じ姿勢を取り続けることで血の塊ができ肺の血管に詰まって死に至ることもあります。トイレが心配だとは思いますが、こまめに水分補給をしてできるだけ体を動かしてください。車の中にいる方は時々車の外に出て体を伸ばしたり歩いたりするようにしてください。交通機関への影響です。 JR 九州によりますと、地震の影響で九州新幹線は福岡県の博多と筑後船小屋の間の上下線で本数を減らして運転しています。また筑後船小屋と熊本の区間については今日中に運転を再開する見通しだとしています。一方、熊本と鹿児島中央の間では運転再開の見通しが立っていないということです。在来線は熊本県内で運行する三角線が全線で運転を見合わせているほか、鹿児島本線や豊肥本線は一部の区間で運転を見合わせています。高速道路についてです。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが続いています。通行止めとなっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は熊本県の益城熊本空港インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間、南九州自動車道は熊本県の八代ジャンクションと日名インターチェンジの間、九州中央自動車道が熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。通行止めに伴い、西日本鉄道の高速バスは福岡と宮崎、鹿児島を結ぶ路線で終日運休するほか、福岡と延岡を結ぶ路線は迂回して運行するということです。今回の地震で医療機関にも被害が出ています。昨日熊本県に入った福岡大学の DMAT 災害派遣医療チームの野村隆也医師は、地震で被害を受けた病院から入院患者を別の病院に搬送する活動に当たりました。熊本県宇城市の熊本南病院では、地震により建物に大きな損害が出たほか、停電などにより治療を続けるのが難しく、すべての入院患者およそ120人を別の病院に移すことになったということで、野村医師たち DMAT が対応に当たりました。野村医師です。
1: 壁がもう壊れて崩れ落ちているような、やはりこれは病院の機能維持には到底難しいだろうなと。運んでいる最中にも余震があって、もうドーンと大きな音があってですね、まあ、ちょっと危険なシーンもありました。皆さんで手分けをして、まあ、搬出に臨んだという感じですね。
0: また病院の外の様子については、ところどころで地割れが起きていたり、道路に段差ができていたりして、車の走行は注意が必要だった。給油をする際にはガソリンスタンドが渋滞になっていた。簡易トイレや水が足りていないという情報もあり、生活物資が十分ではない状況も見られたと話していました。野村医師によりますと、昨日午前中には無事全員の搬送を終えたということです。今後の活動について野村医師は、まだ全容が見えていないこともあり、問題点を洗い出しながらしらみつぶしに対応に当たっているところだ。被災地の人たちが医療を十分に受けられる環境を少しでも支えていきたいと話していました。厚生労働省は、今回の地震で勤め先が被災し、一時的に離職を余儀なくされた人について、特例で失業給付を受けられるようにする措置を取りました。

0: 雇用保険の失業給付は本来離職しても再び同じ勤め先で働くことが予定されている場合は給付を受けることができません。しかし厚生労働省は今回の地震で事業所が被災し離職を余儀なくされた人について今後同じ勤め先に戻る予定の場合でも特例で給付を受けられるようにする措置を取りました。対象となるのは災害救助法が適用された熊本県の21市町村に勤め先がある人です。給付を受けるには本来勤め先が発行する離職票が必要ですが離職票を用意できなくてもこれまでの賃金がわかる書類などがあれば手続きを進められます。厚生労働省は対象となる人は近くのハローワークや労働局に相談してほしいと呼びかけています。このほか今回の地震で仕事中に怪我などをした人について事業主の証明がなくても労災保険の給付を請求できるようにしていて対象となる人は労働基準監督署に相談してほしいと呼びかけています。熊本市出身で大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が地元熊本県の地震を受けてすごく心配している、応援してもらい力をもらっているのでこういう時こそ少しでも力になれるように頑張りたいと思いを語りました。村上選手は28日本拠地シカゴで行われたヤンキース戦に2番ファーストで先発出場しました。試合前にはふるさとでの地震を受けて SNS に朝から心苦しいニュースでびっくりしています、自分の命を第一に行動してくださいと投稿し安全の確保を呼びかけました。試合では3点を追う4回の第2打席で速球を引っ張ってライト線へ鋭い当たりのツーベースヒットを打ち5試合連続ヒットをマークしました。この試合4打数1安打でした。試合後村上選手は自身も10年前の熊本地震を経験したことを踏まえて次のように話していました。
1: 本当にこうすごい怖い、はい、あの経験だったんで、まあ、それがまた同じようなことがあるってことはすごく自分自身あのすごく心配でしたし、僕自身、はい、あの応援してもらって力をもらってますし、はい、あのこういった時こそ、はい、少しでもこう力になれるように頑張りたいな。
0: 熊本県で震度7の揺れを観測した地震を受けて日本プロ野球選手会は避難所への物資支援などに必要な手続きを開始したと発表しました。選手会は被災地支援に取り組む公益社団法人シビックフォースと連携し5年前に日本プロ野球選手会災害支援基金を設立しました。この基金は災害支援を目的にファンなどから寄せられた寄付金で運営されています。おととい熊本県で震度7を観測する地震が発生したことを受けて選手会は支援に取り組む法人のスタッフの被災地への派遣や避難所への物資支援に必要な手続きを開始したと発表しました。日本プロ野球選手会は被災された皆様の安全と一日も早い復旧復興を選手一同心よりお祈り申し上げます、皆様からお預かりした温かいお気持ちを必要とされる地域に確実に届けることも選手会の大切な役割です、今後も被災地の状況を注視しながら必要な支援に努めてまいりますとしています。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて36銭円高ドル安の1ドル163円32銭から33銭となっています。またユーロに対しては67銭円安ユーロ高の1ユーロ187円22銭から27銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて658円46銭高い62,092円65銭となっています。また東証株価指数トピックスは 17.90 下がって 3956.13 となっています。為替と株の値動きでした。午前9時のニュース、ゴミがお伝えしました。 時刻はまもなく9時20分になるところです。
2: 時刻は9時20分になりました。アナウンサーの千葉みのりです。今日のふんわりは予定を変更して東京のスタジオから、おととい発生しました令和8年熊本地震で被災された方へ今届けたいメッセージや音楽、そして専門家へのインタビューを中心にお届けします。全国の皆さんからもメッセージ届いております。福岡県にお住まいのラジオネームあーくん大好きさんです。ありがとうございます。福岡でも携帯アラームが鳴り長い時間揺れました。今もドキドキしますが、前回の熊本地震の半年前に友人と熊本城で撮った写真を見ながら涙が止まりません。どうして熊本ばかりなんでしょうか。自然のなせることには人間は無力ですが、お互いを思い合って明日に希望をつないでいくことはできると思います。過酷な状況だと思われますが、生きることを最優先に国自治体の支援をお願いしますとメッセージいただきました。ね、お隣の福岡県でも揺れたということですね。災害の直後には眠れなくなったりですとか、食欲がなくなったりすることがあります。イライラ、そして不安な気持ちが続くこともあります。心のケアの専門家によりますと、これらの症状は災害という異常な状態に対する人間の正常な反応です。多くの場合は時間とともに収まっていきますので、ぜひ周りの人たちへのつながりを大切に過ごしてください。またですね、周辺に談話スペースなどがある場合も積極的に顔を出して会話することも心を落ち着けることに役立ちます。そしてまた千葉県にお住まいの方ですね。ラジオネームとわの母さんです。心よりお見舞い申し上げます。被災地で弱い立場にある方々の身が案じられます。小さなお子さんはとても怖い思いをしているはず。親御さんたちも大変だとは思いますが、どうか小さな命に向き合って優しく包み込んであげてくださいとメッセージいただいております。ではそれではね、お子さんも知っている曲をここでお届けしましょう。横山大輔、三谷拓海でぼよよん行進曲ロングバージョンです。

横山大輔、三谷拓実でボヨヨン行進曲ロングバージョンお届けしました。いや、この曲私もたくさん聞いたので振り付けまでは頭の中に入っております。ね、小さなお子さんがいるご家庭の方にお伝えします。この後もですね、再び揺れて床に物が散乱する恐れもあります。お子さんは裸足のことも多いと思いますので、大人だけではなく、ぜひお子さんにも履き物を履かせるなどして足に怪我をしないように気をつけてお過ごしください。この後9時30分過ぎにはですね、臨床心理士、公認心理士の本田良子さんに災害発生時の子どもとの向き合い方についてお話を伺います。ぜひリスナーさんからの質問やメッセージもお待ちしております。ではここで一曲お届けしましょう。ジャジャで I love you。

0: 時刻は9時30分になりました。アナウンサーの千葉みのりです。さて7月もね、間もなく終わろうとしていますが、今まさに夏休みを過ごしているというお子さんも大勢いらっしゃいますよね。そんな中で発生した令和8年熊本地震、避難所や車中泊など急な環境の変化は大人が思う以上に子どもの負担になります。そこでこの9時台はですね、災害発生時の子どもとの向き合い方について、臨床心理士公認心理士で NPO 法人災害時子どもの心と居場所サポート副代表の本田良子さんにお話を伺います。本田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、本当にまさにこう急な環境の変化というので不安に感じていらっしゃるお子さんも多いかと思います。
1: 本当にそうですね。
0: そんな時にこう大人、周りにいる大人たちはどのように声をかけてあげればいいんでしょうか。
1: はい、今やはりまだ地震の揺れもずっと続いていますし、
0: はい、
1: とても不安、子どもたちが不安だろうと思うんですよね。
0: うん、
1: で、安心させようと思って、もう地震来ないから大丈夫だよとかそういったことを言うんではなくて、
0: はい、
1: やっぱり現実に即したことで言えることを言ってあげる。
0: 現実に即した、
1: はい、はい、例えばたくさんの大人が安心安全のために一生懸命今考えてるし動いてるよって言ったようなことで、
0: はい、
1: 安心感安全感は感じてほしいんですけれども、うん、約束できないようなことは言わない方がいいと思います。
0: うん、そうですよね。いわゆるそのもう地震は来ないからっていうよりは、こう今は大丈夫だよ、今目の前に見えている状況を伝えることで安心感を与えるということですか。
1: そうですね。今ここにママがいるよとかパパがいるよでもいいですし、
0: はい、
1: そうですね、そういうふうに本当に今目の前の状況で言えることを少しでも安心安全として伝えられることを伝えてあげられたらなと思います。
0: うん、
1: あとは、
0: はい、
1: やっぱり見通しが立たないっていうのはすごく不安なんですよね。
0: はい、
1: 大人もそうですけど子どもも本当に見通しが立たないと不安なんですけど、災害の時っていうのは本当に日常ではなくなってしまうので、
0: はい、
1: いつものいつも通りやってたことができなくなって、不安が、それがまた不安につながってしまうと思うんですよね。
0: はい、
1: なのでこう少しでも見通しが立つような、本当に分かる範囲ででいいので、
0: はい、
1: 今からここに行くよとか今日はここで過ごすよとか明日はママはこっちに行くよみたいなようなことですかね。その子どもも皆さん忙しい、災害後の忙しい時だとそういうことを伝えずにどうしても動いてしまうと思うんですが、
0: ね、はい
1: はい、その一言があると子どもにとっては安心につながるかなと思います。
0: やはりこう子どもが、ね、いらっしゃる、もう皆さんっていうのは本当にさ、大人だと先々のことを考えてこれもしなきゃあれもしなきゃということで、どうしても今の状況を子どもに丁寧に伝えることをおろそかになってしまいがちですけれども、やっぱそれを一つ一つ分かりやすい言葉で伝えることでお子さんっていうのは安心するんですね。
1: そうですね、そうですね。
0: いや、一方でいいことっていうのはありますか。
1: はい、ちょっと3つ、3点ぐらい、
0: はい、
1: 思いつくんですけど、1つはその安心させようと思って怖がってる子どもを落ち着かせようとして、あ、怖くないよ大丈夫だよって言ってしまうことがあると思うんですけど、うん、
0: はい、
1: 全然怖くないとか怖がるなんておかしい大丈夫みたいなことを言うと、
0: うん、
1: 怖い気持ちでいる子ども自身は、
0: はい、
1: あ、自分の気持ちって分かってもらえないんだなとか、こんな気持ちになる自分がいけないのかなって思ってしまうこともあると思うんですよね。うん、だからそういうふうに否定をするんじゃなくて、怖いよねって、そうだよねって言ってあげられるといいかなって、受容をしてあげるといいかなと思います。
0: その気持ちを受け止める。
1: そうですね。

0: 方がいいと思います、
1: うんうん、なんかこう無理をさせるじゃないですけれどもね、あの我慢をよりちょっと無意識にあの子どもがストレスに感じてしまうことはありそうですもんね。
0: そうなんですよね、うん、やっぱり自分を否定されてるような、自分はダメだって言われてるような気持ちになっちゃうかなと思うんですよね、
1: はい、
0: でお子さんっていうのはみんなこう辛い時には気持ちを受け止めてもらいたいし分かってもらいたいし、うん、こういう気持ちを持つ自分は変じゃないんだっていうふうに思いたいんですよね。それで落ち着いていく、うん、いかれると思います、
1: はい、そして3つ目は何でしょうか。
0: 3つ目はその子どもたちがもし遊ぶっていうことをしている時に、うん、
1: はい、
0: あのや時々こういう時にもう大変な時なんだから遊ぶのはやめなさいみたいな感じで、あるいは周りの人にもちろんものすごく迷惑な形であれば、
1: はい、
0: 少しこっちの方でやろうとかそういう声かけはもちろんしていいんですけど、子どもにとって遊びっていうのは自分の遊びっていうのが第一言語って思っていいと思うんです、
1: はい、
0: 遊びの中では楽しいからとかふざけて遊ぶんじゃなくて、自分の経験とか体験を整理したり、あるいは自分がこう落ち着かない気持ちでいるのをちょっと神経系を調整するっていう、調整するっていう動きが遊びにはあるんですね、
1: はい、
0: なので必要があってしているので、
1: うん、
0: こうむやみに遊びを止めない、
1: うん、
0: でこう時にはその体験したその怖い揺れだとかそういったことが遊びの中で現れることもありますけど、災害ごっこって呼んだりしますけど、
1: はい、
0: そういうものもできれば見守ってあげて、そしてそういう子どもが遊べる場所が時々災害後の子どもの居場所っていうのが作られることがあるんですけど、
1: はい、
0: そういう場所に行けるようなことがあれば、うん、そういうところを利用してみるっていうのもいいのかなというふうには思います、
1: うん、
0: 遊びがすごく大事なんだっていうのも一つの大事な点かなと思います、
1: うん、そうですよね。そして東日本大震災の時私もお子さんがいらっしゃるお母さんにたくさんお話を聞いて

0: かくこの不安で怖いっていう気持ちが強いので、安全基地のそばになるべくいたいって思うのは当然なんですよね。
1: そうですよね、
0: うん、はい、でそういう反応がいろいろと赤ちゃん帰りかなっていうような、あの対抗かなっていうのを、反応は出ることはありますけれども、うん、それはあのこういう大変なことが起きた時の正常な反応なので、
1: はい、
0: あの安心安全を取り戻していくとそれはなくなっていきます。
1: うん、まあ、あの声かけもね、あの先ほど大事というお話でしたけれども、実際にその、まあ、抱きしめてあげるですとか、本当そばにいてあげるっていうことがその子どもたちの安心につながるんでしょうか。
0: そうですね、うん、あの親が無理のない範囲で、
1: はい、
0: あのちょっとやっぱり目と目を合わせて優しい眼差しで何かを言ってあげるとか、うん、一言言ってあげるとか、もしハグに慣れてるような、ね、ご家庭だったらハグしてあげるとか、はい、背中さすってあげるとか、
1: うん、
0: なんかこうやっぱりスキンシップっていうのも安心にはつながるので、あの親御さんに無理のない範囲であれば、うん、ぜひやっていただきたいなと思います。
1: そうですよね。そしてあの、ね、やはりこう子どもが安心して過ごせる環境を作ってあげるためにも、大人が親がまず自分の気持ちを落ち着かせることっていうのも大切だと思います。なんかやっぱそのあたりっていうのはお子さんも見てるんでしょうかね、親の様子というのを。
0: そうですね、すごくそれを感じていますし、親御さんがこう本当にあのしんどそうで、
1: はい、
0: 辛そうにしているとそれをもう感じ取って、あの自分の方が我慢したりっていうことも当然ありますし、
1: はい、
0: 親御さんが自分のケアをご自分のケアをね、あのこういう時どうしてもあの本当にいろんなことを頑張ってやらなければいけないんですけど、自己犠牲をしてしまうと共倒れになってしまうっていうこともあり得るので、ご自身のケアをして、うん、ご自身をいたわっていただくことが本当に子ども自身のケアに直結します、うん、大人が周りの大人が落ち着いてると子どもも落ち着きやすいので、
1: うん、あのね、まあ、大変な時だとは思いますけど、具体的にその心を落ち着かせるために今ラジオを聞いている皆さんと一緒にできることなどあればぜひ教えてほしいんですけれども。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 今ちょっとあの日本ではよく手当てって言いますよね。手当てをしてあげると、はい、例えば小さかった時にお腹が痛いなっていう時にちょっとこう誰かにお腹をさすってもらったりとかすると、はい、こう痛みが取れてくるみたいなことがあったと思うんですけど、
1: はい、
0: こういうタッチっていうのは本当にあの自分で自分にやってあげるのもとっても、うん、あの効果があるんですね。
1: あ、なるほど。
0: でもちろん深呼吸もこういう時とっても大事なんですけど、
1: はい、
0: なんか息を深く吸おうと思っても緊張状態の時ってできないので、ゆっくり長く吐く呼吸も一緒に入れながらの、はい、ちょっと自分をタッチするセルフタッチっていうのを一緒にできたらなと思います。
1: はい、ぜひあのちょっとレクチャー電話越しですけれども、はい、お願いできますか。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ皆さん、左手をですね、
1: 首の後ろの、はい、
0: 頭と首の間の付け根のところに置いてほしいんです、
1: はい、うん、
0: 手のひらをそこに添えてあげます、
1: はい、左手を添えます。
0: はい、で今度は同時に右手をおでこでもいいですし、うん、もうちょっと頭頂の方でもいいので自分が心地いいなと思う位置に置きます。
1: はい、
0: そうするとなんか頭をこう挟んであげてる感じ、
1: ね、そうですね、両方から支えられている感じがありますね。はい、
0: でもこうすごく頑張って疲れてる自分の、ね、いろいろ考えたり動いたりしてる自分の脳をちょっといたわってあげる気持ち で、
1: はい、
0: でちょっとそこでふーって長く息を出していきます、
1: はい、では皆さんやっていきましょう。息を吐きましょう、
0: はい、いいですね。それがあのそのまんま続きがあります、
1: はい、
0: 今度は右手はそのまんまで、
1: はい、
0: 左の手を、右手は頭の上ですよね。
1: 右手は、はい、そうですね、
0: はい、左の手をお腹の方に持ってってあげます、
1: はい、お腹に、
0: はい、そうすると今度は自分の頭とお腹っていうのもね、うん、すごくこう緊張したり怖かったり疲れてる時に影響を受けやすいですよね、
1: はい、
0: なのでそこに手を当ててあげて、
1: はい、
0: 自分の手当てをしてあげてる温かさ、あるいはそのしっかりした手の感じを感じてあげて、
1: はい、
0: また呼吸をふーって吐いていきます。
1: はい、それでは皆さん呼吸を、息を吐いていきましょう。せーの、ふー。
0: はい、いいですね。で

0: 後ですけど、今度は左のお腹の手はそのまんまで、右の手、おでこの下頭頂の方にある手を今度胸のところに持って
1: きます。本田さん、失礼いたします。ちょっとここで番組の途中ですが、ニュースをお伝えします。少々お待ちください。
0: はい、
1: ニューススタジオからです。どうぞ。
2: はい、お伝えします。熊本県は今日午前9時半から開いた災害対策本部会議で、今回の地震で17人が死亡し、6人が心肺停止だと明らかにしました。このほか少なくとも1人が安否不明となっているということです。繰り返します。熊本県は今日午前9時半から開いた災害対策本部会議で、今回の地震で17人が死亡し、6人が心肺停止だと明らかにしました。このほか少なくとも1人が安否不明となっているということです。ニュースをお伝えしました。
1: はい、再びふんわりです。この時間は臨床心理士、公認心理士の本田良子さんにお話を伺っています。本田さん、再びよろしくお願いします。
0: はい。
1: はい、それでは続きからお願いします。
0: そうですね。はい。じゃあ最後の手当の仕方を、左手は、
1: 左手、
0: お腹の上に今ありますかね。
1: あります。はい。
0: そして頭の方にあった右手を胸のところに持っていきます。
1: 胸のところに、はい、
0: はい、添える。そうすると今右手は胸に、うん、左手はお腹のところにあると思います。
1: はい、
0: でそれを感じながらもう一回息をゆっくり吐いていきます。
1: はい、では皆さん吐いていきましょう。せーの。
0: そうですね、
1: ね、自分の鼓動も感じますね、ゆっくりと。
0: はい、
1: うん、なるほど。この自分のケアっていうのが本当心を落ち着かせるために大事ということですね。
0: そうですね、うん、ほんの少しでもいいので、ちょっと呼吸を吐いてみるだけでもいいので、はい、少し心がけていただけるといいかなと思います。
1: うん、ありがとうございます。そしてもう一つ気になることといえば、もう子どもをですね、今続々と避難所が開設されている中で連れていくと周りに迷惑をかけてしまうんじゃないかと不安に感じていらっしゃる方もいると思うんですけれども、遠慮せずに、向かって大丈夫でしょうか。
0: そうですね、うん、そのやっぱり安心感、安全感を感じるとか、はい、人とのつながりを感じるっていうのが、こういう時にはとっても、人間ってやっぱり集団で生活している動物なので、もともと。
1: そうですね。
0: 人とのつながりを感じたり、はい、そこで情報をこうシェアできたりとかっていうことが、本当に落ち着くことにつながっていきますので、うん、ぜひ遠慮せずに、子どもを守るのってみんなのやることだと思うので、はい、ぜひ遠慮せずに SOS を出していただけたらなっていうふうには思います。うん、
1: また大人もですけれども、こう夜になるとちょっといつもと暗くなって怖いという感情になって泣いてしまうというお子さんもいらっしゃるかと思いますけど、その夜の過ごし方として大人が心がけた方が良いことなどあれば教えてください。
0: そうですね、うん、なんかお子さんが少しでも安心できる、なんか五感に働きかけるよ。例えば、
1: はい、
0: ちょっとふわふわしたぬいぐるみを持っていると、うん、安心するとか、何か安心する音を聞いていたら眠れるとか、うん、なんか好きな匂いとか香りみたいなものがあるとか、
1: はい、
0: まあ、手に入る範囲の中だとは思うんですけれども、少しそういう五感を通して安心感を感じられるもので、やっぱりそこで少しスキンシップを取ってあげると、うん、トントンしてあげたりっていうことはすごく安心につながるかなとは思います。
1: はい、ね、本当に本田さん今日はありがとうございました。ここまで臨床心理士、はい、公認心理士で NPO 法人災害時子どもの心と居場所サポート副代表の本田良子さんにお話を伺いました。本田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ここで一曲お届けしましょう。風鈴でパプリカ。

0: 風鈴でパプリカお届けしました。熊本への皆さんへ向けて全国からもメッセージ届いております。埼玉県にお住まいのラジオネーム鶴子さんです。ありがとうございます。前回2016年の地震で心まだ癒えない方もいられる中で、またもや発生した今回の熊本の地震、言葉が見つかりませんが、今はご自身そして周りの方と声を掛け合って支え合い、体調管理健康第一に避難所等で過ごされますように願ってやみません。また今回の地震に遭遇した子どもたちを周りの皆さんお話ししながら抱きしめてあげ、大丈夫だよと安心させてあげてください。近ければ私もそうしてあげたいとメッセージいただいております。で、先ほどお電話でお話を伺った本田良子さんにも、まずその子どもが、ね、安心して過ごせる環境を作ってあげるためにも、親がまず自分の気持ちを落ち着かせることが大切だとおっしゃってました。具体的に手当と呼ばれるセルフケアを教えていただきましたので、もう一度皆さんでおさらいしたいと思います。まずは左手を首の後ろに置いて、右手を額に置きます。この状態で息を吐いていきます。やってみましょう。せーの、はい、吐き切ったところで右手額から手を離してお腹に乗せていきます。今度はこの状態で息を吐いていきましょう。いきますよ。せーの、はい。さあ、そして最後に左手、今首の付け根にあると思いますけれども、それを離していただいて胸に乗せていきます。で、この状態で息を吐いていきます。いきますよ。せーの、はい。ね、この順番っていうのもとても大事だなとやりながら感じました。で、最初に、ね、胸に手を当ててドキドキしてるとリラックスできませんけど、3つ目最後にね、左手が胸の上にあることで自分の鼓動をゆっくり感じることができてるんじゃないかなと思います。ぜひお子さんを守るためにも無理をしすぎず、自分自身をまず大切にしてください。深呼吸だけでもケアにつながります。また親だからと思わずにですね、辛い時には遠慮せずに周りに SOS を出してください。また夏場の避難でね、大変な中で子どもがですね、眠いですとか疲れたと言ったり、また大量の汗をかいたり顔が赤かったりしたら熱中症の恐れがあります。ぜひですね、涼しい場所を確保して水分補給をして休ませてあげてください。また小学校の低学年までのお子さんがいるご家庭の方にお伝えします。お子さんがですね、災害関連のニュースを見るときはぜひ大人も一緒に見るようにしてあげてください。また子どもからの質問というのも出てくると思います。可能な範囲でぜひ答えてあげてください。やはり自分の気持ちに寄り添ってくれる、受け止めてくれるという姿勢が子どもの安心感につながると本田さんもおっしゃっていました。ぜひ参考になさってください。時刻は間もなく9時55分になるところです。この後ニュースや気象情報を挟みまして、ふんわりは再び10時20分ごろからお伝えします。この後10時20分ごろから災害リスクアドバイザーの松島康夫さんにお話を伺います。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。関東甲信は今日も気温が上がり、甲府市で最高気温が39度と予想されるなど、危険な暑さとなるところもある見込みです。一方、新潟県では断続的に雨が強まり、レベル4土砂災害危険警報が5選地域に発表されています。厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、午前9時までの最高気温は千葉県船橋市で 32.3 度、東京練馬区と東京の三宅島の坪田で 32.2 度、千葉市で 32.1 度、東京の都心で32度となっています。 日中の最高気温は甲府市で39度と危険な暑さが予想されています。また千葉市と埼玉市で37度、東京の都心と横浜市で36度など各地で猛暑日となる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県、山梨県に熱中症警戒アラートが発表されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。一方、低気圧などの影響で新潟県では大気の状態が非常に不安定になり、断続的に雨が強まっていて、レベル4土砂災害危険警報とレベル3大雨警報が5線地域に出ています。またレベル3土砂災害警報が南魚沼地域と十日町地域に出ています。新潟県では今日局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象台は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。1995年、東京八王子市にあったスーパー南平の事務所で、アルバイトの女子高校生2人とパート従業員の女性1人の3人が拳銃で撃たれて殺害された事件は、未解決のまま今日で31年になります。警視庁はスーパーの当時の店内の写真を新たに公開し、情報の提供を呼びかけています。この事件で警視庁は延べ22万9千人余りの捜査員を投入し、捜査を続けています。事件は未解決のまま今日で31年になりましたが、警視庁はスーパーの当時の店内の写真3枚を新たに公開しました。

0: 前当日にスーパーを訪れたり、スーパーをよく利用したりしていたものの、警察にまだ話をしていない人などからの情報を求めています。警視庁捜査一課の畑孝博、課長は、些細なことでもいいので、一件でも多くの情報を寄せてほしいと話しています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。京王道の外回りが故障車のため渋滞しています。京王道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは狭山日高インターに大型トラックが故障して止まっているため日の出インターまで20キロの渋滞です。八王子ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでは1時間40分かかっています。内回りは県央鶴ヶ島インターで18キロと東京都の青梅トンネルで13キロの渋滞です。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 10時の NHK ニュースです。
4: まず地震の情報です。先ほど午前9時56分ごろ、九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県天草芦北地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3を熊本県の八代市、水俣市、上天草市、芦北町、つなぎ町、球磨村、鹿児島県の伊佐市、長島町で観測しました。おととい最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど地震活動が活発な状態が続いています。熊本県では今日も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、おととい午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度6強の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロでした。地震活動が活発な状態は続いていて、昨日午後10時19分ごろには熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、 今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市で35度と猛暑日が予想されています。また明日以降も猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県は先ほど午前9時半から開いた災害対策本部会議で、今回の地震で17人が死亡し、6人が心肺停止だと明らかにしました。このほか少なくとも1人が安否不明となっているということです。このうち煙突が倒壊するなどした八代市の日本製紙の八代工場では、これまでに10人が救助されましたが、このうち8人が亡くなったということです。また1人の安否が分かっていません。また地震の後に爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では10人が救助され、このうち20代の女性2人など3人が亡くなり、1人が心肺停止の状態となっています。県や甲佐町によりますと、甲佐町の工場で屋根から落ちた鉄骨に当たった男性1人が死亡しました。このほか氷川町で5人が心肺停止の状態だということです。警察や消防などが引き続き捜索に当たっています。お伝えしていますように、爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では10人が救助され、このうち20代の女性2人など3人が亡くなり、1人が心肺停止の状態となっています。この爆発はなぜ起きたのか、原因について東京大学大学院工学系研究科の茂木敏夫教授は、詳しい調査結果が出るまで特定できないとした上で次のように指摘しています。
5: 窓が非常に少ないので、圧力が逃げづらい状況で、内圧が高まって、破壊に至ったのではないかというふうに考えられます。ホームページの、フロアマップ見ると1、2階が吹き抜けになってますので、その店舗部分でガスが漏洩して爆発して、本当にあんなに破壊するぐらいに圧力が上がるのかな。そう考えると、やはりそのバックヤードとかですね、なんかその部屋ですね、そこにガスが漏洩したっていうのが、そうやって考えるのが自然じゃないかと思うんです。
4: 新しい情報です。熊本県の今朝の発表によりますと、今回の地震の後爆発があった鹿島町のイオンモール熊本では、これまでに11人が救助され、このうち5人が死亡し、1人が心肺停止だということです。また5人が怪我をしました。現場では1人が救助中だということです。今回の地震によるライフラインへの影響です。九州電力送配電によりますと、今日午前5時現在、熊本県内のおよそ22,940戸で停電が発生しています。このうち八代市はおよそ11,510戸、宇城市はおよそ6,980戸、氷川町はおよそ3,190戸、益城町はおよそ1,250戸などとなっています。熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。九州ガスは昨日午前11時半の時点で、八代市の8892戸を対象に都市ガスの供給を停止しています。復旧は来月3日を予定しているということです。地震の影響で各地で断水が発生しています。熊本県によりますと、昨日午後4時の時点で八代市と氷川町で合わせておよそ28,500戸、宇城市でおよそ14,000戸、宇土市でおよそ12,200戸、熊本市でおよそ9,000戸、天草市でおよそ1,100戸、芦北町でおよそ530戸、甲佐町でおよそ480戸となっています。このほか携帯電話各社では、熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。

0: 交通機関への影響です。 JR 九州によりますと、地震の影響で九州新幹線は福岡県の博多と筑後船小屋の間の上下線で本数を減らして運転しています。また筑後船小屋と熊本の区間については今日中に運転を再開する見通しだとしています。一方、熊本と鹿児島中央の間では運転再開の見通しが立っていないということです。在来線は熊本県内で運行する三隅線が全線で運転を見合わせているほか、鹿児島本線や豊肥本線は一部の区間で運転を見合わせています。高速道路についてです。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが続いています。通行止めとなっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は熊本県の益城熊本空港インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間、南九州自動車道は熊本県の八代ジャンクションと日名郡インターチェンジの間、九州中央自動車道が鹿児島県熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。通行止めに伴い、西日本鉄道の高速バスは福岡と宮崎、鹿児島を結ぶ路線で終日運休するほか、福岡と延岡を結ぶ路線は迂回して運行するということです。今日も東日本と西日本を中心に気温が上がって38度を超える危険な暑さとなるところがあり、熊本県の地震の被災地でも猛暑日となるところがある見込みで、熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日日中の最高気温は甲府市と岡山県津山市で39度、京都市や広島市、高松市、宮崎市で38度と危険な暑さとなるほか、千葉市や名古屋市で37度、東京の都心や大阪市で36度と猛烈な暑さが予想されています。熊本県では熊本市と人吉市で35度と猛暑日が予想されているほか、天草市牛深で34度と予想されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症対策を徹底してください。地震の被災地では断水や停電が続いている地域もあります。救助活動や片付けなど復旧作業などをする際には無理をせず休憩を取るほか、家族や近所の人などと声を掛け合ったり様子を見てあげたりするようにしてください。一方、低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気などの影響で、東北や新潟県を中心に断続的に発達した雨雲が流れ込んでいます。これまでの雨で午前9時40分現在、岩手県と福島県、新潟県ではレベル4土砂災害危険警報が、福島県ではレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。明日にかけて東北や北陸、新潟県を中心に大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、新潟県で120ミリ、東北と北陸で80ミリと予想され、新潟県を中心にその後も雨量が増える見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。お伝えしていますように、昨夜10時19分ごろには熊本県の天草芦北地方を震源とする最大震度5弱の地震がありました。最大震度7の地震が起きてから震度5弱の揺れを観測する地震はすでに4回起きています。気象庁は今後も最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。加えて暑さが続いています。地震から身を守るための注意点をまとめました。
1: 地震が起きたら怪我をしないことを一番に考え、落ち着いて行動してください。部屋の中でも靴やスリッパを履いてください。壊れたガラスなどで足を怪我をするかもしれません。倒れた棚

0: などはしばらくはできるだけそのままにしておいてください。過去の地震では元に戻した棚がその後の揺れで再び倒れたケースがありました。屋外では建物の壁際などには近寄らないようにしてください。また車を運転している人は十分に気をつけて走行してください。信号が消えていたり壊れていたりする恐れがあります。道路に止める際は左端に駐車し、キーをつけたままドアのロックをしないでください。車の外に出るときは周りの状況をよく確認してください。今回の地震は厳しい暑さが続く真夏に発生しました。避難生活では疲労や栄養不足などで普段以上に熱中症のリスクが高くなります。熱中症を防ぐための一般的な対策について、日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野の横堀昌司教授です。
1: おトイレに行きたくなくて水分を取らないなんて方もいるかもしれませんが、しっかりと水分を取っていただきたいと思います。またどうしてもエアコンが効きにくいとかですね、あるいはエアコンがないという環境があるかもしれませんけれども、風通しのいい直射日光が当たらない、そういった場所にできる限り身を置いて体を守っていただきたいと思います。
0: その上で周りに熱中症が疑われる人がいた場合は、
1: 特に高齢者の方とか乳幼児の方はいわゆる熱中症の要配慮者と言われていて、非常に若い方に比べて熱中症起きやすいというふうに言われています。なかなか目の届かない、環境にあるかもしれませんが、声を掛け合ってですね、特にこういった熱中症に弱い方にはですね、対応をしっかりとしていただきたいと思います。
0: また環境省は自宅の片付けなどを行うときには暑い時間帯の作業は避けた上で、できるだけ2人以上で作業を行い、お互いの体調を確認するとともに、休憩や水分、塩分の補給は一定時間ごとに行うよう注意喚起しています。過去の地震では車中泊などの避難生活でエコノミークラス症候群によって体調を崩す人が相次ぎました。2004年の新潟県中越地震の被災地で検診に当たってきた医師で新潟大学の半沢和彦特任教授は、車の中で座り続けるなどしてできた血栓が肺に詰まり、呼吸困難や最悪の場合突然死を引き起こす恐れがあると指摘しています。
2: 2,3 時間おきに車から降りて歩くのが一番なんですが、車から降りてトイレに行って帰ってくる、それだけで十分だと思います。ずっと車の中にいっぱなしにいることは避けてください。
0: また車内で過ごす時の注意点として、
2: ふくらはぎをマッサージするとかっていうことをですね、3,4 時間おきにしていただけるといいかと思います。足を上に上げた状態でなるべくフラットにして横になる。このための地震は暑いために熱中症の予防として車の中に避難する方が多いと思うんですが、その際に無防備に車中避難をしてしまうとエコノミークラス症候群の危険があると思いますので、ぜひ注意して、車の中で進んでいただきたい。
3: ここで鉄道に関する新たな情報です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は筑後船小屋駅と筑後船小屋駅と熊本駅の区間について、今日の運転再開を目指していましたが、線路などの点検に時間がかかっているとして、今日も終日運転を見合わせることを決めたということです。明日以降については今日の点検次第で検討するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の区間は引き続き運転再開の見通しが立っていないということです。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、アメリカ東部時間の29日午後8時、日本時間の今日午前9時にイランへの攻撃を開始したと SNS で明らかにしました。この中では、攻撃は前日イランが中東に駐留するアメリカ軍に試みた攻撃への強力な対応だとしています。これに先立ってトランプ大統領はホワイトハウスで、我々はイランを激しく攻撃する。なぜなら次は我々の番だからだと述べ、イランに対する報復攻撃に踏み切る考えを示していました。 アメリカ軍によるイランへの攻撃の発表は今月23日以来です。今回の熊本地震を受け、首都圏各地の自治体では募金箱を設置するなど被災地を支援する動きが広がっています。このうち茨城県笠間市は昨日、市役所と支所の合わせて3カ所に募金箱を設置しました。市役所の1階のロビーに募金箱が用意され、昼休憩の時間になると早速職員たちが寄付をしていました。笠間市総務部の瀬谷正美部長は、被災地に少しでも支援が届いてほしいという思いで設置したと話していました。このほか東京江戸川区でも義援金の受付が始まるなど、首都圏各地の自治体で今回の熊本地震の被災地を支援する動きが広がっています。一方、日本赤十字社も今回の熊本地震を対象にした義援金の受付の準備を進めています。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて23銭円高ドル安の1ドル163円45銭から46銭となっています。ユーロに対しては73銭円安ユーロ高の1ユーロ187円28銭から29銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて949円74銭高い62,383 円93銭となっています。東証株価指数トピックスは 14.85 下がって 3,959.18 となっています。10時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻はまもなく10時20分になるところです。
4: 時刻は10時20分になりました。アナウンサーの千葉みのりです。今日のふんわりは予定を変更してお送りしています。熊本の方々に向けたメッセージ、全国から続々と届いております。兵庫県にお住まいのラジオネームみなっちさんです。ありがとうございます。熊本の皆さん、本当に大変な状況が続いていますが、お体は大丈夫でしょうか。私は30歳の時、阪神淡路大震災で家が全壊しました。当時は絶望感でいっぱいでしたが、全国からの温かい励ましと支援に支えられて、少しずつ立ち直ることができました。今辛く不安な思いをされている熊本の皆さんに、当時の感謝の気持ちと一緒にお返ししたい一心でメールを送っていますといただいております。今日の熊本県内ですね、おおむね晴れて気温が上がって、日中の予想最高気温35度の猛暑日と予想されております。また明日以降もですね、猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域がありますし、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分補給し、休憩を十分に取るなど、ぜひですね、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行っていただきたいと思います。そしてもう一つ、長野県にお住まいのラジオネームコスモスさんです。ありがとうございます。私は福島県浪江町の出身です。一生消えない記憶は、災害が起こるたびに気持ちが辛くなります。渦中では目の前のことさえ手一杯だと思います。辛いことさえ口にするのもできない、できにくい状況だと思います。それでも書いたり言葉に出すことで、心が潰されない力になりました。どうかラジオを通して教えてください、聞かせてください、心が壊れる前に知らせてくださいとメッセージいただきました。ぜひですね、熊本の皆さん、今困っていること、知りたいこと、何でも構いません。どんなことでも構いません。ぜひお寄せください。そして全国の皆さん、このふんわりを通してあなたの声、応援メッセージをお寄せください。お待ちしています。そして SNSX で参加してくださる方は、ハッシュタグふんわり、ひらがなで4文字ふんわりをつけて、ぜひポストしてください。よろしくお願いします。ではここで1曲お届けしましょう。シンディ・ローパーでトゥルーカラーズ。

シンディーローパーでトゥルーカラーズお届けしました。この後10時台の後半は災害リスクアドバイザーの松島康夫さんとお電話をつないでお話を伺います。ではここでもう一曲お届けしましょう。葉加瀬太郎でマイホームタウン。

0: 時刻は10時30分になりました。アナウンサーの千葉みのりです。今日のふんわりは予定を変更してお届けしています。さてここからは昨日に引き続き災害リスクアドバイザーの松島康夫さんとお電話がつながっています。松島さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、熊本県内での最大震度7の揺れからちょうどですね40時間ほど経過した頃になりました。ちょうどこの頃に想定される災害リスクについて改めて教えてください。
1: はい、まず今も続いているかと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、いわゆるその地震がその続いてしまうということに、うん、まず気をつけていただきたいということで、
0: はい、
1: まず家の中をまず家の中で避難されている方であれば、その昨日もちょっとお話をさせていただいたんですけども、はい、家の中に安全な場所を確保する、作るということで、う
0: ん、はい、
1: 棚が倒れてこない、タンスが倒れてこない、物が落ちてこないというような場所を、安全な場所をまず確保していただきたいなと思いますね。
0: 必ずそのどんな揺れがあっても、その物が落ちてくるリスクがない場所を自分で作るということが大切なんですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: あとやはりこう家の中っていうの、昨日のお話にもありましたけど、やはりキッチン周りとか、はい、結構物が多かったり、はい、まあ包丁だとか刃物が置いてあったりと危険なものもありますけど、
1: はい、
0: そういったところはなるべく今の時点では近づかない方が良いということでしたね。
1: そうですね、うん、なるべくであればその棚自体倒れてこないような工夫とともに、
0: はい、
1: そのお皿が落ちてこないように扉に一時的にでもいいですからガムテープで扉が勝手に開いてこないような工夫もぜひしていただければなと思いますね。
0: はい、どうしてもこう揺れがちょっと落ち着いたから家の片付けをしようかなという方も多いと思いますけれども、
1: は
0: いはい、
1: そうですね、
0: この後いろいろ、保証など保険など の申請も始まったりするかもしれない、はいはい、その時には事前に写真なども被害の状況というのを収めておくということも大切になるんでしょうか。
1: はい、はい、これはもう、必須になってきます。これって保険に入っていない方でも、はい、家の、なんていうんですかね、被害の程度っていうものを確認するっていうことがありますので、
0: はい、
1: ですからそのためにスマホの充電がもし残っているようであれば、
0: うん、
1: スマホで写真を拡大して撮ったものと、あとちょっと遠目にして撮ったものの、被害状況というのをぜひ、
0: はい、
1: 写真で証拠写真として撮っておいていただきたいなと思います。
0: 具体的には例えば壁であればどんな部分を撮った方がいいとかありますか。
1: 壁とか柱に被害が出ている部分では、
0: はい、
1: そういった部分の、亀裂が入っている場所、
0: はい、
1: もしくは折れているような場所を拡大して写真を撮る、もう一枚はそれをちょっと引いた形、要は全体像が分かるような形の、うん、少なくとも2枚ぐらいは撮っていただきたいなと思いますね。
0: なるほど、その被害があったもの、家財も含めてですけれども、
1: はいはい、
0: アップの状態の写真と全体状況が分かる写真を、
1: はい、かる
0: 残しておくことが今後大切ということですね。
1: はい、そうです、うん、それと家財保険というものに入っている方がいらっしゃるかと思うんですよ。
0: はい、
1: これは火災保険とはちょっと違って、家財保険、要は家の中の家財に対しての、
0: はい、
1: お金が支払われるんで、これは、いわゆる食から洋服から全部お金が出ますんで、
0: うん、
1: そういった被害が出たものを全部やっぱり写真に、
0: はい、
1: 証拠写真として撮っておいていただきたいなと思うんですよね。
0: なるほど、ね、どうしても先に片付けてしまいたいという気持ちがね、先走ってしまいますけれども、
1: はいはい、
0: まずは落ち着いて、はい、こういう被害がありましたという記録を取ってからということですね。
1: はい、
0: うん、そして何といっても今日の熊本は最高気温が35度予想となって、
1: はい、
0: ね、明日以降、はい、また週末にかけては39度まで上がるという、はい、天気予報の情報もありました。はい、避難所ですとか、在宅避難、車の中でとそれぞれの、ね、場所で過ごされていると思いますけれども、この真夏の避難生活で気をつけることあるとしたらどんなことでしょうか。
1: そうですね、うん、場所によっては電気が使えなかったり、
0: はい、
1: お水が通っていないというようなところもあるので、一概にはなかなか言えないんですけども、
0: はい、
1: 例えば在宅で避難されている方については、はい、エアコンが使えない、もしくはエアコンに被害が出てしまったということであれば、
0: はい、
1: 風通しを良くするために窓を開けておく、うん、で次に、もし可能であればお風呂にお水を少し溜めておく。
0: お風呂に、はい、
1: はい、でそこに、足をつける、もしくは洗面器とかバケツに水を溜めて足を冷やすというようなこと、
0: は
1: い、もしくは濡れたタオルや手拭いを首や頭に乗せておくというような、うん、ご年配の方であればああそうだったねって思い出していただけるような昭和時代の、
0: はい、
1: 涼を取るっていうことは皆さんそのような形でね、
0: はい、
1: やられていたかと思いますので、そういった時代の、うん、昭和の頃をちょっと思い出して、ね、あこういったことをやったな、打ち水をやったなとかいうようなことをぜひ工夫をしていただきたいなと思いますね。
0: そうですよね。やっぱりこの気温の中でそのエアコンが使えない状態って本当におつらいかと思いますけど、うん、可能な限り、ね、量を取れるように、水が出る方、手に入る方は、はい、冷や首元ですとか、いわゆる首と言われるつく場所が主にですね、はい、
1: そうですね、
0: 冷やしたり、はい、足元を冷やすということが、
1: はい、
0: 量を取れるということですね、
1: はい
0: はい、やっぱそのこの熱中症対策に、ね、私たちもこう呼びかけてますけれども、こまめな、ね、水分補給呼びかけておりますが、どうしてもこうなかなか手に入らないという方も中にはいらっしゃるかと思います。ちょっと気になるのが、その給水所でもらったお水っていうのは、はい、基本的にはその日のうちに飲み切る方が良いんですよね。
1: 基本的には、はい、給水所から、はい、配給されるお水については、うん、水道水と全く一緒なので、いわゆる多少消毒がされているものなので、
0: はい、
1: 丸1日ぐらいは十分持つかと思います。ただし、
0: はい、
1: あまり日の当たるような場所に置くとやっぱり細菌が繁殖してしまうというようなことも考えられますので、
0: はい、
1: できれば当たらない場所、冷暗所と呼ばれているような場所に保管して、
0: はい、
1: お水を飲んでいただきたいんですけども、特に小さなお子さんやご年配の方っていうのは一度にガーッと飲んでしまう方がいらっしゃるんですけども、
0: そうですね、うん、
1: はい、できれば

0: ね、一緒にその時間を、うん、その確保することができますね。
1: そうですね、はい。
0: あと、まあ、その水分補給と同時に考えたいのが、まあ、トイレの問題だと思います、うん、はい。まあ、やっぱ停電になってしまってトイレが使えない、まあ、水が流れないというご家庭もあるかと思うんですけれども、うん、こういった場合っていうのは、どんなことに気をつければいいんでしょうか。
1: そうですね、うん、先ほどのお水ともちょっと関連するんですけども、
0: はい、
1: 配給されたものとか、もしくはちょっと食べ物をね、特にご年配の方ってやっぱり食べ物を大切にしようという意識の方が多いので、
0: で、ね、
1: 後で食べようとして、
0: はい、
1: 知らず知らずのうちにちょっと細菌が繁殖してしまうというようなことがあろうかと思うんですよね。そうすると、小さなお子さんとかご年配の方との抵抗力がやっぱりちょっと落ちてますんで、お腹を壊してトイレがどうしても必須になってしまうと。
0: なるほど、
1: はい。でそういったものを周りで見ていたりするとやっぱりちょっとトイレ行くのが嫌だなと、ということでその飲食を控えて、
0: はい、
1: エコノミークラス症候群になってしまったり脱水症状を起こしてしまうという方がやっぱり過去の震災でも同じようなことがやっぱありましたので、そういった悪循環を生んでしまうので、やはりこまめにやっぱり、うん、なんていうか飲食をしていただくということが必要かと思いますね。
0: ね、どうしてもその限られた資源の中でこう、うん、1日でも長く1時間でも長くこう残しておきたいという気持ちはあるとは思いますけれども、
1: はい、
0: やはりそれが結果的に体調を崩してしまう要因になってしまうかもしれないということですね。
1: はい、ですからトイレはもう我慢せずに行きたくなったら行きましょうということで、
0: はい、
1: 工夫をしていただく、もしくは、うん、まあ、小さなお子さんはまあ別として、
0: はい、
1: ご年配の方でね、まだおむつに慣れていないっていう方もやっぱりいらっしゃるかと思いますけども、
0: うん、そうですね、はい、
1: もうこういう場合にはやっぱりおむつっていうものも、まあ、検討していただいてもいいのかなっていう気はしますね。
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 私もその東日本大震災を経験した方でやっぱり小学生のお子さんが、うん、もうおむつは本来外れてはいるんだけれどもお漏らしをしてしまう、なのでこうしばらくおむつを履いていたっていう、お話も聞いたりして、あくまでその私はおむつは履かなくていい、まあ、小さい子もだけじゃなく私はおむつ外れたからもういいのよじゃなくて、やっぱこういう時に無理せず安心してこう排泄ができるそういう環境を自分で整えて周りの方もっていうのもとても大事ですね。
1: そうですね、うん、まあ、紙おむつであれば、
0: はい、
1: もちろん排泄物もそうなんですけども、
0: うん、
1: 汗もやっぱり吸い取ってくれるので、
0: 汗も、はい
1: はい、ですからやっぱりちょっとしたな形であればそのおむつも履いといてもいいのかなと思いますね。
0: うん、そうですね、はい、そして、やっぱり熊本の地震で考えればその車中泊で今、はい、車の中で過ごしていらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。でまだこう揺れが続いている中でこれから気をつけなきゃいけないこと、うん、どんなことでしょうか。
1: はい、車中泊、ま、10年前の熊本地震の時もそうだったんですけども、
0: はい、
1: やはり止める場所によってはねトイレがやっぱり遠くになってしまったりということがやっぱり考えられますので、車を止める場所を、
0: はい、はいはい、
1: まあご家族に合わせてその近くにトイレがあればそこで、ね、水を手を洗うこともやっぱりできますので、そういった場所が一番いいんですけども、
0: はい、
1: うん、ただ単にそういう条件がいい場所だけではなく、
0: うん、
1: 一つちょっと配慮をしていただきたいのが、
0: はい、
1: やはり未だに、まあ、余震というか続震というか、
0: はい、
1: 地震がやっぱり続いていますので、
0: そうですね、
1: この後も建物が倒れたりもしくは外壁が落ちてきたり、はい、屋根瓦が落ちてくる可能性もやっぱりあります。またブロック塀などがやっぱり倒れてくる、もしくは擁壁と呼ばれているいわゆるその土留めをしてあるような場所の近くには止めないということをやっぱり工夫していただきたいなと思いますね。
0: ね、どうしてもこういわゆるこうプライベートな空間を確保できるけれどもそれをどこに据えるかっていう、まあ、場所選びも車を止める場所もとても大切ってことですね。
1: そうですね、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ね、本当にエコノミークラス症候群

0: に10年前の熊本地震では発症した方が多くいらっしゃったということですから、こちらもねぜひ早い段階からの対策を心がけてほしいですよね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: はい、で、あのエコノミークラス症候群で、
0: はい、
1: あの本来であれば車の外に出てその屈伸運動などをしていただくのが一番いいんですけども、
0: はい、
1: 寝たきりでなかなか足腰がもう弱ってしまっている方はご家族の方が、あの足元から太ももにかけてマッサージをしてあげるだけでも、これあの予防にもなりますし、
0: ふくらはぎの部分をこう、はい、よりキュッキュッと下から上にかけてですか？
1: 下から上に体の中に戻すというようなマッサージをしてあげるだけでも、はい、あのむくみも取れますし、エコノミークラス症候群の予防にもなるわけです。
0: なるほど、うん、これはあの時間でいうとどれぐらいの頻度でやった方がいいんですか？
1: どうなんでしょうね、その人によって変わってくると思うんですけども、まあ、あの気がついた時に、はい、まあ、3、4時間に1回ぐらいやっていただければいいのかなと思いますね。
0: ね、これからも本当にちょっと、はい、避難生活続く方もいらっしゃるかと思います、
1: はい、
0: ぜひですね今後考えられる災害リスクについてもNHK では引き続きお伝えしていきます。
1: はい、
0: 松島さん今日は本当にありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: 災害リスクアドバイザーの松島康夫さんにお話を伺いました。ではここで1曲お届けしましょう。ジュジュで優しさであふれるように。

0: ジュジュで優しさであふれるようにお届けしました。先ほどは災害リスクアドバイザーの松島康夫さんに、震災、発生から40時間ほど経過した頃に想定される災害リスクについて改めて教えていただきました。ちょっとまとめてみますと、まだ揺れが、続いて心配な中では、まずは在宅避難をされている方は家の中の安全確保に努めてください。タンスですとか棚が倒れてこない場所、物が飛び出してこないように注意して、必ず安全な場所を確保するようにしてください。またキッチン周りもですね、まだ危ないものもたくさん散らばっているというものもあると思いますので、キッチン周りにはなるべく近づかないようにしてください。どうしてもですね、片付けをしたいという方もいらっしゃると思いますけれども、まずですね、この後、罹災証明の発行ですとか、保険の適用なども控えておりますので、ぜひ今の被害状況をしっかりと写真に収めるようにしてください。被害があった場所のアップの写真、そして全体状況が分かる写真、複数枚撮っておくことをお勧めします。また家財保険など入っていられる方もですね、食器ですとか衣類、こちらもすべて適用になるということですので、こちらの被害状況も片付ける前に、撮っておいていただければなと思っております。また暑さが厳しい中、真夏での避難生活が続いております。電気が使えないという方も中にはいらっしゃるかもしれません。そういった方はですね、家で過ごされている方ですと、例えば窓を開けて風通しを良くしたりですとか、お風呂に水が溜められる方、少しでもいいので、水を溜めて足をつけて涼を取る、そういった対策を取っていただければなと思っております。そして熱中症対策として、水分補給、私たちも呼びかけておりますけれども、この水もですね、ぜひ日の当たらない場所に保管するようにしてください。せっかく給水所で手に入れたお水もですね、日の当たっている場所に置き続けることで、ちょっと衛生面が心配で、その後お腹を壊してしまう可能性もありますので、ぜひ日の当たらない場所、涼しい場所に保管するようにしてください。また一方で、そのトイレを我慢してしまう方も多いというお話でした。ぜひですね、この排泄というのはとても人間の体温調整、機能調整をする上でも大切なことになりますので、ぜひ今は食べたくない、食べ物を取っておきたいんだと思っちゃっても、その食べ物が原因でお腹を壊してしまうこともあるかもしれません。ぜひ提供されたタイミングでしっかり飲食を取る、そしてトイレに行くということを忘れないでお過ごしください。そして熊本にお住まいの方からもメッセージいただきました。大変の中でありがとうございます。熊本県にお住まいのラジオネームはちこさん、こんにちは。こんにちは。厳しい暑さの熊本です。熊本市南区に住んでいます。さて、自分で驚きました。先ほどパプリカがかかってきて、いつの間にか歌っていたのです。私、余震にビクビクしているところです。歌っている自分に驚きです。ありがとうございます。音楽ってすごい。子供さんならなおのことです。そしてセルフケア、大きく息を吐きました。子供さんはもちろん、大人の心も落ち着きますと、いただいております。本当にありがとうございます、私たちも熊本の皆さんが今どんな状況で、それぞれ過ごされている場所も違うと思いますし、大変な状況も違う中で、どんなことを届けられるだろうと一生懸命考えて、音楽やメッセージも届けております。こうしてですね、熊本から、メッセージいただけますと、私たちがこれから皆さんにどんなものを届けていけばいいのか、とても参考になれますので、ぜひ引き続きですね、番組のホームページ、木曜日の投稿フォームから、熊本の皆さん、今の状況どんなことでも構いません、メッセージいただけますと幸いです。また全国にお住まいの皆さんもですね、ぜひ熊本にお住まいの皆さんへの応援メッセージなどもお待ちしております。また X で参加していただける方は、ハッシュタグふんわりをつけてつぶやいてください。時刻はまもなく10時55分になるところです。ふんわりはこの後11時20分再開予定です。
1: みんなの歌、6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

11時の NHK ニュースです。おととい最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど地震活動が活発な状態が続いています。熊本県では今日も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、おととい午後4時半ごろ、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また、震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度6強の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロでした。地震活動が活発な状態は続いていて、昨日午後10時19分ごろには熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市と上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市で35度と猛暑日が予想されていて、明日以降も猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県は今日午前9時半から開いた災害対策本部会議で、今回の地震で17人が死亡し6人が心肺停止だと明らかにしました。今回の地震の後爆発があった嘉島町のイオンモール熊本では、これまでに11人が救助され、このうち5人が死亡し1人が心肺停止だということです。また5人がけがをしました。現場では1人が救助中だということです。さらに今回の地震で煙突が倒壊するなどして

0: 八代市の日本製紙紙の八代工場でこれまでに10人が救助され、このうち8人が死亡し、2人がけがをしました。また1人の安否が分かっていないということです。また今回の地震で開設している避難所は415箇所で1万467人が避難しているということです。また県内ではおよそ2万2950戸で停電が発生しているということです。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、NHK の現地取材で複数の建物が倒壊するなどの被害が確認されていますが、町は調査中だとしていて、被災の詳しい状況は分かっていません。氷川町は人口1万余りで、町内のほぼ全域で停電と断水が続いています。昨日午後5時の時点で、町は確認できている家屋の被害については、倒壊などで救助活動が行われた合わせて19棟だとしています。また、県によりますと、昨日午後7時の時点で、町内では5人が心肺停止の状態になっているということです。NHK が現地で取材したところ、住宅など複数が倒壊しているのが確認されていて、壊れた住宅が道を塞いでいたり、ブロック塀が崩れて瓦礫が散乱したりしていました。壊れた家の前に建てたテントの中や、地面に敷いたシートの上で過ごしている人の姿も見られましたが、町は調査中だとしていて、被災の詳しい状況は分かっていません。車中泊を余儀なくされている人もいます。
1: ガソリンが消費するのを惜しいもので、もう車の中だったりもう外で、家の周りをうろうろしてたりしますね。やっぱり地震、2回目の地震、やっぱり以前も経験したことがあって、ちょっと精神的に不安定なので目がやっぱ冴えますね。
0: 断水については、氷川町内に水を供給している浄水場が被災したため、しばらく続くとみられています。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市によりますと、地震の影響で市内の全域で断水が発生しているということです。八代市は今日午前7時から、太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校の3カ所で、自衛隊の給水車による応急給水を行うことにしています。給水車の周りには今朝早くから多くの人が並んでいました。
2: 水が全然出ないので、顔を洗ったりお風呂入ったりそういうことができないので地味にちょっと困ります。
3: とりあえず飲み水と、生活用水、洗濯も今できてない状態なんで、全く足りないですね。食べ物も全然足りてないです。はい、
0: 今日も東日本と西日本を中心に気温が上がって、38度を超える危険な暑さとなるところがあり、熊本県の地震の被災地でも猛暑日となるところがある見込みです。気象庁によりますと、今日も東日本や西日本では高気圧に覆われ気温が上がる見込みです。日中の最高気温は甲府市と岡山県津山市で39度、京都市や広島市、高松市、宮崎市で38度と危険な暑さとなるほか、千葉市や名古屋市で37度、東京の都心や大阪市で36度と猛烈な暑さが予想されています。熊本県では熊本市と人吉市で35度と猛暑日が予想されているほか、天草市牛深で34度と予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から沖縄にかけての合わせて31の都府県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症対策を徹底してください。特に地震の被災地では断水や停電が続いている地域もあります。救助活動や片付けなど屋外で復旧作業などをする際には、無理をせず休憩を取るほか、子どもやお年寄りなどを気にかけ、家族や近所の人などと声を掛け合ったり様子を見てあげたりするようにしてください。

ここで今入った情報です。木原官房長官は臨時閣議の後の記者会見で、今回の地震で今日午前6時半時点で災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が28人に上っていると明らかにしました。木原官房長官は臨時閣議の後の記者会見で、今回の地震で今日午前6時半時点で災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が28人に上っていると明らかにしました。今回の地震によるライフラインへの影響です。九州電力送配電によりますと、今日午前5時現在、熊本県内のおよそ2万2940戸で停電が発生しています。このうち八千代市はおよそ1万1510戸、宇城市はおよそ6980戸、氷川町はおよそ3190戸、益城町はおよそ1250戸などとなっています。熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。九州ガスは昨日午前11時半の時点で八代市の8892戸を対象に都市ガスの供給を停止しています。復旧は来月3日を予定しているということです。地震の影響で各地で断水が発生しています。熊本県によりますと、昨日午後4時の時点で八代市と氷川町で合わせておよそ2万8500戸、宇城市でおよそ1万4000戸、宇土市でおよそ1万2200戸、熊本市でおよそ9000戸、断水の情報です。天草市でおよそ1100戸、芦北町でおよそ530戸、甲佐町でおよそ480戸で断水となっています。このほか携帯電話各社では熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。続いて交通機関への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は筑後船小屋駅と熊本駅の区間について今日の運転再開を目指していましたが、線路などの点検に時間がかかっているとして、今日も終日運転を見合わせることを決めたということです。明日以降については今日の点検主体で検討するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の区間は引き続き運転再開の見通しが立っていないということです。在来線は熊本県内で運行する三隅線が全線で運転を見合わせているほか、鹿児島本線や豊肥本線は一部の区間で運転を見合わせています。高速道路についてです。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが続いています。通行止めとなっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は熊本県の益城熊本空港インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間、南九州自動車道は熊本県の八代ジャンクションと日名郡インターチェンジの間、九州中央自動車道が熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。通行止めに伴い、西日本鉄道西鉄の高速バスは福岡と宮崎鹿児島を結ぶ路線で終日運休するほか、福岡と宮崎の延岡を結ぶ路線は迂回して運行するということです。おとといの地震で住宅に大きな被害が出た熊本県内の自治体では、被災した人たちが公的な支援を受けるために必要な罹災証明書の申請の受付を始めていたり、近く受付を始めたりします。このうち震度6強の揺れを観測した熊本市などでは今日から、震度7の揺れを観測した宇城市では明日から受付を開始します。罹災証明書は住宅の被害の度合いを自治体が証明する書類で、被災者生活再建支援金や仮設住宅への入居といったさまざまな支援を受ける際に必要になります。 NHK が昨夜の時点で自治体への取材やホームページの情報で確認した内容をまとめました。震度7の揺れを観測した宇城市では明日

午前9時から本庁新館と各所の特設ブースで受付を始めるということです。当面は土日も受け付けるということで、市は本人証明書や被害の状況がわかる写真を持参するよう呼びかけています。震度6強の揺れを観測した自治体のうち、益城町では昨日から受付を始めているほか、熊本市と宇土市では今日から、美里町では明日からそれぞれ窓口での受付を始めるということです。震度6弱の揺れを観測した自治体のうち、上天草市と大津町では昨日から受付を始めているほか、甲府市と西原村では今日から、芦北町では明日から受付を始めるということです。震度5強の揺れを観測した自治体のうち、水俣市、山鹿市、天草市、菊陽町では昨日から受付を始めているということです。まだ受付の開始時期が決まっていない自治体でも調整を進めているということで、決まり次第ホームページなどで公表したいとしています。改めてお伝えします。熊本県が発表した今日午前7時半現在の断水の状況です。合わせておよそ7万4800戸が断水しています。熊本市でおよそ9000戸、宇土市でおよそ1万2200戸、宇城市でおよそ1万7800戸、三船町でおよそ2700戸、断水の情報です。甲佐町ではおよそ500戸、八代市と氷川町で合わせておよそ2万8500戸、芦北町でおよそ1000戸、天草市でおよそ1100戸、上天草市でおよそ2000戸となっています。この他の地域でも水の濁りや漏水が確認されているということです。熊本県によりますと、給水所が設置されているのは合わせて16の市町村で、熊本市で15箇所、宇土市で4箇所、宇城市で9箇所、菊池市で5箇所、給水所の設置の情報です。大津町では3箇所、菊陽町で2箇所、西原村で1箇所、三船町で2箇所、益城町では3箇所です。給水所は甲佐町では3箇所、八代市で5箇所、氷川町で2箇所、芦北町で1箇所、人吉市で4箇所、天草市は3箇所、上天草市は5箇所となっています。今回の熊本地震を受け、首都圏各地の自治体では募金箱を設置するなど、被災地を支援する動きが広がっています。このうち茨城県笠間市は、昨日市役所と支所の合わせて3カ所に募金箱を設置しました。市役所の1階のロビーには、令和8年熊本地震災害支援金と書かれた募金箱が用意され、昼休憩の時間になると早速職員たちが寄付をしていました。笠間市では10年前の熊本地震やおととしの能登半島地震など大規模な災害が発生した際に募金活動を行ってきたということです。笠間市総務部の瀬谷正美部長は、被災地に少しでも支援が届いてほしいという思いで設置した。多くの人の支援と協力をお願いしたいと話していました。このほか、東京江戸川区でも義援金の受付が始まるなど、首都圏各地の自治体で今回の熊本地震の被災地を支援する動きが広がっています。一方、日本赤十字社も今回の熊本地震を対象にした義援金の受付の準備を進めていて、口座が開設され次第ホームページで公表することにしています。ベトナム外務省は福岡県にある総領事館からの情報として、今回の地震によりベトナム人1人が死亡し、複数のけが人が出ていると発表しました。国営メディアによりますと、死亡したのは今年1月に技能実習生として熊本県内の団体が受け入れていた男性で、勤務していた工場でクレーンが落下し下敷きになったということです。また宇城市ではベトナム人女性1人がけがをしたほか、県内に住む多くのベトナム人から住宅が被害を受けたとの報告があったということです。
ベトナム外務省は支援が必要なベトナム人に対して大使館や総領事館に連絡するよう呼びかけています。一方、原子力規制委員会は地震で被害が出ている熊本県で放射線量を測定するために県内の6カ所に設置されているモニタリングポストのデータがおとといから伝送されず、放射線量を把握できない状態が続いていると発表しました。地震による停電の影響とみられ復旧作業を急いでいます。お伝えしていますように、おととい最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど地震活動が活発な状態が続いています。熊本県では今日も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。また避難生活を続けている方、少しでも安全な場所で過ごすようになさってください。またトイレが心配だとは思いますけれども、こまめに水分補給をしてできる限り体を動かすようにしてください。以上、ここまでニュースは原口がお伝えしました。

時刻は11時20分になりました。アナウンサーの千葉みのりです。今日のふんわりは予定を変更して東京のスタジオからお届けしています。さて、熊本にお住まいの方からもメッセージいただいております。ありがとうございます。熊本県にお住まいの、40代の方、ラジオネーム益城のおじさんです。初めてメッセージします。ありがとうございます。今日の熊本も暑いです。私は10年前の熊本地震の際に震源地益城町に住むものです。今回私の地区は大きな被害はありませんでしたが、大小の余震が続いていて、10年前の時のような本震が来るのではないかと県民みんなが不安で過ごしていると思います。今回はとにかく暑い中なので、体力、気力ともにめげそうになりますが、千葉アナの声を通してたくさんの皆様からの励ましに元気をもらっています。ありがとうございます。県民の皆さん、負けんばいといただいております。ね、本当に大変な時にありがとうございます。やっぱり今日の熊本も暑いということで、ね、熱中症にならないように、ぜひですね、ペットボトル1本しか水がないような状況では一度に飲み干さずに、こう1時間ごとに少しずつ飲むなど、継続して水分を補給できるように工夫なさってください。ね、私が本当にできることといえば、全国の皆さんから届いたメッセージをこう代わりにお伝えすることに、これにつきます。本当に全国からもメッセージをお寄せいただきまして、北海道にお住まいのラジオネームみーママさん、熊本の大きな地震、地元の皆様に心よりお見舞い申し上げます。今なお頻発の余震がどんなに怖いことかとお察しし案じています。地震大国日本ですので、自分ごととして見守り寄り添いたいです、と北海道からいただいております。またですね、石川県にお住まいのラジオネームミャークサさん、私は石川県能登半島に住んでいて、令和6年能登半島地震を経験しました。幸い自宅は倒壊しなかったものの、家具が倒れ、物が散乱し、窓も外れた状況。余震も続き、1ヶ月ほど避難所で寝泊まりしていた経験があります。当初は先の見通せない不安な状況でしたが、多くの方からの支援を受け、正しい情報を得ることで少しずつ前に進んでいけました。熊本の方々も今はまだ大変な状況だと思います。今は自分の心身を第一優先にしてください。ゆっくりでも道は開けると信じております、と能登半島地震を経験された方からもメッセージいただきました。ありがとうございます。ここでね、一曲お届けしたいと思います。ミニーディパートンでラビングユー。

ミニー・ディパートンでラビン・ユーお届けしました。続けてもう一曲お届けしましょう。銀河管弦楽団で風と光の中に。

0: 時刻は11時30分になりました。アナウンサーの千葉みのりです。今日のふんわりは予定を変更してお届けしています。さて、熊本県からこんな情報が届きました。熊本にお住まいのラジオネーム調子クルーニーさん、40代の方です。千葉さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は八代市の隣の球磨郡に住んでいます。今も余震が続いていますが、倒壊した家屋などで窃盗被害があっていると知人から聞きました。以前の熊本地震や令和2年7月の豪雨災害の時もそうでしたが、これから詐欺被害や性被害が起きる可能性が出てきます。警察の方も忙しいとは思いますが、夜の巡回を強化してもらえると助かります。よろしくお願いいたします、といただきました。ね、知人の方がその窃盗被害に遭っているということですけれども、まさにですね、過去の災害では避難して無人となった住宅などで空き巣被害が起きています。まずはですね、警察に巡回をお願いしてください。そして消防団やなど地域の方と、協力してですね、見守りを行うなどの対策もお願いします。見守りの際は安全のため必ず複数で行うようにしてください。そして避難して自宅を開けている方、ドアに鍵をかけるですとか、雨戸やシャッターを閉めるなど、こちらも対策を確認していただければなと思っております。貴重な情報ありがとうございました。そしてここからの時間は、リスナーさんからのリクエスト曲にお答えしていきます。メッセージとともにお届けします。まずは埼玉県にお住まいのラジオネーム、ミツバチブンブンさんです。ありがとうございます。熊本地震、心よりお見舞い申し上げます。被災された方々、そして支援に携わっている方々が少しでも涼しい環境で過ごすことができますよう願っております。子どもから大人まで耳にしたことがあると思われるこの曲をリクエストします。この曲で心がちょっとでも元気になれば嬉しく思います、ということです。それではお聞きください。光源氏で勇気 100%。

光源氏で勇気 100% お届けしました。そして全国の皆さんからも熊本の皆さんへメッセージ届いています。愛知県にお住まいのラジオネームゆうさよさん、災害があると一刻も早い救助をとか一日も早い復興をと言って行政やインフラ関係の方々にいろいろ要求したくもなってしまうのですが、そういう作業に携われるのも、被災された地元の方々です。救助、医療、物流、建設など自らが被災されながら懸命に取り組まれる皆様に、心からの感謝とねぎらいの言葉を送りたいです。そして同じく福島県にお住まいの菜の花咲田さんからも、暑さの中で避難している方々はもちろん、救助や医療に従事している方々には頭が下がります。大変でしょうが休憩や水分摂取をして熱中症対策もしっかりやって健康に気をつけてください。大変な中お疲れ様ですといただきました。いや本当にそうですよね。避難所運営をされている自治体の方、職員の方もですね、まさに同じ時を送っていて同じように大きな揺れを感じて過ごされている方です。そんな中でもお仕事とはいえ避難してきた方々に少しでも快適に過ごしてくださるようにと頑張っていらっしゃいます。ぜひですね、そういった避難所運営されている方もですね、休みながらどうかゆっくりと休みながらお過ごしいただければなと思います。まだまだ暑い日が続いておりますので、ぜひですね

熊本県宛ては肥後銀行県庁支店普通口座1700669、普通口座です。1700669、口座名はこちらです。令和8年

噛んで愛は勝つお届けしました。熊本の皆さんへ向けて全国からメッセージ届いています。岩手県にお住まいのラジオネームシュガーベルさんです。ありがとうございます。私は今病院でこのラジオを聞いています。東日本大震災を経験したものとして、本当に今回の熊本の地震は揺れ以外に暑さもあるので大変だと思います。止まない雨はありません。なんとかみんなで心を寄せて日々過ごしましょう。明日を信じてみんな自分のさまざまな山を越えていきたいですね、と。東日本大震災を経験した、ね、方からもメッセージいただいております。そして愛知県にお住まいの愛知の香里さん、いつもふんわりを聞きながら暑い中農作業を頑張っています。地震で被害に遭われた熊本の皆さんの暑さに比べたら、私の暑さなんてと思いながらと作業しております。今日の音楽のチョイスが素敵で元気をいただいています。どうか明けない夜はないので、大変な状況の中少しでもほっとできる時間がありますように、といただいております。まさにですね、今ラジオを聞いている

っしゃる方、熊本にお住まいの方はですね、被災地にいてもしラジオやインターネットからさまざまな情報を得た場合に、些細なことでもお年寄りや聴覚に障害がある人など情報が取りにくい人たちに伝えるようにしてください。情報の面でもぜひ助け合いをお願いします。また被災地の外にいる方も、被災地は情報が少ない場合がありますので、ぜひ外からメールなどで被災した方と連絡が取れた場合、必要に応じてテレビやラジオで知った被災地の被害の状況ですとか、給水、炊き出しなど生活のための情報も合わせて伝えてあげてください。お願いします。ではここでもう一曲お届けしましょう。エクストリームで More Than Words。

エクストリームでモアザンワーズお届けしました。メッセージです。小走りさん、熊本の皆さん大変だと思います。どうか無理をなさらず、今は遠方から応援するしかできませんが、また必ず伺いますといただきました。そして福島県にお住まいの秋月さん、熊本の皆様お見舞い申し上げます。以前千葉アナが人を傷つける言葉、チクチク言葉ではなく優しい言葉、ふわふわ言葉を使っていきたいものですねとおっしゃっていてました。今だからこそこのふわふわ言葉を使いたいですね。応援しています、熊本の皆様といただいております。ね、本当に災害の直後眠れなくなったり、食欲が湧かなくなったりすることがあるかと思います。ぜひそんな時ほど周りの人たちとのつながりを大切に過ごしてください。周辺に談話スペースなどがある場合もですね、積極的に顔を出して会話をすることも心を落ち着けるために役立ちます。はい、時刻は間もなく11時50分になるところです。

0: アナウンサーの千葉実でした。
1: 時刻は11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報は気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日も暑くなってますね。
2: 暑いですね。今日は朝の気温が高かったので昨日以上に気温が上がるところがありそうです。今朝は関東南部や埼玉県の多くのところで25度を下回りませんでした。今日日中は昨日よりも多くのところで35度以上の猛暑日になりそうです。今日の各地の最高気温は熊谷と埼玉、千葉は37度、前橋と東京、横浜は36度、銚子35度、宇都宮と水戸は33度の予想です。昨日と同じか昨日よりも2度前後高くなり、暑さがさらに厳しくなるところがありそうです。暑さが続いていますので熱中症に十分お気をつけください。
1: 今日も関東は晴れていますけれども午後の天気はどうでしょうか。
2: はい、午後も晴れるところが多く強い日差しが照りつけそうです。
1: はい、
2: 今日も関東は高気圧に緩やかに覆われています。ただ湿った空気の影響を受けて午後は今日もにわか雨がありそうです。関東北部では昼過ぎから夕方にかけて雨が降るところがあり、群馬県の山沿いでは局地的に激しく降りそうです。雷を伴うところもあるでしょう。関東南部でも平野部も含めて夕方頃に所々で雨が降りそうです。急な雨に注意が必要です。空が急に暗くなったりひんやりする涼しい風が吹いてきたら突然雨が降り出したり雷の恐れもありますのでお気をつけください。
1: 明日の天気や気温はどうでしょうか。
2: 明日も晴れて気温がさらに高くなるところもありそうです。40度近くまで上がるところがあり危険な暑さになりそうです。明日の最高気温は熊谷や埼玉で38度の予想が出ています。東京も37度と今日以上に気温が高く暑さが一層厳しくなりそうです。また明日も昼過ぎから夕方にかけてにわか雨がありそうです。あさって土曜日それに日曜日も35度以上の猛暑日が続くところが多くなりそうです。前橋や熊谷では土曜日日曜日も36度、東京や横浜は土曜日日曜日35度の予想です。この猛烈な暑さ一旦日曜日までになりそうです。来週月曜日以降はいくらかですが暑さは和らぎそうです。東京では月曜日33度、火曜日32度、水曜日は31度の予想で少しだけ気温が低くなりそうです。
1: はい、弓木さんありがとうございました。では詳しい気象情報です。大雨注意報と土砂災害注意報が群馬県の利根沼田地域に、雷注意報が関東地方の広い範囲と小笠原諸島、群馬県北部に出ています。熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県に発表されています。熱中症への対策を徹底してください。詳しい各地の今日の予報です。東京都、東京地方、今日は南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波は 0.5 メートル。伊豆諸島北部、今日は南西の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎまで雨。波は 1.5 メートル、ただし2時までは2メートル。伊豆諸島南部、今日は西の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨、波は2メートル。小笠原諸島、今日は東の風、晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は 1.5 メートル。神奈川県東部、今日は南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル。西部、今日は南の風のち北の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル。千葉県北西部、今日は南の風のち東の風、晴れ、時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は 0.5 メートル。北東部、今日は南東の風のち東の風、晴れ、時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は 1.5 メートル。南部、今日は南西の風、いすみ阿波では南の風がやや強く、

0: 時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は 1.5メートル。埼玉県南部、今日は南の風のち北の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。北部、今日は東の風のち北西の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。秩父地方、今日は北の風のち東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部、今日は南東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は 1.5 メートル。南部、今日は北の風のち東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は 1.5 メートル。栃木県南部、今日は南の風のち北東の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。北部、今日は北の風、雨、昼過ぎから曇り、ところにより雷を伴うでしょう。群馬県南部、今日は北西の風、晴れ、昼過ぎから夕方曇り、ところにより雨。北部、今日は北の風、曇り、利根沼田地域では昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、今日は西の風、晴れ時々曇り、波は1メートル。伊豆、今日は西の風やや強く、晴れ時々曇り、波は2メートルとなっています。降水確率です。今日午後6時から明日午前0時まで 20% の予報区は東京地方、小笠原諸島、神奈川県西部、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県北部。明日午前0時から午前6時まで 20% の予報区は小笠原諸島、栃木県北部、群馬県北部。明日午前6時から正午まで 20% の予報区は小笠原諸島、群馬県北部となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、入間インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、川島インターまで22キロの渋滞です。桶川北本インターから八王子ジャンクションまで通常50分のところ2時間20分かかっています。さらに内回りの海老名インターで緊急の工事が行われていて13キロの渋滞です。中央道の下りは三鷹料金所の手前で大型トラックなど車3台の事故のため、首都高速道路の4号線の新宿まで12キロ、さらに相模湖インター付近で7キロの渋滞です。上りは首都高速道路の4号線の西新宿ジャンクションを先頭に調布インターまで15キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に東名川崎まで16キロ、上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋まで9キロの渋滞です。東北道の下りは栃木県の矢板北パーキングエリア付近で作業のため4キロ、上りは川口ジャンクションで8キロ渋滞しています。一般道路の状況です。千葉県の国道120。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本

こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日は0時25分まで全国のニュースをお伝えします。熊本県でおととい最大震度7の揺れを観測した地震、木原官房長官は先ほど今日午前6時半時点で災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が28人に上っていると明らかにしました。熊本県内では避難所に1万人余りが避難し、2万戸余りで停電が続く中、今日も猛烈な暑さが予想されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、おととい午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度6強の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロでした。地震活動が活発な状態は続いていて、昨日午後10時19分ごろには熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、午前11時までの最高気温は熊本市で33度ちょうど、八代市で 32.7 度、宇城市で 32.6 度などと、すでに30度以上の真夏日になっています。日中の最高気温は熊本市と人吉市で35度と猛暑日が予想されていて、明日以降も猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県によりますと、今回の地震の後爆発があった嘉島町のイオンモール熊本では、これまでに11人が救助され、このうち5人が死亡し、1人が心肺停止だということです。また5人がけがをしました。瓦礫を撤去しながら続けられている捜索活動、熊本県によりますと現場では1人が救助中だということです。熊本県八代市にある日本製紙の八代工場では、煙突が倒壊するなどして11人が工場内に閉じ込められ、警察と消防が捜索を続けています。県によりますと、今朝までに新たに3人が救助されましたが、いずれも死亡が確認されたということです。これにより工場ではこれまでに10人が救助され、このうち8人が死亡し、2人がけがをしています。また依然として1人の安否が分かっていないということです。工場の周辺では警察や消防、それに自衛隊の車が出入りしています。関係者によりますと、今後ドローンを内部に入れて捜索することも検討しているということです。震度7の揺れを観測し

た熊本県氷川町。 NHK の現地取材では複数の建物が倒壊するなどの被害が確認されていますが、町は調査中だとしていて被災の詳しい状況は分かっていません。県によりますと、昨日午後7時の時点で町内では5人が心肺停止の状態になっているということです。また町の人口1万余りでほぼ全域で停電と断水が続いています。断水については町に水を供給している浄水場が被災したためしばらく続くとみられています。町内に染め物の工房を構えている71歳の男性は、地震当時は縦揺れや横揺れで立っていられないほどでした。電気がないと夜でも暑いですし、早く復旧してほしいです。食料の備蓄にも限りがあるので、スーパーなどが早く再開してくれるとありがたいですと話していました。熊本県は午前9時半から開いた災害対策本部会議で、今回の地震で17人が死亡し、6人が心肺停止だと明らかにしました。このほか少なくとも1人が安否不明となっているということです。熊本県の木村知事は、死者数が増えている大変残念な状況ではあるが、現場では懸命な救助活動を続けている。発災後72時間に向けて最大限の人命救助を行いたいと話しました。また木原官房長官は臨時閣議の後の記者会見で、午前6時半時点で災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が28人に上っていると明らかにしました。避難生活が続いています。県によりますと、開設している避難所は415箇所で1万467人が避難しているということです。政府は停電の影響で夜間の暑さを避けるため車中泊をしている人が多いことから、石油元売り事業者にガソリン供給に万全を期すよう要請し、隣接する福岡県や大分県から停電が続く地域にガソリンの配送を進めるなど、被災した人の生活支援に重点的に取り組む方針です。医療の現場にも影響が続いています。熊本県に入った福岡大学の DMAT 災害派遣医療チームの野村隆也医師は、地震で被害を受けた病院から入院患者を別の病院に搬送する活動に当たりました。宇城市の熊本南病院では、地震により建物に大きな損害が出たほか、停電などにより治療を続けるのが難しく、すべての入院患者およそ120人を別の病院に移すことになったということで、野村医師たち DMAT が対応に当たりました。野村医師は、病院の壁や柱には大きなひびが入り、一部が崩れ落ちていて、病院の機能維持は到底難しい状況だった。まさに搬送の最中にも、ドーンという音とともに大きな外の様子については、ところどころで地割れが起きていたり、道路に段差ができていたりして、車の走行は注意が必要だった。給油をする際には、ガソリンスタンドが渋滞になっていた。簡易トイレや水が足りていないという情報もあり、生活物資が十分ではない状況も見られたと話していました。野村医師によりますと、昨日午前中には無事全員の搬送を終えたということです。今後の活動について野村医師は、まだ全容が見えていないこともあり、問題点を洗い出しながらしらみつぶしに対応に当たっているところだ。被災地の人たちが医療を十分に受けられる環境を少しでも支えていきたいと話していました。ここで今入ったニュースです。食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は自民党の臨時役員会で、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い、実質ゼロとする方針を表明しました。その上で党内の意見集約を図るよう指示しました。今入ったニュースでした。では引き続き地震の情報、ライフラインの情報をお伝えしていきます。九州電力送配電によりますと、今日午前10時現在、熊本県内のおよそ2万2710戸で

0: 停電が発生しています。このうち八代市はおよそ11,510戸、宇城市はおよそ6,980戸、氷川町はおよそ2,950戸、益城町はおよそ1,250戸などとなっています。熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。九州ガスはきょう午前9時半の時点で八代市の8892戸を対象に都市ガスの供給を停止しています。復旧は来月3日を予定しているということです。地震の影響で各地で断水が発生しています。熊本県によりますと、きょう午前7時半の時点で八代市でおよそ18,000戸、宇城市でおよそ17,800戸、宇土市でおよそ12,200戸、氷川町でおよそ15,000戸、熊本市でおよそ9,000戸、断水の情報です。御船町でおよそ2,700戸、上天草市でおよそ2,000戸、天草市でおよそ1,100戸、芦北町でおよそ1,000戸、甲佐町でおよそ500戸となっています。このほか携帯電話各社では熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。交通機関への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は筑後船小屋駅と熊本駅の区間についてきょうの運転再開を目指していましたが、余震の影響で線路などの点検に時間がかかっているとして、きょうも終日運転を見合わせることを決めたということです。明日以降についてはきょうの点検次第で検討するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の区間は引き続き運転再開の見通しが立っていないということです。博多駅と筑後船小屋駅の間の上下線は本数を減らして運転しています。在来線は熊本県内で運行する三隅線が全線で運転を見合わせているほか、鹿児島本線や豊肥本線は一部の区間で運転を見合わせています。高速道路です。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが続いています。通行止めとなっているのは九州自動車道の熊本県の松ヶ瀬インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間の上下線、南九州自動車道の熊本県の八代ジャンクションと日名具インターチェンジの間の上下線です。高速道路の通行止めの影響で、西日本鉄道の高速バスは福岡と宮崎、鹿児島を結ぶ路線で終日運休を決めています。また日本航空は九州新幹線の運転見合わせが続いているため、福岡と鹿児島を結ぶ臨時便を昨日に続き今日と明日出して運行しています。次に、避難生活を安全に送るためのポイントを専門家に聞きました。東日本大震災や能登半島地震で活動した日本赤十字社医療事業推進本部参事官の上田晋作医師は、厳しい暑さが続く中での避難生活のリスクを指摘します。
1: 避難所にいるだけでも熱中症になってしまう。でしかも熱中症になったからといってすぐ対処されないまま重症化してしまう恐れがすごく高いんじゃないかなと。でさらに今県の南部では断水状態が続いているので、水位も十分取ることも難しいかもしれない。さらに暑いから体を冷やしたいといっても、その冷やすエアコンがないところもいっぱいあると聞いてますので、まあ、そのために熱中症になる恐れがあるということが心配なことですね。
0: また10年前の熊本地震と同様に車中泊をしている人も多いとして、エコノミークラス症候群などに注意を呼びかけています。
1: 車中泊して何が悪いかというと、やはり動かないことによって足に血の塊ができる、血栓ができるということがあるんですけども、それを加えてやっぱり脱水ですよね。飲む水が少ないための脱水もありますし、やはりこの暑さによって発汗量も多いために、その脱水も傾きやすいですよね。その脱水と動かないことっていうのは、これはもう血栓ができる条件になります。
0: そして車中泊で気をつけるべきこととは。
1: トイレが行きやすい場所にいることっていうのが大事になってくると思うんですよね。 トイレ我慢して、そのために水分をできるだけ抑えようと控えようとしてしまうと、これもやっぱり脱水に傾いてしまうわけですよね。車内でエアコンとかいっぱいかけていますと、汗はかかないんですけども、やはり体が水分を取られてしまいますので、この脱水に傾いてはしますよね。まあ、そのようなトイレの話と今言った、足を伸ばせる環境プラス、やはり体を動かすということはやっぱりどうしても必要ですので、狭い車内ですと立って歩くっていうことないもんですから、これは意識的にやっぱり体を動かす、外を歩くっていうことが必要になってくると思うんです。で、それプラスやはり食事もちゃんと取るということですね。適切な食事を取るということはやっぱり安全な車中泊に必要なことかなと思っております。
0: ただ上田医師はその食事についても注意が必要だとしています。
1: 夏場ですので、やはり一番気をつけなきゃいけないのは食事の問題がありますね。食中毒ということがあると思いますけれども、炊き出しで食事が配られたりしましても、今ちょっといないから取っておくとか、そういうことをすることによって菌の繁殖してしまうリスクが上がってしまうわけですよね。基本的には食事は夏場特に食事はもう作ったらすぐ食べる、こういうことを徹底していただければいいかなと思います。
0: では地震以外のニュースをお伝えしていきます。今日も広い範囲で気温が上がって、すでに35度を超える猛暑日となっているところがあります。熱中症対策を徹底してください。一方、低気圧などの影響で東北や新潟県ではレベル4危険警報が発表されている地域もあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。今日も東日本や西日本では高気圧に覆われ気温が上がっています。午前11時までの最高気温は、徳島県美馬市で 37.1 度、高知県香美市物部で 36.4 度、三重県桑名市で 36.1 度、広島県の安芸太田町加計と宮崎空港で36度ちょうどなどと、東日本から西日本の各地で猛暑日となっています。この後も気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市と岡山県津山市で39度、京都市や広島市、高松市、宮崎市で38度と危険な暑さが予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から沖縄にかけての合わせて31の都府県に発表されています。熱中症対策を徹底してください。一方、低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気などの影響で、東北や新潟県を中心に断続的に発達した雨雲が流れ込んでいます。これまでの雨で、午前11時40分現在、福島県と新潟県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。明日にかけて東北や北陸、新潟県を中心に大気の不安定な状態が続き、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、新潟県で150ミリ、東北で100ミリと予想され、新潟県を中心にその後も雨量が増える見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒してください。食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は自民党の臨時役員会に出席し、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い、実質ゼロとする方針を表明しました。その上で党内の意見集約を図るよう指示しました。食料品の消費税減税をめぐり、昨日開かれた超党派の国民会議は、意見の一致に至らなかったとして、各党の主張を列挙した中間取りまとめを行い、これを受けて高市総理大臣は、政府与党の方針を早急に検討すると述べ、消費税減税について判断する考えを示しました。自民党は先ほど午前11時45分から党本部で高市総理大臣も出席して臨時役員会を開きました。この中で高市総理大臣は、実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が示した議長案が最善の方法だとして、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて 中低所得の人への給付を行い、実質ゼロとする方針を表明しました。その上で、党内の意見集約を図るよう指示しました。自民党は、高市総理大臣の指示を受けて、税制調査会を中心に議論を進め、来週の意見集約を目指すことにしています。来年度2027年度の予算案の編成に向けて、政府は概算要求の基本方針を閣議了解しました。経済成長の実現に向けた新たな投資枠では、各省庁からの予算要求に上限を設けない一方、社会保障費の伸びを3900億円としています。政府が閣議了解した基本方針によりますと、国内投資を通じた経済成長の実現に向け、通常の歳出とは別に新たに創設する強く豊かな日本投資枠では、各省庁からの予算要求に上限を設けないとしています。金額を明示しない事項要求も可能とし、経済安全保障上特に重要な分野については、複数年度で財源を確保して、一般会計とは別枠の特別会計で管理するとしています。一方、年金や医療などの社会保障費は、高齢化に伴う自然増を考慮し、今年度から3900億円の増額とするほか、政策によって柔軟に支出できる裁量的経費は、今年度に比べ 20% の増額を認めます。各省庁はこの方針に基づいて、来月8月末までに予算を要求しますが、新たな投資枠に上限を設けないことなどから、要求額が膨らむことも予想され、政府には、経済成長の実現と財政規律の確保を両立させる予算編成が求められることになります。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連メーカーの決算を受けて一部の銘柄に買い注文が入り、日経平均株価は値上がりしています。午前の終値は昨日の終値と比べて784円22銭高い62,218円41銭、東証株価指数トピックスは 11.35 下がって 3962.68 でした。一方、東京外国為替市場、円相場は昨日と比べて17銭円高ドル安の1ドル163円51銭から55銭となっています。またユーロに対しては昨日と比べて66銭円安ユーロ高の1ユーロ187円21銭から22銭となっています。お伝えしていますように、熊本県でおととい最大震度7の揺れを観測した地震、木原官房長官は先ほど今日午前6時半時点で災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が28人に上っていると明らかにしました。熊本県内では避難所に1万人余りが避難し、2万戸余りで停電が続く中、今日も猛烈な暑さが予想されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、おととい午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。気象庁は一連の地震活動について、令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県、おおむね晴れて気温が上がり、午前11時までの最高気温、熊本市で33度ちょうど、八代市 32.7 度、宇城市で 32.6 度などと、すでに30度以上の真夏日になっています。日中の最高気温、熊本市と人吉市で35度と猛暑日が予想されています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、 復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し休憩を十分に取るなど

0: 熱中症の対策をなさってください。ここまで全国のニュース、原田がお伝えしました。
1: 続いて関東地方のニュースです。今日の関東地方は高気圧に覆われて気温が上がり、午前中から35度以上の猛暑日になっているところがあります。午後はさらに気温が上がる見込みで、熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、午前11時までの最高気温は、千葉県船橋市で 35.9 度、東京練馬区で 35.8 度、群馬県神流町で 35.1 度と猛暑日になっています。この後も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は千葉市とさいたま市で37度、東京の都心と横浜市で36度などと各地で猛暑日となる見込みです。熱中症への危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と茨城県、千葉県、神奈川県、静岡県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。一方、午後の天気ですが、気温の上昇と湿った空気の影響で大気の状態が不安定になり、雷雨となる恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水などに十分注意し、落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。横浜市の山中市長がパワハラが疑われる言動を繰り返したとする幹部職員の訴えについて、事実関係を調査していた外部の調査員は、きょう報告書を公表し、不適切な言動を日常的に行う看過できない重大なパワハラ行為があったと認定しました。横浜市では、山中市長がパワハラが疑われる言動や暴言を繰り返したとして、現役の幹部職員が実名で被害を訴えています。この問題について、今年3月から外部の調査員の弁護士による調査が行われていて、きょう結果をまとめた報告書が市議会で公表されました。報告書では、幹部職員の訴えなどに基づき調査した等の事項のうち、9つについてパワハラ行為があったと認めました。具体的には、怒鳴る行為や机に資料を投げつける行為、それに国際会議をめぐって誘致できなければ切腹だと発言したことを事実と認め、精神的苦痛を与えるものだと指摘しています。また、幹部職員に向けて、指で銃を撃つ仕草をした行為を認め、威迫行為だとしています。さらに、幹部職員以外の職員に対しても、怒鳴ったり、睨みつけたりすることがあったと認定しました。そして、圧倒的に優越的な地位にある市長が、不適切な言動を日常的に繰り返していたことは極めて深刻で、看過できない重大なパワハラ行為があったと認定せざるを得ないとして、市長自身が不適切な言動を謙虚に認め、人権感覚を刷新すべきだと指摘しています。今年4月、横浜市の八景島近くの公園でトイレが全焼した火事で、警察は29歳の容疑者を放火の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、横須賀市の無職、新生隼人容疑者29歳です。警察によりますと、今年4月4日の午後4時ごろ、横浜市金沢区の海の公園にあるトイレに火をつけて全焼させたとして、放火などの疑いが持たれています。公園は観光名所の八景島のすぐ近くです。火事のあった日は土曜日で、家族連れなどでにぎわっていて、現場は一時騒然としました。警察が防犯カメラの映像を手がかりに捜査を進めた結果、容疑者が火をつけた疑いが強まったということです。調べに対し、私がやったことに間違いないですなどと供述し、容疑を認めているということです。お伝えしていますように、今日の関東地方は高気圧に覆われて気温が上がり、午前中から35度以上の猛暑日になっているところがあります。熱中症への対策を徹底してください。一方、午後の天気ですが、気温の上昇と湿った空気の影響で大気の状態が不安定になり、雷雨となる恐れがあります。低い土地の浸水や落雷や突風に注意が必要です。

0: 時刻は午後0時30分を回りました。皆さんここまで今日もお疲れ様でした。今日は7月30日木曜日です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーはこの方、
1: 伊藤和恵です。
0: 和恵さん、
1: はい、
0: 東京都心の気温が今35度近くありまして、今日もかなり気温が上がってますけども、
1: はい、
0: 和恵さん大丈夫ですか？
1: 夜寝るときにエアコンのリモコンで一応涼しくして寝るんですけど、寒ってなってまた起きて止めて暑ってなってまた、
0: それ一番
1: 寝不足になるらしいです。そう、何回もやってるんですよ、それ寝る間に。あれなんとかなりませんかね。
0: 気をつけてください。年言うしかないですかね。
1: はい、
0: はい、さあ、ね、各地今日も気温が高くなってるところもあるみたいで、特にね、はい、熊本地震の被災地は本当に、ね、大変な中で、
1: 大変です
0: ね、復旧作業したりとか、はい、体を休めなきゃいけないのになかなか休まらないということもあるかもしれません。ぜひね、はい、ラジオを聞きながら少しこの時間のんびり過ごしていただければなというふうに思っております。あとこの後ラジオ体操をお送りしますけども、
1: はい、
0: 避難先とかでね、普段よりも活動減ってる方も、
1: そうですね、車中泊の方もいらっしゃるかもしれません。
0: ぜひね、はい、ご無理のない範囲でお付き合いいただければ、足とかね、座ったままでも結構ですので、足先とか腕だけでも動かしてください、
1: はい、
0: では参りましょう。ラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。木曜日午後の体操の時間です。お仕事や家事の手を少し休めて、体操で体をほぐしていきましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手を胸の前で組みましょう。おへそを覗き込むように、腕をゆっくりと前に伸ばし、背中の筋肉をほぐしていきます。それでは、はい。息をふーっと吐きながら腕を前に緩めて、おへそを覗き込むように腕を前に伸ばします。戻して、繰り返しましょう。さあ、背中の筋肉をしっかりとほぐしてください。もう一度緩めて、はい。一度肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて、軽く軽く、はい、止まります。今度は両手を腰の後ろに当てましょう。その手で腰を前に押し出すようにしながら体を反らせる運動です。それでは、はい、腰をゆっくりと反らせて、緩めて、上を見上げるように戻します。繰り返しましょう。腰を痛めている方は無理をしないようにしてください。もう一度緩めます。はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して、大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に伸ばげて、正面で目さらし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰周辺の筋肉をほぐしていきます。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、力を抜いて、息をふーっと吐きながら深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて

と回して反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきます。

0: 曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動。左右正面、強く強く、弱く弱く、ぎゅっぎゅっ。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。背中の筋肉をしっかりと引き締めましょう。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてドン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅しげみ、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞ元気でごきげんよう。
1: はい、皆さんラジオ体操お疲れ様でした。ぜひ体を動かした後は水分補給もできれば忘れずに、ね、なさってください。さて NHK ラジオまんまる、今日はですね、内容を変更してお送りいたします。で、いつも木曜日にお伝えしています中継もお休みということで、今週はね、鳥取にお邪魔する予定だったんですけども、あの日を改めて、向かいますんで、はい、ぜひぜひお待ちください。さあ、この後0時台ですけども、その町のお昼は、ですね、今日お休みなんですけども、その町のお昼のコーナーでおなじみ、何度も熊本からリポートしていただいている熊本のご当地タレント A 太郎さんと電話をつないで、はい、今の熊本の様子を伺っていきます。それから1時台ですけども、 NHK 解説委員で災害報道を長年担当した松本デスクにですね、今回の熊本地震について聞いていきます。ということで、人のは今日はお休みで、予定をしていました園芸家レモン研究家の国吉淳さんについてはですね、日を改めてご出演いただくということにしたいと思います。はい、今日のメッセージテーマ、特に設けません。皆さんからの様々なメッセージお待ちしております。熊本への応援メッセージでも結構です、ね、九州熊本にお住まいの皆さんからのメッセージも無理のない範囲でお待ちしております。リクエストも今日はですね、テーマに関係なく今聞きたい曲、届けたい曲をお寄せください。はい、宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページから、ファックスは03-3465-2360、03-3465-2360でお待ちします。X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、NHK まんまるをつけてつぶやいてください。さあ、メッセージご紹介しましょうかね。早速。熊本の方からですね、
2: はい、
1: スイカさんからいただきました。熊本県民です、初めての投稿ですということで、今も揺れが続いていて不安ですが、ラジオから流れる皆さんの声を聞くと少し安心できます。いつもありがとうございますといただきました。被災された熊本の方、ね、ぜひ、この時間はちょっとラジオ一緒にね、聞きながらゆったりとした気持ちで過ごしていただければと思います。それから千葉県の花豆さんからいただきました。東日本大震災の時、私のお腹の中には長女がいました。大きな揺れの中、必死でお腹に手を当て、大丈夫だよと我が子を守りました。今熊本でも必死に我が子を守っている妊婦さんがいると思います。暑いので水分補給、時々横になって足を伸ばして休んでください。いつもと違う状況で心も体も調子を崩しやすいので、少しのことでも近くの人に声をかけてくださいね、という

0: ご自分の経験からね、はい、アドバイスをいただきましたね。本当にただでさえこう、ね、気も張っていたりして疲れがたまりやすい状況だと思いますのでね、ぜひぜひ周りの人とも声を掛け合いながら、ゆったりと過ごしていただければと思います。さあ、それではここでですね、その街のお昼のおなじみ熊本のご当地タレント栄太郎さんに電話をつないでみましょう。
1: はい、
0: 栄太郎さん、
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: こんにちは、栄太郎さん、
2: お願いいたします。
0: 大変なところ、はい、すみません、ありがとうございます。
2: とんでもないです、こちらこそありがとうございます。
0: 今どちらですか？
2: はい、今熊本市内の自宅です。
0: ご自宅にいらっしゃるんですね。
2: はい、
0: はい、おとといですよね、大きな揺れが起きたのは、どんな状況でした？
2: 熊本市内もですね、はい、相当揺れたんですけども、はいはい、熊本地震の時、まあ、10年前なんですけど、はい、その時はマンションでしたので相当揺れてですね、で今回もマンションとか飲食店なんかはですね、やっぱり揺れたみたいで、お皿が割れたとか、うん、テレビとか冷蔵庫がとかいうのは熊本市内もあったみたいなんですけど、先ほどその10年前よりも熊本市内の状況はまだマシかなというような感じです。
0: 熊本の中心だと5強ぐらいの揺れはあったんですよ ね、
2: そうですね、
0: 確か。
2: はいはいはい、
0: なるほど。
2: ですけどやはり10年前の方がまだひどかったのかな、市内はですね。で今回やっぱり県南、熊本市内から言うと南側の八代、はい、松葉瀬、氷川とかその辺がですね、大きな、はい、被害があるようです。
0: 栄太郎さんの周りは今どういう状況でしょうか？
2: 私は熊本市内にいるもんですから、はい、その被害というものほとんどないんですが、その被害が大きかった地域にやはり知り合いとかがおりますので、今ライフライン断水していたりとか、はい、いうことがありますもんですから、お風呂に入りにうちに来るとか、食事をですねちょっと食べに来るとかって、まあ、知り合いはそういう状況で、はい、随時連絡はいただいているような感じですね。
0: じゃあ栄太郎さんを頼って、一時的にでも避難をされてからいらっしゃる方が、
2: ね、はい、
0: そうなんですね。
2: そういう感じなんですね。
0: 和江さんは去年、
1: はい、
0: 確か公演で熊本に行かれたんですよね。
1: 舞台で熊本城ホールで舞台を1週間ほどやらせていただいたので、
2: は
1: い
2: は
1: い、暮れかな、
0: 暮れぐらいです
1: かね、はい、行ってたんですよ。もう食べ物も美味しくて、お酒も美味しくて
0: ねえ、という熊本がまた今回、
1: はい、残念です
0: ね、10年前に続いてまた熊本県内で震度7ということになりましたけど、栄太郎さんはこの、ね、10年後また経ってまたっていう状況、どういうふうに感じてらっしゃいますか？
2: 多分熊本の皆さんもまた来るのかなというような予想をしてた方も多くいらっしゃったと思うんですけど、まあ、ただこの10年 こんなに短い間というかですね、はい、やっと皆さん復興とか、少しこうちょっと10年前、もう一昔じゃないけど、ああ10年前なんだなと思っていた矢先に、
0: そうですよね、
2: で丸10年、今年の4月でですね、丸10年だったものですから、はい、よしまた行こうか頑張ろうかというようなところにですね、今回の大きい地震が来てしまったということで、ただ熊本の皆さんは皆さん頑張り屋さんが多いので、まあ、10年前に1回経験してるんで大丈夫ですっていうような声も多く聞かれるんですよね、はいはい、だからその時に経験していたことが今役に立つこともあるというようなことで、皆さん励ましながら多分やってらっしゃると思います、うん、
0: ねえ、もうすぐ丸2日が経とうとしてますけども、栄太郎さんのところにいらっしゃる方とかはどんなことをおっしゃってます？うん、はい、
2: 一番はね、やっぱりあれなんですよ、10年前は4月だったんで気候が良かったんですけど、はあ、何せこの暑さが、ね、これがやっぱり厳しいみたいで、
1: 停電になっちゃってると。
2: そうなんですよ、で水がどうしてもライフラインで一番遅いんですね、
0: はあはあ、
2: でこの水がないということが一番皆さん給水したり一生懸命ですね、うんうん、していただいてるんですけども、やっぱりお風呂に入れない、まあ、昼間汗かいてますんで、
0: そうですよね、
2: お風呂に入れないとか水分補給ができな

0: でそして車の中で車中泊の方もたくさんいらっしゃいます。そうなるとやっぱりガソリンが減ってきて、ガソリンスタンドにのこの渋滞がすごいんですね、熊本が。
1: はい、
0: だから今なかなかそういう状態でちょっとこうライフラインがやっぱり非常に厳しいのかなという感じはしています。
1: まあ、そんな中でもやっぱりこう片付けをしなきゃいけないとか、
0: はい、
1: いう状況だと思いますけども、江太郎さんはその地元の人たちの様子どんなふうにご覧になってますか？
0: そうですね、本当に先ほども言いましたけども、非常に頑張り屋さんが多いんですけども、うん、無理される方もいらっしゃると思うんですね、はいはい、その頑張り屋さんの中には、うん、ですからこの暑さですから、昼間というのはちょっとここはもう作業というのはもうちょっと、特にご高齢の方なんかは控えていただいてですね、はいはい、うん、こう夕方少し、涼しくなってからとか、そういう感じの方がいいのかなと思います。今から多分暑さとの戦いが来るのかなという感じがしてますので、
1: うん、そうですよね、
0: 本当に気をつけてもらいたいなと思いますね。
1: まだまだ暑い時期が続きますからね、これからその、復旧作業っていうのは本当に一番暑い中で、
0: はい、
1: なさらなきゃいけないわけですもんね。
0: はい、はい、でたくさんの方、もちろん自衛隊の方、それから救急の方、行政の方もたくさんの方々がこの暑い中、うん、未だにね、もうまだ頑張ってらっしゃいますので、本当に皆さんご苦労様ですというふうなことをお伝えしたいですね。
1: 感謝の気持ちを伝えたいということですね。
0: そうですね、
1: 熊本、地元の人たちにはどんなことを伝えたいですか、はい、江太郎さん。
0: 地元の方々も助けに行きたいという思いの方もたくさんいらっしゃると思うんですよね、
1: うんうん、
0: ところが今も先ほども言いましたように渋滞しますもんですから、この被災してらっしゃる方々が動けないんですね、
1: はいはい、
0: でその被災してらっしゃる方々がガソリンが、欲しかったり、水を欲しかったりという中で、うん、渋滞しててなかなか動きが取れないという声をものすごく多く聞くんですね、
1: はいはい、
0: ですから動きたいんですけど今はちょっと我慢の時で、
1: うん、
0: やはりその地元の方々、被災してらっしゃる方々がスムーズに動けるような、うん、そういう今その時じゃないかなと思って、これが落ち着いてからいろんな支援、うん、ボランティア等々ができるのかなというふうに私は個人的には考えておりますけども。
1: なるほど。じゃあ、まあ、全国でね、多分熊本の皆さんのことを心配して、なんとか手伝いたいと思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれないけども、ひとまずちょっと様子を見て、
0: そうですね、
1: 時期を見てでも力を貸してほしいっていうことですかね、
0: はい、10年前も全国の皆さんに本当に多くの方々に支援していただいて、うん、それが相当な支えに我々なったんですね、
1: はい、
0: でこの10年後に全国の皆さんもまた何かお手伝いをと思ってらっしゃると思います。でも気持ちを寄せていただけるだけでも、もう相当な我々には力になってます。
1: はい、
0: はい、
1: 江太郎さん、忙しいところありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: この後も気をつけてお過ごしください。
0: それからもう一つ最後に、はい、熊本に旅行に来たいと思ってらっしゃる方はもう熊本市内大丈夫ですので、
1: はい、
0: どんどん旅行にも来ていただきたいと思います。
2: あ、そうなんですね。
0: 大丈夫です、はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 熊本からタレント江太郎さんとお話を伺いました。江太郎さん、ありがとうございました。
0: はい、どうも失礼いたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました、ね。心を寄せてくれるのは嬉しいって、ね、地元の方もおっしゃってました。ぜひぜひ皆さんからもいろんなメッセージを、ね、熊本に届けてもらえればと思います。我々もお手伝いしたいと思います、はい。一つ埼玉県の埼玉のトッシーさんからいただきました、夏に起きる地震は停電が発生すると空調や冷蔵庫を使えず体力を落としてしまうので心配です。ましてや猛暑の真っ只中、なんとか暑さをしのいでほしいと祈るばかりです、ということですね。はい、ぜひ、使える手段いろんなところを使って、まあ、もしいらっしゃるところが涼しくないんだったらどっか涼しいところを探してちょっと移動して ね、少しでも、体休まる場所を探していただければと思います、
2: はい。
1: 時刻まもなく0時55分になるところです。この後1時台はですね、 NHK 解説委員で災害報道長く担当した松本デスクに今回の熊本地震について聞いていこうと思います、はい。皆さんからのメッセージや質問などもお待ちしております。 ではこの後ニュースなどを挟んでまんまるは1時10分再開です。0時55分です。ここからは全国の気象情報です。気象予報士の弓木春菜さんとお伝えします。弓木さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 東京も暑いですが、熊本もやっぱり暑さ続いてるみたいですね。
2: そうですね。今日も熊本県では35度前後まで上がっていますけれども、はい、この先土曜日以降は40度近くまで上がって、さらに暑くなってしまいそうなんですね。
1: なるほど。ね、電気が使えない、はい、エアコン使えないというところもあるみたいなんで、本当心配ですよね。はい、
2: この先の暑さの見通しお伝えしていきます。
1: はい、では詳しくお願いします。はい、
2: この先も九州から関東は猛烈な暑さが続く見込みです。今日も九州の西に中心を持つ高気圧に覆われ、九州から関東は強い日差しが届いて暑さが続いています。今日の最高気温は、甲府で39度、京都や広島、大分、宮崎は38度、埼玉や名古屋、高知37度、熊本は35度の予想です。一方、東北には低気圧が近づいていて、北海道や東北、北陸は今日も雨が降っているところがあります。新潟県では夕方にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。東北も夕方まで激しい雨が降るところがありそうです。明日の朝も東北や新潟県で激しく降るところがあるでしょう。九州から関東では明日は高気圧の勢力が強まり、気温が一層高くなるところがありそうです。明日の最高気温は甲府で39度、埼玉や名古屋、京都、大分は38度、東京や高知は37度、熊本は36度の予想です。あさって土曜日は高気圧が明日以上に強まる予想です。熊本でも今日より明日、明日よりさらに土日は暑さが厳しくなっていきそうです。あさって土曜日は熊本で38度、日曜日は39度、月曜日は40度の予想が出ていますので、くれぐれも無理をせずにお過ごしください。北海道や東北、新潟県は曇りや雨が続いていますが、北海道は日曜日以降、東北や新潟県も月曜日以降は晴れる日が多くなりそうです。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センター、お願いします。
3: はい、はじめに九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため通行止めが続いているところは、九州道の松葉瀬インターと海老野インターの間の上下線、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間の上下線です。地震に伴って九州道の美山柳川インターと松葉瀬インターの間は最高速度が50キロに制限されています。東海北陸近畿地方の状況です。
4: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
5: 1時の NHK ニュースです。この時間はまず食料品の消費税をめぐるニュースをお伝えします。高市総理大臣はきょう昼前、自民党の臨時役員会に出席し、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い、実質ゼロとする方針を表明しました。その上で党内の意見集約を図るよう指示しました。食料品の消費税減税をめぐり、昨日開かれた超党派の国民会議は、意見の一致に至らなかったとして、各党の主張を列挙した中間取りまとめを行い、これを受けて高市総理大臣は、政府与党の方針を早急に検討すると述べ、消費税減税について判断する考えを示しました。自民党はきょう午前11時45分から、党本部で高市総理大臣も出席して臨時役員会を開きました。この中で高市総理大臣は、実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が示した議長案が最善の方法だとして、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い、実質ゼロとする方針を表明しました。その上で党内の意見集約を図るよう指示しました。自民党は高市総理大臣の指示を受けて、税制調査会を中心に議論を進め、来週の意見集約を目指すことにしています。今回の判断にあたって高市総理大臣は、迅速に実施できるか、効果が十分かどうか、それに政権公約との整合性の3点を重視しました。先の記者会見でも、十分性や迅速性などの観点から、いかなる方法が国民にとって最適な負担軽減方法か、最後の最後まで意見を出し合っていきたいなどと述べています。取材にあたった政治部の清水大志記者によりますと、このうち迅速に実施できるかという点に大きく影響したのが、レジシステムの改修に必要な期間だということです。先月、超党派の国民会議の実務者会議で示された改修にかかる期間の見通しは、税率をゼロにする場合は最大で10ヶ月から1年程度を要するというものでした。1% に引き下げる場合は最大で5ヶ月から6ヶ月程度と、税率をゼロにする場合に比べれば期間は半分程度になるとされました。こうした事情も踏まえ、実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長による政府側との水面下の調整では、減税を迅速に実施するため税率を 1% とする案を軸に検討が進められました。一方、与党は今年2月の衆議院選挙の政権公約で、2年間に限って食料品の消費税をゼロにすることについて検討を加速するとしていました。このため、政権公約との整合性も考慮し、税率を 1% に引き下げるのと合わせて、中低所得の人に 1% 相当分を給付することで、実質的な税率をゼロとする案が浮上し、小野寺氏がこうした内容を実務者会議の議長案に盛り込んだということです。減税について会議に参加した野党は、日本保守党が理解を示したものの、国民民主党、中道改革連合、立憲民主党、公明党、チーム未来は賛同せず、会議は方向性を示すことなく一連の議論を終えました。こうした経緯を経て、高市総理大臣は小野寺氏の議長案を採用する判断をしました。迅速性と政権公約との整合性に加え、物価高が続く中、国民の負担軽減の観点からどういう効果があるかも考慮したものとみられます。政治部の清水大志記者によりますと、政府関係者の一人は、高市総理大臣は国民への約束は必ず実現しなければならないというこだわりを持っていた、一方、物価高が続く中、なるべく早く減税を実施したいという思いもあり、現実的な決断をしたと話しているということです。熊本県でおととい最大震度7の揺れを観測した地震、木原官房長官はきょう午前6時半時点で、災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が28人に上っていると明らかにしました。熊本県内では避難所に1万人余りが避難し、2万戸余りで停電が続く中、 今日も猛烈な暑さが予想されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。

気象庁によりますと、おととい午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度6強の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロでした。地震活動が活発な状態は続いていて、昨日午後10時19分ごろには熊本県の天草・芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、午前11時までの最高気温は熊本市で33度ちょうど、八代市で 32.7 度、宇城市で 32.6 度などと、すでに30度以上の真夏日になっています。日中の最高気温は熊本市と人吉市で35度と猛暑日が予想されていて、明日以降も猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県では今回の地震でこれまでに17人が死亡し、6人が心肺停止となったほか、現在も救助活動が行われています。断水や停電が広い範囲で続く中、1万人以上が避難生活を送っています。熊本県は今日午前、おとといの地震を受けた対策本部会議を開き、今朝までに17人の死亡が確認されたほか、6人が心肺停止となっていることが報告されました。このうち煙突が倒壊するなどした八代市の日本製紙の八代工場では、これまでに8人が死亡し、1人の安否が分かっていないということです。嘉島町のイオンモール熊本での救助活動では、今朝新たに2人が発見され、1人は死亡が確認され、もう1人の救助活動が続いていると報告されました。イオンモール熊本で亡くなった人はこれで5人となりました。また八代市でも倒壊した住宅の下敷きになっている人が発見され、救助活動が行われているということです。熊本県内では415箇所の避難所が開設され、1万400人余りが避難しているほか、断水がおよそ7万4800戸、停電がおよそ2万3000戸で続いていることが報告されました。会議では電力会社に対し、現在の停電状況や復旧の見込みについて、より早い情報発信を求める意見も出ていました。木村知事は会議後、死者数が増えている大変残念な状況ではあるが、現場では懸命な救助活動を続けている、発災後72時間に向けて最大限の人命救助を行いたいと話しました。食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は自民党の臨時役員会に出席し、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い、実質ゼロとする方針を表明しました。その上で党内の意見集約を図るよう指示しました。自民党の鈴木幹事長は記者団に対し、中間取りまとめで示された案の中でどれを選択するか、高市総理大臣から判断が下され、全会一致で了解したと述べました。
ここまで高木がお伝えしました。時刻は1時10分になります。

0: 11時10分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。木曜日です。今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: まんまる、今日1時台はですね、普段はインタビューコーナー人の輪の時間なんですけども、今日はお休みしまして、
1: はい、
0: NHK 解説委員で、現在はですね、北海道大学広域複合災害研究センター客員教授の松本博さんに話を聞いていきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは地震から、この夕方で丸2日ということになりますけども、ね、この被災状況どう捉えていらっしゃいますか。
2: はい、その地震自体が最大震度7を観測する、まあ大地震で大変な被害が出ています、
0: はい、
2: で加えてこの猛暑の真夏に起きた災害だということですね。でこれはもはやその地震災害だけでなくて、この猛暑災害と重なった複合災害と捉えて、うん、そういう考え方で被災者の支援救援に当たる必要があると思うんです、
0: はい、
2: で思い出していただきたいと思うんですが、一昨年の能登半島地震、
0: はい、
2: これは
0: 1月ですね、
2: 1月1日ですよね、
1: はい、
2: いわゆる寒冷地域で一番寒い厳冬期に発生して、うん、この時もこういう複合になったわけですね、
0: はい、
2: で今回はちょうど観測史上初めて九州で40度を超える酷暑日が観測されたんですが、
0: はい、
2: その翌日にこの地震が発生したという、本当にこんなことがあるのかという過酷な状況にあるというふうに思います。
0: 寒さも大変だと思いますけども、暑さもまたこれ命に関わる災害の一つということですよね。
2: でそのいわゆる寒さ気候の災害と地震が重なった能登半島地震の経験を生かして対応する必要があると思うんですね。
0: なるほど。で、まあ、じゃあ今じゃあどういう支援が考えられるかということなんですけども、被災地では八代市で午前11時に 32.7 度、
2: そうですね、
0: 気温がですね、はい、熊本市などでは35度の猛暑日が予想ということですけども、うん、こういう中での その被災者支援、はい、どういうものが大事でしょうか。
2: はい、今現在ですね、415箇所の避難所に1万467人が避難をしているというふうに熊本県が発表しています、
0: はい、
2: そして県内で2万2950戸で停電をしているという状況ですね、
0: はあ、
2: でこうした状況の中で求められるのは3つポイントがあると思います、
0: はい、
2: で1つ目は、まあ、これはまず支援物資やこう支援の人手ですね、その派遣を急ぐと、送り込むことを急ぐということですね、
0: はい、
2: で2つ目はホテルや旅館も含めたこの広域的な避難です、うん、で3つ目は避難所に行けない人、在宅避難者のこの状況の把握と、そういった在宅避難者への支援、この3つの点が今重要だと思います、
0: はい、それぞれ詳しくお願いできますでしょうか。
2: まず1つ目、まあ、これは言うまでもないことですけれども、この被災地にそういう支援をまず届けると、猛暑の中断水や停電が続いている地域があります、
0: はい、
2: まあ、国は、まあ、いわゆるプッシュ型支援と国は呼んでいるんですけれども、水や食料などの支援物資、それからスポット型のクーラーですよね、まあ、これは300台送ったというふうに発表しています、
0: はい、
2: そして DMAT 災害派遣医療チームなどですね、この支援のチームも被災地に入って活動を始めていますけれども、
1: うん、
2: まあ、まずこの被災地に物や人を派遣、うん、送り込んで、支えるということがもちろんまず必要になります、
1: はい、
0: この場合の人というのはこの専門家をまず、
2: そうですね、
0: 派遣しているということなんですね。
2: それからその専門の能力を持った NPO、うん、ボランティアですよね、
1: うん、
2: まあ、そういった方たちの活動も始まっています。
0: で2つ目ですか ね、
2: はい、ただ、まあ、これだけの暑さでライフラインが途絶えているところが多いと、こう支援を送り込んでももう現地でできることを支えることには限界もあると思うんですよ。で、まあ、繰り返しますけれども、そのエアコンのない、過酷なこの状況の避難所もあるというニュースが次々と入っています。
0: そうですね、
2: 体調を崩した人も出始めていると。でさらに車中泊をしている人も

0: 非常に多いというふうに伝えられています、うん、はい、さらにですね、高齢者ですとか、はい、医療的ケア児が車中泊をしているというニュースも入っています。
1: 心配ですよね、
0: はい、でそこで能登半島地震の時はどうだったかというと、はい、早い段階から被災地の外にですね、当時冬ですからこの暖房などが整った環境の整った 1.5 次避難所というものを設けて、うん、これは金沢市、被災地から離れた金沢市の体育館に設けたんですけれども、はい、そこにこのまず避難をしてもらったと。でさらに被災地の外 の、 環境の整った旅館やホテルにこう避難をしてもらう、まあ、こういう広域的な避難が組織的に行われました。
1: うーん、
0: で今回もですね、過酷な状況にある避難所などからですね、このまずはその非常に弱い立場の人たち、お年寄り、それから障害のある人、うん、その乳幼児、それから妊娠をしている方などからですね、環境の整った場所にこう避難をしてもらう、広域的に避難をしてもらう、そういう体制をもう作るべき、急ぐべきじゃないのかなと、急ぐべきだというふうに思います。これは災害関連死を防ぐためにとても重要なことだと思います、
1: はい、
0: でさらに高齢者施設、被災地ではですね、高齢者施設が停電を断水したり、障害者支援施設で食料の確保が困難になっているというニュースも入ってきています、はい、でこれ熊本県によりますと312箇所の高齢者施設、それから200箇所の障害者福祉施設で建物が被害を受けたり停電や断水をしているという報告が寄せられているということです、
1: はい、
0: で能登半島地震の時でもですね、やはり停電断水そして寒さで、そういった施設が非常にもう本当に命の危機に瀕したんですけれども、はい、その DMAT 医療チームですね、支援の医療チームが、はい、この医療機関や高齢者施設が今どうなっているのかと、断水しているか停電しているか、患者さん入所者が今どういう状況かということを丹念に調べて、そしてもうケアができないと、もう被災地の中ではもう支えきれないというところはですね、被災地外の受け入れ施設との間を調整をしてですね、そして自衛隊の協力を得てヘリコプターなどを使って広域的な避難、そういった形の避難を行いました、
1: うん、
0: 状況は違いますけれども、ただ今回も被災地の状況ですね、過酷なところについては同様の対応が必要になってくるのではないかなというふうに考えます。
1: うん、先ほど0時台に熊本 の、 地元のタレントの栄太郎さんに出ていただいて、
0: はい、
1: 熊本の状況ちょっと話を伺ったんですけども、
0: はい、
1: 熊本市内でも被災の程度が軽いところも結構あって、栄太郎さんなんかは自分の自宅にその被災した友人を招いて食事してもらったり、お風呂に入ってもらったりってことをしてるってこと、まあその場所によってはそういう状況もあるので、まあそういうところをうまく使いながら広域で避難ができるといいですよね。
0: おっしゃる通りで、それはいい話ですよね。ですからその公的なそういう支援、広域避難だけじゃなくて、親戚ですとか知人を頼ってですね、こういう時ですから、このお互い助け合うということであんまり遠慮しないで、お願いをするということもありますし、おっしゃる通り被災地の中でも停電や断水などの状況というのはまばらだと思いますので、すごく遠くまで行かなくてもですね、近くでもそういうところにこう移動するという、柔軟なこの避難、広域的な柔軟な避難というのもできると思いますので、それはこの柔軟にですね、取り組んでもらいたいなというふうに思いますね、はい、
1: そうですね。一方在宅避難者について考えたいんですけども、在宅避難者についての支援どういうものを考えますかね。
0: この在宅で避難をしている方っていうのはなかなかこう表に出にくいといいますか、はい、行政も把握しにくいという問題があります、
1: うん、
0: で自宅が地震で被害を受けて断水や停電、ライフラインが途絶えているのに、この被害を受けた自宅に留まっているという方が過去の地震ではやっぱり相当数いるわけですね、
1: はい、
0: いたわけですね。でやはり過去昼間は在宅 で夜は車中泊っていう方もですね、熊本地震などでもたくさんいました、
1: はい、
0: そしてその中にやはり高齢の方ですとかですね、支援が必要がいますけれども、なかなか自分からこう申し出ができない、助けてくれというふうに手を挙げることができない人たちがこれまでも多くいました。
1: なかなかこう助けてっていう声を上げるのもこうはばかられるみたいな気持ちの方もいらっしゃるでしょうし ね、
0: その遠慮してしまったりですね、そういう方がこう多いと。でそうした方を把握して支援の手を差し伸べる ということもこの3つ目の点として今必要だと思います。
1: はい、
0: すでにですね、消防団の人たちが被災地の住宅家を回ってですね、大丈夫ですかっていうふうに声をかけて、うん、安否を確認しているという活動があるというそのニュースも入ってきていますけれども、はい、こういったものを取り組む広げていく必要があります。
1: はい、
0: で去年ですね、災害救助法が改正されて、まあ、こうした支援がしやすい仕組みも整えられているんですね。ただ問題は誰がそういう安否確認に回るかっていう人手の問題ですよね。まずその避難所とか、まず直接の支援で手一杯で、ですからその被災地の外からそういうことのできる人たちね、例えばその NPO とかですね、
1: はいはい、
0: そういうことがすごく得意なですね、ボランティア団体などもありますし、それから看護師の団体とかですね、そういったところでそういった、まあ、訓練をしている人たちもいますので、そういった人的支援も含めてですね、体制作り急いでもらいたいと思います。
1: はい、ご自身がね、その自分 の, その住んでるところの周りの状況もある程度把握していて、そういう人たちのことの情報をちょっと提供するようなつもりでいらっしゃってもいいかもしれないですね。
0: その通りですね。そのいわゆる近所地域のつながり、あるいは町内会とかそういった組織のつながりというのはもちろんあると思って、うん、そういったところで当然そういうね、お互い安否確認というのは行われていると思うんですけれども、うん、それをまあ組織的といいますか広げて漏れや抜けがないようにですね、体制を作るということも今必要なんではないかなと思いますね。
1: はい、で在宅避難をしている人の側のこの注意点があればぜひお願いします。
0: そうですね、やはりその熱中症対策です。まあ繰り返しお伝えしていますけれども、 NHK のラジオでもお伝えしていると思いますけれども、はい、その停電している場合などですね、やはり風通しを良くすると、窓を開けて空気の流れを使って、そしてその対角線の窓を開けるなどしてね、空気をこう流れるようにするということでだいぶ違うということですね。
1: 風の通り道をちゃんと作るということですね。
0: そうですね。はい、でそれからそのやはりトイレを我慢してしまうと、断水していると水洗トイレが使えなくて、トイレを我慢してしまうっていうのは非常に危険ですので、携帯トイレを用意したりですね、なんとか工夫をしてそのトイレは控えないという、そういう点注意していただければと思います。
1: はい、
0: で特に避難所でもそうですし、ご家庭の中でもそうですけれども、お年寄りとかお子さんというのは、喉が渇いたり自覚しにくかったり、自分からその症状を訴えにくいという点がありますので、お互いに注意をしてですね、相手 の, 周りの方の様子を注意して、そして声をかけるということもとても大事なことになると思います。
1: うん、確かにこうトイレのことってこうなんか人に手伝ってとか頼みにくい感じありません？
2: なんか1日ぐらいだったら昨日の残り湯とかを使ってなんとかなったりとかはすると思うんですけど、
1: 水洗トイレの代わりね、
2: はい、上から流せばいいんですけど、
1: うん、
2: それも何日も使えるわけじゃないし。
1: そうですよね。まあ、でも周りになるべくその声かけて困ってるんだけどっていうのをちゃんと言って我慢しないで生活してほしいですよね。
0: はい、その言うのは簡単ですけど、ついつい我慢しちゃいますよ ね、
2: 一番言いにくいですよね、
1: ような気はしますよ ね、 でも我慢しないで口に出していただきたいということです。
0: はい、
1: それから、ね、車中泊を選択される方も多いという話でした。
0: は
1: い、
0: これは、まあ、エコノミークラス症候群ですよね。
1: はい、
0: 血栓ができてそれがこう回って最悪の場合命を落とすと、10年前の熊本地震の時もこの時も車中泊多くの方がしたんですが、このエコノミークラス症候群が多く起きてですね、命を落とした方もいたんですね。
1: はい、
0: なるべく 2,3 時間に一度は外に出て体を動かす、でそれからふくらはぎをこうマッサージをするということもですね、重要だというふうに専門家は指摘しています。
1: はい、
0: でこれもやはりトイレを我慢しないということもこう大切ですよね。
1: 水分をちゃんと体内に入れるということも大事なんですよね。
0: はい、
1: はい、水分を取る、体を動かすということも皆さん気をつけましょう。最後になりますけども、まあ、地震が続いています、
0: はい、
1: その揺れへの備えについてもお願いします。
0: そうですね、今 も, もう地震がひっきりなしというかもう頻繁に起きています。
1: うん、
0: で気象庁や地震調査委員会などはですね、地震初め の, 震度7を観測した地震から1週間は、はい、同じくらい の揺れを伴う地震が起こる危険性があって、特に 2,3 日は要注意と、まだその期間内です。
1: はい、
0: でひびが入った家とかですね、傾

0: ご記憶があると思いますけれども、10年前の熊本地震では2回目の地震で被害を受けた建物が倒壊して亡くなったという方もこういらっしゃったということですよね、はい、ですからできるだけ避難していただきたいんですけれども、まあ、いろんな諸事情でやはり家に留まらざるを得ないという方はですね、まずその揺れに備えてすぐ避難できるように、はい、寝るときには枕元にいろいろ避難の持ち出し用品ですよね、水、食料、例えばラジオとか、それから衣服とか、それから枕元に靴を置いておいた方がいいと、はい、履物ですね、揺れが起きてガラスが割れて、はい、それで踏んで怪我をするという例が、これも阪神淡路大震災以降ですね、あの時も相当あったんですけれども、ですからすぐこう逃げられるような体制にしておくと、はい、でこれはもう相対的にということですけれども、1階に寝るよりは2階にいる方が相対的にはこう安全性が高い、はい、やはり1階から潰れますので、ですから本当にやむを得ないときはそういう2階になるべく寝てすぐ逃げられるようにしておくということがこうとても大切になると思います、はい、まあ、いずれにしてもこう地震が続いて震度5弱も起きていますので、まあ、すごく心身ともに不安で疲れが溜まっていると思うんですけれども、周りの方との力を合わせてですね、こうなんとかしのいで乗り切って、安全を確保していただきたいと思います、うん、
1: はい、備えていただければと思います、ここまでは北海道大学広域複合災害研究センター客員教授で元 NHK 解説員の松本さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ぜひ皆さん、ね、この後も水分もしっかりとって、時折体も動かしながら、自分の体をいたわって、ね、我慢をせずに過ごしていただければと思います。ではここで音楽をお送りします、うん、ハーブアルパートの演奏でグリーンレモネード、ところによって交通情報です。

0: 1時30分になりました。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と
1: 伊藤和恵でお送りしています。
0: 皆さん水飲んでくださいね、
1: はい、
0: あと時々体も動かしてください。暑いんで水分補給塩分補給忘れないようにしましょう、
1: はい、
0: 今日は時々こうやって時間を見ながら皆さんに呼びかけていこうと思いますんで、
1: はいはい、
0: 和恵さんもちゃんとスタジオで水飲んでください、ね、
1: はい、飲んでます、
0: はい、ではこの時間は皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。まずは佐賀県のラジオネームスノードロップさんからいただきました。熊本地震で皆さんが今大変辛い思いをされていると佐賀にて想像しています。私の娘も熊本大学に通い一人暮らしをしています。
1: 今、
0: はい、八代から少し離れているとはいえ揺れも続いているようですということで、ねえ、ご心配なさってるでしょうね、はい、ご連絡は取れてるみたいですね。はい、
1: もうあれですかね、携帯電話とかで
0: どうですかね、うまく取れればいいですけど ね
1: 一時混み合ってて連絡取れなかったみたいです、
0: はい、
1: とか
0: ね、
1: はい、
0: これあともなんかまた状況が分かったら教えてくださいね。
1: はい、
0: はい、じゃあ和恵さんの方から
1: 行きましょう、はい、福島県の菜の花咲田さん、
0: はい、
1: 暑さの中で避難している方々はもちろん救助や医療に従事している方々には頭が下がります。大変でしょうが休憩や水分補給して、熱中症対策もしっかりやって健康に留意してください。大変な中お疲れ様ですと、
0: そうですよね、もちろん避難されてる、ね、ご本人たちも大変だと思いますけど、
1: はい、
0: サポートする方も本当に大変な中、
1: ね、そうですよね、
0: なさってると思います。京都府のフラダンスの犬さんからも、地震当日休みで地震の速報を知り驚きました。少しでも救出活動が進みますように祈っております、うん、活動に携わっている方々本当にお疲れ様ですと、
1: はい、
0: ねぎらいのことも来ていますね、
1: はい、
0: 本当に暑い中ですからね、
1: ですよね、
0: でもね、やっぱりこう人のことを考えるとやっぱ自分動かなきゃと思うところもあるでしょうし、うん、でも一方でご本人たちの健康もね、
1: はい、
0: 守っていただきたいと思いますので、ぜひぜひ気を使いながらだと思いますけれども、水分補給とか体力消耗を防ぐようなことをなさってください、
1: はい、
0: ではここで一曲リクエストをおかけしたいと思います。千葉県のメタル感動脈さんからいただきました、うん、中村雅俊さんの触れ合いをリクエストします。人は一人では生きていけないものだし、夏休みを迎えている子どもたちには親御さんや周りの大人たちのぬくもりが必要だと思いますというふうにメッセージをいただいております。ではメタル冠動脈さんのリクエスト、中村雅俊触れ合い。

0: メタル感動脈さん、リクエストありがとうございました。中村雅俊で触れ合いおかけいたしました。引き続き皆さんのメッセージご紹介していこうと思います。今日はね、特にメッセージテーマ設けておりません。皆さんいろんなメッセージをお送りください。ぜひ熊本の皆さんへの応援メッセージもお待ちしております。石川県のラジオネーム K さんからです。私は能登に住んでいる管理栄養士です。能登半島地震の際は熊本県から多くの方が支援に来て助けていただきました。ね、今度は私たちができることをしなければという思いでいっぱいです。全国の皆様へ、これから支援で食料をお届けするときは消費期限、アレルギー表示があり、そして高齢者の方には柔らかいものをというご配慮があると良いと思いますと、実際に支援を受けて感じたことです。被災地の方のご無事を心より祈っておりますといただきました。なるほど、まあ、消費期限はねやっぱり気にしようと思いますけど、そこアレルギー表示も必要ですね。
1: そうですね、
0: ちゃんとパッケージにそういう表示があるかどうか、じゃないと送ってもらった人が迷ったり、
1: そうですね、
0: 下手すると健康害したりすることもあるかもしれません。気をつけましょうね。あと高齢者の方には柔らかいものっていう配慮もあるといいと、ね、経験からお話しいただきました。ありがとうございます。
1: はい、リクエスト、あ、もう一枚、お便り、これで大丈夫。
0: あ、はい、じゃあリクエストいきましょうか。
1: リクエスト、熊本県の方ですね。熊本頑張れさん、熊本県民です。地震で家の中がぐちゃぐちゃになり片付けに追われています、今回の地震で被災された方々にお見舞い申し上げます。今回リクエストさせていただくのはミセスグリーンアップルの光の歌です。自分を犠牲にしてでも大切な人を守りたい、救いたいという切なくも強い無償の愛や祈りを描いた歌詞が印象的です。この歌を被災された皆様に届けたいです。ご自身も被災されて大変な中ありがとうございます。はい、熊本頑張れさんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルで光の歌。

0: 熊本がんばれさんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルで光の歌でした。
1: 福岡県のしーちゃんばあばさんからもメッセージが来ました、はい、時間が経つにつれ被害の大きさに心が痛みます。熊本の地震ですね。地震に怯え、先が見えない不安と暑さ、心と体もお疲れでしょう、九州新幹線に乗ると途中遠くに八代の海、線路沿いの田園風景に人々の営みを感じられて穏やかな気持ちになります。人は支え合わないと生きていけない。続く線路の先の希望を目指して一致団結、支え合いましょう、ということで、福岡から時々新幹線で熊本も通られてるのかな、しーちゃんばあばさんはね、いい風景ね、穏やかな気持ちで見つめたいものですね。和枝さんの方からも紹介をお願いします。
0: はい、神奈川県のゆっくり歩くモンチッチさん、
1: はい、
0: 昔漂着物を集める会で熊本の天草周りにお邪魔しました。とてもよくしていただき楽しかったです。もうちょっとしたら伺いたいです。皆様お体にお気をつけてください。これ漂着物で何かアートを作ったりする
1: 活動ですかね。
0: 活動ですかね。
1: ゴミとおっしゃらないところからすると何かしらに役立てようってことなんですかね。
0: リサイクル
1: されるとか
0: ね、
1: どんなものが
0: 面白そうですね、
1: 集まったのかちょっと知りたいところですけど、
0: はい、そうですね。
1: 東京都のみりんさんからリクエストいただきました、はい、20代のリスナーの方ですね。おとといの地震で不安な方がたくさんいらっしゃるかと思います。自分が何ができるか考えたら、まん丸を通して何かを届けることだと思いました、
0: うん、
1: 自分も大地震を経験したことがあるので不安が多少なりとも

分かります。こちらの曲で少しでも、このママルを聴いている方々に元気を届けることができたらと思いますというふうにいただきました。この曲にはフリュイドワニワニさんからもリクエストをいただいております。ではおかけしましょう。熊本出身のバンドワニマで共に。

0: みりんさん、フリードワニマミさんリクエストでした。ワニマで共におかけしました。静岡県旅するスワローズ男さんからメッセージです。和江さん、松尾さん、熊本の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は熊本に何回も訪れ、馬刺しや熊本ラーメンなどいろいろ美味しいものを食べ
1: た。たくさんありますね。
0: ありますね。阿蘇の秘湯タルタマ温泉に浸かり、雄大な風景に癒されてきただけに、今回の大地震には心を痛めています。私にできることは限られていますが、日本一の産地熊本八代産のトマト、熊本南区名産の長茄子などの農作物を買うことで、遠く離れた静岡から応援したいです。また必ず伺います。私もこういう応援したいですね。
1: そうですね。
0: 美味しいものでね。
1: アンテナショップとかもありますよね、
0: 東京都内
1: もね。
0: そうですよね、
1: はい。
0: ぜひスーパーとかで見かけたら、手に取っていただければ、
1: はい、ね、熊本名産のもの、
0: ね、和江さんも熊本行った時は美味しいものをいろいろ、
1: はい、いただきました、ね、馬刺しもからしれんこんも
0: 全部食べた感じです、
1: ね、食べましたね、
0: 食べましたね、
1: はい、
0: ね、ぜひ食べて応援できるんだったらいくらでも、
1: そうですね、ね、
0: 応援したい感じです。
1: はい、ではリクエストです。
0: お願いします、
1: はい。今回の地震で被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。あ、岩手県の桜吹雪さんからですね、はい。この曲は前向きな気持ちになれる曲で、どんなに苦しい思いでも落ち込まずに顔を上げて前に進もうと肩を押してくれる素敵な曲です。暗い気持ちの子どもたちや疲れてしまった大人の方も、この曲を聴いて少しでもリフレッシュしてくれたらいいと思いリクエストします、はい。では桜吹雪さんからのリクエスト、横山大輔、三谷匠で明日は晴れる。

0: 桜吹雪さんからのリクエスト、横山大輔、三谷拓実で明日は晴れるでした。
1: 松尾アナウンサー、伊藤さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: とメッセージをいただいたのは奈良県の奈良ラブさんですね。
0: はい。
1: 阪神淡路大震災の大きな揺れ、奈良は震度4でしたを覚えています、うん、はい、あの時はラジオが主な情報源でした、うん、ということで熊本の皆さん、熱中症にも気をつけて水分補給をして安全な場所で過ごしてください、うん、いただいております。
0: はい、静岡県の直江さん、
1: 直江さん、
0: はい、熊本の皆さん、本当に地震は突然で怖いものですね。この暑すぎの暑さにお水やお風呂、クーラーもと、本当に大変の言葉以上に大変だとお見舞い申し上げます。くれぐれもお体大事一で、体調第一で、休める時は少しでも休んでと祈っております
1: ですよね。
0: はい、
1: はい、ね、さっきの旅するスワールド男さんのリクエスト、メッセージにもありましたけども、熊本ね、非常に美味しいものも、あと綺麗なところもたくさんあって、
0: はい、
1: 熊本にいい思い出を持ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますんで、
0: はい、
1: なんかそういうね、熊本のいいところをまたなんかこう皆さんで寄せていただいてもいいかなと思っております、
0: はい、
1: はい、時刻まもなく1時55分になるところです。今日はですね、にじまとぎアウトルクイズ、今日もお休みということで、
0: ないんですね。
1: ちょっとほっとした顔をしている和江さんでありますけどもね
0: 、はい、
1: ということでこの後はニュースなどを挟みまして、まんまるは2時10分再開です。
2: 1時55分です。ニュースと交通情報をお伝えします。今日の関東甲信は高気圧に覆われて気温が上がっています。千葉県市原市牛久や東京練馬区で午後1時までに37度を超え、各地で35度以上の猛暑日になっています。熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、午後1時までの最高気温は千葉県市原市牛久で 37.7 度、東京練馬区で 37.5 度、東京府中市で 36.9 度、

0: 埼玉県寄居町で 36.8 度、船橋で 36.7 度などとなっています。日中の最高気温は甲府市で39度と危険な暑さが予想されています。千葉市と埼玉市は37度、東京の都心と横浜市で36度などと予想されています。熱中症への危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と茨城県、千葉県、神奈川県、静岡県、山梨県に発表されています。エアコンを使用するなど、できるだけ涼しいところにいて、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。一方、この後午後の天気ですが、大気の状態が不安定になり、雷雨となる恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水などに十分注意し、落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。楽曲の提供などを行う音楽クリエイターが、20代の女性の俳優に歌の指導をするなどと言ってわいせつな行為をしたとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、ゆうと名乗り、楽曲の提供や歌い方の指導などをしている音楽クリエイターで、東京世田谷区に住む鈴木優容疑者、47歳です。警視庁によりますと、今年6月、東京新宿区にあるカラオケ店で20代の女性の俳優にわいせつな行為をした疑いが持たれています。これまでの調べで、容疑者はこの女性と食事をした後、歌の指導をすると伝えてカラオケ店に誘い、わいせつな行為をしたとみられています。女性が警視庁に被害を訴えて事件が発覚し、女性は歌が上手くなりたいという向上心からマッサージを承諾したが、裏切られたことに対してのショックは大きく許せないなどと話しているということです。調べに対し容疑を認めているということです。地震で被害を受けた熊本県八代市を支援しようと、スポーツを通して交流のある埼玉県東松山市が市民からの義援金を募っています。東松山市は市内の11カ所に義援金箱を設置し、このうち市役所では訪れた市民が早速義援金を寄せていました。市によりますと、東松山市と熊本県八代市は市民のウォーキング運動を通して交流を深め、6年前の熊本豪雨の際は土のう袋などの物資を届けたということです。市役所で義援金を寄せた80代の女性は、少しでも復興の手助けになればと思いますと話していました。義援金は11月まで受け付けるということです。交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、上信越道と長野道が工事のため渋滞しています。上信越道の下りは、群馬の浅間山トンネル付近で工事のため5キロの渋滞です。長野道は工事のため、下りは岡谷ジャンクション付近で1キロの渋滞。この影響で中央道も岡谷ジャンクションで、下りが1キロ、上りは3キロ渋滞しています。長野道の工事に伴って、
2: この時間は、中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中で、イランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 2時の NHK ニュースです。
4: 熊本県でおととい最大震度7の揺れを観測した地震について、高市総理大臣は政府の非常災害対策本部で、きょう午後0時半時点で災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が30人に上っていると明らかにしました。また熊本県は ショッピングセンターイオンモール熊本で救助中だった1人の死亡が確認されたと発表しました。気象庁によりますと、おととい午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。気象庁は、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、午前11時までの最高気温は熊本市で33度ちょうど、八代市で 32.7 度、宇城市で 32.6 度などと、すでに30度以上の真夏日になっています。日中の最高気温は熊本市と人吉市で35度と猛暑日が予想されていて、明日以降も猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県はショッピングセンターイオンモール熊本で今日新たに発見された2人のうち、救助中としていた1人の死亡が確認されたと発表しました。県によりますと、このショッピングセンターでは合わせて12人が救助され、6人が死亡し、1人が心肺停止、5人が怪我をしたということです。警察や消防は引き続き建物内に安否不明者がいるとみて捜索を行っています。一方、地震で煙突が倒壊するなどした熊本県八代市にある日本製紙の八代工場では、今朝までに新たに3人が救助されましたが、死亡が確認され、亡くなったのは8人となりました。今も1人の安否が分かっておらず、救助活動が続いています。震度6強の揺れを観測した八代市にある日本製紙の八代工場では、煙突が倒壊するなどして11人が工場内に閉じ込められ、警察と消防が捜索を続けています。県によりますと、今朝までに新たに3人が救助されましたが、いずれも死亡が確認されたということです。これで工場で救助されたのは10人となり、このうち8人が死亡し、2人が怪我をしています。また今も1人の安否が分かっていないということです。関係者によりますと、今後ドローンを建物の内部に入れて捜索することも検討しているということです。今回の地震で震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、これまでに125棟の家屋が全壊するなど、合わせて800棟以上で被害が確認されました。氷川町はさらに被害が増える恐れがあるとしています。今回の地震で震度7の揺れを観測した人口1万余りの氷川町は、町内全域で断水となっているほか、停電も広い範囲で続くなど、ライフラインへの大きな影響が出ています。こうした中、町が住宅などの家屋の被害について調べたところ、今日午前11時の時点で125棟が全壊したほか、138棟が半壊し、一部損壊が616棟と、合わせて879棟の家屋で被害が確認されたということです。氷川町はさらに被害が増える恐れがあるとして確認を進めています。また警察や消防によりますと、熊本県八代市では少なくとも1人が倒壊した住宅の下敷きになっているということです。警察や消防が今日午前からクレーンを使って瓦礫を取り除くなどして救助活動を進めています。次のニュースです。アメリカ中央軍は イランが中東に駐留しているアメリカ軍に攻撃を試みたことへの対応だとして、日本時間のきょう午前、イランへの攻撃を行ったと明らかにし、両国による攻撃の応酬が再びエスカレートする懸念が高まっています。イランの革命防衛隊は29日、ヨルダンにあるアメリカ軍の基地などに向け、複数の弾道ミサイルを発射したとの声明を発表しました。これに対し、中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、前日イランが中東に駐留するアメリカ軍に試みた攻撃への強力な対応だとして、アメリカ東部時間の29日午後8時、日本時間のきょう午前9時にイランへの攻撃を開始したと SNS で明らかにしました。今月に入り、アメリカ軍は13日連続でイランを攻撃するなどしていましたが、イランへの攻撃の発表は23日以来です。攻撃は2時間にわたって行われ、アメリカ中央軍は革命防衛隊に関わる数十箇所を攻撃し、軍の指揮センターやミサイルや無人機の関連施設、沿岸の監視施設などが含まれるとしています。今回の攻撃についてアメリカの有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、アメリカの当局者の話として、アメリカがここ数週間行ってきた報復の応酬よりも規模が大きく、より広範な地域で多数の標的が対象となると伝えました。一方、イランの複数のメディアは地元当局の話として、南西部の都市アバダンやアフアズなどが攻撃を受け、このうちホルムズ海峡に近いゲシュム島では住宅に被害が出ていて、複数人が瓦礫の下敷きとなり、救助活動が進められていると伝えています。両国による攻撃の応酬が再びエスカレートする懸念が高まっていて、先行きは一層不透明になっています。横浜市の山中市長がパワハラが疑われる言動を繰り返したとする幹部職員の訴えを受け、事実関係を調査していた外部の調査委員は、きょう報告書を公表し、不適切な言動を日常的に行う看過できない重大なパワハラ行為があったと認定しました。横浜市では、山中市長がパワハラが疑われる言動や暴言を繰り返したとして、現役の幹部職員が実名で被害を訴えたことを受け、今年3月から外部の調査委員の弁護士による調査が行われていて、きょう結果を取りまとめた報告書が市議会で公表されました。報告書では、幹部職員の訴えなどに基づき調査した10の項目のうち9つについてパワハラ行為があったと認めました。具体的には、怒鳴る行為や机に資料を投げつける行為、それに国際会議をめぐって誘致できなければ切腹だと発言したことを事実と認め、精神的苦痛を与えるものだと指摘しています。また、幹部職員に向けて指で銃を撃つ仕草をした行為を認め、威迫行為だとしています。さらに、幹部職員以外の職員に対しても、怒鳴ったり、睨みつけたりすることがあったと認定しました。そして、圧倒的に優越的な地位にある市長が不適切な言動を日常的に繰り返していたことは極めて深刻で、看過できない重大なパワハラ行為があったと認定せざるを得ないとして、市長自身が不適切な言動を謙虚に認め、人権感覚を刷新すべきだと指摘しています。外部の調査委員が報告書を公表したことを受けて、横浜市の松浦淳副市長は市議会の全員協議会で、ご迷惑ご心配をかけたことを陳謝します、真摯に受け止め、調査報告書を踏まえて再発防止策として組織改善の検討を進めていくと述べました。ニュースは原田がお伝えしました。2時10分になります。

0: 2時10分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: 2時10分2時のニュースが終わりましたので、はい、皆さん水分取ってください。
1: 水分取ってください。
0: 定期的に呼びかけさせていただいておりますけどね、
1: 今日は、はい、
0: どちらもね暑いところも多そうなので、水分を取っていただきたいと思います。あの X にもですね、
1: はい、
0: おけいはんさんが水を飲みなさいと言われたタイミングで麦茶を飲みますと書いてくださいました。
1: 麦茶いいです、はい、ミネラル、
0: ミネラルも取ってください、
1: 取ってください
0: 、はい、山形の方からもですね、連日とても暑いので水分補給バイということで、山形の熊本県ね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ熊本の方も水分、あと塩分、
1: そうです ね、あとちょっと適度な軽い運動、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: 手足動かすぐらいでも結構、
1: はい、ブラブラするだけ
0: ね、ぜひぜひ水分塩分とって体を動かしましょうね。暑さ気をつけてください、
1: はい。
0: さて今日のまんまるですけども、皆さんからメッセージ募集しておりますが、特にテーマは設けておりません、ね、熊本の皆さんへの応援メッセージなども寄せていただいております。ぜひ熊本 のいいところを書いて送っていただけるといいかなと思いますね、
1: うん、
0: それからリクエストテーマも今日はフリーと、今聞きたい曲あるいは届けたい曲、ね、ぜひぜひリクエストお待ちしております、
1: はい。
0: さてではファックスが来ました。北海道のラジオネームアイス大好きさんからです、
1: うん、
0: 10年ほど前の北海道の地震で私も被災しましたが、その際一番癒されたのがいつもの時間のいつもの古い時代劇を見ることでした。
1: うーん、
0: 日常を強く感じることでバランスを取り戻すことができたのかもしれません。
1: 時代劇って今あれですか、時代劇チャンネルとか、
0: まあ、そういう有料チャンネルとか
1: で見られるんですか
0: ね、なかなか最近はそういえばそうですね、
1: あの再放送とかも作ってないですよね、大体、ね、
0: 少なかったりしますね、
1: はい、京都でも制作されてない気がするんですけど、大河ドラマぐらい、
0: ね、NHK もでも多分いろんなあの前に作ったね、
1: はい、
0: 時代劇とかたくさんあると思うんで、
1: あ、そうです ね、
0: 時代劇いいですよね、
1: はい、
0: ね、みたいな私もまあそれは置いといて、まあ、日常をね、はい、強く感じられるっていうのは、
1: そうですね、いつも見てたこととかやっていたことをやる、う
0: ん、ね、
1: う
0: ん、和恵さんだったら何ですかね、
1: なんだろうな、手芸、
0: あ
1: とか水墨画描いたりと
0: か、あ、はい、没頭もできそうですしね、
1: そうですね、
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: あの普段やってることがあるってことはね、ぜひそういうことをやってみるといいかもしれません、うん、なんかおすすめの日常なんかがあったらぜひ皆さんからのメッセージもお待ちしております、うん、さてはここで1曲リクエストいきますね。愛知県ラジオネームコッコさんからいただきました。20歳の方です、
1: はい、
0: こんにちは、
1: こんにちは、
0: 今私が聞きたい曲はストーンズのこっからです。熊本地震がありどうしても暗くなってしまう日々、せめてラジオから流れる曲だけでも明るくあってほしいと思いリクエストしました、ね、励ましになる曲かな。ではコッコさんのリクエストです。ストーンズでこっから。

0: 愛知県コッコさんのリクエスト、ストーンズでこっからおかけしました。神奈川県のペンギンのお兄さんからですね、私は以前郵便局にて配達員をしていました。東日本大震災の際にも郵便局の配達員は通常業務をすることになりました。このような状況、非日常となってしまった中でもいつも通り郵便が届くということで安心感を出すためとのことでした。
1: 被災地に
0: ってことなんですね。被災地でも
1: でも
0: できる限りってことなのかな、
1: まあ、家がなくなっちゃったりとか、
0: ああいうことも
1: どこに届けるんですかね。
0: 届けられるところに
1: 届けるところは届ける
0: ってことなんですよね、まあ、もちろんね、その完全にそういうその、被災がひどくないところもあったでしょうし、まあ、そういうところでもちゃんといつも通り郵便が届くっていうことが、まあ、安心感につながるんじゃないかということなんでしょうね。まあ、実際にその効果があったようですし、郵便配達をしていることにより街の様子を把握することもできました。
1: なるほど、ね。
0: 今回の地震でも運送業の方々大変でしょうが、日常のため頑張ってください。ね、やっぱこうやって何か起きると日常の大切さとかね、あり方見とかっていうのが分かるってことかもしれません。まあ、その日常を取り戻すための努力っていうのを、ね、はい、なさってる方がたくさんいらっしゃるということにも思いをいたしたいですね。ペンギンのお兄さん、ありがとうございました。長野県猫の風さんから、熊本の皆様、10年という短い間に2度も災害に遭い、心よりお見舞い申し上げます。ラジオから流れる音楽が聴いている皆様の心に届いて小さな光になればいいなと思っていますというふうにいただきました。じゃあ音楽流しますか。
1: はい、はい、埼玉県のミツバチブンブンさん、
0: はい、
1: 皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 暑さが厳しい本日、体に応えます。車で運転中、突然ラジオから流れた緊急地震速報でした。熊本地震、心よりお見舞い申し上げます。被災された方々、そして支援に携わっている方々へ、少しでも涼しい環境で過ごすことができますよう願っております。耳から何気なく入ってくる歌で気持ちがほんのちょっとでも落ち着けばと思い、この曲をリクエストします。
0: はい、
1: それではミツバチブンブンさんからのリクエスト、今井美

0: ミツバチブンブンさんからのリクエスト、今井美希でピースオブマイウィッシュでした。
1: NHK ラジオまんまる、今日は熊本の皆さんに寄り添っていこうという放送をお届けしておりますけれども、
0: はい、
1: 今日1時台に元 NHK 解説委員の松本さんからね、いろんな注意点を教えてもらいました。改めてちょっとここで振り返ってみようと思いますけれども、
0: はい、
1: やっぱりこう、ね、水分を取らなきゃいけないけれども、おトイレの心配をしてね、なかなかその水分補給できないという方もいらっしゃるという話がありましたけれども、ぜひぜひトイレ我慢しないっていうことも大事だということですので、水分をしっかりとって、お手洗いも、ね、しっかり済ませると。特に高齢者の方とか幼い子供とか、ね、お子さんなんかはなかなかそういうのをこう言い出しにくかったりするということもあると思いますので、周りの人が気づいてあげることも大切だというお話でした。ではここで音楽をお送りします。スタンリー・クラークの演奏でスクールデイズ、ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。 NHK ラジオまんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースお伝えします。まずは北海道です。札幌放送局から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市中心部、朝は雨の降っていた時間もありましたが、はい、今は雲が広がっています。はい、この時間の気温 23.3 度となっています。はい、今日は夕方から夜にかけて道内広い範囲で雨が降る見込みです。はい、ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 来月5日に開幕する夏の全国高校野球に出場する北北海道代表の白樺学園の選手たちが甲子園に向けて出発しました。今日は新千歳空港で選手や監督など38人が出席して出発セレモニーが行われました。十勝の芽室町にある白樺学園は今月20日に行われた全国高校野球の北北海道大会で優勝し、2年ぶり5回目となる夏の甲子園出場を決めました。セレモニーでは航空会社の担当者から亀田直樹監督や選手たちに記念品が手渡され、選手を代表してキャプテンの村畑雄心投手がチームとして悔いのないように意識を高く持って戦っていきたいと意気込みを述べました。そして選手たちは搭乗ゲートへ向かい、次々と飛行機に乗り込んで甲子園に向けて出発しました。キャプテンの村畑投手は、甲子園は暑いのでパーカーを着て練習をするなど暑さ対策をしてきた、一つでも多くの試合に勝ちベスト8という目標を達成できるよう頑張りたいと話していました。道内からは南北海道代表の札幌日大高校がすでに甲子園に出発していて、来月1日に組み合わせ抽選が行われ、5日に開会式が行われます。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。変わって東北です。仙台放送局から津田義明アナウンサーです。津田さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。東北地方、現在福島、宮城、山形などに雨雲がかかっておりまして、はい、福島県の会津北部、中部にはレベル4土砂災害危険警報も発表されています。はい、厳重な警戒が必要です。はい、ではお伝えします。はい、おととい熊本県で発生した大地震を受けて、災害時に無料で車の貸し出しを行っている宮城県石巻市の団体が、被災者の生活再建などに役立ててもらおうと現地へ車1台を派遣しました。東日本大震災をきっかけに設立された石巻市の日本カーシェアリング協会は、寄付で集めた車を災害時に被災者や支援団体に無料で貸し出す取り組みを行っていて、これまでに10年前の熊本地震や能登半島地震など35の災害で1万件以上の貸し出しをしてきました。今日は石巻市にある教会の本部から貸し出しの拠点となる熊本市の教会の支部に向けて小型トラック1台が出発しました。熊本県の社会福祉協議会からはすでに30台ほどの貸し出しの要請が届いていて、教会は全国の支部を通じ車両を調達する方針で、今日から現地で被災者からの申し込みの受付を開始しています。現地まで車を運搬するボランティアの沼田俊弘さんは、被災地で役立ててほしいという気持ちが込められた車なので、車を寄付してくれた人たちの思いと一緒に走って届けたいと話していました。日本カーシェアリング協会の吉澤武彦代表理事は、現地では家屋に潰された車も確認されていて、貸し出しのニーズは高いと感じている、少しでも生活再建の力になればと思いますと話していました。仙台でした。
0: 津田アナウンサーでした。次は関東甲信越です。東京ラジオセンターニュースタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
0: 渋谷また今日も気温上がってますね。
3: そうですね、空は昨日青空で今日は少し雲が多いんでどうかと思ったんですが、うん、もうすでに東京都心も今日は最高気温 36.2 度、猛暑日になってますね。なりましたね。はい、そしてこの後関東地方、湿った空気の影響で午後は雨や雷雨となるところもありそうです。はい、さらに明日も強い日差しで猛烈な暑さが続きそうです。どうぞ熱中症の対策をお願いします。
0: そうですね。
3: 東京からも熊本地震関連のニュースです。
0: お願いします。
3: 今回の熊本地震を受け、首都圏各地の自治体では募金箱を設置するなど被災地を支援する動きが広がっています。このうち地震で被害を受けた熊本県八代市とスポーツを通して交流のある埼玉県東松山市が市民からの義援金を募っています。東松山市は

0: 市内の11カ所に義援金箱を設置し、今日から11月まで受付を行います。市によりますと、東松山市と熊本県八代市は市民のウォーキング運動を通して交流を深め、6年前の熊本豪雨の際は土のう袋などの物資を届けたということです。また茨城県笠間市でも昨日、市役所と支所の合わせて3カ所に募金箱を設置しました。市役所の1階のロビーには令和8年熊本地震災害支援金と書かれた募金箱が用意され、昼休憩の時間になると早速職員たちが寄付をしていました。笠間市では10年前の熊本地震やおととしの能登半島地震など大規模な災害が発生した際に募金活動を行ってきたということです。このほか東京江戸川区でも義援金の受付が始まるなど、首都圏各地の自治体で今回の熊本地震の被災地を支援する動きが広がっています。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。変わって東海北陸です。名古屋放送局から有坂苗子キャスターです。有坂さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。名古屋も今日はよく晴れていて、はい、東海地方気温が上がっています、はい、三重県桑名市ではこの時間までの最高気温 38.1 度を記録しています。一方、北陸は大気の状態不安定で、この後も急な激しい雨、落雷に注意を続けてください、はい、では今日は静岡からこちらも熊本の地震に関するニュースをお伝えしていきます、はい、おとといの地震で大きな被害が出た熊本県に、静岡県内の災害ボランティアの間でも現地の支援に向けた動きが出ています。このうち静岡市清水区の災害ボランティア団体の代表、大石学さんは、10年前の熊本地震の際に支援活動を行った熊本県嘉島町に明日夜出発する予定です。大石さんは10年前の活動をきっかけに災害ボランティアなどと連携しながら被災地の支援を行っていて、今日は静岡県ボランティア協会の担当者と今後の活動について協議していました。大石さんは来月2日まで現地で活動し、ボランティアセンターの立ち上げの支援や被災者のニーズの聞き取りなどを行うことにしています。また被災地から戻った後は災害ボランティアを行っているおよそ20の団体と現地の情報を共有し、今後の支援を検討していくということです。大石さんは、10年前にあれだけ大変な思いをした地域が再び被災したというのは本当につらいです。現地には顔見知りもたくさんいるので、相談しながら継続的な支援を含め、できる支援を探っていきたいですと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 有坂キャスターでした。列島リレーニュースをお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。大阪市内は現在気温 35.1 度、はい、ギラギラとした太陽が照りつけています、はい、近畿地方は今日全域に熱中症警戒アラートが発表されていまして、はい、各地危険な暑さになっています、うん、奈良県の上北山村では 39.1 度を記録しています、はい、向こう1週間もかなり気温の高い状態が続く予報です、うん、ではお伝えします。
1: お願いします。
3: トンネル内で事故が起き、車から火が出たという想定の訓練が、昨夜、神戸市の阪神高速道路のトンネルを通行止めにして行われました。昨夜、神戸市の阪神高速道路、神戸長田トンネルで行われた訓練には、警察や消防、それに高速道路会社から27人が参加しました。トンネルの入り口からおよそ400メートル先で、事故を起こした車から火が出たという想定で行われ、最初に現場に到着した高速道路会社の担当者がトンネルの側面に設置されたスプリンクラーを作動させて消火のための水を出す手順を確かめました。そして現場に到着した消防隊がトンネル内の消火栓を使って放水し、高速道路会社の担当者がレッカー車を使って撤去するなど一連の対応を確認しました。阪神高速道路によりますと、神戸市では去年までの5年間でトンネル内での火災が2件起きているということです。阪神高速道路の小谷雄貴交通課長は、トンネルは閉鎖されて逃げ場が少なく熱

0: 中の最高気温は昨日よりも5度高い38度と予想されています、はい、今日も中国地方5県すべてに熱中症警戒アラートが発表されていて熱中症に警戒が必要です、
1: はい、
0: では岡山県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
0: 岡山県高梁市の畑で7万本のひまわりが見ごろを迎え訪れた観光客などを楽しませています。ひまわりが見ごろを迎えているのは高梁市成和町不寄りにあるおよそ70アールの畑です。近くに断崖の上に並ぶ巨大な岩で知られる県の名勝夫婦岩があり観光客に楽しんでもらおうと地元の住民グループが毎年ひまわりの種をまいて育てています。今年はおよそ7万本が育ち咲き始めは先月下旬と例年よりやや遅かったということですが今畑には鮮やかな大輪の花が咲き誇り訪れた人たちが写真に収めるなどして楽しんでいます。住民グループではあさってから2日間野菜などを販売したりビアガーデンを設けたりする催しを開くということです。住民グループ高梁夫婦岩の会の杉田純一会長は夫婦岩と頑張って咲いているひまわりを見てぜひ心を癒してほしいと話しています。この畑のひまわりの花は来月中旬まで楽しめそうだということです。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。次は四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さんこんにちは。
2: こんにちは。松山晴れています、はい、日差しが強いです。気温は 33.5 度、湿度が 62% で蒸し暑いですね。四国4県には熱中症警戒アラートが出ています。ではお伝えします、はい、熊本県で発生した大地震を受けて松山市は災害時の応援協定に基づいて熊本市を支援するため職員を派遣しました。おととい熊本県内各地で大きな被害が出ています。こうした中松山市は災害時の応援協定を結ぶ熊本市に職員12人を派遣するほか日本水道協会の要請で熊本県内に給水車を向かわせることになり今日出発式が行われました。現地に向けて出発した職員は来月7日までの間避難所の運営や罹災証明書の申請の受付などの業務に当たるということです。松山市によりますと熊本市との協定は平成24年に締結し職員の派遣は10年前の平成28年に発生した熊本地震と去年8月に発生した記録的な大雨以降3度目だということです。現地に向かう松山市危機管理課の大野翔樹さんは地震が続いていて住民は不安だと思うので被災者に寄り添い一日も早い復興に向けて頑張りたいですと話していました。以上松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さんこんにちは。
3: こんにちは。九州沖縄は広く晴れています、はい、おととい最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県ではこの時間甲佐町で35度、うん、猛烈な暑さとなっています、
1: はい、
3: また熊本市では 34.5 度、八代市では 34.1 度を観測しています、うん、地震の被災地では断水や停電が続いている地域もあり大変な状況ですけれども、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行っていただきたいと思います、はい、では今日は大分の話題をお伝えします、はい、大分県津久見市の夏の風物詩津久見扇子踊り大会が来月開かれるのを前に大会を盛り上げる踊り娘の認定式と初めての練習が昨夜行われました。津久見扇子踊りは戦国時代に始まったとされる津久見市の伝統芸能で市では毎年踊りの継承と普及を目的に踊り娘を認定しています。昨夜は津久見市で認定式が行われ石川市長が今年新たに認定された15歳から24歳

0: 歳の女性8人に認定証と踊りに使う扇子を手渡し、つくみ扇子踊りの継承者として頑張ってほしいと激励しました。このあと初めての練習が行われ、踊りの保存会のメンバーから扇子の開き方や回し方などを教わっていました。踊りの練習はおよそ1ヶ月間続き、大会本番では去年認定された7人の女性たちと一緒に特設ステージで披露することになっています。踊り娘に認定された赤嶺真由子さんは、扇子踊りは扇子の回し方や足の運びなど揃った振り付けが印象的です。つくみの伝統に恥じないように頑張りたいと話していました。つくみ扇子踊り大会は来月29日につくみ市のつくみん公園で開かれます。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
2: あなたに合わせて NHK ラジオ。
1: ではここでリクエスト一曲おかけしようと思います。静岡県のレモネードさんからいただきました。浜田省吾さんの初恋をリクエストします。7月5日6日に熊本城ホールで浜田省吾さんのライブがありました。熊本城ホールって風さんが、
3: はい、舞台で
1: 去年舞台やったところ、
3: はい、行ったところですね。
1: で今月浜省吾さんライブやってたんですね。私は参加していませんが、 SNS で熊本市中央区の花畑広場に浜田さんのツアートラックが展示され、皆さんが集まっている様子を見ました。また皆さんの笑顔が広場で見られますようにと思います。暑いのでお体をお大事になさってくださいといただいています。では浜田省吾で初恋。

0: レモネードさんのリクエスト、浜田省吾初恋おかけしました。北海道時の計さんからのメッセージです。お仕事のお供に聞いております。ありがとうございます。熊本には2回訪れたことがあります、うん、タイピーエンという熊本名物を食べました。タイピーエン聞いたことあります？
1: いや、なんかあの字は見たことある気がするんですけど、
0: あの太い平たいツバメみたいな字ですね、
1: はいはい、中華料理
0: なんかね、春雨に具沢山のあの魚介が入った麺料理
1: です、ね、見た目がなんかちゃんぽんっぽい
0: ね。確かに、美味しかったんですが、20年以上も前、もう一度訪れて味の詳細を記憶と舌に留めたいです。大変な時ですが応援してます。負けるな熊本、といただいてます、ね。皆さんの中の、ね、熊本の美味しいもの、ね、いいところ、はい、ぜひぜひ教えてください、
1: はい、
0: 時刻まもなく2時54分です。この後はニュースや気象情報などをお伝えして、まんまる3時10分再開です。
2: 世界を知ればつながるワクワク、土日の夕方は
3: 地球ラジオ。
2: NHK アナウンサーの中村恵子です。
4: シンガーソングライターのレ・ロマネスク・トビーです。
5: ブラジル生まれ歌手でモデルのトーマローズです。
4: 世界の暮らし、音楽、料理など楽しい話題満載。
5: キッズの作文や世界記録のコーナー、そして中継やお得クイズもありますよ。
4: 私トビーの担当は毎月第1週と第3週、
5: そしてローズは第2週と第4週の MC を担当。地球ラジオのマスコットニャールドもドキドキ出るニャ
4: ー。リスナーの皆さんへ愛を込めてジュテーム。
5: 次の放送も頑張ろう。
2: 地球ラジオは NHK AM で毎週土日の午後5時25分からお送りしています。
3: チャオ。
6: 時刻は2時55分です。気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。今夜にかけて北日本や北陸は低気圧や湿った空気の影響で雨が降るでしょう。特に東北や北陸では雷を伴って激しく降るところもある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また竜巻などの激しい突風や落雷、雹にも注意が必要です。関東から九州、沖縄はおおむね晴れますが、関東や近畿ではにわか雨のところがあるでしょう。今日の関東甲信越は今日の関東甲信は晴れて気温が上がっています。広い範囲で35度以上の猛暑日になっています。熱中症対策を徹底してください。一方、低気圧などの影響で新潟県では断続的に激しい雨が降り、レベル4の危険警報が発表されている地域もあります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、関東甲信は今日も高気圧に覆われ気温が上がっています。午後2時までの最高気温は千葉県市原市の牛久で 37.8 度、東京練馬区で 37.5 度、埼玉県越谷市で37度ちょうど、群馬県館林市で 36.6 度などと広い範囲で猛暑日になっています。熱中症への危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と茨城県、千葉県、神奈川県、山梨県に発表されています。エアコンを使用してこまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症対策を徹底してください。今注意報が出ています。雷注意報が関東地方の広い範囲と小笠原諸島です。雷注意報、熱中症警戒アラートは東京の小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県に発表されています。各地域のこれからの予報です。関東地方南部は南の風、海上では南の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、北西の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。この後南西の風がやや強く、晴れ時々曇り、波の高さは1メートル50センチ、新島では2メートルでしょう。伊豆諸島南部、西の風がやや強く、曇り時々晴れ、波は2メートル。小笠原諸島は東の風、晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。 静岡県の東部と伊豆、西の風がやや強く、晴れ時々曇りの見込みです。関東地方は広く晴れ間が出ています。午後2時までの最高気温、東京都心で 36.2 度でした。まだ37度台まで上がっている地域もあります。この後も晴れが続きそうですが、大気の状態が少しずつ不安定となって、ところどころで雨や雷雨となりそうです。天気の急な変化にお気をつけください。そして明日は朝晩を中心に雲が広がりますが、日中は日差しが強いでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
7: はい、高速道路の状況です。中央道の上りは勝沼インター付近で作業のため2キロ渋滞しています。下りは東京の府中バス停付近で断続的に6キロと、山梨の笹子トンネル付近で工事のため1キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近を先頭に14キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、東京の友田トンネル入り口付近を先頭に鶴ヶ島ジャンクションまで25キロの渋滞です。上信越道の下りは群馬の横川サービスエリア付近で工事のため2キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。群馬の国道144号線は嬬恋村今井で事故のため両方向とも通行止めです。東京の環八通りの世田谷区方面への内回りは、伊予木トンネル付近に故障車が止まっているため、笹目通りへ伸びて3キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線の大橋ジャンクション方面への内回りが中野長者橋で事故のため5号線の中台までの渋滞です。日本道路交通情報センターの松山でした。
8: 3時の NHK ニュースです。高市総理大臣は政府の非常災害対策本部で、今回の地震で今日午後0時半時点で災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が30人に上っていると明らかにしました。その上で災害応急対策を強力に推進するため、熊本県庁に現地災害対策本部を設置する、各省庁は現地災害対策本部を通じて自治体と緊密に連携を取り合い、必要な物資の確保や電力、水道などのインフラの復旧などに全力を挙げるようお願いすると述べました。熊本県でおととい最大震度7の揺れを観測した地震で、熊本県はショッピングセンターイオンモール熊本で救助中だった1人の死亡が確認されたと発表しました。県によりますと、これで今回の地震で県内では合わせて18人が死亡し、

0: 6人が心肺停止、少なくとも1人が安否不明となっているということです。気象庁によりますと、おととい午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.1の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度6強の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロでした。地震活動が活発な状態は続いていて、昨日午後10時19分ごろには熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、午後2時までの最高気温は八代市で 35.2度と猛暑日になっているほか、熊本市で 34.7度、宇城市で34度ちょうどなどと各地で厳しい暑さとなっています。現地では断水や停電が広い範囲で続いています。復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県によりますと、県内では415箇所の避難所が開設され、1万400人余りが避難しているほか、およそ7万4800戸で断水が続いています。また九州電力送配電によりますと、午前10時現在およそ2万2710戸で停電が発生しています。避難生活を安全に送るポイントを専門家に聞きました。
1: 東日本大震災や能登半島地震で活動した日本赤十字社医療事業推進本部参事官の上田晋作医師は、厳しい暑さが続く中での避難生活のリスクを指摘します。
2: 避難所にいるだけでも熱中症になってしまう、でしかも熱中症になったからといってすぐ対処されないまま重症化してしまう恐れがすごく高いんじゃないかなと。でさらに今県の南部では断水状態が続いているので、水分を十分取ることも難しいかもしれない。さらに暑いから体を冷やしたいといっても、その冷やすエアコンがないところもいっぱいあると聞いてますので、まあ、そのために熱中症になる恐れがあるということが心配なことですね。
1: また10年前の熊本地震と同様に車中泊をしている人も多いとして、エコノミークラス症候群などに注意を呼びかけています。
2: 車中泊して何が悪いかというと、やはり動かないことによって足に血の塊ができる、血栓ができるということがあるんですけども、それを加えてやっぱり脱水ですよね。飲む水の脱水、飲む水が少ないための脱水もありますし、やはりこの暑さによって発汗量も多いためにその脱水も傾きやすいですよね。その脱水と動かないことっていうのは、これはもう血栓ができる条件になります。
1: そして車中泊で気をつけるべきこととは。
2: トイレが行きやすい場所にいることっていうのが大事になってくると思うんですよね。トイレ我慢して、そのために水分をできるだけ抑えようと控えようとしてしまうと、これもやっぱり脱水に傾いてしまうわけですよね。車内でエアコンとかいっぱいかけていますと、汗はかかないんですけども、やはり体が水分が取られてしまいますので、この脱水に傾いてはしますよね。まあ、そのようなトイレの話と今言った足を伸ばせる環境プラス、やはり体を動かすということはやっぱりどうしても必要ですので、狭い車内ですと立って歩くということ

0: ないもんですから、これは意識的にやっぱり体を動かす、外を歩くっていうことが必要になってくると思うんです。で、それプラスやはり食事もちゃんと取るということですね。適切な食事を取るということは、やっぱり安全な車中泊に必要なことかなと思っております。
1: ただ上田医師はその食事についても注意が必要だとしています。
0: 夏場ですので、やはり一番気をつけなきゃいけないのは食事の問題がありますね。食中毒ということがあると思いますけれども、炊き出しで食事配られたりしましても、今ちょっといないから取っておくとか、そういうことをすることによって菌の繁殖してしまうリスクが上がってしまうわけですよね。基本的には食事は夏場、特に食事はもう作ったらすぐ食べる、こういうことを徹底していただければいいかなと思います。
2: 次です。今日も広い範囲で気温が上がり、東日本と西日本では38度を超える危険な暑さとなっています。熱中症対策を徹底してください。一方、低気圧などの影響で東北や新潟県では断続的に激しい雨が降り、レベル4の危険警報が発表されている地域もあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、今日も東日本や西日本では高気圧に覆われ気温が上がっています。午後2時までの最高気温は徳島県美馬市で 39.4 度、奈良県上北山村で 39.1 度、高知県黒潮町佐賀で39度ちょうど、広島県安芸太田町加計で 38.8 度と危険な暑さになっているほか、京都市で 37.5 度、静岡県浜松市で37度ちょうど、さいたま市で36.9度、東京の都心で36.2度などと、東日本から西日本の各地で猛暑日となっています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から沖縄にかけての合わせて31の都府県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。一方、低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気などの影響で、東北や新潟県を中心に断続的に発達した雨雲が流れ込んでいます。午後2時までの1時間に、国土交通省が山形県西川町に設置した雨量計で49ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で、午後2時50分現在、山形県と福島県、新潟県ではレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。明日にかけて東北や北陸、新潟県を中心に大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、新潟県で150ミリ、東北で100ミリと予想され、新潟県を中心にその後も雨量が増える見込みです。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。ここまで高木がお伝えしました。3時10分になります。

0: 3時10分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: さあ和恵さん、3時10分を過ぎましたので、
1: はい、
0: 水分補給の時間にしようと思います。
1: はい、
0: 1個メッセージをいただきました。千葉県の小島さんから、水分補給の呼びかけで高齢者と言ってるのを聞いて、あ、自分も高齢者なんだなと思います。改めてね、経口補水液を作って飲んで気をつけています。
1: 作ってる
0: ね。え、そうなんですね、ちょっとだから単なる水じゃなくて
1: 塩か入れ
0: とかね、入れると、
1: はい、
0: ね、体にも水分が入ってきやすいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: ということ

0: じゃあ皆さん一緒にね、水分補給しましょう。和江さんもよかったら水分補給しましょう、はい、では飲みます。和江さん何飲んでんですか？
1: 紅茶です。
0: あ、紅茶、
1: はい、
0: 冷たい紅茶。
1: 冷たい紅茶です。
0: あ、なるほど、それもいいですね。
1: はい、
0: はい、皆さんも水分取れましたでしょうか、ね、ぜひ塩分とかね、もう一緒に取っていただいて、あと少し軽く体を動かしていただくとちょうどいいかなと思います。さあ今日は特にメッセージ、あのテーマ設けず、皆さんからの、熊本への応援メッセージなどをいただいておりますが、東京都のミニーさんからですね、
1: はい、
0: メッセージが来ました。私は LA に住んでいた時、ロサンゼルスですね私は LA に住んでいた時、ノースリッジ地震を経験しました。おお、熊本にたくさんの外国人の方が住んでいると思います。外国での大地震でかなり不安な思いをしていると思います。私はアメリカ人に大丈夫と抱きしめてもらい少し落ち着きました。
1: へ
0: ー、なるほどね。そうやって励ましてもらったんですね、
1: うん、
0: なんかいい方法があるとね、日本に熊本にいらっしゃる外国の方を励ますいい方法があるといいですけどね、
1: はい、
0: ね、ということでミニーさんからはあえて英語で熊本ステイストロングとエールを送りますいただいております、
1: はい
0: はい、ね、そうだ、ね、日本生まれじゃない方もね、大勢いらっしゃるかもしれませんね、不安に思ってらっしゃるかもしれません。ぜひ、コミュニケーション取りながら、ね、お互いに不安を和らげていただけたらと思います、
1: はい、
0: では
1: 次はリクエストですね。
0: リクエストお願いします。
1: 熊本天草の腹ペコチャーリーさんから。
0: ありがとうございます。
1: 松尾さん、伊藤さん、初めてメッセージします。
0: ありがとうございます。
1: 大変なことが起きてしまいました。まだこれからもわからない。でも一人でも多く助かってほしい、元気でいてほしい。多分たくさんの皆様がそう願っているんでしょうね。
0: そうです。
1: 娘も熊本市内で被災しています。
0: あら、
1: でも元気です、うん、痛みとともに、悲しみとともに、皆様とともにでは腹ペコチャーリーさんからのリクエスト、ウーバーワールドで白昼夢。

0: 腹ペコチャーリーさんからのリクエスト、ウーバーワールドで白チュームでした。
1: 山形県の工藤昭弘さんからメッセージです。熊本の皆様にお見舞い申し上げます、それぞれの立場の人がそれぞれの立場なりに応援することができると思います。私も義援金を送る、熊本県産品を買うなど自分ができることをやりたいと思います、ということです。できそうなものね、ちょっといろいろ探したいですね。
0: 東京都の姉子さん、
1: はい、
0: 昨年旅行で熊本に訪れた時に行った居酒屋の70代のご主人と90代のお母様がどうされたか気になっています。20数年ぶりに訪れ、変わらず素敵なお店が残っていてとても嬉しくなりました。帰り際、次来る時はもうないと思いますけどと笑いながらお店の名刺をくださいました。ご主人とお母様、私の熊本の思い出はお店とともにあります、ありがとうございましたと伝えたいです、
1: 無事が確認できることを願っております。
0: そうですね、
1: はい、千葉県のくまモンさんからです。311東日本大震災の地震の時、状況としては普通でないものの、できるだけ普通にやってくれるテレビ放送やラジオ放送にほっとしたものでした。ね、やっぱりこう日常ね、大事さっていうのをね感じてらっしゃる方の一人ですね、熊本は水が美味しく大好きなところなので、一言ではありません、長く応援したいと思いますというふうにいただいています、水ね、
0: 水が美味しいからお酒も美味しいんですよね。
1: ねえ、いろんな美味しいものができるところってことなんですかね。はい、はい、ね、今水道も止まってるところもあるってことなので、ね、水分補給が十分できない方もいらっしゃるかもしれません。なんとか、ね、うまくタイミングを見つけて水分補給してくださいね。
0: はい、
1: さあではまたリクエストいきますよ。茨城県早く人間になりたいさんからいただきました20代の方です。松尾さん、伊藤さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: まずは熊本の皆さん、ご無事でしょうか。心を落ち着ける曲として私はこの曲を聴きます。少しだけでもゆったりできる時間ができることを祈っていますといただきました。早く人間になりたいさんのリクエストはタヒチエイティでハートビート。

0: 早く人間になりたいさんのリクエスト、タヒチエイティでハートビートをお送りしました。
1: はい、続いてリクエストです。
0: もう一曲いきましょう。
1: はい、福岡県ナッキーさんから、はい、まんまるの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 森高千里のこの街をリクエストします。森高千里さんがふるさと熊本への思いを歌った曲です。ではナッキーさんからのリクエスト、森高千里、この街。

私が行こう。久しぶりだけん大家楽しみ。やっぱ馬刺しはここしか食べれんけんね。

UFO だ。ほら見て見て、あれ絶対 UFO だけん。あー違ったかもしれん。あれが UFO だったらいいのにね。

0: ナッキーさんからのリクエスト、森高千里でこの街でした。
1: 今日はテーマフリーですからね、
0: はい、
1: さあではもう一曲ここで音楽お送りします。ゴンチシで放課後の音楽室、ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 伊藤和恵でお送りしています。
0: 引き続きこの時間も皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思いますが、で今日はちょっと水分補給の呼びかけなんかもしてますけども、
1: はい、
0: X にめぐりんさんのポストで私はトマトジュースをいただきますっていうポストが1時間ぐらい前に来てましたけども、
1: うん、
0: 塩分も取れていいのかな、
1: いいのかな、リコピンも取れて、
0: リコピンも取れてね、はい、水分だけじゃなくて、
1: じゃなくて、
0: ね、ぜひぜひ皆さんプラスアルファなんか考えていただくと、はい、ね、いいかなと思います。さあではこの時間最初リクエストいこうと思います、
1: はい、
0: 奈良県の独眼流グルメさんからいただきました、
1: うん、
0: 石井亜美ハートにヒント名探偵 V キュアをリクエストしますだそうです、被災者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。私には7歳と3歳の娘がいます。子供にとって真夏の体感温度は大人より高いという話を聞かれた方も多いと思います。暑い中での避難生活で退屈しているかもしれません。我が家と似た世代の特に女の子が少しでも元気になれるようこの曲をリクエストしますといただきました。では独眼流グルメさんのリクエストです。石井亜美ハートにヒント名探偵プリキュア。

0: 石井亜美、ハートにヒント名探偵プリキュアをおかけしました。熊本地震について鹿児島県泉市の泉の頑張るじいじから来ました。ですね、熊本地震は私の住む鹿児島県泉市も震度5弱でしたが、緊急地震速報を驚かされました。揺れの強さと長さにびっくりしました。震度7の氷川町に住む義理の弟に電話したら、怪我もなく自宅も無事とのこと、安心しました。その後孫の住む熊本市に避難したとのことで、さらに安心したところです。で、熊本県内でもやっぱりね、その被災のひどいところとそうじゃないところとあるけどね、なんとかね、難を逃れて安心してくださったみたいですね。よかったです。
1: リクエストですね。
0: お願いします。
1: はい、長野県の天星ルニャンゾさん、
0: はい、
1: ゆきさんの嬉しくって抱き合うよをリクエストします。はい、私の大好きな曲の一つで、特に鼻歌でひらめいた、希望の作語家目指せ、シグナルは青になる、嬉しくって抱き合うよは、被災された熊本の皆様への希望にしてほしいという私の思いもあり、ぜひ聴いていただきたい、届いてほしい一曲です。
0: はい、
1: では天星ルニャンズさんからのリクエスト、ゆきで嬉しくって抱き合うよ。

0: 天星ルニャンズさんからのリクエスト、ユキで嬉しくって抱き合うよでした。
1: さて今日のまんまるもそろそろ時間となってまいりました、はい、明日金曜日まんまるはパートナー料理家の木島龍太さんと一緒にお伝えいたします。さあ風さんの次回の登場が9月もう9月3日
0: いやだいぶ先ですね
1: な感じしますよね。はい、はい、ということで、まあ、夏の間ちょっとね、はい、体調に気をつけて、
0: はい、禁酒も頑張ります。
1: あ、そう
0: です1ヶ月半禁酒して、
1: あ、お酒飲まない
0: で、お酒、はい、全然飲んでないです。
1: おかげで体調がいいとか
0: 全然変わんないです、
1: 関係ないですね
0: 何にも変わらないです。
1: 風さんっぽいですけどね最後いつメッセージご紹介しようと思います、
0: はい、
1: 佐賀県の黒豚貯金箱さんからです、うん、熊本の皆様お見舞い申し上げます、
0: はい、
1: くれぐれも熱中症など無理なさらないように。昨年娘家族と天体望遠鏡のある宿に、宿泊し熊本の夜空を満喫しました、美味しいものもたくさんあります。そして夜空も絶品です。また絶品の星空見に伺いたいですということで、この後ねまた夜は来ます。ね、くれぐれも、ね、寝苦しいかもしれませんけども、なるべく体休めてくださいね、はい、また元気で明日にお会いしましょう、今日ここまでのお相手は
0: 伊藤和恵と
1: アナウンサー松尾剛でした。ではまた明日。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南の風、風力2、天気晴れ、気圧1012ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南南東の風、風力1、雨13ヘクトパスカル、28度。南大東島では北北西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、34度。那瀬では北北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、33度。鹿児島では西北西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、35度。福江では西北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。伊豆原では西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。足摺岬では西の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、32度。室戸岬では東北東の風、風力4、晴れ、07ヘク

パスカル、31度。松山では、西南西の風、風力3、晴れ、0.9ヘクトパスカル、31度。浜田では、西南西の風、風力4、晴れ、0.9ヘクトパスカル、31度。西郷では、西南西の風、風力3、晴れ、0.7ヘクトパスカル、32度。大阪では、南西の風、風力2、曇り、0.7ヘクトパスカル、34度。潮岬では、西南西の風、風力3、曇り、0.7ヘクトパスカル、30度。八丈島では、西南西の風、風力3、曇り、0.6ヘクトパスカル、30度。大島では、南南西の風、風力3、晴れ、0.4ヘクトパスカル、31度。御前崎では、西南西の風、風力5、晴れ、0.4ヘクトパスカル、32度。銚子では、南南西の風、風力2、晴れ、0.3ヘクトパスカル、31度。前橋では、北の風、風力2、曇り、0.3ヘクトパスカル、34度。小名浜では、南の風、風力3、晴れ、0.3ヘクトパスカル、26度。輪島では、南南西の風、風力5、晴れ、0.5ヘクトパスカル、32度。相川では、西の風、風力2、曇り、0.5ヘクトパスカル、29度。仙台では、南の風、風力2、曇り、0.2ヘクトパスカル、31度。宮古では、北北東の風、風力2、雨、0.2ヘクトパスカル、22度。秋田では、西の風、風力3、曇り、0.3ヘクトパスカル、27度。函館では、東の風、風力3、雨、0.3ヘクトパスカル、

風力1、曇り、04ヘクトパスカル、20度。根室では、東の風、風力4、曇り、06ヘクトパスカル、19度。稚内では、東南東の風、風力2、雨、03ヘクトパスカル、20度。ポロナイスクでは、東南東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、19度。セベロクリリスクでは、東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、11度。ハバロフスクでは、東北東の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、25度。ルノナヤプリスタニでは、東南東の風、風力1、曇り、04ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、22度。ソウルでは、西南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。ウルルン島では、東南東の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、32度。釜山では、北西の風、風力3、快晴、07ヘクトパスカル、35度。モッポでは、西北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。チェジュ島では、北西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。台北では、西南西の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、32度。広州では、東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、32度。長春では、西南西の風、風力3、天気不明、04ヘクトパスカル、29度。北京では、南の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、32度。大連では、南の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、31度。青島では、南の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。上海では、南南西の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、36度。武漢では、南の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。アモイでは、西南西の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、29度。香港では、東の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。マニラでは、北東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。父島では、東の風、風力1、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。南鳥島では、東北東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。

0: この時間は八ヶ所からです。南シナ海の北緯18度、東経117度では、東の風、風力3、天気、晴れ、気圧、1010ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経128度では、北西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル。日本海の北緯38度、東経135度では、西南西の風、風力4、曇り、05ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経136度では、西南西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯16度、東経137度では、北東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル。東海道沖の北緯30度、東経138度では、西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯31度、東経140度では、南西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル。小笠原東方の北緯24度、東経146度では、北東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。ウエーク島近海の北緯16度40分東経165度20分には910ヘクトパスカルの猛烈な台風第13号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は55メートル、中心から半径150キロの円内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の北側330キロ以内と、南側220キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は 70% の確率で、12時間後の31日午前0時にはウエーク島近海の北緯17度35分、東経163度20分を中心とする半径55キロの円内に達する見込みです。また24時間後の31日正午にはウエーク島近海の北緯18度30分、東経161度20分を中心とする半径80キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径240キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は60メートルになる見込みです。日本の東の北緯41度、東経151度には998ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯42度、東経156度を通って北緯41度、東経160度に伸び、寒冷前線が北緯36度、東経149度を通って、北緯33度、東経144度に達しています。中心の東側、750キロ以内と、西側、370キロ以内では、
2: 今後6時間以内は、
1: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。
0: オホーツク海、

0: 本海、黄海では、
1: ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、
0: 北緯35度、東経140度、41度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、42度、180度、36度、172度、35度、159度、39度、155度、および元の北緯35度、東経140度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯47度、東経113度には、992ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。日本海の北緯45度、東経139度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。日本海の北緯41度、東経140度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。アリューシャン近海の北緯50度、東経173度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯50度、東経176度を通って、北緯50度、東経178度に達し、ここから温暖前線が北緯50度、東経180度を通って、北緯48度、西経173度に伸び、寒冷前線が北緯46度、東経176度を通って、北緯41度、東経170度に達し、さらに停滞前線となって、北緯40度、東経165度を通って、北緯41度、東経160度に伸びています。フィリピンの東の北緯13度、東経138度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。東シナ海の北緯26度、東経127度には、1012ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯52度、東経153度には、1010ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯25度、東経171度、27度、162度、30度、150度、36度、155度、41度、161度、46度、160度、50度、161度、54度、167度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯52度、東経170度、50度、167度、47度、169度、47度、174度、49度、177度の各点を通っています。
2: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

4時5分になりました。ニュースをお伝えします。今日も広い範囲で気温が上がっていて、東日本と西日本では38度を超える危険な暑さとなり、熊本県の地震の被災地でも35度以上の猛暑日になっています。熱中症対策を徹底してください。一方、低気圧などの影響で東北や新潟県では断続的に激しい雨が降り、レベル4の危険警報が発表されている地域もあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、町役場の前で食料や飲み物の配布が行われています。地震で大きな被害が出ている氷川町では、きょう水やお湯を入れて食べる保存食のアルファ化米やペットボトルに入った水、子ども用のおむつなどが配られ、避難生活を送る人たちが受け取りに来ていました。また町内全域で断水が続いていることを受けて、町役場の前では自衛隊による飲料水の給水も行われ、訪れた人が専用の大きな袋に水を入れていました。50代の男性は、物資の配布はありがたいです。水や電気などライフラインが壊滅していて、ガソリンも尽きそうです。なんとか復旧してほしいですと話していました。また50代の女性は、熊本県内の弟の家に避難し、日中のみ片付けのために自宅に戻っていますが、水も食料も足りないし、一人暮らしの方々のことを思うと心配ですと話していました。各地からの支援の動きです。今回の地震で大きな被害が出ている熊本県に、おととしの能登半島地震で被災した石川県能登町と輪島市から、水洗トイレを備えたトイレカーが派遣されました。このうち石川県能登町では、きょう午前、水洗トイレ2基を備えたトイレカーが、おとといの地震で震度7の揺れを観測した熊本県氷川町に向けて出発しました。能登町によりますと、能登半島地震の際に避難所の畳の支援を受けた氷川町に連絡したところ、断水と停電が起きていて、すべての避難所を開設できていない、1分1秒でも早く支援してほしいという回答があったことから、今年4月に導入したトイレカーの派遣を決めたということです。町はこのほかにも簡易トイレ用の袋や飲料水などを氷川町と八代市に送ることにしています。現地に向かう能登町危機管理室の山口隆二郎主幹は、能登半島地震の際は全国の多くの人に支援していただいた。今回トイレカーなどを届けることで、被災地の生活環境の改善に役立ちたいと話していました。また輪島市も、震度7の揺れを観測した熊本県宇城市の要請を受けて、7基のトイレを備えた大型のトイレカー1台を今朝派遣したということです。また熊本県の被災者の生活再建などに役立ててもらおうと、災害時に無料で車の貸し出しを行っている宮城県石巻市の団体が、現地へ車1台を派遣しました。東日本大震災をきっかけに設立された石巻市の日本カーシェアリング協会は、寄付で集めた車を災害時に被災者や支援団体に無料で貸し出す取り組みを行っていて、これまでに10年前の熊本地震や能登半島地震など35の災害で1万件以上の貸し出しを行ってきました。今回の地震でも被災者の生活再建などに役立ててもらおうと、きょう熊本市にある教会の支部に向けて小型トラック1台が出発しました。熊本県の社会福祉協議会からはすでに30台ほどの要請が届いていて、協会は全国の支部を通じて車両を調達する方針で、今日から現地で被災者からの申し込みの受付を開始しています。現地まで車を運搬するボランティアの沼田俊博さんは、被災地で役立ててほしいという気持ちが込められた車なので、車を寄付してくれた人たちの思いと一緒に走って届けたいと話していました。今回の地震によるライフラインへの影響です。天気です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午後2時現在、

熊本県内のおよそ1万9000戸で停電が発生しています。このうち八代市はおよそ9090戸、宇城市はおよそ6300戸、氷川町はおよそ3520戸となっています。いずれも明日夕方までの復旧を見込んでいるとしています。ガスです。熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。九州ガスは八代市の8892戸を対象に都市ガスの供給を停止していますが、移動式のガス設備を使って公共性や緊急度が高い5カ所の施設で臨時的な供給を始めたということです。復旧は来月3日を予定しているということです。水道です。地震の影響で各地で断水が発生しています。熊本県によりますと、きょう午前7時半の時点で八代市でおよそ1万8000戸、宇城市でおよそ1万7800戸、宇土市でおよそ1万2200戸、氷川町でおよそ1万500戸、熊本市でおよそ9000戸、御船町でおよそ2700戸、上天草市でおよそ2000戸、天草市でおよそ1100戸、芦北町でおよそ1000戸、郷佐町でおよそ500戸となっています。通信です。携帯各社では地震による停電で基地局が運用できなかったり、伝送路が故障したりして、熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。各社は今回の地震を受けて、非常時に他社の通信回線を臨時に利用できるローミングを実施しているほか、インターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。このほか熊本県内で NTT ドコモと KDDI ソフトバンクが提供する Wi-Fi スポットでは、公衆無線 LAN サービス50JAPAN をパスワードの入力などなく無料で利用することができます。ただこのサービスは通信の暗号化などのセキュリティ対策が講じられていないことから、各社ではクレジットカード情報など重要な個人情報の入力は控えるよう呼びかけています。総務大臣や外務大臣などを務めた自民党の松本剛明元衆議院議員が今月27日 ALS 筋萎縮性側索硬化症のため東京都内の病院で亡くなりました。67歳でした。松本氏は当時の日本工業銀行での勤務を経て、父親の松本十郎元防衛庁長官の秘書を務めました。そして2000年の衆議院選挙で兵庫11区で当時の民主党から立候補して初当選し、合わせて9回当選しました。民主党政権では外務大臣や衆議院議員運営委員長を務めました。民主党が野党に転じた後、安全保障政策をめぐる考え方の違いを理由に離党して無所属となりました。その後、2017年に自民党に入党し、岸田政権で2度総務大臣を務めました。先の衆議院選挙には健康上の理由で立候補せず療養を続けていました。松本氏は今月27日、東京都内の病院で全身の筋肉が動かなくなる難病、ALS、筋萎縮性側索硬化症のため亡くなりました。67歳でした。株と為替です。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は、昨日と比べて433円24銭高い、6万1867円43銭。東証株価指数トピックスは 21.53 下がって 3952.50、 1日の出来高は30億462万株でした。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より88銭円高ドル安の1ドル163円60銭から62銭となっています。ユーロに対しては67銭円安ユーロ高の1ユーロ187円22銭から27銭となっています。
ここまでのニュース、高木がお伝えしました。4時15分になるところです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 7月30日木曜日、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイド、この時間からの放送です。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今ニュースにもありましたけれども、熊本県内今日も猛暑日になったところがあったようですね。もうお疲れが出ていることと思います。ただ全国の皆さんが熊本へ心を寄せてくださっています。ファックスいただいています。埼玉県深谷市の大沢鶴子さんです。熊本地震から2日、一向に収まらない揺れ、被災地の皆さんの不安に計り知れない心の痛みを覚えますといただきました。それから、兵庫県赤穂市の大黒雅子さんですが、昨日のテレビで給水車で次々水を被災された方々に渡されている方に向けて、高齢の女性がうちわで風を送っておられるのを見て、被災されながらも思いやりの心を忘れない姿に胸に迫るものがありましたというふうにいただいています。
1: そういう心に行きますよね、ぐっと。
0: でファックスだけじゃなくて X でもですね、本当にお写真でね、いただいてるんですけれども、
1: はい、
0: これ、茶農家ジャットさんからね、のぼたんが咲いてきましたよって言って、鮮やかな紫色の、
1: これボタンってことですか、
0: ね、
1: 綺麗です
0: ね、
1: 心落ち着く色です ね。
0: それから元禄生まれの亡霊さんは白いサルスベリと白い芙蓉の花ですね。これまたね、暑いからもう気温はどうにもできないので、涼やかな白い花でも鑑賞して心だけでもクールダウンというメッセージを添えてね、いただきました。
1: はい、いや、白のサルスベリも綺麗ですね。ピンクのイメージがね、
0: あ、確かにサルスベリは
1: ですけども、ね、もう下げ始めてますもん ね。
0: もしね、被災地でご覧いただける環境でしたら、ほっと一息ついていただきたいというふうに思います。今日も番組の感想メッセージなどお待ちしています。 X の場合はハッシュタグ NHKRW をつけてお寄せください。では関西ラジオワイド、今日の内容をご紹介していきます。
1: はい、
0: 4時台この後は中継です。今日は兵庫県の明石市からです。改修工事などのために去年の10月からおよそ10ヶ月間休館していた明石市立天文科学館が今日リニューアルオープンしたということなんですね。
1: 今日だったんですね。
0: はい、特別展も始まっているということで、ねきよみリポーターに伝えてもらいます。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は、市町村だよりとしまして、兵庫県福崎町の三島記についてのお知らせ、はい、そしてその後は夕刊ポエムです。ポエム大好き芸人増田岡田の増田さんとお届けします。お題がわたがしです。夏らしい、ね、お題ですけれども、リスナーさんからのポエムご紹介します。気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか、聞き逃しでお楽しみください。5時台前半はニュースの後大相撲です。この間の日曜日に千秋楽を迎えた名古屋場所は、もう巴戦の末にね、青錦が3回目の優勝を果たしました。
1: はい、
0: 関西の力士の情報なども合わせて、実況も担当した大相撲担当の大阪放送局太田正秀アナウンサーに振り返ってもらいます。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は今日2つ目の中継です。大阪市東住吉区の大阪市立自然史博物館で行われている地球5回の大量絶滅に迫る特別展について、5回あったんだそうです、大きいものは、
0: はい、
1: という、催しについて岸ゆかりリポーターです。はい、そして防災コラムは、京都大学防災研究所教授矢守克也さんです。熊本地震発生を受けて改めて地震防災について考えます。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では4時台まずは中継からいきましょう。今日は兵庫県の明石市にねき大海リポーターが行っています。ねきさん。
2: はい、今日リニューアルオープンしました明石市立天文科学館にお邪魔しています。はい、今年で66周年を迎えたこともあり、およそ10ヶ月間休館して空調などの設備の更新や展示の見直しなどが行われました。
0: はい、
2: 再オープンを待ちわびていた人が多かったようで、午前中は入り口の前に長い行列ができていました。
0: そうですか、
2: この時間も小さなお子さんから年配の方まで大勢の人でにぎわっています。はい、この明石市立天文科学館は東経135度の日本標準時子午線の上に建てられた時と宇宙がテーマの科学館です。はい、最上階の16階に天体観測室がある高い塔と、それからプラネタリウムや展示室がある建物が一つになっています。はい、で今私の後ろでもしかしたらセミの声が聞こえてるかもしれないんですが。
1: 聞こえてますね。
2: 聞こえてますか。
0: はい、音楽も聞こえてますけどセミの声も聞こえてますよね。
2: はい、実は私が今いますのは4階の屋外にある日時計広場というところです。
0: 日時計広場、
2: はい、でこちらには以前から複数の日時計が展示されているんですけれども、今回のリニューアルでちょっと特別なものが一つ加わりました。
0: 何ですか。
2: 去年の大阪・関西万博の会場に設置されていた日時計です。シグネチャーパビリオンのクラゲ館にあったもので、形はクラゲがモチーフです。はい、結構大きくてですね、直径2メートルあります。はい、白いお椀みたいな形です。で今日はよく晴れていることもありまして、時間を指す影がくっきりと出ています。はい、ちなみにクラゲ館に設置されていたスタンプもこちらに映っていまして、自由に押すことができます。でこの日時計から始まる人類の時計の歴史をたどる時のギャラリーというのが3階にありまして、そちらも今回リニューアルしています。はい、歴史パネルが新しくなって実物の展示も一部入れ替えてます。例えばろうそくにメモリがあるろうそく時計ですとか、それから砂時計、そして大きな振り子時計などの機械の時計、JAXA に数年前まで実際に展示されていたといいますか設置されていた、時計の表示板なんてものもあれば、現在日本の標準時を発信しているセシウム原子時計も並んでいます。
1: 標準時、
2: はい、あの見た目は何の変哲もない縦横40センチの灰色の鉄の箱なんですけども、セシウムの原子の振動を数えて正確な1秒を作る機器なんだそうです。
0: そんなちょっと難しいことなんですね。
2: あの1秒の定義っていうのがありまして、1秒ってどんな長さかというと、このセシウムの原子がいきますよ、91億9263万1770回振動したのが1秒なんです。
0: あの息継ぎしてくださいね、じゃあミキさんね。でもそん1秒ってそんな長い数字の、いやちょっと大事に大事にもっと感じないといけないですね。
2: 本当そうですよ。そうやって決まってるということなんです。でその他にもさまざまなリニューアルが行われましたので、話を伺うんですが、伺う前にちょっと建物の中入っていいですか。
0: 暑いでしょ。入ってください。入って
2: ください。涼しいところに入ってきました。涼しい。ほっ
1: としますね。
2: ということで、お話改めて伺います。明石市立天文科学館副館長の鈴木康人さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 他にもたくさんリニューアルがあったということなんですけれども、例えば、いくつかご紹介いただけますか。
3: はい、例えば当館にはプラネタリウムという星を見るところがあるんですが、当館のプラネタリウムは日本全国にいくつもあるプラネタリウムの中でも最も長く動いている、ご長寿日本一のプラネタリウムなんですね。はい、とても綺麗で自然な星空を映し出すことができます。ここでの解説員による生解説が人気なんですが、実は今回のリニューアルでも昔ながらのこの投影スタイルは変わらずに楽しんでいただくことができるんですが、周りの映像装置や音響の設備がこうグレードアップをしましたので、その日その日の星空と合わせて、例えば宇宙旅行といったそういった体験をもう没入感たっぷりで大迫力で楽しんでいただくことができるようになっています。
2: なるほど、今日も長い行列できてましたもんね。
0: ネキさんごめんなさい、途中でごめんなさい、ちょっとあのニュースが入りましたので東京から伝えてもらいます。お願いします。
2: はい、

0: はい、お伝えします。熊本県は今日午後4時から災害対策本部会議を開き、今回の地震で県内では災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。熊本県は今日午後4時から災害対策本部会議を開き、今回の地震で県内では災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。ニュースをお伝えしました。
1: はい、東京から伝えてもらいました。根木さん、すいません、改めて兵庫県明石市の、はい、明石市立天文科学科から根木さんに伝えてもらいます。お願いします。
2: はい、はい、ではインタビュー続行します。はいはい、プラネタリウムも新しくなったということですよね。はい、そしてリニューアルを記念した特別展も行われてますが、ぜひ見てもらいたいものがあると。
3: はい、リニューアルオープンに合わせまして、初め展という特別展を行っております。まさに初め展を初め展って感じなんですがいろいろな初めてが集まっているんですが、ぜひ見ていただきたいのが、世界で初めての光学式のプラネタリウムのツアイス1型2号機というのが今回初めて日本にやってきて、ここ明石で展示をしています。ぜひこれは見ていただきたいですね。
2: 1925年に作られたものですよね。
3: はい、
2: その実物が見られるというわけですね。今回新しくなりましたけども、訪れる方にはどんなふうに楽しんでもらいたいですか？
3: いろいろと新しくなったところがあるんですが、例えば先ほど紹介したクラゲ日時計なんかも注目です。でこの日時計というのは、私たちが普段何気に使っている時刻、時と、それから太陽、つまり天体や宇宙といったものとのつながりをものすごく感じることができる、そんな素晴らしい道具、時計を測る道具なんですね。ぜひいろんな時計を見たりとか、プラネタリウムを見て時や宇宙を肌で感じて楽しんでいただきたいなと思います。
2: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 今日リニューアルオープンを迎えました明石市立天文科学館から中継でお伝えしました。
1: はい、日時計はね、ホームページの写真でご覧いただきますので、ぜひ見ていただいて、
4: はい、
1: 館長さんは、一瞬大山アナウンサーかなと思いましたけど、
4: ね、
1: ちょっとそういうシャレも
4: おじゃれを感じましたよ ね、 ですね、
1: はい、中継でした。
4: ではここで音楽、林哲司さんでサンセットダンス、ところによっては交通情報です。

0: 明石のね、科学館からの中継でしたけれども、はい、X で123歩さんは日時計時間の動きを見ようとじっと見たことはあるけど動きを見るのはなかなか時間がかかる今の暑さなら無理かもしれないということで確かにそうですよね、はい、それからセシウムのね振動する回数91億っていうのを聞いて、はい、カツオのたたきマンさんは読み上げるのに1秒以上かかる定義っていういただきました。そうですわね、確かに。
1: いや、ネキさんもうスムーズに言ってありましたね。詰まらずに、ね、さすがでした ね、 ね、
0: はい、メールもいただいてますか。
1: そしてそうですね、はい、メールもいただいてました。高知県四万十市の安子さんなんですけれども、はい、今日は胃カメラ検査に、行って帰る車の温度計は41度になっていました、はい、疲れた疲れたと。だって今週ね四万十市
0: 高知は
1: もう40度いってましたもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、高知県でね、
1: 黒潮部屋と黒潮町もですかね。
0: うわ、いや本当も危険な場所っていう認識持たないとダメですよね、もう車の中って、
1: ね、はい、そうですね、
0: 本当にですよね。
1: 絶対ペットちゃんとか、
0: そうですよ、子供なんかもう絶対やめてください、
1: ね、も
0: う
1: 大人でもそのままいないようにしてくださいね。そして、はい、市町村からのお知らせです、はい、兵庫県福崎町で第47回三頭記、山に桃にこう南海期とかの期で三頭記が開催されます、うん、はい、この三頭記は名誉町民で日本民族学の父柳田邦夫と、うん、その兄で国文学者の井上道康の偉業をしのんで毎年8月に行われています。開催日は8月2日日曜日、会場は福崎町エルデホールです。午前は播磨の民族芸能披露ということで、兵庫県指定重要無形民族文化財の姫路市の犬飼い獅子舞と、うん、市川町の天地の獅子舞が披露されます。で、午後は柳田邦夫の可能性をテーマに講演会や対談が行われるということです。午前の獅子舞は予約不要で、午後は事前申し込みが必要ですが、当日受付もしているということです、はい、参加費は無料です。詳しくは福崎町教育委員会社会教育課、電話が0790-22-0560 0790-22-0560までお問い合わせお願いします。
0: 福崎町は姫路のちょっと北にあるところですね、
1: はい、いいところですよね、
0: はい、お知らせでした。

0: さあ久しぶりにこのテーマ音楽が流れてまいりました。
1: 本当久々です、
0: ね、夕刊ポエムのコーナーです。ポエム大好き芸人増田岡田の増田さんにお越しいただいております。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 増田さん、夏はお好きですか？
2: 好きな人います？あ、いますよね。
0: います、います。
2: どんだけ暑くでも夏好きな人いますけどね。
0: どうですか？
2: はい、僕はもう夏はダメです。
1: 本当ですか？
0: はい、この暑さが
2: もう、はい、もう秋が好きです。
1: ああ
2: の夕方の寂しい感じがね。
1: あ、それがいいんですか？
2: 夕日の綺麗な感じがね。
0: 私は秋生まれなんで秋好きです、やっぱり。
2: あ、うん、あ、いいですね、です、秋。
0: でも秋もだんだんね、もうなんか夏に押されて短くなってきてますから。
2: 最近も秋がほんま短いんですよ。そうそうそ
1: う、長いですよね。
2: そのうちなくなるんじゃない
0: かね。いや、絶対残したい。
1: 四季が二季とか。
2: 春夏カット。春夏カット。
0: 春夏カット。
2: 夏が長くなるんじゃないかみたいなね。
1: 本当ですよね。さあ、で今日のお題が綿菓子でしたけれども、
2: まあ、夏と言いましたら、はい、お祭り、ね、お祭り言うたら、まあ、綿菓子ということで、たくさんポエム送っていただきましてありがとうございました。やっぱりちょっとね、童心のこと、子供の頃を思い出してとかね、うん、子供目線、親目線、そしてちょっと思いっきりひねってるポエム、たくさんいただきましてありがとうございます。
1: はい、
0: ひねってましたか、
1: うん、皆さんからのポエムご紹介していきます。はい、綿菓子が白いのはお空の雲を見てたから。

0: 茨城県ひたちなか市マーサミーさんの作品です。
1: あ、すごく可愛らしいポエムですよ ね。だから綿菓子を空の雲に例えてるポエムはたくさんいただいたんですよね。なんかその中から最後の締めがいいですよね。綿菓子がふわふわなのはお空の雲になりたいからっていう、ちょっと、綿菓子名声のポエムが可愛いな思ったんで、こちらの防災をさせていただきました、
2: 70歳以上の方
3: そうですね、70代の方です、
1: ちょっとなんか若い女性の方が考えたポエムかなと思いきや、70歳以上の男性のポエム、素敵。
3: いや、もうこれがいいですよ、
2: こういう年の取り方したい。
0: 綿菓子くるくる、お砂糖のメリーゴーランド。京都市トカゲの森さんの作品です。
1: いや、僕もねポエム考えんのに、あの綿菓子のくるくる回るやつね、昔懐かしいやつね、昔のあの作り方のやつね、あれを何かに例えられへんかな思って考えて、まあちょっと出てこなかったんですけど、さすがトカゲの森さん、うまいですね。あれをメリーゴーランドに、
2: 短いけどこれいいシーンですね。
1: こうメリーゴーランドって書いてるだけで、別に子供とか何も書いてないんですけど、なんかそれを見て楽しんでる子供たちの表情とか雰囲気が浮かんでくるじゃないですか。お見事やな思いましたね。
0: いろいろ香ってくるポイントですね。綿菓子売り切れてろ、孫5人分はきっついねん、年金も溶けよる。大阪府吹田市わんぱく和尚さんの作品です。
1: はい、割と最近のその物価高とかね、ちょっとお金がしんどいねんっていうポエムもたくさんいただいたんですけど、まあその中からもうこの最後の言い回しですよね、年金も溶けよる、綿菓子売り切れてろ、孫5人分はきついねっていう、なんかねポエムなのか実話なのかというところがね面白いなと思って、
0: 悲痛なお叫びが聞こえてきますね。
2: 綿菓子をねまた入れてるっていうのがまたいいですよね。
0: そうなんです、まあ、縁日のね綿菓子もまあまあいいお値段しますもんね、
1: 最近はね。
0: 綿菓子をうまく買わせるキャラ袋。大阪市崩れそう管理人さんの作品です。
1: これも同様に、
2: 短いけどその通りです ね、
1: さっきのポエムの流れでいくと、なんでこんな可愛い袋に入れてんねんと子供たちがテンション上がるやないか、
2: これ5人分ね買う
1: と子供たちが欲しがるやないかっていう
2: ね
1: ちょっとつながりも感じるような、
0: それだけでもう、ね、値段も爆上がりします、ね、
2: いろんなキャラが出てますから、そうですね、
1: こんな豪華なもう袋いらんねんってね、
2: そのままそのままちょうだいみたいな。
0: 綿菓子落とした、アリさんたち喜んだ、もうお友達。秋田県仙北市ドンパンおばこさんの作品です。
1: まあ、あまりなかったポエムなんでこちらの方を採用させていただいたんですけれどもね、落としてしまって、ほんまはそれ落としたらゴミになるからね、拾わないといけないかもしれませんけれども、まあ言うても綿菓子やし、喜んでくれるアリさんたちもいてるしと、
0: 何匹かでね一緒に持って巣に持っていくんですかね、
1: 運んでいく途中に溶けてんやろね。あれさっきまで担いでたのどこ行ったんやろうって、ちょっと
2: びっくりしてる
1: じゃん、お前食べたんじゃん、俺食べてないよみたいな、こうアリルさんの動きに見えたりするんでしょうね。
2: それも含めて最後のもうお友達入ってるかもしれない、なんか、
0: 綿菓子舐めてお面選んで、焼きそば食べて金魚すくいして、おんぶで帰る。千葉県安倍子市そこそこハッピーさんの作品です。
1: いや、僕このポエム大好きですね。このポエムも具体的にお父さんとお母さん子供とかね、お母さんと子供とかおじいちゃんおばあちゃんと

0: 孫とかそういう設定全く書いてないんですよね。おんぶして帰るっていうのだけで、うん、あーってこう想像する最後の一発、うん、一行、うん、お見事やな思いましたね。
1: 本当ですね。
2: 思い出しますね、昔自分の経験も、うん、
1: これまた綺麗にこの7文字かける5行で綺麗に揃ってる、
2: はい、
1: と、
2: ねうん、すっきりしますよ ね、
1: うん、ですね。
2: このメッセージもありました、うん、これぞ完璧な夏祭りの縁日の夜でした。
0: うん、
2: 今も昔も変わらない光景ですよ ね、
1: 本当ですね、定番、うん。
2: 綿菓子を半分こして二人の恋は一つになった。夏祭りの夜、大阪市なにわのはるみさんの作品です。
0: やっぱり夏祭りデートの絵を思い浮かべてね、うん、割とデート絡みの声もたくさんいただいてて、うん、この後もちょっと続いたりはするんですけれども、うん、
1: いいですね、キュンときますね、
2: メッセージが、ね、うん、全部綿菓子のせいです、
1: ね、お綿菓子のせい
0: 実話ですか。いや、綿菓子をこの半分こして、うん、半分こしたのに二人の恋は一つになったの、うん、このうまいですよね。
2: いやキュンキュンします、
0: キュンキュンしますね、これね。

0: てるんですよね。
1: 綿飴とは言わないですもん
2: ね。綿飴か、うんうん、
1: そうね、ですね。
2: 綿菓子ってコットンキャンディー言うんよ、英語では。実は和菓子でなくてアメリカ生まれなんよ。大阪府吹田市ギリギリサピエンスさんの作品です、
0: ね、僕も知らなかったんですよね。
2: アメリカのもの
0: って言われてるんですかね。
2: 一応メッセージにもあるんですけど、綿菓子の起源はアメリカとされています。日本に伝わったのは明治になってからなのです。案外新しいハイカラなお菓子なんです。明治になってからなんです ね。
0: だからコットンキャンディーという言葉が最初にあって、はい、コットン、ね、うんうん、キャンディー、うん、でそれを日本で訳して綿菓子、綿のお菓子、これ訳した方誰なんですかね、これ。
2: そうですね。
0: 野球で言ったらこれベースボールをね、野球にしたのは正岡子規さんでしょ。
2: そういうわけかと、
0: ね。これも正岡子規さん
1: ですか。どうですか。
2: どうなんでしょう。ね、
1: いろんな想像できるよ。
2: ねえ。綿が湿った布団を干そう。今日もカラッといい天気。京都市鴨川の獅子おどしさん作品です。
1: これか。
0: 大きくひねってね。
1: ひねってますね。
0: 皆さんが綿菓子、綿菓子で着てるところを、綿が湿った布団を干そう。ね、確かに綿菓子で始まってますよ。今日もカラッといい天気。こういうポエムもたくさんいただきました。
1: 多かったですか。皆さん考えてくださったんですね。はい、
0: もうせんべい布団だらけでした。
1: せんべい布団だらけ。
0: は
1: い、
0: まあ、そんな中、やっぱりこの鴨川の獅子落としさんのまとめ方がうまいかなと、短くキュッとされてるなというので選ばせていただきました。
1: そうですね。
2: これは思いつかないな。
1: 思いつかないな。
0: ありがとうございます。
2: たくさん面白いのいただきましたが。
1: 短いのにすごい今日ね、意味の困って。こもったものが多かったですよね。
2: わかりやすくて、なんか情景が浮かびますよね。
1: 本当、
0: う
1: ん、
2: この中で
0: どうしようかな。
2: 迷います
1: よ。迷いますよ、これ。
2: う
0: わー、いやもう割とベタな感じで選ぶか、好みで選ぶか、好みで生かしてください。
1: 好みで。
0: はい。
2: 舐めてお面選んで、焼きそば食べて、金魚すくいしておんぶで帰る。千葉県阿鼻子市そこそこハッピーさん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
3: お見事です。
0: お見事です。割と僕もこういう今のポエムに近い感じのポエムを考えてきたんで、私増田の方から行かせていただきます。
2: はい。
0: 綿菓子も割り箸で、リンゴ飴も割り箸で、パイナップルも割り箸で、子供の心突き刺さる夏の幸せお手元に。
2: わあ、すごい気持ちがいい。
0: いや、ちょっと増田、岡田、増田でございますみたいな、ちょっと笑点の挨拶みたいな。夏の幸せ、お手元に、増田岡田、増田亭岡田でございます。
1: 増田亭岡田。
2: ね、お箸にこの注目するっていう、それはなかったんちゃいます。
0: いや、はい、もうだから、はい、一応、皆さんもいいのいっぱい来るかな思って、あえてちょっと この視線やったらけえへんかな思って考えてみました。
2: はい、最後、キュッとまとまりました。
0: ね、さあ、それでは、締めていただきましょう。はい、いやいや宮崎名人。
1: 今日はね、ちょっと、すいません、最初の時も閉まりませんので。
0: はい。
4: 綿菓子は僕、君はチョコバナナ、浴衣姿で食べ歩き、甘い初恋、打ち上げ花火で思い出す。
1: いやー、ちょっとね、恋心言ってみたんですけど、ちょっとやっぱりね、さっきの、綿菓子半分を一つになるっていうね、ポエム素晴らしかったですよね。
2: いや、甘い、甘い、
0: 甘い、甘いな、ちょっと。
1: これ、言っときますけど、実はじゃ

0: ないですよ。
1: いや、実はかな、
0: いや、実はね、なってたらいいなっていうのを想像しながら。
2: 多分ね、そんなにひねってないポエムですよ。
0: そう、全然ひねってない。
2: そんなにひねってないポエムなんですけど、もう読み方と声で、めちゃくちゃいいポエムに聞こえるんですよね。
1: え、また女の子がチョコバナナって、みたいな。
0: そう、実はね、最初ね、リンゴ飴やったんですけど、リンゴ飴出てきたから、急遽、
2: あ、買い
0: チョコバナナ、チョコバナナで買いました。
2: 買いんでもよろしいのに、いやいや、チョコバナナちょっと夕方に押したりとかね、ちょっと考えたらちょっと怖いよね。リスクあるよね。
1: いいなと思って、うん、そこがまた面白くて。あ、すごい、見てください。増田さんが微笑ましい感じで、宮崎さんを見てください
2: 。お見事でございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。では、次回のお題は、
2: はい、次回のお題は、エアコン。
1: はい、
2: エアコン、カタカナ4文字、エアコン、これを1行目にして5行以内のポエム考えてください、はい、これはなかなかひねれないでしょう。エアコンはもうエアコンでしょ
1: う。そうですね、エア
0: コン、エアコン、
2: エアコン、うん、
0: エアコン、
2: うちの夢はエアコと言いますみたいな。なかなかエアコさんに会ったことないですけどね。
0: 確かに。でも、
1: なかなか難しいんですよ
2: ね。はい、エアコン。ねえ、今もちょっと一つの社会問題でね。
0: そうですよ。
2: これからいろいろエアコンのタイプも変わると言われてますけれども。
0: そうですよ。
2: この夏を絡めてくるのか。ね。
0: うん。我が家は壊れましたんで。
1: そうです。ちょっと。故障の声も結構聞きますんで、ね。
0: そうだね。暑さ
1: で、
0: ね。
1: 皆さんも壊れちゃいましたとか、
0: ね。壊れたとかね。
1: 修理とか、ね。
0: そう、修理もうちもしましたし。
2: うん、
0: そう、いろいろ。だから、夏、8月のね、放送が27日ということなので、
1: そうですね、ちょっと先になりますけれども、
0: いろいろまたあるでしょう。
2: 夏、エアコンと夫婦の仲が壊れたよみたいな、
1: はい、そういうドキドキのポエムですよ。
0: 川柳にしますか。
2: 川柳でも結構ですよ。575でも、
1: 57571
2: でもいいですよ。
0: では
1: 郵送の方は郵便番号 540-8501 NHK 大阪放送局関西ラジオワイド夕刊ポエムの係、ファックスは06-6937-6050、メールの方は関西ラジオワイドのホームページからお願いします。次回放送予定日が8月27日木曜日、募集締め切りは8月21日金曜日の正午です。次回のお題はエアコンです。お待ちしております、は
2: い、お願いします、
0: はい。夕刊ポエムのコーナー、ポエム大好き芸人増田岡田の増田さんにお越しいただきました。次回もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: 楽しかったです。

0: ックナンバー綿菓子、
1: これもベテランギャルがね選んでますからね、みんなキュンキュンしてるでしょうね。
0: この選曲
1: のポエムともリンクしてますし、
0: センス花火の、ね、歌詞があったんで、
1: はい、出てきました
0: ですね。元禄生まれの亡霊さん X で、綿菓子とともに溶けていった甘い時間、砂糖菓子が苦手だから絶対に食べることはないなというふうに、
1: 他のもの食べましょうかね、なんかしょっぱいもの食べましょうかね
0: 確かにね、
1: 甘くはない。

0: 3123パターンさすがです。
1: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報です。横浜市の山中市長がパワハラが疑われる言動を繰り返したとする幹部職員の訴えを受け、事実関係を調査していた外部の調査委員はきょう報告書を公表し、不適切な言動を日常的に行う看過できない重大なパワハラ行為があったと認定しました。横浜市では山中市長がパワハラが疑われる言動や暴言を繰り返したとして、現役の幹部職員が実名で被害を訴えたことを受け、今年3月から外部の調査委員の弁護士による調査が行われていて、今日結果を取りまとめた報告書が市議会で公表されました。報告書では幹部職員の訴えなどに基づき調査した10項目のうち9つについてパワハラ行為があったと認めました。具体的には怒鳴る行為や机に資料を投げつける行為、それに国際会議をめぐって誘致できなければ切腹だと発言したことを事実と認め、精神的苦痛を与えるものだと指摘しています。また幹部職員に向けて指で銃を撃つ仕草をした行為を認め、威迫行為だとしています。さらに幹部職員以外の職員に対しても怒鳴ったり睨みつけたりすることがあったと認定しました。そして圧倒的に優越的な地位にある市長が不適切な言動を日常的に繰り返していたことは極めて深刻で、看過できない重大なパワハラ行為があったと認定せざるを得ないとして、市長自身が不適切な言動を謙虚に認め、人権感覚を刷新すべきだと指摘しています。外部の調査委員が報告書を公表したことを受けて、横浜市の松浦淳副市長は市議会の全員協議会でご迷惑ご心配をかけたことを陳謝します、真摯に受け止め、調査報告書を踏まえて再発防止策として組織改善の検討を進めていくと述べました。今年3月、東京江東区で起きた強盗未遂事件で新たに49歳の容疑者が逮捕されました。警視庁は匿名流動型犯罪グループの中で事件の具体的な計画を作り上げる案件屋という役割だったとみて調べています。逮捕されたのは住所職業不詳の中島康弘容疑者49歳です。警視庁によりますと、今年3月、他の数人とともに江東区塩見にある建設会社の事務所兼住宅に窓ガラスを割って侵入し、住人の60代と50代の夫婦にドア越しに暴行を加えるなどして金品を奪おうとしたとして強盗未遂などの疑いが持たれています。何も取らずに逃走し、夫婦にけがはありませんでした。容疑者は事件の具体的な計画を作り上げる案件屋という役割だったとみられ、秘匿性の高い通信アプリを通じて他のメンバーらに被害に遭った建物の写真や被害者の家族構成のほか、現金がある詳しい場所などを伝えていたということです。認否については明らかにしていません。この事件では現場の指示役や実行役などとみられる6人がすでに逮捕起訴されていて、警視庁は被害者に関連する情報を入手したいきさつなどを調べています。では続いて日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、首都高速道路の状況です。横羽線の上りは潮入りで事故のため2キロの渋滞です。この影響で下りも潮入りを先頭に8キロの渋滞です。3号線の下りは高木町の先で事故のため、都心環状線の外回りの銀座まで8キロの渋滞です。4号線の上りは、
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。このあと午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。
1: 熊本県は午後4時から災害対策本部会議を開き、今回の地震で県内では災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。一方、今回の地震の後爆発があった鹿島町のイオンモール熊本ではこれまでに12人が救助され、このうち7人が死亡し5人が怪我をしました。現場では引き続き取り残された人がいないか捜索が続けられています。また県内ではおよそ1万8910戸で停電が発生しているということです。おとといの地震で気象庁は震度が把握できていなかった震源に比較的近い熊本県の鹿島町と甲佐町、それに宇城市小川町の3地点について現地でデータを確認した結果、鹿島町で震度6強、宇城市小川町で震度6強、甲佐町で震度5強の揺れが観測されていたと今日発表しました。震度が把握できていなかったのは震度計の通信障害が原因で、現在はいずれも復旧しているということです。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、町役場の前で食料や飲み物の配布が行われています。地震で大きな被害が出ている氷川町では、水やお湯を入れて食べる保存食のアルファ化米や、ペットボトルに入った水、子ども用のおむつなどが配られ、避難生活を送る人たちが受け取りに来ていました。また、町内全域で断水が続いていることを受けて、町役場の前では自衛隊による飲料水の給水も行われ、訪れた人が専用の大きな袋に水を入れていました。50代の男性は、物資の配布はありがたいです。水や電気などライフラインが壊滅していてガソリンも尽きそうです。なんとか復旧してほしいですと話していました。また50代の女性は、熊本県内の弟の家に避難し、日中のみ片付けのために自宅に戻っていますが、水も食料も足りないし、一人暮らしの方々のことを思うと心配ですと話していました。熊本県によりますと、午後3時の時点で避難所は県内で406箇所あり、9450人が避難しているということです。避難生活を安全に送るポイントを専門家に聞きました。
2: 東日本大震災や能登半島地震で活動した日本赤十字社医療事業推進本部参事官の上田晋作医師は、厳しい暑さが続く中での避難生活のリスクを指摘します。
3: 避難所にいるだけでも熱中症になってしまう。でしかも熱中症になったからといってすぐ対処されないまま重症化してしまう恐れがすごく高いんじゃないかなと。でさらに今県の南部では断水状態が続いているので、水位を十分取ることも難しいかもしれない。さらに暑いから体を冷やしたいと言っても、その冷やすエアコンがないところもいっぱいあると聞いてますので、まあ、そのために熱中症になる恐れがあるということが心配なことですね。
2: また10年前の熊本地震と同様に車中泊をしている人も多いとして、エコノミークラス症候群などに注意を呼びかけています。
3: 車中泊して何が悪いかというと、やはり動かないことによって足に血の塊ができる、血栓ができるということがあるんですけども、それを加えてやっぱり脱水ですよね。飲む水が少ないための脱水もありますし、やはりこの暑さによって発汗量も多いために、その脱水に傾きやすいですよね。その脱水と動かないことっていうのは、これはもう血栓ができる条件になります。
2: そして車中泊で気をつけるべきこととは。
3: トイレが行きやすい場所にいることっていうのが大事になってくると思うんですよね。トイレ我慢して、そのために水分をできるだけ抑えようと控えようとしてしまうと、これもやっぱり脱水に傾いてしまうわけですよね。車内でエアコンとかいっぱいかけてみますと、汗はかかないんですけども、やはり体が水分を取られてしまいますので、これも脱水に傾いてはしますよね。まあ、そのようなトイレの話と今言った足を伸ばせる環境プラス、やはり体を動かすということはやっぱりどうしても必要ですので、狭い車内ですと立って歩くってことないもんですから、これは意識的にやっぱり体を動かす、外を歩くっていうことが必要になってくると思うんです。でそれプラスやはり食事もちゃんと取るということですね。適切な食事を取るということ はやっぱり安全な車中泊に必要なことかなと思っております。
2: ただ上田医師はその食事についても注意が必要だとしています。
3: 夏場ですので、やはり一番気をつけなきゃいけないのは食事の問題がありますね。食中毒ということがあると思いますけれども、炊き出しで食事配られたりしましても、今ちょっといないから取っておくとか、そういうことをすることによって菌の繁殖してしまうリスクが上がってしまうわけですよね。基本的には食事は夏場、特に食事はもう作ったらすぐ食べる、こういうことを徹底していただければいいかなと思います。
1: 次です。沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の高校生など2人が死亡した事故で、亡くなった生徒の遺族が事故の後初めて会見を開き、船長1人の責任で終わらせないために学校の校長などの告訴に踏み切ったことを明らかにしました。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行中だった京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、当時高校2年の竹石友香さん17歳と船長の金井一さん71歳が亡くなりました。友香さんの遺族は同志社国際高校の校長などについて、業務上過失致死傷などの疑いで海上保安部に告訴していて、今日都内で事故の後初めて会見を開きました。友香さんの父親は初めに、友香は17歳、学校を信じて送り出した研修旅行で抗議活動に使われた船に乗せられ、大波に飲まれ帰ってきませんでした。それから4ヶ月、なぜ命が失われなければならなかったのか考え続けましたと話しました。その上で、学校に明らかな安全管理の欠如があるにもかかわらず、誰も刑事責任に問われないのは耐えられません。下見をしてやめる、安全の打ち合わせをする、当日教員が一緒に船に乗るなど、どれか一つでも実行されていれば友香は死んでいない、死亡した船長を一人の責任とする事故で終わらせないために告訴に踏み切りましたと述べました。そして、私たちが求めるのは、なぜ友香が死ななければならなかったのか真相が明らかになること、責任の所在が明らかになること、二度と同じ事故が起きないことですと強調しました。この事故で同志社国際高校を運営する学校法人が設置した外部の弁護士で構成する特別調査委員会は、明日法人に対し調査報告書を提出し、記者会見を行うとしています。犯罪の被害者らが裁判などの刑事手続きに関与できる仕組みの拡充について、法制審議会の部会が議論を始め、ストーカー事件などを念頭に被害者参加制度の対象とする犯罪の検討を進めていくことを確認しました。法制審議会の部会の議論は平口法務大臣からの諮問を受けて始まり、今日の初会合には有識者や犯罪被害者の支援に携わっている弁護士などおよそ20人が出席しました。そして、今は対象が殺人や危険運転致死傷などの事件に限られている犯罪の被害者らが事件の当事者として裁判に関わる被害者参加制度について、ストーカー事件などを念頭に対象とする犯罪の検討を進めていくことを確認しました。また、裁判の前に争点を絞り込む公判前整理手続きに被害者らが関与できる仕組みや、被害者らのプライバシーに配慮した裁判の傍聴方法などについても検討することになりました。出席者からは、被害者参加制度の対象とする犯罪に児童福祉法違反などの犯罪も加えるべきだという意見や、仕組みを変える場合は弊害も考慮しなければならないといった指摘が出されました。部会では今後、犯罪の被害者や遺族からも意見を聞き、答申をまとめることにしています。お伝えしていますように、熊本県は午後4時から災害対策本部会議を開き、今回の地震で県内では災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。ここまで高木がお伝えしました。時刻は5時10分になるところです。

0: 時刻は午後5時10分を過ぎました。日本列島夕方ラジオ、今日は福島から福田を放送していきます。福島県以外の皆さんにもお聞きいただきます。この番組、私たち5、7、5とともに自己紹介していますので、5、7、5とともに自己紹介していきたいと思います。改めまして、こんにちは。ありがとう桃食べられるこの夏も、 ありがとう桃食べられるこの夏も、NHK 福島放送局の石井双葉です。いや、もう福島県内では桃がたくさん取れるようになってきて、もう買うんじゃなくていただける、もうそんなぐらいになっているので、本当に嬉しいなと思いながらこの夏も過ごしています。そして一緒にお届けするのは、
1: 全国の中高生と過ごす夏、全国の中高生と過ごす夏、有馬博史です。
0: はい、
1: はい、夏休みになりましてですね、私は福島県の東日本大震災原子力災害伝承館、はい、まあ、災害の記憶を伝える施設で、中高生向けのプログラムをやっておりまして、うん、まあ、夏休みになるともう4年ぐらいですかね、4年5年やってますね。
0: そんなになりますかね。中高
1: 生と、はい、でも夏休み始めた瞬間もう5日間連続ぐらい一緒に過ごしてですね、夏が来たなと。まあでもね、災害のこともいろいろね、私たち考えていかなきゃならない時代ですので、まあ意義あることをね、掴み取っていただきたいなと思っています。
0: はい、心を寄せつつですね、はい、そしてもう一人、
2: まあいいか許せてしまう30度、まあいいか許せてしまう30度、楽天吉陽介です。
0: はい、
2: 4時台にあの福島県の皆さんに、同じようなことで気温31度、まあいいか許せてしまう31度でお届けしたんですけど、やっぱり30度の方が語呂がいいのではないか、リズムがいいのではないかと、口に出してみたいということで、5時台は30度バージョンでお届けしたんですけど、決して思いつかなかったわけではないということだけ分かっていただきたい。
1: うん、
2: いやでも本当なんかね、30度かぐらいで、だったら、ね、まあまあ平気かなみたいになっちゃいまして
0: 、はい、福島市内はあの盆地でして、冬は寒いんですけど、はい、夏はすごく気温がね、うん、上がって35度以上の36度7度とか行くこともあるんですけれども、
2: はい、
0: 最近はちょっとね、雨が降り続いていたりもしてね、はい、30度前後の最高気温になっていて、なんか涼しく感じちゃうんですよね。
2: そうなんですよね。
0: うん、はい、そうなんですよ。それで言うと、長野県松本市の小林清子さんからも暑さのメッセージ届いていて、
2: はい、
0: あの、松本は山国で標高が高く、皆さんは夏涼しいと思っている方が多いと思いますが、実は松本も夏は暑く、最高気温は35度を超えることがよくあります。ただ松本は昼間は暑くても夜は涼しい風が吹き、過ごしやすいのでありがたいですとメッセージなんかも届いていたので、
2: うんうん、
0: 皆さん暑さにも負けずにあの過ごしていらっしゃるんだと思うんですけれども、うん、福島はちなみにな、夜も暑い、
2: 夜も
0: めちゃくちゃ暑い、
2: 蒸し暑い
0: 熱帯夜ですね、はい、
2: うん、
0: はい、福丼ではあのこのように五七五もお待ちしておりますので、ぜひ皆さん五七五もお寄せください。長い文章苦手だよという方も17音の五七五のリズムに乗せるだけで、それだけで大丈夫ですので、テーマは自由です。ぜひ皆さんの五七五もお待ちしています。
2: うん、
0: X の方はハッシュタグ NHK 福丼をつけて投稿していただけると嬉しいです。そしてメッセージテーマはこちらです。メッセージテーマは暑い、暑いでお待ちしています。暑さの話題もありましたけれども、気持ちが暑くなったことですとか、自分の中の流行りとか、まあ、もちろんあの暑さ対策、暑い中での過ごし方、何でも何でも大丈夫です。ぜひ皆さんのメッセージお待ちしています。メールの方は NHK 福島放送局のホームページ、福丼から。ファクシミリは024-522-3700、024-522-3700。 X の方はハッシュタグ NHK 福丼、ハッシュタグ NHK 福丼つけてつぶやいてください。ちょっと番組4時台で

X 動いてたんですけれども、この時間少し X の動きが止まってしまったかなという感じもあるので、ぜひ皆さん X の方、うん、ハッシュタグ NHK 福丼つけてつぶやいてください。福島県以外の方のメッセージもどしどしお待ちしています。5時台の内容を紹介します。番組5時台前半は福島の旬をご紹介する絶品市場、後半はラグフェアの引地洋介さんが人物こと何でも歌で応援する引地洋介の背中オフィシャルを予定しています。ではまずはこちらのコーナーからです。

0: 島県内の特産品や旬の食材を取り上げ、その魅力を紹介する絶品市場。今日は甘くてジューシー福島の夏といえば桃ですね。桃の話題です、はい、うん、スタジオには福島市公設地方卸売市場で生花を扱っている山地れき子さんにお越しいただきました。山地さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 山地さん、この福丼に来ていただくのは初めてということで、はい、多分職場の同僚の方でしょうか、メッセージも届いていて、みんなで聞いてますよって、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、メッセージも届いています。
3: この職場の皆さん仲良しですよね。すごく
0: ね、毎回メッセージを送ってくださるという、
3: はい、羨ましい、
0: うん、はい、みんなで聞いてくださっているということですが、今日は桃の話題ということで、はいはい、今年の桃どうですかね。去年はちょっと暑さとか雨で量が少なかったなんてありましたが、
1: はい、去年はそうですね、収穫の直前に雨が降って実がだいぶ落ちてしまって、うん、出回る量も少なかったんですけれども、今年は適度な雨と暑すぎない気候だったので、ちょうど良い気候が続き、去年よりも豊作傾向になっております。なので市場の中は桃色一色になっています。
3: あ、すごい、
0: うん、ちょっとただ最近の福島県内雨が降り続いていましたけれども、はいはい、ね、この時期雨が降ると桃にはあまりという話も、
1: ね、そうですね、雨に当たってちょっと痛みが出てきたり実が落ちてしまったりというのが若干見られるんですけれども、まだ全体的に見れば今のところそこまでは被害はないという状態になっています。
0: じゃあ今年は桃をしっかり楽しめそうな年ですね。そうですね、はい、で今の時期福島県って桃が出回る期間が長いんですけれども、はい、一番早いと何月、
1: 一番早いの初姫という品種が6月下旬から始まりまして、その後氷川白鳳、行政、福若ありと続きまして、今一番代表格である暁が出回っております。
0: 福島の、ね、主力品種ですからね。
3: そうなんですよね、うん、福島県外の方もしかしたら桃で桃1個1種類っていうイメージがあるかもしれないですけど、県内の人っていや桃何の品種なのみたいなところまで皆さん知ってたり、 その違いを楽しんだりしますもんね。
0: 貝沼、うん、はい、ね、さんも人によって私はこの品種が好きとかね、いろいろあるんですよね。
2: ね、硬さ甘さ特徴がね、差が出てきますんでね、
0: はい、で今は暁ということで、うん、スタジオにもその暁をお持ちいただきました。ありがとうございます。スタジオに皮を剥いて食べやすい大きさに切った桃を用意しております。ぜひ、はい、貝沼さん、引きつさん、試食して いきながら
3: 口に運ぶ前に爪楊枝を刺したこの何ですか、硬さが伝わる感じが、うん、
0: いや、この硬さもね、暁の特徴ではあるんですよね。そうですね、はい、
1: 固めな桃になります、うん、
2: 香りがすごいですね。
0: いや、甘い香りが近づけるとすごい香りがしますが、はい、比較的大きめの品種にもなるんですよね。だから食べ応えもあるような。
1: そうですね、はい、そうですね、暁は比較的大きな品種になりますので、食べ応えもたくさんありますし、酸味と甘みのバランスもとてもいいので、大変美味しく召し上がっていただけるかと思います、
2: うん、暁ってなんか福島の桃の結構一番名前の聞く数が多い気がするんですけど、
1: そんなことは。そうですね、福島で一番作られてるのは主力品種暁になります。
2: 生産量がやっぱりそうなんですね、はいはい、この感覚は間違いはなかった。
3: なるほど。なんかこの固めなのって、はい、僕固めなのが好きなんですけど、食感もそうなんですけど、僕なんか心が貧しいのか、皮むいてる時に果汁が滴り落ちるのがなんかもったいなって思っちゃうんですよ。硬、はい、い桃だとそれが少ないというか、うん、もうほとんど果汁落ちずに、はい、全部いただける感じがして、はい、

0: ですよね。
1: 福島の桃は固めのものがね多いイメージはありますけど、はい、か硬いもの好きって方もね結構多いイメージがあって、
2: はい、
1: で今はその暁なんですけれども、はい、暁はどのくらいまで今年は収穫できそうですかね。
2: 一応お盆前あたりまでは収穫されそうなんですけれども、うん、ちょうど今日から暁の後に出回るまどかという品種がちょうど今日出始めまして、まどかの方ですと暁よりさらに 大玉の品種でさらに甘い品種になりますので、うん、まだまだいろんな桃を楽しめていただけるかと思います。
1: まどかも美味しいですよね。
2: 甘いですね、はい、
0: でまどかで終わりでもないんですよね。
2: その後まだまだ続きます。
1: この後川中、はい、
2: そうですね、川まどかが出て夏っ子っていう品種も出て、川中島白桃、黄金と最後に桜白桃という品種まで、
1: はあ、9月ぐらいまでね、
2: 9月ぐらいまで、はい、
1: うん、まだまだ続くという桃、ね、
3: 見た目だと黄金桃はなんか色が違うのかなと思って。
2: そうですね、
3: やっぱ
2: 黄
3: 色、はい、黄色くなる、
2: 黄色、はい、
3: じゃあそれも楽しみだな、うん、
1: 長い期間楽しめるのが福島の桃の良さでもありますよね、
2: はい、
0: うん、
1: ただ、今年は5月に氷が降って、あの一部の特定の、ね、
2: はい、
1: 地域では氷の被害、甚大な被害が、はい、大きな被害が あったっていうこともありましたけれども、はい、そこは全体的に豊作ということはあまり。
2: そうですね、一部地域では本当に壊滅状態に近い状態まで被害を受けたところもあるんですけれども、うん、全体的に見れば豊作ではありますので、うん、出回る量に関しては十分出回っていくかと思います。
1: うん、量も糖度 も問題なく、
2: はい
3: はい、うん、5月の氷被害ってまあ普通に聞いちゃえばそうなのかで終わっちゃいますけど、5月に氷が降る、はい、で、実が大きくなり始めてるところに氷が当たるのは良くないっていう話なんですか。
2: そうですね、まだちっちゃい段階で実に傷がついてしまいますので、
3: うん、
2: その時だとどこに傷がついてるかとかがわからないので、大きくなってみないと傷もわからないし、その傷が元で腐ってしまったりとか、うん、枝が傷んでしまってその枝がダメになってしまったりとかありますの で、うんうん、
1: でちょうど5月の氷が降ったタイミングというのが適化、もう選別してこの実を残そうってしていたタイミングでの氷だったので、全ての、ね、実がダメになった農家さんもあったそうで、被害を受けたところは大きな被害があったということで、県内でもそういう支援もね、
2: はい、
1: 行われていますが、
3: そういう中でじゃあ5月6月7月と頑張って大きくなってきた貴重な実を私たちは食べているということですね。
0: そうですね、
3: なるほど。
1: これをスーパーで買うとき、
2: はい、
1: いや自分でこの桃どっちがいいかなって選ぶタイミングもあるんですよ、
2: はい、
1: 美味しい桃の選び方ってあるんですかね。
2: はい、左右対称の丸いものをお選びいただきたいと思います、うん、あと表面の方にですね、花点とか気泡とか言うんですけれども、点々が出ているものがあるんですけれども、それが出ているものは熟度の目安になってますので、はい、その点々があるものを召し上がっていただくと、
3: あ、それがいい、
2: はい、
0: ある方が甘い、
2: ある方が熟して食べ頃っていう、
0: なるほど、
3: はい、じゃあある食べ頃の前は出てないのが急に出てくるわけですね、熟して。
2: そうですね、
1: へえ、ピンク色に色づいた部分に白く点々点々ってありますよね、はい、小さいのが、
2: はい、
1: へえ、大きさは特に関係はない、
2: 大きさは、はい、
1: 品種によって大きさが違う、
2: 品種によって大きさが違いますけれども、うん、はい、
1: そうなんですね。これはやっぱり冷やしておいた方がいいんですか、買った後っていうのは。それとも常温がいいんですかね。
2: 一応常温で保存していただきたいんですけれども、うん、ちょっとやはり暑いので、あまりも暑い時は新聞紙とかキッチンペーパーでくるんでいただいて野菜室の方に入れていただければと思います、
1: うんうん、くるむのが大事なんですか。
2: そうです、乾燥しないように、はい、していただいて、で食べる 1,2 時間前に冷蔵庫の方に移していただきますと、さらに美味しく甘さを感じて美味しく召し上がっていただけるかと思います。
0: 何にも包まず入れちゃうと多分桃にとっては寒すぎるっていうか、
2: うん、そうです、乾燥しちゃうんですね。
0: あ、はい、それもあるんですね、
1: はい、うん、菊池さん以前なんかアルミホイルもいいなんて。
0: そうなんです、よくぞ聞いてくれました、ね、アルミホイルで包んで桃一個一個も野菜室に置いて、
1: うん、
0: 私の場合ですけど2週間後に開けても全く問題なく食べられましたし、それを真似しましたって方は3週間でも大丈夫でしたよと伺ってます。
1: 山地さん、やっぱり長持ちさせたいときは
2: アルミホイル。そうですね、はい。

0: 本は
1: 取れたてすぐ美味しく食べようが基本ですね。
0: ただどうしてもね、いっぱいいただいちゃってとかってありますもんね。あ、じゃあ箱で買ってももう安心、うん、
2: はい、
0: そうですですね、はい、うん、じゃあ山地さん、はい、福島の桃たくさん美味しいの出回ってますけれども、改めてリスナーの皆さんに一言最後にお願いします。
2: はい、と6月の下旬から始まりました福島自慢の桃になります。今まさに代表格の暁が最盛期となっております。今後もまどかや川中島白桃などの品種リレーが続き、桃自体は9月頃まで楽しむことができます。品種ごとに味わいや食感も異なりますので、お気に入りの品種を探すのも楽しいかと思います。ぜひ福島の桃をお楽しみください。
0: はい、本当に福島の桃品種多いですし、うん、今ね長持ちする方法なども教えていただいたので、はい、ぜひ皆さん福島の桃楽しんでみてください。今日は山地れき子さんに福島の桃について教えていただきました。山地さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここまで絶品市場でした。ではここで音楽です。ザ・ベンチャーズでワイプアウトです。

0: 背中押しちゃる、背中押しちゃる、オフィシャルじゃなくても押しちゃる、引地陽介の背中押しちゃる。
1: 日本列島夕方ラジオ、今日は福島から福丼を放送しています。続いては何かを応援してほしい、テーマソングを作ってほしいという皆さんの気持ちに応えて、レギュラーゲストラグフェアの引地陽介さんが歌を作ってくれるコーナーです、はい。前回はですね、幼い背中というタイトルで歌を作ってくれまして、
2: はい、
1: こちらの方は以前もね、中学3年生の時にも1回曲を作ってくれましたということで、2回目のリクエストだったんですけれども、
2: はい、
1: 娘が高校3年生になり、
2: うん、
1: クラスの文化祭で演劇をすることが伝統になっていて、
2: うん、
1: 絶対優勝を目指して大学受験に向けて忙しい中みんなで頑張っていますと、うん、大学受験も控え、大人の一歩を踏み出しつつあるけれど、まだまだ幼い娘を、そしてそんな娘を支える母親を共に応援する歌を陽介さんに作っていただきたいですということで、リクエストいただいて作った曲でした、
2: はい、
1: こちらの曲ですね、
2: うん、

0: という幼い背中という歌を引きさんが前回作ってくださっていて、お礼のメッセージも届きました。
1: ありがとうございます、
0: はい、こちらの歌貝沼さんも参加していらっしゃいましたけれども、うん、先日背中おしゃれのコーナーで幼い背中を作っていただきましたガッピーです。今回3年ぶりとはいえ2回目の採用はないかなと思いつつダメ元でメールを送りました。オンエアを聞き自分が採用されていることにびっくり。仕事が終わった後帰宅途中に聞いていたのですが感動して道端で泣いてしまいました。陽介さんに歌を作っていただいたことでいい子育てなんておこがましく全くできていないのですが自分の子育てが認めていただけた気持ちになり娘の背中は押さないで見守るものの母の私の背中はたくさん押していただきました。感謝してもしきれません。友達や職場の方にもこの曲を紹介しました。娘には私の遺言としてこの曲を何らかの形で棺に入れてもらえるようにお願いしましたと大切にします。また福島に行きます。ありがとうございましたと、
1: うん、
0: いただきまして、
1: いやありがたいメッセージなんですけれども、はい、私今改めて冷静に自分のを聞くと、うん、あこの人生放送で緊張してるなと思うとおおハラハラああって思いながらしました。
0: これまでの曲の中で一番長い曲でもあったんですよね。
1: 長い
0: これが
1: ですね。なんかそれ待って1分半ぐらいのそれ待ってなのか、はい、すごい緊張してるなっていうのが自分でははい分かりましたので、うん、今日はすみませんが、うん、まあある意味お気楽にお気楽にやらせてもらおうかなと。うんいうことで、
0: はい
1: はい、作ってまいりました。
0: 今日は人ではなく、うん、食べ物の背中ということで、
1: まあそうですね、はい、先ほどもいただきましたが桃、
0: はい、この時期の福島といえばですね、
1: はい、まあ桃の収穫で忙しい桃農家さんの背中を押すのもありますし、ちょっと福島の桃あ見つけた買おうかしらどうしようどうしようって悩んでる方の背中も押してみたいなということで、うんはい、そんな桃の歌を作ってきたんですけど、ちょっとやっぱ夏ということで、
0: はい、
1: 夏祭りが浮かんだので、
0: うん、
1: 気楽に温度、
2: うん、
1: お祭りのですね、はい、じゃじゃじゃじゃかじゃじゃじゃじゃあそれてれってれあこれの繰り返しでもう作りました
0: よ、うん、お
1: はい。
0: そう夏祭りっぽい。そう
1: だお二人には
0: これならリズム取りやすいです。
1: お二人にも手拍子で、
0: はい、
1: 今回はダンジャンダンバーバンダダンこのリズムで参加していただこうかなと、
0: はい、
1: 思っております、
2: はい、
1: で桃を歌うのにどうやって歌おうかなと思ったんですけど、うんうん、桃に至るまでにマモミモムモメモ桃とこうマミムメモで進んでいこうと、うん、
0: なるほど
1: 思ったんですよ。なんか、うん、はい。でこれマモはマモなく、
0: うん、
1: みたいな単語があるし、ミモはあそれは桃だからミモ大きいとかいろいろ表現、
2: うん。
1: 問題はムモなんです
2: よ。ムモ？
1: ムモはムモは僕もないだろムモはってなったんですけど、うん、すいませんズルをしまして、噛むも、
2: うん、
1: かを付け足して、うん、噛むもっと噛む噛むみたいな。
0: あ、もっと噛む。
1: もっと噛むもっとのむもを採用させていただきました。
0: 谷間さん、これはセーフですか？
2: わかりにくい。噛むも。
1: わかりにくいし、そう不正解もわかりにくい。なんかそう。でもだ5分の1なんで、マミムメモの中の、
0: よしとします、いただきました、セーフです。
1: いや今からでもムモがあれば出会ってみたいんですけど、はい、
0: そうですね、
1: 噛むもと、
0: うん、
1: 噛む噛む、なぜなら、うん、福祉の前のモモ硬いから、
0: うん、
1: でメモはもう目を見開くとかメモ
0: あ
1: みたいな、はい、
0: うんうん、
1: のでいけて最後モモモモモモと、
2: うん、
1: 連呼する歌になっております。
0: はい、
1: はい、
0: これが踊りのタンタンタッタカラッタンみたいな、ね、
1: あそうそうですそうです。でそれが1番で、2番は皆さんに保存方法も含めて、 福島の桃をたっぷりお買い求めいただいても大丈夫よということで、
2: うん、
1: その辺の、 あの知恵というアドバイスというか、
0: うん、
1: そんなのも歌ってみたいなと思っております、
2: うん、
1: はい、
0: もうこれに福島の桃の良さがギュッと詰まってるかのような、
1: あ、もうそうですね、
0: うん、
1: そしてなんて今回は緊張せずにいけるんだろうと私は、うん、その個人の方のなんかこう思いとかも一回置いて、はい、桃でいい、福島の桃を自分なりにっていうので取り組んでみまして、
2: うん、
1: タイトルは、はい、マミムメ福島桃温度でございます、
0: うん、はい、
1: はい、じゃあ行ってみようかな、
0: 早速行きましょう、
1: はい、行ってみようか、失敗したらやり直します、
0: はい
1: 行きます、1、2、3、はい。

0: がとうございます
1: 。おー、ありがとうございます。
0: お気楽にやったら、はい、うん、腰を一箇所硬いから間違えました。すみませんでした。はい。
1: いやいや、でもあの盆踊りのあの踊りをね、踊りたくなるような、はい、
0: うん、そうですそうです、
1: そんな感じでした、うん、これ福島の新たな盆踊りソングにいいんじゃないですかね。
0: はい、お声掛けいただけると

0: 桃と、そして保存方法ね、アルミがいいよということで、
1: はい、
0: うん、はい、ぜひ皆さんアルミで包んで長期保存もしながら福島の桃を楽しんでくださいということですもんね。
1: はい、
0: 引きちゃんの特に好きな品種はあるんですか、桃。
1: 僕ほんと硬いのが好きなんですけど、はい、実はまだ食べたことがない品種で、驚きっていう、はい、驚きっていう品種がとても硬くて美味しいですよって伺ったので、
0: あまりこう数はね多く生産されてないので、
1: はい、
0: 出回る数は少ないんですけれどもね、うん、
1: はい、
0: 驚きがリンゴのぐらい硬いって、
2: カチカチですね、
0: シャキシャキみたいな
3: 食べてみたい、
2: 桃が、
1: はい、
0: 貝沼さんは何の品種が好きですか。
2: ああ、暁とかかな。
0: あー、もうやっぱり、ね、
2: やっぱり、うん、なんか、あ、ね、これだなっていう、うん、思い出す感じ。
0: 暁食べると安心しますよね、どこか、なんか
2: 夏が来た
0: って、そう、この味この味っていう、
1: うん、
0: いやでも何でも美味しいんです、福島の桃、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: この引き地陽介の背中押しちゃるのコーナーでは、皆さんからの押してもらいたい背中、作ってほしい応援歌、テーマソングなどのお題を募集しています。できるだけ歌の材料になる事実、エピソードなどたくさん情報いただけると嬉しいです。こちらから追加取材することもありますので、メールアドレスなどお書きいただけるとさらに嬉しいです。投稿は番組ホームページの投稿フォームから、ファクシミリは024-522-3700、 024-522-3700です。次回のこのコーナーは10月1日木曜日の予定ですので、皆さんからの、リクエストたくさんお待ちしています。ここまで引地陽介の背中オフィシャルでした。引地さん、いつも通り、あの桃の魅力もちょっと混ぜ込みながら締めのメロディーもお願いします。
1: マジか、
0: 急な無茶ぶり、
2: 急に行きましょう。
1: あなたからのメッセージを待ってる桃。
0: 桃待ってる桃。
1: 待ってる桃。
3: ありがとうございました。
0: ここまで引地陽介の背中

0: 東京都のブーゲンビリアさんからのリクエスト、ラグフェア恋のマイレージでした。時刻は5時46分を回っています。ここからは時間の許す限り皆さんからいただいたメッセージをどんどん紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: 皆さん桃に関するメッセージたくさんありがとうございます。こちら福島市のマルシンガーズさんとお呼びするのでしょうか、ラジオネーム、からいただきました。福島の桃やっぱりいいですね。県外の人にももっとたくさん知ってもらって、福島の桃が有名になったら嬉しいです。引きさんの応援歌早く聞きたいですと、先ほどのコーナーの前に届いていましたね。はい、そして埼玉県からも、埼玉県の大沢つる子さん、甘いカニケンジも酔った福島さん、甘いカニケンジも酔った福島さん、ご指導もいただきました。甘い香りですね。あの日中の気温37度に迫る蒸し暑いここ埼玉県深谷市です。福丼から届く桃の話題に甘い香りが何ともたまりません。飯坂の桃狩りに行ったことを思い出しますと。
1: あ、なるほど。
0: こちらに遊びに来てくださったことがあるんですね。
1: またお待ちしております。
0: はい、もう毎年食べても飽きないので、またお待ちしております。桃狩りもいいですね。そしても神奈川県からもいただいていて、はい、神奈川県川崎市の村田秀夫さんです。娘婿さんの父親が福島出身です。毎年福島の妹さんから桃を送ってくれて、その桃を婿さんが私にお裾分けで

0: いただいていて、その桃が大きくて大きくて市場に出荷しているとのことだったので、甘くてジューシーでとっても美味しいです。8月に送られてくるのでウキウキして待っていますと。
1: いいですね。お待ちくださいませ。
0: はい、もうこれ福島に親戚がいるとか福島出身の方だとあるあるかもしれないんですけど、この時期は本当に桃がね、たくさん送られてくるっていう話が
1: 聞
0: く
1: ので、そうですよね、相当品としてね、プラス自宅用に買うためにその直売所みたいなとことかに、そのための渋滞みたいな、大行列ができるっていうのが福島の夏ですよね。
0: はい、去年引きつな買いに行ったら売り切れてたって言ってまし
1: たね。4カ所ぐらい回ってようやく買えたっていう。
0: そうなんです。いや、それだけ人気ですけど、逆にね、貝沼さんから、よく聞くのが自販機があるって桃の。
2: そうそうそう、コインロッカー的な感じでお金200円300円入れると、
1: あ、桃が朝取れましたよってやつがね。
2: これが福島大学っていう大学がある最寄り駅、金谷川、駅、私4年ぐらい働いてたんです。そこで
0: 福島市内の、
2: でよく買ってご飯代わりに、昼に2桃夜に3桃、
0: ある意味贅沢ですけれどもね。
2: 5桃でだって300円とかですから、
0: もう買い得というか、
1: で季節変わるとフルーツが変わったりするとこもあるんですよね。
2: ありますね、
0: もう福島ならではの光景で、私初めて福島に来た時驚きましたけれども、今ではなんかもう見慣れて、あ、今年もやってるなぐらいになってしまったんですけど、本当に桃が美味しい。そしてこのね、村田秀夫さんからは40度超えてましたなんていうメッセージもね、合わせてきてたんですけど、そういうなんか暑い、気温が、気温の暑さのメッセージも届いてまして、横浜市の浜田恵さんです。猛暑酷暑続いてますが、横浜も毎日暑いです。一日中暑いので買い物もいつ行こうか迷うほどです。そんな暑い中、外出に欠かせないのがハンディファンですと、持ち歩ける小型の扇風機ですね。もう
2: 多いですよね、あれつけるよ。
1: 多いです
0: ね。もう私も欠かせなくなりましたけれども、ただね、ちょっとね、マナーの問題もちょっとたびたび話題になるので、扇風機のこの風が他の人に当たっちゃってちょっと気持ち悪いなんてね、電車の中で。
2: なるほど、
0: はい、ちょっと気をつけながら使わないといけないかなと思っているんですけれども、あれはもう手放せないんですよ。
1: いや、なんか定着しましたよね。あれ
0: は、日傘ともセットで使ってる方多いですよね。こうやってね、そしてさらには相撲の話題もいただきました。横浜市の浜野俊才家さんです。私の暑かったことは大相撲名古屋場所です。暑い名古屋での大相撲でしたが、青錦、熱海富士、霧島の三つどもえの、戦いの末、青錦が優勝しましたが、この名古屋は幕内、十両幕下が優勝決定戦になる珍しい場所でしたので、応援にも熱くなってしまいました。はい、もう今月は大相撲も熱く盛り上がってましたね。福島の出身力士、郷土出身力士も多くてですね、福島の話題をお伝えさせていただきますと、福島市出身の丹治が新たに十両に、昇進が決まりまして、次の秋場所からは十両で戦うということで、福島では非常に盛り上がっておりました、そこの意味も含めて勝ち越されるようにみんなが応援していたのでね、そして今月はずっとこの暑いというテーマでメッセージお届けしていたんですけれども、引津さんからは結構スポーツのね、熱い話題、テニスがとか、バレーボールがとかもね、ありましたね。
1: そうですね、ジョコビッチ選手をやっぱり世代的には応援してたんですが、まあ結果最後の方は残念でしたけど、いや素晴らしかったですね。ワールドカップももちろん楽しませていただきましたし、
0: 今バレーボールもね続いてますけれども、貝沼さんの熱かったことは今年の夏。
2: ですね、時間的に
0: 大丈夫ですよ。
2: 街中で、新しいモビリティがいろいろありますよね。福島市、今私たちがいるところだと、スマホでかな、なんか予約してレンタサイクルをこうピッとやって入れるようなのあるじゃないですか。で、東京で動くときにもうコンクリートジャングル灼熱地獄のところを、キックボード型の、
1: 乗り物は
2: 乗り物あるじゃないですか、あれ今月初めてもうハマっちゃってもう1日4回ぐらい乗ってるっていう、でこれまで電車移動だったところを、あれ

0: 風邪を切るから結構暑いところです汗かかないんですよ。
1: なるほどね、いいですね。
0: ちょっともう電車の中涼しいなと思った瞬間外出たらもう汗だくになるみたいなことを、ちょっとライフスタイル変わったなっていうのが自分の中で熱かったですね。
2: へー、なるほど。
1: 新しい乗り物に出会ったということで、
0: うん
1: うん、はい、もう本当にさまざまな熱いのメッセージ、はい、皆さんからもいただいて本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 日本列島夕方ラジオ、今日は福島から福丼を放送していきました、うん、明日の日本列島夕方ラジオは4時台は NHK 大阪から関西ラジオワイド、5時台は NHK 松山から四国カフェラジオをお届けします。この番組福丼の次回の放送は9月になります。9月3日木曜日の放送です。8月はですね、高校野球などのためお休みさせていただいて9月3日です。次回はタンポポ白鳥久美子さん、そして東京大学大学院准教授で社会学者の貝沼博さんと、うん、そして私石井双葉の3人でお届けする予定です、
2: はい、
1: 次回の内容は福島県内の道の駅をめぐるここは来るまで道の駅、そして貝沼さんの、ね、うん、担当のコーナーもあります、うん、東京大学大学院准教授で社会学者の貝沼博さんに今の福島を東大式授業で教えていただく貝沼ゼミなど盛りだくさんで予定しております、
2: はい、
1: メッセージテーマは変わりまして、夏の思い出、夏の思い出でお待ちしています。今年の夏をどう過ごしたかということでもいいですし、過去のね、忘れられない夏の思い出でも何でも大丈夫です。歌のリクエストも夏の思い出でお待ちしています。ラジルラジルでの聞き逃し配信などもありますので、ぜひあのメッセージたくさんお待ちしています、うん、それではお別れのお時間となりました。今日のお相手は
0: 貝沼博士と
2: 中瀬引千代と
1: 石井双葉の3人でお届けしました。また次回9月です。
3: 5時55分になりました。気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。北日本に低気圧が接近する見込みです。北海道から北陸は曇りや雨で雷が鳴るところもあるでしょう。局地的に非常に激しい雨が降り、大雨になる恐れがあります。高気圧に覆われる関東甲信から九州、沖縄は強い日差しが照りつけるでしょう。明日の午後は関東や沖縄でにわか雨のところがありそうです。最高気温、平年より高いところが多く、関東より西で35度以上の猛暑日となるところが多いでしょう。そして首都圏の天気概況です。関東地方、明日は朝晩を中心に雲が広がるでしょう。日中は強い日差しが照りつけて厳しい暑さが続く見込みです。明日の最高気温は35度を超えるところが多く、内陸では40度に迫るところがあるでしょう。夜も寝苦しい日が続きますので、昼夜問わず冷房などを適切に使って涼しい環境にしてお過ごしください。明日の午後になると山沿いを中心に雨雲が発達しやすく、局地的ににわか雨があるでしょう。注意報、雷注意報が関東地方の広い範囲と小笠原諸島に出ています。雷注意報です。また明日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されています。熱中症にならないようお気をつけください。明日の各地の予報です。関東地方南部は北の風のち南の風、晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、北西の風曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部です。明日は北の風のち南の風、新島でははじめ西の風がやや強く、晴れ時々曇り、波の高さ1メートル50センチ。伊豆諸島南部は西の風がやや強く、晴れ時々曇り、波の高さ2メートルのち1メートル50センチでしょう。小笠原諸島です。明日は北東の風、晴れ時々曇り、波の高さ1メートル50センチでしょう。静岡県の東部と伊豆は西の風、伊豆南では初め西の風がやや強く、天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。明日の予想気温です。東京都心部、予想最低気温が27度、最高気温は36度の予想です。各地域ごとに最低気温、最高気温の順にお伝えします。横浜は27度、36度、銚子24度、31度、熊谷26度、37度、水戸24度、33度、

0: 宇都宮24度、35度、前橋予想最低気温が26度、最高気温36度となっています。明日の予想気温をお伝えしました。そして降水確率ですが、午前0時から午前6時まで、そして午前6時から正午まで、そして正午から午後6時まで、いずれも関東地方各地、降水確率 20% 以下となっています。明日の関東地方、朝晩を中心に雲が広がるでしょう。日中は強い日差しが照りつけて厳しい暑さが続く見込みです。では続いて日本道路交通情報センターからです。
1: はい、中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルでトラックと乗用車の事故のため14キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで7キロの渋滞、下りは神奈川の大和トンネル付近で14キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは小田原料金所付近。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: この時間、高市総理大臣が記者団の取材に応じます。テレビと同じ音声でお伝えします。
2: 心からお見舞いを申し上げます。それではただいまから本日の自民党臨時役員会で私が申し上げたことについてご説明をいたします。スライド1をご覧ください。私は負担から給付を引いた値を世帯収入で割った純負担率が諸外国に比べて高くなっているということを背景に、これまで物価高や税、社会保険料負担に苦しんできた中所得、低所得の方の負担軽減が現下の最重要課題であると認識しております。そこで給付付き税額控除を改革の本丸とし、飲食料品の消費税率の引き下げについてはその実施までのつなぎと位置づけ、給付付き税額控除への移行を見据えて検討を進めると申し上げてまいりました。今年2月の衆議院選挙では2年間に限った飲食料品の消費税率ゼロについて、今後国民会議において実現に向けた検討を加速しますとお約束をしました。その実現に向けた国民の皆様の期待が高いことも重く受け止めております。このため負担軽減の十分性と迅速性の双方を追求し、十分な負担軽減をいち早く的確な形でお届けするため、その実現に向けて強い思いを持って取り組んでまいりました。こうした中、昨日社会保障国民会議において中間取りまとめが示されました。スライド2の通り、令和11年に本格導入される所得に連動したきめ細かな給付については、参加各党の間で具体案の方向性について、おおむね一致が見られました。この新たな制度は、これまで批判の声が多かった国民全員や一部の方のみを対象とした一律の金額での給付とは異なり、税、社会保険料負担と現金給付を総合的に捉え、所得等に応じたきめ細かな支援をお届けするという点で画期的な意義を有するものです。この制度により、中所得低所得の現役勤労者の負担を軽減し、これまでよりも手取りが増えるようにするとともに、年収

ルの壁などによる働き控えを緩和し、就労促進という喫緊の課題にも対応できると考えます。他方で本格導入までのつなぎにつきましては、現下の物価高や税、社会保険料負担に苦しむ中所得、低所得の方の負担軽減の必要性は共有され、意見集約に向けた議論が積み重ねられましたものの、具体案についての意見の一致にまでは至らなかったものと承知をしております。で、私自身、国民の皆様の負担軽減策として、今何をすべきか、最も望ましい方法は何なのか、中間取りまとめに盛り込まれた各党のご意見も踏まえて、改めて熟慮し、最後まで考え抜いた末、最善と考えられるものを選択することとし、本日、自民党の臨時役員会でそのことを伝えてまいりましたので、以下、ご報告いたします。まず、役員会では、私から所得に連動したきめ細かな給付の本格導入については、社会保障国民会議の中間取りまとめの方針に沿って、令和11年度から確実に実現するよう、しっかりと検討を進めていきたいと申し上げました。次に、本格導入までのつなぎについては、検討の過程で十分性と迅速性の双方を追求しました結果、現時点で公的機関が保有する所得情報等を活用することで、所得に連動したきめ細かな給付でも、令和9年6月以降の先行導入が可能

ること、そして飲食料品の消費税率については、1% であれば 0% とするよりも、事業者のシステム改修の期間を短縮でき、令和9年4月から実施可能であることが明らかとなりました。つなぎにつきましては、中間取りまとめでは、議長案を含めた複数の意見の併記となっておりますが、本役員会では私としてはスライド3の通り、まずは全所得階層に負担軽減が及ぶ飲食料品の消費税率 1% への引き下げを令和9年4月より2年間先行させる、その後、税・社会保険料の負担に苦しむ真に支援の必要な中所得、低所得の方の負担を集中的に軽減できる所得に連動したきめ細かな給付を令和11年4月から本格導入することに合わせて、飲食料品の消費税率は元の税率 8% に戻していく、その上で所得に連動したきめ細かな給付の本格導入までの間、支援の十分性を確保しつつ、中所得低所得の方に手厚く対応するとともに、消費税率を元に戻していく際に合わせて、本格導入される給付制度の予見可能性を高めるという観点からも、飲食料品にかかる消費税 1% の範囲内で、令和9年6月以降、所得に連動したきめ細かな給付を先行導入する。以上のように、飲食料品にかかる消費税の実質ゼロ化を実現する議長案が、支援のあり方としては最善の方法であり、この案で国民の皆様のご理解を得ていきたい旨申し上げました。その上で、事業者の方々の準備期間等も踏まえ、来年4月からの消費税率引き下げに間に合わせるため、議長案を今年の8月上旬までに政府・与党の方針として決定できるよう、党内をまとめていただきたい旨、役員会において要請をいたしました。さて、中間取りまとめにおいて指摘された課題について申し上げます。第一に、まず、仕入れ税額控除の還付が受けられない農業従事者等に関しては、その影響を見極めつつ、過去のさまざまな支援策も参考としながら、現場の納得感のある対応を検討し、与党のご意見も伺いながら、政府の責任において、今後の予算プロセスで、予算編成プロセスでしっかりと具体化してまいります。で、第2に、外食産業についても、その影響も見極めた上で、過去のさまざまな支援策を参考としながら、資金繰り等のための予算措置を検討し、与党とも連携しながら、支援策を具体化してまいります。第3に、財源確保については、その方針が明確でないとのご指摘もありましたが、高市内閣が進める予算編成改革を具体化していく中で、令和11年度から本格導入する所得に連動したきめ細かな給付や、2年間のつなぎの双方について、中間取りまとめに示していただいた方針のとおり、市場の信任が得られるよう、特例公債に頼らずに確保してまいります。具体的には、すでに予算編成改革の方針としてお示ししているとおり、今後の予算編成プロセスにおいて、税収動向等を見極めつつ、歳出歳入両面の見直しを進めることと合わせて、債務残高対 GDP 比を安定的に引き下げていく中でも可能となる財政規模を精査し、通年の国債発行額などを具体化していくこと、租税特別措置、補助金の見直し、さらには本年度は、外為特会や独法などからの納付金等により、9.0兆円程度であった税外収入についても、あらゆる特別会計や基金などからのさらなる歳入確保の取り組みをゼロベースで進めることなどに、

すでに明確にしております。まあ、近年の補正予算で物価高対策のために計上してきている多額の予算についても、今回の所得に連動したきめ細かな給付や、またつなぎが物価高対策としての意味を持つということも踏まえて、その中身を見直してまいります。まあ、実際に私の就任以降の予算編成においては、予算全体のメリハリ付けを行うことなどを通じて、国債の新規発行額を抑制することができております。まあ、今後、予算編成改革という大きな枠組みの中で、当初予算と補正予算を通じた通年の国債発行額を適切にコントロールしながら、所得に連動したきめ細かな給付の本格導入や、それまでのつなぎを含めて、必要な財政需要に対応していくということでございます。第4に、飲食料品の消費税率を元の税率に戻せないのではないかというご指摘については、今回、社会保障国民会議に参加した各党の間でも、消費税が貴重な社会保障財源として活用されていることは共通認識であり、財政の持続可能性を実現し、市場の信任を確保していく観点からも、2年後には私が責任を持って、確実に税率を元に戻してまいります。第5に、飲食料品の消費税率を元の税率に戻す際に、大幅な負担増が生じるのではないかとのご懸念につきましては、飲食料品の消費税率が 1% から 8% となる、令和11年度から本格導入される所得に連動したきめ細かな給付は、中所得・低所得の現役勤労者に着目して、その負担軽減を通じて、所得に応じ、これまでより手取りが増えるようにすることを目的としております。まあ、その結果、スライド4のとおり、給付の対象となる中所得・低所得の現役勤労者の対象については、飲食料品の消費税率引き下げの効果を上回る支援を受けられることから、ご懸念は当たらないと考えております。まあ、その上で、所得に連動したきめ細かな給付の対象外となる勤労意欲のある低所得の方については、給付の対象外で支援が必要な方を丁寧に把握した上で、既存の社会保障制度での対応も含め、必要な対応のあり方を検討し、可能なものについては、令和11年度からの、からに合わせて実施できるように、本格導入までに結論を得てまいります。まあ、さらに、所得に連動したきめ細かな給付の対象外となる、就労しておられない高齢者の方への対応につきましては、社会保障国民会議の中間取りまとめにおいても、年金制度などの既存の制度での対応との関係の整理を含め、必要な対応のあり方を継続検討し、次期年金法改正が予定されている令和12年までに結論を得るとされており、所得に連動したきめ細かな給付と、まあ、既存の年金制度の双方から取り残される方が生じないように検討をしてまいります。制度の経過措置、いわゆるつなげについては、社会保障国民会議に参加いただいた各党の皆様から、さまざまなお知恵を数多くいただきました。まあ、その中、多くの野党の皆様から、給付の方が飲食料品の消費税減税より迅速であり、優れているのではないかとの、ご提案もありました。しかしながら、真に公平な給付を実現するには、高所得の配偶者の所得を把握するということとともに、子育て世帯への支援の観点から、16歳から18歳の被扶養者の情報を把握した上で、所得に連動したきめ細かな給付を本格導入する必要がありますので、それには一定の期間を要します。で、そもそもこれまでの給付は、制度やインフラがない中で、その都度行ってきたため、所得

0: 様の期待が高いことも重く受け止め、有権者の皆様に納得感のある十分な飲食料品の消費税率引き下げが必要だと考えております。まあ、さらに、ご提案の中には住民税減税も合わせて負担軽減を図るべきとのご主張もございました。これについては中所得低所得の方の税社会保険料をトータルで見て早期に負担軽減を図るとの方向性については共有できる部分も多いと考えます。まあ、他方で地域社会の回避的な性格を持つ住民税の減税を行うということになりますと、国民会議でのご発言にあったとおり、個人住民税の基礎控除額を50万円ということにしますと、飲食料品の消費税率引き下げよりもはるかに大きな金額で地方財政に影響が恒久的に及ぶといった課題に関する一定の整理も必要だと考えております。ちなみに飲食料品の消費税率の引き下げだけですと、まあ、これは消費税率の中のですね、地方分とそれから地方交付税の法定率分を足して約 1.6 兆円です。でも仮にご提案があったように50万円と基礎控除額を引き上げていくということになりますと、これは約3兆円の財源が必要になります。まあ、しかも恒久的にということになると急にできる話ではないということはご理解いただきたく存じます。そして給付付き税額控除、まあ、私が最初に申し上げていた給付付き税額控除の理想形最終形については、給付と税額控除を組み合わせるということも含め、制度の将来像について継続して検討を行ってまいります。今回の飲食料品の消費税率の引き下げは、日本で消費税を導入して以来、初めての消費税減税になります。で、私はかねてより将来、急な感染症や大災害などが発生した際に、コロナ禍における欧州と同様、消費税率を柔軟に変更できるシステムなどを構築する必要があると考えてきました。まあ、そのためにも今回、税率の変更に柔軟に対応できるシステムの普及促進を図ることとしており、これは我が国にとっての新たな挑戦でもあります。今後、8月上旬に所得に連動したきめ細かな給付とつなぎについて、政府与党の方針として決定した後、制度の詳細設計をさらに進め、9月には大綱を決定した上で、臨時国会に法案を提出し、早期成立を目指します。税・社会保険料負担や物価高に苦しむ方々の負担軽減が現下の重要課題であり、これをできる限り早期に実現するため、まあ、ぜひとも国民の皆様にご理解を賜りたいと考えております。私からは以上でございます。ありがとうございました。
1: それではご質問をお受けいたします。
2: お願いします。食料品の消費税率引き下げについてですけれども、年5兆円規模の財源が必要とされています。先ほど総理がおっしゃられた税外収入であるとか租税特別措置の見直し、歳出歳入の見直しなどは景気の影響も受けると思います。2年間の財源を賄えると確約できるのでしょうか。また財源確保が想定通り進まなかった場合も社会保障財源に穴が開かないということは断言できますでしょうか。合わせて所得連動給付についてですけれども、その財源恒久的に確保できるのか、そのいつ具体的に示されるのかについても教えてください。また財政懸念による円安であるとか物価高のリスクが指摘される中で、それでも消費税減税が物価高対策になる根拠、また先ほども触れられましたけれども、2年後に必ず税率を戻すための法的制度的な担保を設けるのか、これについてもお聞かせください。合わせて経済状況次第で減税を継続する景気条項を盛り込まない方針で検討されているとの報道もありますけれども、これについてもお考えを教えてください。お願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。

0: 財源確保につきましては、高市内閣が進める予算編成改革を具体化していく中で、国民会議の中間取りまとめに示された方針のとおり、市場の信任を得られるよう、特例公債に頼らずに確保することとしております。具体的には、すでに予算編成改革の方針としてお示ししましたとおり、税収動向等を見極めつつ、歳出歳入両面の見直しを進めることと合わせて、債務残高対 GDP 比を安定的に引き下げていく中でも、可能となる財政規模を精査し、通年の国債発行額などを具体化していくこと、で租税特別措置、補助金の見直し、これはさらに深掘りをします。さらには、先ほど申し上げましたが、本年度は外為特会や独法などからの納付金等により、9.0 兆円程度であった税外収入についても、あらゆる特別国会や基金などからのさらなる歳入確保の取り組みをゼロベースで進めることなどにより、この改革全体を通じて所得に連動したきめ細かな給付やつなぎを含め、必要な財政需要にはしっかりと対応してまいります。また予算編成改革として、補正予算依存の財政運営から脱却する、補正予算は真に緊要性の高い施策に限定する方針も明確にしています。近年の補正予算で物価高対策のために計上してきている多額の予算についても、今回の所得に連動したきめ細かな給付やつなぎが、物価高対策としての意味を持つということも踏まえて、その中身は見直してまいります。今後ですね、予算編成改革という大きな枠組みの中で、当初予算と補正予算を通じた通年の国債発行額を適切にコントロールしながら、所得に連動したきめ細かな給付の本格導入や、それまでのつなぎも含めて、必要な財政需要に対応してまいります。このため、社会保障財源に穴が開くということにはなりません。財源確保の具体像については、今後の予算編成プロセスにおいてお示しすることになると考えております。で、2年後の税率につきましては、社会保障国民会議に参加した各党の間でも、消費税が貴重な社会保障財源であるという認識は共通しています。財政の持続可能性を実現して、市場の信任を確保していくという観点からも、2年後には私が責任を持って、確実に税率を元に戻してまいります。その上で、11年度に2年後に消費税率を元の税率に戻す際には、合わせて本格導入される所得に連動したきめ細かな給付が、中所得・低所得の現役勤労者に着目し、その負担軽減を通じて、所得に応じ、これまでよりも手取りが増えるようにすることを目的としているということ。で、給付の対象となる中所得・低所得の現役勤労者の対象については、飲食料品の消費税率引き下げの効果を上回る支援を受けられること、これはスライドをご覧いただくと分かると思います。そして、所得に連動したきめ細かな給付の対象外となる、勤労意欲のある低所得の方や就労していない高齢者の方などについても、所得に応じたきめ細かな給付と既存の社会保障制度の双方から取り残される方が生じないよう、全体として必要な支援が適切に行き届くようにしていくこと、でさらに所得に連動したきめ細かな給付についても、合わせて法律で措置することを検討しております。ですから今後、国会に提出予定の法律において、景気条項を盛り込む必要はないと考えております。
1: 他にご質問ございますでしょうか。
2: NHK の清水と申します。
0: お疲れ様です。
2: 昨日総理が出席された国民会議でも、野党側からは食料品の消費税減税では2年後に

0: が主張する給付では、対策としてどこに問題があるとお考えでしょうか。また自民党内では、小渕元選対委員長が税制調査会の幹部メンバーを辞任しました。今後、法案の提出が必要になる中、党内や野党の理解をどう得ていくおつもりでしょうか。お願いします。
1: はい、ありがとうございます。まあ、多くの方々が生活必需品である食料品等の物価高の影響を受けていることへの対策、ということで考えてまいりました。今ですね、やはり日本の、物価上昇率、見ておりましても、少し、マシにはなってきましたが、食品価格、これかなり高い、まだ高い水準であると考えてます。で、なんでじゃあ給付じゃないのかということなんですが、過去にもお手元に届くまでに相当の時間を要してきた、給付、定額給付よりも飲食料品にかかる消費税減税の方が今まさに困っている方々により早期に支援の効果を実感していただけるのではないかと考えております。で、既存のシステム等を活用して所得連動給付を来年3月から実施するといった考え方をお示しいただいた政党もあったのですが、先行導入予定の、所得に連動したきめ細かな給付もですね、現時点で公的機関が保有する所得情報等を活用して、で令和9年6月の住民税付加決定後に導入するということを予定してますので、実際にこうした簡易な所得連動給付の実施までに必要な準備期間については、システムベンダーや自治体などの関係者との調整も含めより精査が必要だと考えております。私もこれまで総務大臣を務めて、その時に、コロナ禍で大変なことがありました。定額、10万円の給付をすべての国民の皆様に、もう本当に長い期間がかかり、自治体の負担も大変でございました。どうしても、去年の補正予算を見ましても、そこでお認めいただいたものがですね、まだ 今の時点でも国民の皆様に行き渡っていないと、いうことで、給付というのは、一定の期間がかかるということはご理解いただきたいと思います。で、党内についてですが、これは先の衆議院選挙において責任ある与党として2年間の飲食料品の消費税率ゼロの実現に向け検討の加速を公約に掲げて戦った以上、その実現に向けた国民の皆様の期待が高いことも重く受け止めて、有権者の皆様に納得感のある十分な飲食料品の消費税率引き下げが必要だと考えます。で、また同じ公約を掲げて戦った仲間たちでございます。ちゃんと党議決定をした、公約でございます。必ずご理解を賜れるものと考えておりますので、今後党内プロセスにおいて丁寧に説明をしてまいります。で、また野党の皆様からもご理解をいただかなければなりません。これから法律案を出すわけですから、社会保障国民会議における中間取りまとめに向けた議論の中では、給付付き税額控除については、もう概ね一致が見られたということで、つなぎについても意見集約に向けた議論が積み重ねられて、中所得低所得の方の税社会保険料をトータルで見て早期に負担軽減を図るべきという方向性については共有できる部分も多かったということを踏まえて、これから、法案の早期成立に向けてご理解を賜るべく丁寧に説明をしてまいります。ありがとうございました。
2: よろしいでしょうか。じゃあ以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
1: どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。
3: 食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今夜記者団の取材に応じ、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い、実質ゼロとする方針について、迅速な実施ができるかや、先の衆議院選挙で掲げた公約の実施を重視した結果、最善の方法だとして、国民の理解を得ていく考えを示しました。この時間は食料品の消費

0: こんばんは。7月30日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。今日の N ラジ、この時間からの放送となります。まずは気象の情報から。
0: あ、はい、はい、気象情報、福田博之さんです。
2: 本日よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: まずは被災地、地震で大きな被害が出ている熊本県の猛烈な暑さについてお伝えします。
1: はい。
2: 今日も日中気温が上がりました。熊本県の甲佐町では最高気温が 35.4 度、熊本市と八代市は 35.2 度となっています。猛暑日ですね。そして夕方過ぎても気温はあまり下がっていません。午後6時の気温は八代市で 31.8 度など、各地まだ30度を超えています。明日朝の最低気温、熊本市は27度の予想ですから、各地熱帯夜が続きています。明日日中も晴れて今日と同じくらいまで九州は気温が上がって、熊本も猛烈な暑さが続きそうです。明日の熊本市の最高気温は36度と予想されています。はい。停電や断水がまだ続いていて、十分な熱中症対策が難しくなっている地域もあります。真夏の避難生活で疲れが溜まっていらっしゃる方も多いでしょう。部屋の中、屋外問わず、喉が渇いていなくてもこまめに水分をとって休憩をとるようにしましょう。できるだけ風通しの良い日陰など、涼しい場所で過ごしてください。車で過ごされる方もいらっしゃるかと思います。車で過ごす時間が長くなる場合は、定期的に体を動かしてください。暑さを感じたら服を緩めて体を冷やしましょう。濡れたタオルなどを肌に当て、内輪で仰ぐと熱が逃げていきやすくなると言われています。
1: はい、本当に熱中症心配ですけれども、ね、熊本この先も晴れて猛烈な暑さが続くということですよね。
2: そうですね。明日は猛暑日なんですが、日曜日以降はさらに気温が高くなる見込みです。日曜日の熊本の最高気温は39度、月曜日は40度と酷暑日になるかもしれません。これは九州の西に中心を持つ高気圧の勢力が強まるためです。その先も来週半ばにかけて40度近くまで上がる極めて危険な暑さが続きますので、熱中症本当に心配です。
1: もう一つね、台風も心配なんですが、どうなんでしょうか。
2: はい、台風13号ですね。まだ日本のはるか南東の海上にあります。ただ勢力は猛烈とですね、極めて強いですよね。でこの後西の方向に進んで、来週前半小笠原諸島の南を通過するというところまでは予想されています。はい、ただその先はまだですね、予報に幅があります。そのまま西に進みますと沖縄や奄美地方なんですが、少し北寄りの進路を通ると九州に近づくというもちろん可能性もありますので、今後の情報に注意をしてください。
1: はい、
0: では各地の明日の天気お願いします。
2: 沖縄奄美は晴れ時々曇りの予想です。西日本から東海にかけては晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。関東は晴れのち曇りで、夕方以降は通り雨や雷雨があるでしょう。北陸は曇り、昼ごろから時々晴れるでしょう。新潟県から東北南部は明日にかけて雨が続くでしょう。明日朝までは雷を伴って雨の激しく降るところがあります。これまでの雨ですでに地盤が緩んでいます。新潟県、福島県、山形県にはレベル4、土砂災害危険警報が今も発表されている地域があります。土砂災害厳重に警戒をしてください。北海道は曇り時々雨で、明日の夕方まで雷を伴うでしょう。明日の最低気温、札幌19度、仙台23度、広島高知26度、東京名古屋金沢いずれも27度、大阪福岡那覇28度、熊本は27度でしょう。最高気温、札幌24度、仙台31度、金沢那覇33度、東京大阪広島福岡36度、高知37度、名古屋38度、熊本は36度の予想です。気象情報、福田がお伝えしました。

0: ここからニュース深掘りです。今回の熊本地震の発生から2日が経ちました。熊本県はですね、今日午後災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。また今回開設した406箇所の避難所に9450人が避難しているということです。
1: はい。
0: 昨夜も最大震度5弱の地震が起きるなど揺れが続く中、避難生活が長引く中で、これから気温が上がり被災者の体調の悪化というのが懸念されますよね。
1: はい、
0: はい、
1: 今日は2016年の熊本地震で震度7の揺れに2回襲われた益城町の小学校の当時の校長で、今年4月の熊本地震から10年の時に N ラジにご出演いただいた NPO 法人熊本防災士会理事の柴田俊弘さんに現地の様子を伺います。柴田さんは今おとといの地震で震度6強の揺れを観測した八代市の避難所の一つ八千和コミュニティセンターで支援活動に当たっていらっしゃいます。柴田さん。
2: こんにちは。
1: お忙しいところ恐縮です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 柴田さん、今支援活動に当たっていらっしゃるということなんですが、
2: はい、
0: どのような活動されていますか？
2: 私が今具体的にやってるのは、私が飯野小学校の校長をしてた時に、一番最初に支援に来ていただいたピースプロジェクトという炊き出しを中心に支援している団体があって、
0: はい、
2: そこの団体とずっと今つながりがあって、能登半島の方にも今まで行ってたんですが、こちら来られるということで、場所とかの選定とかもですね、話し合いながら、
0: はい、
2: 私そちらの方に今支援を配置しているところです。
0: はい、
1: じゃあ今ちょうど夕食時です。一番忙しい時ですよね。ごめんなさい。ありがとうございます。
2: 今ちょうど、ね、配り終わって、
1: はい、
2: 最後 の配り終わったところなんですよね。ちょうどだったです。
1: そうですか。ちなみに今日はどのような夕食になりましたか？
2: 今日はですね、五目ご飯だったんですよ。
1: はい、
2: まあ、今日が初日で今日の夕食が1回目だったので、まあ、準備もバタバタっていうのもあって五目ご飯だけだったんですが、なんか被災者の人と話をしてたらですね、なんか3日ぶりになんかまともなご飯食べたって言われて、もうとても喜ばれてから、こうなんか申し訳ないけどこっちもありがとうというふうな感じだったんですね。
1: そうですか。
0: どのぐらいの方がそちらには避難して来られてますか？
2: 180人ということで、結構ですね、こういう避難所は昼間は人間が少なくなって、夜になると人間が増えるというパターンが結構多いんですけど、
0: はい、
2: 結構昼間もいっぱいいらっしゃって、ここは電気がついて、断水はしてるんですが電気がついてエアコンが入るんですよ。それで涼を取るために来られてる方が結構いらっしゃいますね。
0: でもね、結構電気が来てないところもまだあるということなんで、
2: はい、ですから、近くの方たちでやっぱ電気来てないところの方たちが集まられてるって形ですね。
0: そういう方々今どんなご様子ですか？
2: もうまあベタッと床に肘をつけて座ってたり、もうゴロッと横になられたりっていうふうな形ですね。
0: 皆さんもうあれですか、従来のね避難所というとこうゴザを引いてもうそのまま床にというふうな感じなんでしょうか？
2: そのままなんですよ。もう残念でたまりませんね。なんか段ボールベッドとか早く入れた方がですね、ずいぶんやっぱりお年の方もいらっしゃるので、やっぱり立ったり座ったりが大変なんですよ。
0: そうですね、
2: できればやっぱり段ボールベッドにすると、夜もゆっくり寝られるしですね、
0: はい、
2: いいんですけど、まだ全然そういう気配も正直なところないです。
1: 全体の避難所の様子として10年前の熊本地震の時とあまり変化がないということなんでしょうか？
2: あまりだったらいいけどもほとんど変わりがないです。もう残念ですねこれって。
1: そうですか。
2: 意外と令和2年7月 の、 熊本人吉の方とかの水害の時の方が段ボールベッドとかは入っていましたね。
0: そうですか。
2: あの時

0: 結構ダンボールベッド、足北の方とかダンボールベッド入ってたんですよ。
1: はい、
0: なんかやっぱり自治体によってやっぱ準備の具合とかですね、まあ、もちろん人数とかもあるんでしょうけど、なんかそこら辺の差が出てるなっていうな気がします。
1: まあ、今回ね結構広域で揺れたということもあるのかもしれませんね。
0: そうですね、熊本地震の時に比べて随分やっぱり広域になってます。
1: ああ、やはりそうですよね。
0: はい、
2: 今一番気になるのがこの暑さですけれども、今少しは暑さが和らいでいるんでしょうか。夕方になって
0: 日が落ちてですね、だいぶなんか人心地ついたか、まあ、涼しさはないですけどね、もちろん、暑いんですけど人心地はついたかなという感じはします。
2: 今日一日いかがでしたか。
0: もう朝からちょっと準備でバタバタずっとしてたんですけど、
2: はい
0: はい、避難所はですねやはり数が多いっていうのがあって、やっぱり把握ができてないところもあるんでしょうね。今日私たちの団体がこう五目ご飯を配るときに同時刻にですね、実はアルファ化米とパンの配布もあってたんですよ。
1: はい、
0: ちょっと待ってくださいって話をしたんですけど、いや今日最初のこれ配布なんですよって言われて、じゃあ朝から昼までどうだったんだろうと思って、
1: は
0: あ、なんかそういうふうな状況ですね、こっちは。もう本当に支援が遅れてて、炊き出しなんかもほとんど入っているところが少ないんですよ。
2: 避難してこられた人たちからは、そうした避難所の様子に対して声は上がっていますか。
0: いや我慢強いんでしょうね、皆さん。特に不平不安は言われるわけじゃなくて、黙って我慢されてる感じですね。仕方ないと思われてるのかもしれませんが、本当私たちの支援に対して感謝されてるか、本当こちらの方が逆に本当ありがたいなというふうな感じでしたですね。
1: 水は断水は続いている
0: 断水
1: ということですよね。
0: ほとんどのところ断水ですね、ここら辺は。
1: そうすると、この暑さの中でこう汗をかいている方も多いと思うんですけれども、なかなかその体を拭いたりするというふうなことが難しい状況ですよね。
0: そうですね、自衛隊のお風呂とかが欲しいですね。お風呂は正直欲しいところです。おそらくそれに対しての手当てとか対応は全くなされてないので、お風呂も入られてないと思います。
2: 何か目処とか

0: あと仮設トイレはあります。
1: あ、仮設トイレはある。
0: はい、仮設トイレはついていますね、はい、
2: そちらには車中泊の方はいらっしゃいますか？
0: 多分車たくさんなので、はい、あると思います。ちょっとそこでどなたがされてるかっていうのは分かりませんが、車中泊は結構主流になってるみたいですね。
1: そういった方々にはね、車中泊も非常にこう注意が必要ですよね。
0: そうですね、エコノミークラス症候群とかですね、なかなかやっぱりそういうふうな情報を伝える場がないですよね。
1: はい、
0: テレビとかでは結構、とかラジオとかでは結構宣伝されているけど、避難所中ではなんかそういうふうなテレビとかもあんまりついてないみたいなので、そういう情報がちょっと伝わってるかなという気がしますね。
1: なかなかこう情報の伝達の方法がね、これから難しくなってきますよね。
0: そうですね。
2: 避難してらっしゃる方たちはお互いに何か情報交換をしたり言葉を交わしている様子はありますか？
0: ここにこの避難所に避難されている方はほとんどがご近所の方みたいで、
2: はい、
0: なんか顔見知りの方も多いみたいで、なんか話し合ったりとか出会ったとかいうふうな話はされてるみたい
2: です。そうですか。
0: はい、そこら辺は心強いかもしれませんね。
1: そうですね、近所のね、知り合いの方が少しでもいらっしゃるとね、安心感はありますよね。
0: 家の中に一人だと怖いですもんね、実際。
1: 周囲のですね、避難所の周囲のその様子などはどうでしょうか。被害状況といいますか、街の中はあまり見られてない感じですか？
0: 私は三船に住んでますので、三船から、はい、鏡の方を通ってたんですが、
1: はい、
0: 家の倒壊自体は、鏡とか氷川の方が激しいですね。
1: そうですか。
0: もうただ増し木ほどじゃないのかな、家の倒壊自体はっていう感じはします。
1: その当時の増し木ということですか？
0: はい、そうです、はい、
1: 10年前の増し木ほどではないと。
0: はい、そういう感じはします。ただ話を聞いてみると、家の中がもうぐちゃぐちゃで足の踏み場がないっていうのは皆さん言われてますね。だからもう壁とかも落ちて、建物自体は建ってるけれども、
1: はい、
0: 中がぐちゃぐちゃで壁が落ちたりしてるので、もうちょっと住めませんっていう方は結構いらっしゃいますね。
1: そうした中でね、昨夜も最大震度5弱の揺れを観測するなど地震が続いてますよね。
0: 余震がですね、前回もだったんですけど、余震が多くてですね、
1: はい、
0: 多分もう今300回超えてるんでしょ、おそらく。
1: はい、ちょっと、今ちょっと手元に数がないんですが、
0: 多分300回ぐらい超えてると思う。もう結構、しょっちゅう実は余震があってるんです。
1: そうですよね、
0: もうすごいです、余震は。
1: そうなるとね、不安も募ってるんじゃないかと思うんですけれども。
0: 鳥だとやっぱり怖いでしょうね。で、私たちの心の中にはやっぱり前回の記憶があるものだから、またあるんじゃないかなっていう思いがですね、非常に皆さんあって、
1: はい、
0: っていうか私もあって。
2: そうですよね、
0: 私の家もぐちゃぐちゃなんですけど、ちょっと片付けるのは待ってる状態です。またどうせあるよねみたいな感じでですね。
2: 柴田さんご自身の体感として、10年前の地震と今回の地震では何か違いを感じるところはありましたか？
0: 前回はですね、うちの家自体があまりその被害がなくて、同じ震度7だったんですけどね、
2: はい、
0: 今回が震度6弱だったと思うんですけど、家の中は今回の方がちょっとやっぱりなんかぐちゃぐちゃになりましたね。本棚とか全部飛び出して、もうちょっと2階には行けないような状態なんですよ。2階目、今回の場合はなんか横揺れが激しかったみたいな感じがします。
1: そうですか。地震の話ですけれども、気象庁によるとですね、熊本地方、天草、芦北地方震源とする地震、今日の午後6時時点で合わせて276回発生しているそうです。
0: あ
1: です、ね、でこれ震度5弱が4回で震度4が14回

0: ということなんで、
1: はい、
0: やはり相当な揺れをね皆さん感じてらっしゃるということですよね。
1: はい、
0: それでですね、今後のことになるんですけれども、はい、防災士でもいらっしゃるわけですよね、柴さん。
1: はいはい、
0: 今後どのような活動をしていきたいというふうにお考えですか。
1: しばらくはピースプロジェクト、今入っている団体と一緒に行動しながら、私の三船町の方でも社会福祉協議会の方でボランティアセンターが立ち上がるそうですので、
0: はい、
1: 立ち上がった場合はボランティアセンターの方に一緒に協力していけたらなというふうに思っています。
0: はい、
2: お家の片付けもままならない中、本当に今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 柴田さんもお気をつけて、
0: 安全には十分お気をつけください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: 失礼いたします。
1: 失礼します。
2: NPO 法人熊本防災士会理事の柴田俊博さんに現地の様子を伺いました。今日の N ラジはこれで失礼いたします。
3: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。横浜市の山中市長がパワハラが疑われる言動を繰り返したとする幹部職員の訴えを受け、事実関係を調査していた外部の調査委員は今日報告書を公表し、不適切な言動を日常的に行う看過できない重大なパワハラ行為があったと認定しました。横浜市では山中市長がパワハラが疑われる言動や暴言を繰り返したとして、現役の幹部職員が実名で被害を訴えたことを受け、今年3月から外部の調査委員の弁護士による調査が行われていて、今日結果を取りまとめた報告書が市議会で公表されました。報告書では幹部職員の訴えなどに基づき調査した等の事項のうち9つについてパワハラ行為があったと認めました。具体的には怒鳴る行為や机に資料を投げつける行為、それに国際会議をめぐって誘致できなければ切腹だと発言したことを事実と認め、精神的苦痛を与えるものだと指摘しています。また幹部職員に向けて指で銃を撃つ仕草をした行為を認め、威迫行為だとしています。さらに幹部職員以外の職員に対しても怒鳴ったり睨みつけたりすることがあったと認定しました。そして圧倒的に優越的な地位にある市長が不適切な言動を日常的に繰り返していたことは極めて深刻で、看過できない重大なパワハラ行為があったと認定せざるを得ないとして、市長自身が不適切な言動を謙虚に認め、人権感覚を刷新すべきだと指摘しています。報告書の公表を受けて横浜市の山中市長が市役所で記者団の取材に応じ、職員が安心して働き率直に意見を述べられる環境に影響を与えてしまったことについて心からお詫びを申し上げる、被害を訴えた幹部職員に対して私の言葉遣いや配慮が十分でなく大変な負担をかけてしまったことについて深く反省するとともに心からお詫びすると陳謝しました。今後の対応について、報告書で認定された内容を極めて重く受け止め、市長と職員の関係性や業務上必要な発言かどうかという点などについて、自分自身を正していかなければならないと考えていると述べ、市長を含む特別職を対象としたハラスメント防止条例の制定に向けて、市議会に議案を提案する考えを示しました。今回の熊本地震を受け、首都圏各地の自治体では支援物資を送ったり募金箱を設置したりするなど被災地を支援する動きが広がっています。このうち茨城県日立市ではきょう支援物資として飲料水と非常食を発送しました。日立市が熊本県に発送したのは500ミリリットルのペットボトルの飲料水4800本とアルファ化米の非常食5000食です。被災した人に速やかに届けたいと自治体などからの要請を待たずに市が備蓄していた物資を提供することにしたということです。日立市では10年前の熊本地震でも飲料水を送ったということで 今後も被災地の希望に合わせて支援していくことにしています。また熊本県八代市とスポーツを通して交流のある埼玉県東松山市が市民からの義援金を募っています。東松山市は市内の11カ所に義援金箱を設置し、今日から11月まで受付を行います。市によりますと、東松山市と熊本県八代市は市民のウォーキング運動を通して交流を深め、6年前の熊本豪雨の際は土のう袋などの物資を届けたということです。一方、デジタル庁は熊本地震で被災した自治体を支援するため、政府独自の生成 AI の提供を始めました。提供が始まったのは、国家公務員の業務負担の軽減を目指しデジタル庁が開発した政府独自の AI で、一部の省庁では国会答弁の作成や法制度の調査などに活用されています。被災地の自治体では被害情報の集約や整理、共有などに多くの労力がかかるため、自治体職員の業務負担が増すことが懸念されています。このためデジタル庁では自治体職員の負担を減らそうと、昨日から国家公務員に限って活用していた AI を熊本地震に関係する自治体の職員でも利用できるようにしました。これにより作業の量を減らすことができるということです。では気象情報です。竜巻注意の気象防災速報が東京地方と千葉県の北西部に発表されています。大雨注意報が東京23区、埼玉県の南中部に、土砂災害注意報が栃木県の日光市に、雷注意報が関東地方の広い範囲と小笠原諸島に出ています。明日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方は晴れ、夕方から曇り、多摩西部では昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、波1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、晴れ時々曇り、波2メートル後1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、晴れ時々曇り、波1メートル50センチの見込みです。神奈川県全域です。晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨の見込みです。海上の波も全域で1メートルの見込みです。千葉県全域です。晴れ、朝晩曇りでしょう。波は北西部50センチ、北東部と南部はともに1メートル50センチの見込みです。埼玉県南部北部はともに晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。秩父地方、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。各地の明日の天気をお伝えしています。茨城県全域です。曇り、昼過ぎまで時々晴れ、波も全域で1メートル50センチの見込みです。栃木県南部、曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。栃木県北部、曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。群馬県南部、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県北部は曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。静岡県東部、伊豆ともに晴れ時々曇り、波は静岡県東部1メートル、伊豆は1メートル50センチの見込みです。続いて明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京27度、36度、横浜も27度、36度、銚子24度、31度、熊谷26度、37度、水戸24度、33度、宇都宮24度、35度、前橋26度、36度です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、首都高速道路の状況です。湾岸線の西行きは東扇島で乗用車同士の事故のため、川崎航路トンネルまで5キロの渋滞です。高速道路の状況です。 中央道の上りは

神奈川県と東京都の境の小仏トンネルでトラックと乗用車の事故のため14キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で14キロの渋滞です。東京外環道の京葉ジャンクション方面への外回りは三郷南インター付近に大型トラックが故障して止まっているため3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面へ向かう上りはアクアトンネルに故障車が止まっているため8キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで4キロの渋滞です。東関東道の下りは千葉北インター出口で2キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の日光街道の下りは足立区千住中井町に故障車が止まっているため昭和通りへ伸びて4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの中村でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。地震の発生から丸2日が経ちました。懸命の救助復旧の作業が続いています。熊本県は災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。
1: 過酷な暑さ、そして断水や停電も続く中、9000人以上が避難所に身を寄せています。猛烈な暑さは明日も続きそうです。どうかできる限りの熱中症対策を続けてください。
0: おととい午後4時半ごろ発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度が把握できていなかった震源に比較的近い3つの地点について、気象庁が現地でデータを確認した結果、鹿島町と宇城市小川町でいずれも震度6強、甲佐町で震度5強の揺れが観測されていたと発表しました。地震活動が活発な状態は続いていて、昨夜10時19分ごろには熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、八代市、上天草市、天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。
1: 一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市と八代市で 35.2 度と猛暑日になったほか、宇城市で 34.3 度などと各地で厳しい暑さとなりました。熊本県では明日は今日より気温が高くなる見込みで、日中の最高気温は人吉市で37度、熊本市で36度、天草市牛深で35度と予想されています。断水や停電が続いている地域では復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
0: 熊本県によりますと、今日午後3時の時点で今回の地震で開設している避難所は県内で406箇所あり、9450人が避難しているということです。今回の地震の後、避難生活を送っている高齢者などを支援しようと、福祉の専門職で作るチーム DWAT が避難所での聞き取り調査を始めました。このうち震度7の揺れを観測した熊本県の宇城市と氷川町では、 DWAT のメンバー2人が調査を行いました。宇城市にある避難所では避難する人たちが増えてきていて、一人当たりのスペースが狭くなっているといった課題が確認されたということです。また、氷川町の避難所では支援物資が不足

0: 不足しているため、床の上に直接横たわる高齢者の姿が多く見られたということです。チームではこうした調査結果をもとに、今後の支援について具体的に検討することにしています。DWAT のメンバー、吉鶴清美さんは、これから身体的に支援が必要な人のニーズも出てくるはずだ。この暑さで運動不足になり、体力が落ちてしまうことも心配で、皆さんの生活を再建できる支援を行いたいと話していました。
1: 被害を受けた人の中には、車中泊を選択する人も多くいますが、猛烈な暑さに苦しむ声が上がっています。宇城市の小川町商店街に住む宮崎和義さん87歳は、昨日から自宅の駐車場で妻の雪見さん79歳と車中泊をしています。2人の自宅は今日県の担当者が行った応急危険度判定で建物の傾きや建具の損傷が確認され、最も危険度が高く立ち入ることが危ない危険と判定されました。2人は車の運転席と助手席でそれぞれシートを倒して休んでいるということですが、日中は冷房を入れても暑さをしのぐことが難しいということです。また自宅は断水しているほか、電気が止まっているため井戸水を汲み上げるポンプを使うこともできないということです。宮崎さんたちは今日は熊本市内から駆けつけた友人から5リットルほどの飲み水を分けてもらっていました。2人は10年前の地震の時も自宅で被災し、1週間ほど車中泊をしたということですが、和義さんは、今回は真夏なので10年前と比べて暑さが違います、冷房を入れても車の中はものすごく暑いですと話していました。明日以降は福岡市内に住む娘の家に避難する予定だということです。
0: 10年前の熊本地震と同様に、車中泊や在宅避難で避難生活を送る人も多い今回の地震。東日本大震災や能登半島地震で活動した日本赤十字社医療事業推進本部参事官の上田晋作医師は、エコノミークラス症候群などに注意を呼びかけています。
2: 車中泊して何が悪いかというと、やはり動かないことによって足に血の塊ができる、血栓ができるということがあるんですけども、それを加えてやっぱり脱水ですよね。飲む水の脱水、飲む水が少ないための脱水もありますし、やはりこの暑さによって発汗量も多いために、その脱水に傾きやすいですよね。その脱水と動かないことっていうのは、これはもう血栓ができる条件になります。
0: その上で、10年前の地震の時もエコノミークラス症候群が多発して、命を落とした人もいたとして、対策について次のように話しています。
2: トイレが行きやすい場所にいることっていうのが大事になってくると思うんですよね。トイレ我慢して、そのために水分をできるだけ抑えようと、控えようとしてしまうと、これがやっぱり脱水に傾いてしまうわけですよね。それプラスやはり食事もちゃんと取るということですね。適切な食事を取るということは、やっぱり安全な車中泊に必要なことかなと思っております。
0: 今回の地震で熊本県は災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。地震の後爆発が起きた熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、今日新たに2人が建物の中から見つかりましたが、死亡が確認されました。これまでに12人が救助され、このうち7人が死亡、5人がけがをしたということです。地震発生当時施設にいたという11歳の息子の母親がインタビューに応じました。
3: 子供はお友達とかお友達の家族と一緒にいて、ちょっとガラスとかで怪我したので、昨日病院で5針ぐらいに。
4: 5針、まだ捜索続いてますけど。
5: そうですね、心配ですね。胸が痛いです。
1: 爆発の前後、施設内はどんな状況だったのか、1階の店舗で働いていたという20代の女性従業員が SNS のメッセージのやり取りを通じて当時の状況を証言しました。それによりますと、地震の直後、店内では客の避難誘導が行われ、 一旦従業員も外に避難したということですが、しばらくしてお店に荷物を取りに戻る人もいたということです。女性従業員は、私たちも実際にお店に荷物を取りに戻りました。用が済んで外に向かう途中に強烈なガスの匂いがして危険を感じたため急いで避難しました。すぐそばのベンチに座って10分後くらいに大きな音とともに目の前の飲食店のガラスが全部飛んできましたと証言しました。生存率が大きく下がるとされる72時間が近づく中、夜を徹して行われている捜索活動。捜索活動の難しさについて、危機管理防災アドバイザーで元消防士の田中明さんは次のように指摘します。
6: 天井材が落下しています。中にいる人がどこにいるかがまだわからないという状況で、安全を確認しながら大きな地震があった時には一旦退避してまた活動を進めるという繰り返しになるかと思いますね。この辺が困難性はあると思います。時間との戦いなんですね。ダメージを受けた方たちっていうのはどんどん具合が悪くなってきますので、スピード感を持ってですね、マンパワーを投入して短い時間で対応できるようにアイデアを絞っていっていただければと思いますね。
0: 地震で煙突が倒壊するなどした熊本県八代市にある日本製紙の八代工場では、これまでに10人が救助され、このうち8人が死亡し、2人がけがをしています。警察と消防は安否不明として残る1人を探していましたが、今日昼過ぎに瓦礫の中から見つかったということです。容体は分かっておらず、警察と消防が詳しい状況を調べています。一方、震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、これまでに125棟の家屋が全壊するなど、合わせて800棟以上で被害が確認されました。町はさらに被害が増える恐れがあるとして確認を進めています。氷川町宮原に住む松本康政さんは、地震が発生したとき、とっさの判断で一緒にいた2人の息子に覆いかぶさって、倒れてくる棚などから守ったということです。
7: 揺れ始めたので、子供がほら近くに来て、大丈夫大丈夫って言っとったら、もうドワーってなって、もう全然立っとくとかっていう問題じゃなくて、もう自分がどんなになってるのかも分かんないみたいな感じ。
0: 氷川町では町内全域で断水となっているほか、停電も広い範囲で続いています。町役場の前では食料や飲み物などが配られ、多くの人が並びました。
8: 食料品がなんか缶詰とかのそういう保存品しかないので、ご飯もらいに行きました。

0: ので本当切羽詰まってますね、はい。
1: 文化財にも被害が出ました。八代市の日永温泉にある国の登録有形文化財の老舗温泉旅館金波楼では、門や塀の壁が倒壊するなどの被害が確認されました。10年前の熊本地震でも被害を受け、その修復費用の返済を終えないうちに今回の被害を受けたということです。4代目館主の松本圭介さんです。
2: もう言葉にならないというか、もう今後どうなるの

0: では地震以外のニュースをお伝えしていきます。食料品の消費税減税をめぐって高市総理大臣は来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い実質ゼロとする方針を表明しました。この方針について迅速な実施ができるかや先の衆議院選挙で掲げた公約の実現を重視した結果最善の方法だとして国民の理解を得ていく考えを示しました。高市総理大臣は今夜総理大臣官邸で記者団に対し飲食料品の消費税率 1% への引き下げを令和9年4月より2年間先行させる、令和9年6月以降所得に連動したきめ細かな給付を先行導入すると述べました。これに先立って高市総理大臣はきょう午前自民党の臨時役員会に出席しこうした方針を表明しました。その上で来月上旬までに党内の意見集約を図るよう指示しました。これを受けて党の税制調査会が午後に幹部会合を開催、出席者からは先の衆議院選挙で打ち出した公約であり実現すべきだとして賛成する意見の一方、市場に影響が出ないように実施すべきだとする指摘も出されました。そして明日会合を開き所属議員から意見を聞くことを確認しました。小野寺税制調査会長です。
1: 総理からの指示というよりは議論を積み上げていくというのが今まで税調の流れということですので、かなり特殊性だね今回の議論はということは意見がございました。それぞれの議員の方が自分のお考えを述べるということ、これは当然あるべきことだと思っています。
2: では改めて見ていきます。高市総理大臣が表明したのは食料品にかかる消費税率 8% を来年4月から2年間 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い実質ゼロとする方針です。では税率が 1% に引き下げられた場合家計の負担はどれくらい軽くなるのでしょうか。専門家の試算によりますと夫婦2人と子供1人の世帯では年間で平均5万5753円の負担軽減につながるということです。世帯の年収によってその金額は変わります。また中低所得の人への給付によって負担がさらに軽減される世帯があるとしています。ただ今回の試算にはイラン情勢の影響で一段と広がっている値上げの動きなどは含んでいないということで、専門家はこう話しています。みずほ総合研究所調査部の酒井彩助首席エコノミストです。
3: 中東情勢によってですね、原油ですとか、資源の価格が上がってるわけですね。そして円安が進展しています。消費者から見るとですね、消費税減税があった割にはそんなに下がってないんじゃないかというふうにですね、体感的には感じる、そういった可能性も十分に考えられると思います。
2: 消費税の減税にあたってはさまざまな課題もあります。専門家が話していた減税分ほど価格が下がるのか、またお店で食べる外食は税率が 10% のままのため弁当やテイクアウトなどが 1% になれば飲食店の客足や売り上げに影響を及ぼすこと、2年後に税率を戻す際には実質的に増税となること、そして

0: 国や地方にとっては代わりの財源をどう確保するかといったことが指摘されています。今回の判断、消費の現場ではどう受け止められているのでしょうか。スーパーの買い物客に聞きました。山形市の70代の女性は、ありがたいが2年と区切られてしまうと安易には喜べない、減税が終了した後の価格にどう響くのかも心配だと話していました。都内で買い物をしていた50代の男性は、一時しのぎとしか感じられず手放しに喜べるものではない、減税した分のお金をどこから引っ張ってくるのかも明確になっていないと思うと話していました。
1: 外食に関わる業界団体からも影響を懸念する声が上がっています。弁当やテイクアウトなどの税率は 1% になりますが、店で食べる外食は 10% のままです。日本飲食団体連合会の高橋秀樹専務理事は、
2: コンビニエンスストアであるとか、スーパーのお惣菜とかと比べると、飲食店で店の中で食べるものとやっぱり 9% 違うというのはかなりの差だと思うんですね。ランチも節約されたりとか、普段のところも節約されている中なので、お客さんから厳しい目にさらされるんではないかなっていう気がしますよね。
1: そして大きな課題となるのが、年間5兆円程度とされる財源をどう確保するかです。国民会議の中間取りまとめでは、赤字国債に頼らず歳出歳入のあらゆる見直しを通じて確保すると記されています。ただ具体的な検討は来年度の予算編成プロセスの中で行うとしていて、現時点では財源の裏付けは明確にはなっていません。
0: 次です。沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の高校生など2人が死亡した事故で、亡くなった生徒の両親が事故の後初めて会見を開きました。
3: 学校を信じて送り出した研修旅行で、私たちの知らないうちに抗議活動に使われた船に乗せられ、大波に飲まれ、そのまま帰ってきませんでした。
0: 今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行中だった京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、当時高校2年の竹石智香さん17歳と、船の船長の金井はじめさん71歳が死亡しました。智香さんの遺族は、同志社国際高校の校長などについて、業務上過失致死傷などの疑いで海上保安部に告訴しています。告訴した理由について、ともかさんの父親は、学校に明らかな安全管理の欠如があるにもかかわらず誰も刑事責任に問われないのは耐えられません、死亡した船長一人の責任とする事故で終わらせないために告訴に踏み切りましたと述べました。ともかさんの母親です。
4: もしもう一度会えるなら抱きしめてあげたくて仕方がないです。私みたいな思いをする親御さんが二度とないように、子どもの命がずさんに扱われることのない未来を残してあげたい。
0: この事故で同志社国際高校を運営する学校法人同志社が設置した特別調査委員会は、明日法人に対し調査報告書を提出し記者会見を行うとしています。
1: 次です。サッカーワールドカップ北中米大会で1次リーグ敗退に終わった韓国の国会で、代表監督の選考過程やサッカー協会の組織運営に問題がなかったかを確認するための聴聞会が、ホン・ミョンボ前監督も出席して行われました。韓国では国民から期待を寄せられていたサッカーワールドカップ北中米大会で1次リーグ敗退に終わったことを受けて、監督の選考過程やサッカー協会の組織運営が不透明だなどとして批判が高まっています。こうした中、 韓国国会の文化体育観光委員会は今日聴聞会を開き、責任を取って辞任したホン・ミョンボ前監督や韓国サッカー協会のチョン・モンギュ前会長らが出席しました。この中でホン前監督はワールドカップの結果について、期待に応えられなかったことについて国民の皆様にお詫び申し上げる、選手たちの努力に結果で応えられなかったことを重く受け止めていると謝罪しました。また出席した議員からは、ホン前監督とチョン前会長は同じ大学の出身であるとして、学閥が監督選考に影響したのではないかなどと監督の選考過程に関する質問が相次ぎましたが、2人は問題はなかったとの認識を示しました。文化体育観光委員会としては、聴聞会で問題点がなかったかを確認し、出された意見を取りまとめ今後の改革につなげたい考えですが、国民からは政治的なパフォーマンスだとの冷ややかな受け止めも出ています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の一部の銘柄に買い注文が入り、日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて433円24銭高い6万1867円43銭。東証株価指数トピックスは 21.53 下がって 3952.50。 1日の出来高は30億462万株でした。一方、東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて5銭円安ドル高の1ドル163円73銭から74銭。ユーロに対しては70銭円安ユーロ高の1ユーロ187円25銭から29銭でした。海外市場では現在、1ドルが162円90銭から91銭、1ユーロは186円85銭から86銭となっています。
0: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。東北地方や新潟県では大雨が続いていますね。
5: はい、先週から前線が停滞し低気圧が相次いで通過をしているためです。はい、この時間も関東と新潟県、東北南部には活発な雨雲のかかっているところがあります。午後7時までの1時間には福島県の日野江俣村で 34.5 ミリの激しい雨を観測しました。新潟県、福島県、山形県にはレベル4、土砂災害危険警報の出ている地域があります。明日の明け方にかけて東北南部と新潟県は大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。これまでの大雨で地盤の緩んでいる地域も多いです。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の氾濫、落雷、竜巻などの突風にも注意警戒をしてください。
1: そして一方で、この先も広い範囲で危険な暑さが続くようですね。
5: はい、明日も東日本や西日本では体温を超える危険な暑さになるところがあるでしょう。
1: はい、
5: 明日の最高気温、甲府、浜松、奈良、高松、大分などで38度と予想されています。熊本も36度まで上がるでしょう。そして来週にかけてはさらに気温が高くなりそうです。8月2日日曜日は西日本から東海にかけて40度近くまで上がるところが多く、8月3日月曜日は熊本と佐賀で40度、酷暑日が予想されています。
1: 40度。
5: その先も来週後半にかけて猛烈な暑さは続きそうです。徹底した熱中症対策が必要です。
0: はい、では各地の明日の天気です。
5: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄、奄美は晴れたり曇ったりでしょう。九州、中国、四国は夏空が続くでしょう。明日は通り雨もほとんどなさそうです。近畿は晴れ時々曇りでしょう。明日の最低気温、那覇、福岡、大阪はいずれも28度、鹿児島27度、広島、高知26度、熊本27度でしょう。最高気温、鹿児島、高知37度、福岡、広島、大阪36度、那覇33度、 熊本は36度まで上がりそうです。

0: 東日本です。東海は晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。関東地方、この時間は関東南部に活発な雨雲がかかっていて、落雷や竜巻などの突風に注意が必要です。明日は晴れのち曇りで、夕方以降通り雨や雷雨があるでしょう。北陸は曇り、昼頃から時々晴れでしょう。新潟県は明日の朝にかけて激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。日中も曇りや雨になりそうです。最低気温、東京、名古屋、金沢いずれも27度、新潟25度、最高気温名古屋38度、東京36度、金沢33度、新潟29度でしょう。北日本です。東北は南部を中心に明日にかけて雨が続くでしょう。明日朝までは雷を伴って激しく降るところがありそうです。これまでの雨で地盤が緩んでいますので、土砂災害厳重な警戒をしてください。北海道は曇り時々雨で夕方まで雷を伴うでしょう。最低気温、仙台秋田23度、札幌19度、釧路15度、最高気温仙台31度、秋田28度、札幌24度、釧路20度でしょう。この時間も新潟県と山形県には、レベル4、土砂災害危険警報の出ているところがあります。
1: 気象情報は福田博之さんでした。
2: お伝えしていますように、おととい最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では明日は今日よりさらに気温が高くなる見込みです。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。そして鉄道の情報が入っています。 JR 九州によりますと、九州新幹線は筑後船小屋駅から鹿児島中央駅までの間で運転を見合わせていますが、このうち筑後船小屋駅から熊本駅の区間について安全が確認されたとして、明日の始発から上下線で運転を再開することを決めたということです。九州新幹線は筑後船小屋駅から熊本駅の区間安全が確認されたとして、明日の始発から上下線で運転を再開することを決めたということです。これにより博多と熊本の間の上下線本数を減らすものの、ほぼ平常通りの運行となります。一方、熊本と鹿児島中央の区間は依然として運転再開の見通しは立っていないということです。地震の発生から丸2日が経ちました。3回目の夜をこれから迎えます。エコノミークラス症候群に注意が必要です。車の中でお過ごしの方、どうぞ体を動かして血の塊などできないように、そして水分の補給も心がけて夜を過ごしてください。時刻は7時半になるところです。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで、誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。おととい熊本県で起こった大きい地震のニュースです。地震で亡くなった人や怪我をした人がたくさんいます。熊本県によると家が壊れたりして9000人以上が避難しています。電気が止まっている家や建物が1万4000ぐらいあります。水道が止まっているところは8万ぐらいあります。震度6強だった八代市では1万8000ぐらいのところで水道が止まっています。このため給水車という車でみんなに水をあげています。市によるとしばらく水道が止まったままになりそうです。この地震で熊本県に住む外国人にも被害が出ています。

0: ベトナムの外務省は、ベトナム人の技能実習生一人が亡くなったと言いました。技能実習生は、働きながら技術を習う人です。ベトナムのメディアによると、この人は今年1月から熊本県の工場で働いていました。クレーンが落ちてきて亡くなったようです。このほか、熊本県宇城市でベトナム人の女性が怪我をしました。そして、熊本県に住むたくさんのベトナム人から家が壊れたという連絡があったと伝えています。ベトナムの外務省は、助けてほしい人は日本にある大使館などに連絡してくださいと言っています。この後も大きい地震が来るかもしれません。地震の時はテーブルの下などに入って揺れるのが止まるまで待ちましょう。上から物が落ちてきたり、棚などが倒れたりして危険だからです。外にいたらカバンなどで頭を守ってください。車を運転していたらゆっくり止めてください。エレベーターに乗っていたら一番近い階のボタンを押して降りてください。今はとても暑い季節です。避難しているとき、熱中症にならないように気をつけましょう。トイレに行くのを我慢して、水をあまり飲まない人がいます。専門家は、水を飲むことは大事だと言っています。水を何回も飲んで、うちわなどを使って、できるだけ涼しくしてください。車の中で避難する場合は、車を太陽の光が当たらない涼しいところに止めましょう。お年寄りや子どもは熱中症になりやすいので、周りの人が気をつけてあげましょう。家の片付けをするときは、必ず2人以上でしましょう。相手が元気かどうか見ながら片付けができます。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは、NHK のインターネットラジオ、NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井薫でした。
1: 7時35分になりました。今日のニュースを続けます。地震の発生から丸2日が経ちました。懸命の救助・復旧の作業が続いています。熊本県は災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。
2: 過酷な暑さ、そして断水や停電も続く中、9000人以上が避難所に身を寄せています。猛烈な暑さは明日も続きそうです。どうかできる限りの熱中症対策を続けてください。
1: おととい午後4時半ごろ発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震。震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度が把握できていなかった震源に比較的近い3つの地点について、気象庁が現地でデータを確認した結果、鹿島町と宇城市、小川町でいずれも震度6強、甲佐町で震度5強の揺れが観測されていたと発表しました。地震活動が活発な状態は続いていて、昨夜10時19分ごろには熊本県の天草・芦北地方を震源とする地震があり、八代市、上天草市、天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。
2: 一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市と八代市で 35.2 度と猛暑日になったほか、宇城市で 34.3 度などと各地で厳しい暑さとなりました。熊本県では明日は今日より気温が高くなる見込みで、日中の最高気温は人吉市で37度、熊本市で36度、天草市牛深で35度と予想されています。断水や停電が続いている地域では、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
1: 熊本県嘉島町にあるイオンモール熊本の前では、田所拓也アナウンサーが取材を続けています。田所さん、現在の状況を伝えてください。
3: はい、今自衛隊のものと思われる、大型重機が瓦礫、外壁、そして鉄骨部分を積み上げている様子が確認できます。今日夕方の4時50分頃にはその大型の重機がですね、アーム部分をすべて伸ばして、だいたい全長で7、7メートルぐらいになるんですけれども、それがすっぽりと建物に入るような形で作業を行っていました。現在はですね、国土交通省の照明車4台が出て、そのイオンモール熊本の建物全体を照らして救出活動が続けられています。またまだこの建物の中に取り残されている人がいるとみて、この後も夜も救出活動が続けられるということです。また暑さに関してなんですが、夕方頃になっても35度近くの気温がありました。そして今もですね、手元の温度計では 31.8 度と、蒸し暑さが引き続きこの辺りを包んでいます。この中で、救出活動が続けられているという状況です。以上、イオンモール熊本前からでした。
2: 田所アナウンサーでした。
1: 熊本県内の自治体では、被災した人たちが公的な支援を受けるために必要な罹災証明書の申請の受付が始まっています。 NHK は今日午前の時点で震度6弱以上の揺れを観測した13の自治体に取材しました。震度7の揺れを観測した宇城市は本庁舎で明日から受付を始め、三隅支所と豊野支所ではあさってから始める予定だということです。いずれも時間は午前9時から午後4時までとしています。一方、小川支所と白縫支所は停電などを理由に開始のめどが立っていないということです。氷川町はまだ受付を始めていないということで、準備が整い次第開始したいとしています。震度6強の揺れを観測した熊本市南区は、本庁舎と3つある総合出張所すべてで今日から受付を始めています。時間は平日の午前9時から午後4時までです。一方、八代市は開始のめどが立っていないということです。決まり次第ホームページなどで公表するとしています。罹災証明書の受付状況についてお伝えしています。宇土市は今日午前9時から始めましたが、申請者が多く、今日の受付は午前中で終了したということです。明日も午前9時から始めることにしています。また今後休日も受け付けるということです。益城町は本庁舎で昨日から受付を始めています。時間は午前9時から午後5時までです。美里町はすべての庁舎で明日から午前8時半から午後5時15分までの間受け付けるとしています。震度6弱の揺れを観測した甲子市は、本庁舎で今日から受付を始めていて、時間は午前9時から午後5時までです。上天草市は、すべての庁舎と支所で昨日から受付を始めています。時間は午前8時半から午後5時15分までです。罹災証明書の受付状況についてお伝えしています。大津町は、昨日から受付を始めていて、時間は午前8時半から午後5時15分までです。御船町はまだ受付を始めていないということで、準備が整い次第開始したいとしています。芦北町は本庁舎と田野浦支所で明日午前9時から受付を開始するということです。 休日も対応する予定で、午前9時から午後4時まで受け付けるとしています。西原村は昨日から受け付けを始めています。時間は平日の午前9時から午後4時までです。
2: 被災地を支援しようとする動きもあります。おととしの能登半島地震で被災した石川県能登町では、きょう午前、水洗トイレ2基を備えたトイレカーが、おとといの地震で震度7の揺れを観測した熊本県氷川町に向けて出発しました。また輪島市も震度7の揺れを観測した熊本県宇城市の要請を受けて、7基のトイレを備えた大型のトイレカー1台を今朝派遣したということです。
1: 今回の地震では避難生活を余儀なくされている人が多くいます。避難生活を安全に送るポイントを専門家に聞きました。東日本大震災や能登半島地震で活動した日本赤十字社医療事業推進本部参事官の上田晋作医師は、厳しい暑さが続く中での避難生活のリスクを指摘します。
4: 避難所にいるだけでも熱中症になってしまう。でしかも熱中症になったからといってすぐ対処されないまま重症化してしまう恐れがすごく高いんじゃないかなと。

0: で、車中泊で気をつけるべきこととは。
1: トイレが行きやすい場所にいることっていうのが大事になってくると思うんですよね。トイレ我慢して、そのために水分をできるだけ抑えようと、控えようとしてしまうと、これもやっぱり脱水に傾いてしまうわけですよね。車内でエアコンとかいっぱいかけてみますと、汗はかかないんですけども、やはり体が水分を取られてしまいますので、これも脱水に傾いたりしますよね。まあ、そのようなトイレの話と今言った足を伸ばせる環境、プラスやはり体を動かすということはやっぱりどうしても必要ですので、狭い車内ですと立って歩くということはないものですから、これは意識的にやっぱり体を動かす、外を歩くということが必要になってくると思うんです。で、それプラスやはり食事もちゃんと取るということですね。適切な食事を取るということはやっぱり安全な車中泊に必要なことかなと思っております。
0: ただ上田医師はその食事についても注意が必要だとしています。
1: 夏場ですので、やはり一番気をつけなきゃいけないのは食事の問題がありますね。食中毒ということがあると思いますけれども、炊き出しで食事配られたりしましても、今ちょっといないから取っておくとか、そういうことをすることによって菌の繁殖してしまうリスクが上がってしまうわけですよね。基本的には食事は夏場特に食事はもう作ったらすぐ食べる、こういうことを徹底していただければいいかなと思います。
0: 避難生活を安全に送るポイントについてお伝えしました。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。アメリカ中央軍はイランが中東に駐留しているアメリカ軍に攻撃を試みたことへの対応だとして、日本時間の今日午前、イランへの攻撃を行ったと明らかにしました。これに対しイランの複数のメディアは、地元当局の話として、南西部の都市アバダンやアフワズなどが攻撃を受け、このうちホルムズ海峡に近いゲシュム島では住宅に被害が出ていて、複数人が瓦礫の下敷きとなり救助活動が進められていると伝えています。
2: プロ野球広島は矢野正也選手と前川聖太選手の自宅などが警察の捜索を受けたと明らかにしました。広島をめぐっては、元選手が幻覚作用がある指定薬物のエトミデートを含むゾンビタバコと呼ばれるものを使用したとして、今年5月、執行猶予のついた有罪判決を受け、元選手に薬物を譲り渡したとして、東京の自営業者が逮捕・起訴されています。こうした中、矢野選手は今月発売された週刊誌で、この自営業者と一緒に写った写真が掲載されていました。矢野選手は一軍の出場選手登録を抹消されていて、球団は前川選手についても今日登録を抹消しました。
0: 1995年、東京八王子市にあったスーパーマーケット南平の事務所で、アルバイトの女子高校生2人とパート従業員の女性の合わせて3人が拳銃で撃たれて殺害された事件は、未解決のまま30日で31年となります。警視庁は JR 八王子駅でチラシを配り、改めて情報の提供を呼びかけました。八王子警察署の羽生和弘署長は、被害者の無念を晴らすため必ず犯人を検挙する、些細なことでもいいので情報を提供してほしいと話していました。事件に関する情報提供の窓口は八王子警察署の特別捜査本部です。番号は 042-621-0110、 042-621-0110 です。
2: 神奈川県海老名市で長年地域の人たちに親しまれてきたカッパの銅像2体がなくなっているのを地元の人が見つけ、警察に通報しました。銅は電気自動車や再生可能エネルギー施設などに幅広く利用され、価格の高騰が続いています。こうした中、何者かが持ち去ったとみて、警察は窃盗事件として捜査しています。
0: さて、先ほど気象情報福田さんのお話にもありましたが、この時間大気の状態が不安定なところがあります。レーダー見ますと関東や北海道などにも雨雲がかかっています。この時間も 新潟県と福島県にはレベル4土砂災害危険警報が出ているところがあります。

0: どうぞ土砂災害に厳重に警戒してください。お伝えしていますように熊本での地震から丸2日3日目の夜を迎えようとしています。眠れないという方も多くいらっしゃると思います。無理して寝ようとしますとかえって不安や緊張を高めて目が冴えてしまいます。自然な眠気が来るまで焦らずゆっくり、そして横になって過ごすようにしてください。また寝苦しい夜も続いています。枕元、寝る場所の近くにお水を置いて水分の補給も心がけるようになさってください。ここまで NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香がお伝えしました。
0: 7時50分になります。安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。熊本県では震度7の揺れを観測する地震がありました。その後も相次いでいる地震から身を守るための注意点についてお伝えします。地震が起きたら怪我をしないことを一番に考え、落ち着いて行動してください。部屋の中でも靴やスリッパを履いてください。壊れたガラスなどで足を怪我をするかもしれません。倒れた棚などはしばらくはできるだけそのままにしておいてください。過去の地震では元に戻した棚がその後の揺れで再び倒れたケースがありました。屋外では建物の壁際などには近寄らないようにしてください。また車を運転している人は十分に気をつけて走行してください。信号が消えていたり壊れていたりする恐れがあります。道路に停める際は左端に駐車し、キーをつけたままドアのロックをしないでください。車の外に出るときは周りの状況をよく確認してください。今回の地震は厳しい暑さが続く真夏に発生しました。避難生活では疲労や栄養不足などで普段以上に熱中症のリスクが高くなります。熱中症を防ぐための一般的な対策について日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野の横堀昌司教授です。
2: おトイレに行きたくなくて水分を取らないなんて方もいるかもしれませんが、しっかりと水分を取っていただきたいと思います。またどうしてもエアコンが効きにくいとかですね、あるいはエアコンがないという環境があるかもしれませんけれども、風通しのいい直射日光が当たらない、そういった場所にできる限り身を置いて体を守っていただきたいと思います。
0: その上で周りに熱中症が疑われる人がいた場合は、
2: 特に高齢者の方とか乳幼児の方はいわゆる熱中症の要配慮者と言われていて、非常に若い方に比べて熱中症起きやすいというふうに言われています。なかなか目の届かない環境にあるかもしれませんが、声を掛け合ってですね、特にこういった熱中症に弱い方にはですね、対応をしっかりとしていただきたいと思います。
0: また環境省は自宅の片付けなどを行うときには暑い時間帯の作業は避けた上で、できるだけ2人以上で作業を行い、お互いの体調を確認するとともに、休憩や水分、塩分の補給は一定時間ごとに行うよう注意喚起しています。過去の地震では車中泊などの避難生活でエコノミークラス症候群によって体調を崩す人が相次ぎました。2004年の新潟県中越地震の被災地で検診に当たってきた医師で新潟大学の半沢和彦特任教授は、車の中で座り続けるなどしてできた血栓が肺に詰まり、呼吸困難や最悪の場合突然死を引き起こす恐れがあると指摘しています。
3: 2,3 時間おきに車から降りて歩くのが一番なんですが、車から降りてトイレに行って帰ってくる、それだけで十分だと思います。ずっと車の中にいっぱなしにいることは避けてください。
0: また車内で過ごす時の注意点として、
3: ふくらはぎをマッサージするとかっていうことをですね、まあ、3、4時間おきにしていただけるといいかと思います。足を上に上げた状態で、なるべくフラットにして横になる。このための地震は、暑いために熱中症の予防として車の中に避難する方が多いと思うんですが、その際に無防備に車中避難をしてしまうと、エコノミーガス症候群の危険があると思いますので、ぜひ注意して、車の中で進んでいただきたい。
0: 地震から身を守るための注意点についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。現在出ている警報と注意報です。レベル4土砂災害危険警報が新潟県の5選地域に出ています。竜巻注意の気象防災速報が東京地方、神奈川県東部、千葉県の北西部と南部に発表されています。大雨注意報が東京23区、埼玉県の南中部、群馬県の利根沼田地域、新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域、魚沼市に、土砂災害注意報が栃木県の日光市、群馬県の利根沼田地域、新潟県の広い範囲に、雷注意報が関東地方の広い範囲と小笠原諸島、甲信越の各県に、濃霧注意報が長野県の中野飯山地域、上田地域、佐久地域に出ています。明日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、山梨県、静岡県に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風のち南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、北西の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、北の風のち南の風、新島では初め西の風やや強く、晴れ時々曇り、波1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、西の風やや強く、晴れ時々曇り、波2メートルのち1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、北東の風、晴れ時々曇り、波1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆、西の風、伊豆南では初めやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨の見込みです。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南西の風、晴れのち曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。新潟県、北の風のち南の風、曇り、朝晩雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は1メートルのち50センチの見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京27度、36度、横浜も27度、36度、銚子24度、31度、熊谷26度、37度、水戸24度、33度、宇都宮24度、35度、前橋26度、36度、甲府24度、38度、長野23度、33度、新潟25度、29度です。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルでトラックと乗用車の事故のため上野原インターまで12キロ渋滞しています。さらに上りは高井戸インターの近くの烏山トンネルに車が止まっていて1キロ半渋滞しています。県央道の海老名ジャンクション方面への内回りは青梅インターに大型トラックが故障で止まっていて2キロの渋滞です。東京外環道の京葉ジャン。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。熊本の地震のニュースを中心にお伝えします。 JR 九州によりますと、九州新幹線は筑後船小屋駅から鹿児島中央駅までの間で運転を見合わせていますが、このうち筑後船小屋駅から熊本駅の区間について安全が確認されたとして、明日の始発から上下線で運転を再開することを決めたということです。これにより博多駅から熊本駅の間の上下線は本数を減らすものの、ほぼ平常通りの運行となります。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の区間は依然として運転再開の見通しは立っていないということです。熊本県は今日午後4時から6回目の災害対策本部会議を開き、災害との関連を調査している人を含めて34人が死亡したと発表しました。このうちの25人については、市町村が今回の地震が原因で死亡したことを確認したとしています。9人については災害との関連を調査しているということです。地震で煙突が倒壊するなどした八代市の日本製紙の八代工場では10人が救助され、このうち8人が死亡、2人がけがをし、安否が分かっていなかった1人も今日昼過ぎに瓦礫の中から見つかりました。容体は分かっていません。地震後に大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では12人が救助され、7人が死亡し、5人がけがをしていて、警察と消防が他に取り残された人がいないか確認を進めています。このほか406カ所の避難所に9400人余りが避難しているほか、およそ7万9700戸が断水し、解消する見通しは現時点ではいずれの自治体でも立っていないということです。また停電はおよそ1万9000戸で続いていましたが、九州電力によりますと、作業が順調に進めば明日夕方までの復旧を見込んでいるということです。熊本県の木村知事は、発災から72時間の間に救助を必要としている被災者に手が届くよう、警察や消防、自衛隊の活動をしっかりサポートしたいと話していました。また災害対策本部会議の中で、八代市周辺の地域で道路の復旧作業が進んだことから、今日以降ガソリンの供給が大幅に増える見通しだと明らかにしました。県によりますと、被害の大きかった八代市周辺では停電などの影響で車中泊で避難している被災者も多い中、ガソリン不足が深刻な課題となっていたということです。その後、ガソリンスタンドにガソリンを運ぶための周辺の道路の復旧が進み、石油の元売り事業者による被災地への重点的な配送のめどが立ったことから、今日以降ガソリンの供給が大幅に増える見通しになったということです。イオンモール熊本の店舗に勤務し、爆発の前に一度店舗に戻ったという従業員の女性が当時の緊迫した避難の様子を証言しました。女性は、地震が発生した時イオンモール熊本の中にある店舗で勤務していました。揺れは立っていられないほどで、商品や物が倒れたほか、店舗前にいた複数の客も座り込むなど動揺した様子だったということです。地震が発生したことを知らせる館内アナウンスがあり、イオンモールの社員とみられる人たちが店舗の近くまで来て、荷物を持たないで避難してくださいなどと声をかけて回っていたということです。その後、女性は店舗前にいた客を誘導して避難させ、自身は午後5時ごろ、従業員用の出入り口

から外の駐車場に出たということです。この頃女性が撮影した動画には建物の階段で水漏れが起きている様子が映っています。避難に際しては多くの人が従業員用の出口の前に詰めかけていて、一部では混乱する様子も見られたということです。女性は外の駐車場に出ても普段の避難訓練とは異なり、どうしたらいいか何もわからない状況で途方に暮れました。駐車場では怪我をした人の手当てをする人や

その後しばらく駐車場で待機した後、女性は帰宅することにしましたが、車の鍵などを持たずに避難してきたため、再度店舗まで戻れるか尋ねたといいます。この時のやり取りについて女性は、車の鍵などの荷物を取りに行きたいと施設側の関係者に伝えると、少し待っていてくださいと言われた後、大丈夫だと思いますと言われ館内に戻りましたと話しています。館内は水漏れが起きていたほか、従業員用のロッカーなどがあるスペースでは普段感じたことのない異臭がしたといいます。女性は、駐車場に集まっていた人の中で貴重品を持って避難した人たちはそのまま帰宅することができましたが、中に鍵などを置いて避難した人たちは荷物を取りに戻らないとと話していたので、私と同じように館内に戻った人もいたかもしれません。私が館内に戻った時には店舗の被害を確認しているとみられる人も数人いました。館内に戻る戻らないの判断は各自おのおので行うという形だったように思いますと話していました。女性は荷物を取った後、午後5時半過ぎにイオンモールを出て帰宅途中に爆発が起きたということです。女性は、私が外に出てしばらくして爆発が起きたので、あと少し避難が遅れていたら爆発に巻き込まれてしまっていたと思うととても怖いです。亡くなった人もいると報道で見て、いまだに現実がうまく飲み込めない状況ですと話していました。次に、被災地で熱中症のリスクが高まる中、環境省は被災した自治体に対してクーリングシェルターの積極的な開放を施設の管理者に求めるよう周知しました。ただ、被災した自治体の中にはクーリングシェルターに指定されている一部の施設が地震の被害を受けるなどして開放できなくなっています。このうち停電が続いている氷川町は指定している2カ所のうち、町役場は災害対応のため、氷川町健康センターは停電のためいずれも開放できていないということです。宇土市では8施設が指定されていますが、1カ所は避難所として使われていて、7カ所は対応に追われるなどして開放できていないということです。また甲子市は指定している18カ所のうち、施設の安全性が確認できないとして、ビーブルとユーパレス弁天の2カ所の開放をやめたということです。益城町は指定している7カ所のうち、本庁舎と総合体育館の2カ所を開放していますが、残りの5カ所についてはガラスが割れるなど施設に被害が出ていて、明日以降も開放できるかどうかわからないということです。三船町役場の1階ロビーをクーリングシェルターとして開放していますが、今後災害対応業務を最優先させるため開放できなくなる可能性があるとしています。鹿島町は唯一指定していたイオンモール熊本で爆発があったため、他の施設を検討しているということです。その他の自治体ではクーリングシェルターに指定されている施設を避難所にしている自治体もあるということです。また停電が続いている宇城市と八代市では災害対応の業務に追われ、各施設が開放されているか状況を把握できていないとしています。今回の地震で震度7の揺れを観測した熊本県氷川町の役場では、物資の配布などの対応にあたる職員の疲労も日に日に増しています。今回の地震で氷川町のでは125棟の家屋が全壊するなど、合わせて800棟以上で被害が確認されているほか、町内全域で停電や断水が続いています。町役場にはおよそ130人の職員がいますが、発災直後から対応に追われていて、今日も避難物資の配布や電話への対応などに当たっていました。こうした状況に、職員の中には熱中症とみられる症状が出る人もいるなど、職員の疲労も日に日に増しているということです。町では県に職員の派遣の要請をしているということです。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の特別養護老人ホームでは断水が続き、食料の備蓄

もわずかになるなどギリギリの運営を余儀なくされています。八代市の高島町の特別養護老人ホーム宮城園では今も断水が続き衛生状態を保つのが難しいため施設長の自宅の井戸水を活用しています。地震前から入所していた50人に加え地域の高齢者16人も受け入れて食事を提供する一方で支援物資は届いていないため食料の備蓄が 2,3 日分で底をつく状態になっているということです。さらに地震の影響で出勤できなかったり体調を崩したりする職員もいてギリギリの運営を余儀なくされているということです。地震後に近くの自宅から避難してきた90代の男性は自宅で一人だと不安ですが施設だといろいろな人がいるので安心できますと話していました。宮城園の田形緑施設長は水を使うことが難しいので施設や利用者さんを清潔に保つことができなくなることを心配していてとても気を使っています。職員でも被災している人がいるので入所者などのケアはもちろん職員のケアも大事になると思っていますと話していました。支援の動きです。今回の地震で被害の大きかった地域では住民の生活再建の支援やインフラの復旧などで自治体の職員の業務が増えていることから熊本県は被害が大きい6つの市と町に対し支援の職員を派遣して、支援を始めています。応援の職員を派遣して支援を始めています。今回の地震を受けて熊本県は県内の市町村に対して必要な支援を聞き取った上で八代市、宇城市、宇土市、美里町、鹿島町、氷川町の6つの市と町に昨日から応援職員を派遣しています。また県は被害の少ない市町村から応援職員を派遣できないか調整しているほか県からも追加で職員を派遣することを検討しているということです。さらに県外からは今日の時点で八代市には大分県、鹿児島県、沖縄県、北九州市から、宇土市には福岡県から、氷川には佐賀県から今後応援の職員が派遣されることが決まっているということです。小泉防衛大臣は午後7時前防衛省で記者団に対し海上自衛隊の呉入浴支援隊およそ40人が午後8時ごろ熊本の県軍駐屯地に到着する予定だ。また佐世保入浴支援隊も八代港に入港している艦艇の水を使って入浴支援などを行うために到着し速やかに開始するため準備を整えていると述べました。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある障害者施設には県内外から支援物資が届いています。氷川町宮原にある40人ほどが生活する障害者施設氷川学園では建物に大きな損傷はありませんでしたが断水が続いているほか食料品なども手に入りづらい状況が続いています。施設には支援物資が次々と届いていて今日午後には NPO 法人災害救援レスキューアシストの代表理事中島武さんが訪れ飲料水やインスタント麺ウェットティッシュなどを寄付しました。中島さんは10年前の熊本地震でも支援に当たったということで福祉施設は避難所と比べると支援から漏れてしまう面があると感じてきたので高齢者施設や障害者施設などなどに物資を届けて回っていますと話していました。このほか施設には地元の農家から生活用水2500リットル、宇城市の企業から惣菜パンなど500食、熊本市の障害者施設から紙おむつなどの寄付があったということです。氷川学園の管理者の村山聡さんは支援は非常にありがたく食品や衛生用品などが集まっています。一方でトイレなどに使う生活用品が足りない状況が続いていますと話していました。今回の地震の後避難生活を送っている高齢者などを支援しようと福祉の専門職で作るチーム DWAT が避難所での聞き取り調査を始めました。このうち

度7の揺れを観測した熊本県の宇城市と氷川町では、今日災害派遣福祉チーム DWAT のメンバー2人が現地で調査しました。宇城市にある避難所は、避難所では避難する人たちが増えてきていて、一人当たりのスペースが狭くなっているといった課題が確認されたということです。氷川町の避難所では支援物資が不足しているため、床の上に直接横たわる高齢者の姿が多く見られたということです。チームはこうした調査結果をもとに、今後の支援について具体的に検討することにしています。 DWAT のメンバー吉鶴清美さんは、これから身体的に支援が必要な人のニーズも出てくるはずだ。この暑さで運動不足になり体力が落ちてしまうことも心配で、皆さんの生活を再建できる支援を行いたいと話していました。おととい発生した熊本地震は、避難断層帯の一部がずれ動いて発生したとされていますが、NHK が衛星画像を分析したところ、熊本県氷川町から八代市にかけてのおよそ10キロの範囲内で地表にずれや段差が現れていることが分かりました。 NHK は民間の測量会社パスコの衛星画像をもとに、おとといの地震で大きな被害が出た地域の地表の様子を分析しました。その結果、熊本県の氷川町高塚付近から八代市古府本町付近にかけてのおよそ10キロの範囲では、地面や田んぼにずれ動いたような痕跡が複数あることが分かりました。氷川町では国道3号線に隣接する水田を横切るように亀裂が入っていて、付近の道路やあぜ道もずれているのが確認できます。また八代市の八代ジャンクション付近でも東西方向の亀裂が複数確認できます。断層帯に詳しい活断層に詳しい東北大学の東田真嗣教授は、地震で動いた断層のずれが地表に現れる地表地震断層の可能性が高いと指摘しています。東田教授は、断層の位置を正確に把握するためにも重要な分析だ。地殻変動の分析では断層の大きさは30キロほどと考えられていて、今回はその一部が見えていると考えられる。地表でずれが確認できなかった球磨川より南では断層はずれ動かずに残っている可能性があり、詳しい調査が必要だと話しています。熊本県で震度7を観測した地震の後、 SNS では地震の発生と雲を関連づける投稿が広がっています。熊本県で最大震度7の地震が起きた後、 X などの SNS では上空に出ていたとする雲の写真とともに、地震雲だなどとする投稿が複数拡散されていて、300万回以上見られているものもあります。中には、人工地震で見られる特徴だなどとする偽情報の投稿もあり、200万回以上見られていました。こうした投稿について、雲研究者で気象研究所の荒木健太郎主任研究官は、雲の形を決める要因は大気の状態で、雲が地震の前兆になることはなく、地震の後に特有の雲が発生するということもないと否定しています。荒木主任研究官によりますと、拡散している投稿に映っているのは、上の部分が平らになるかなとこ雲を伴う積乱雲だとしています。荒木主任研究官は、積乱雲は発達できる限界の高さまで成長すると、それ以上は上昇できなくなって、雲の上部が横に広がる構造になると指摘しています。このほか SNS では、熊本の次はここだとか、地震の前兆反応があるなどと、次に起こる地震の日付や場所を予測する科学的根拠のない情報も拡散されています。こうした予測や噂について、気象庁はこれまでにも、現在の科学的知見では日時、規模、場所を特定した地震予知はできないとして否定しています。出どころが不確かな場合は、安易に拡散せず、公的機関の情報を確認するなど注意が必要です。

小原隆史のゆったりクラシック2。これからの25分間は私小原隆史のピアノ演奏でクラシックの名曲をお届けいたします。短い時間ですが、ゆったりしたひとときをお過ごしください。今回はロシアの作曲家の特集です。まず最初にチャイコフスキーが作曲した素敵な作品集、子供のためのアルバム、作品39から演奏いたします。朝の祈り、ママ、おもちゃの兵隊、3曲続けて演奏します。

演奏した曲はチャイコフスキー作曲朝の祈り、ママ、おもちゃの兵隊でした。続いて子供のためのアルバムから、病気のお人形、人形のお葬式、新しいお人形、3曲続けてお聴きください。

演奏した曲はチャイコフスキー作曲病気のお人形、人形のお葬式、新しいお人形でした。続きまして、マズルカ、古いフランスの歌、甘い夢、チャイコフスキー作曲、子供のためのアルバムからお聴きください。

演奏した曲はチャイコフスキー作曲マズルカ、古いフランスの歌、甘い夢でした。チャイコフスキー作曲子供のためのアルバム作品39は全部で24曲ありますが、その中からメロディーの美しい9曲を選んでお聴きいただきました。続いてロシアの作品、まずはチャイコフスキー作曲くるみ割り人形から足笛の踊り、続いてプロコフィエフ作曲夕べ、こちらの方は子供のための音楽12の優しいピアノ曲の11番目の曲です。さらにラフマニノフ作曲パガニーニの主題による教師曲第18変奏アンダンテカンタービレ、3曲続け

演奏した曲はチャイコフスキー作曲くるみ割り人形から足笛の踊り、続いてプロコフィエフ作曲子供のための音楽12の優しいピアノ曲の11番目の曲夕べ、さらにラフマニノフ作曲パガニーニの主題による教師曲第18変奏アンダンテカンタービレでした。小原隆史のゆったりクラシック、今回はロシアの作曲家チャイコフスキープロコフィエフラフマニノフの作品をお届けしました。ここまでのお相手は小原隆史でした。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。2016年ノーベル文学賞の発表に世界が驚かされました。ボブ・ディランが異例の受賞を果たしたのです。半世紀にわたりシンガーソングライターとして独自の視点で曲を作り歌ってきたボブ・ディランが、時代を代表する優れた詩人として認められたのです。

1960年代のアメリカ、ボブ・ディランの歌は公民権運動やベトナム戦争に揺れる若者たちの心を捉えました。固定観念を捨てなよ、時代は移り変わってゆくのだから。古い価値観を疑うボブ・ディランのメッセージを熱狂的に支持したのです。

アコースティックギターの弾き語りでフォークの貴公子と呼ばれてきたボブ・ディラン。60年代中盤、一転してエレキギターをかき鳴らすロックサウンドで歌い始めます。ファンの反感を買い、大きな物議を呼びますが、ボブ・ディランのメッセージはさらに広い世界へと届いていったのです。

エターナルナンバーズ。お送りした曲はボブ・ディランで風に吹かれて、時代は変わる、そしてライク・ア・ローリング・ストーン。ご案内はアナウンサー今井翔馬でした。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日の各地の詳しい予報です。北海道は曇りや雨で、日本海側では夕方まで局地的に雷雨になるでしょう。札幌の最高気温は24度の予想です。東北は1日を通して雲に覆われるでしょう。ところどころで雨が降り、日本海側では明け方にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。仙台の最高気温は31度の予想です。関東は朝晩を中心に雲が広がるでしょう。日中は強い日差しが照りつけますが、山沿いの一部でにわか雨がありそうです。東京の最高気温は36度の予想です。甲信越の山梨県と長野県は晴れ間があるでしょう。天気の急変にご注意ください。新潟県は雨が降ったりやんだりするでしょう。最高気温は甲府は38度、長野は33度、新潟は29度の予想です。東海はおおむね晴れる見込みです。気温はぐんぐん上昇し、危険な暑さになるでしょう。名古屋の最高気温は38度の予想です。北陸は明け方まで局地的に雨雲や雷雲がかかりそうです。日中は晴れ間の出るところが多いでしょう。金沢の最高気温は33度の予想です。近畿は広く日差しが届くでしょう。多少雲がかかるところもありますが、一時的になりそうです。大阪の最高気温は36度の予想です。中国地方は夏雲が広がるでしょう。紫外線が非常に強いので、帽子や日傘などを活用し、直射日光を避けてください。広島の最高気温は36度の予想です。四国は日中いっぱいは晴れる見込みです。洗濯物は外に干したままお出かけできるでしょう。高知の最高気温は37度の予想です。九州は各地で青空が広がるでしょう。昼間は猛烈な暑さとなるため、こまめな水分補給を心がけてください。福岡の最高気温は36度の予想です。沖縄もおおむね晴れますが、あちらこちらでにわか雨や雷雨があるでしょう。那覇の最高気温は33度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、全国の高速道路の状況を九州地方からお伝えします。地震に伴う災害のため、九州道は海老野インターと松橋インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間が通行止めになっています。なお、この通行止めの解除には時間がかかる見込みです。このほか地震の影響で、九州道は松橋インターと三山柳川インターの間の最高速度が50キロに制限されています。この他の大分道や長崎道などをはじめとした九州地方の各高速道路の車の流れは順調です。中国四国地方の状況です。徳島道は三馬インターと井川池田インターの間が緊急の工事のため、この後午後9時から明日の午前5時まで両方向とも通行止めになります。このほか中国道や山陽道など中国四国地方の各高速道路の車の流れも順調です。東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道は工事が行われるため、上りは蟹江インターと名古屋西インターの間、下りは名古屋西ジャンクションと弥富インターの間が、この後午後11時から明日の午前5時まで通行止めになります。このほか名神高速道路をはじめとした東海北陸近畿地方の各高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。圏央道は工事のため、牛久網インターと稲敷インターの間が明日の午前5時まで両方向とも通行止めになっています。海老名ジャンクション方面の内回りは狭山パーキングエリアで工事のため3キロ、さらに圏央厚木インターでも工事のため2キロ渋滞しています。中央道の上りは東京の元八王子バス停付近で工事のため13キロの渋滞です。東北地方の状況です。雨の影響で磐越道は猪苗代磐梯高原インターと磐梯川東インターの間は両方向とも通行止めになっています。東北道も雨の影響で矢吹インターと郡山インターの間は最高速度が50キロに制限されています。日本道路交通情報センターの村山でした。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: おととい最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では明日は今日より気温が高くなる見込みで、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、おととい午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。また震度が把握できていなかった震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町について、気象庁は現地でデータを確認した結果、嘉島町で震度6強、宇城市小川町で震度6強、甲佐町で震度5強の揺れが観測されていたと発表しました。この地震の震源の深さは16キロでした。地震活動が活発な状態は続いていて、昨日午後10時19分ごろには熊本県天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5強の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回、震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市と八代市で 35.2 度と猛暑日になったほか、宇城市で 34.3 度などと各地で厳しい暑さとなりました。熊本県では明日は今日より気温が高くなる見込みで、日中の最高気温は人吉市で37度、熊本市で36度、天草市牛深で35度と予想されています。断水や停電が続いている地域では、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。政府の動きです。政府は今回の地震を受けて、今日午後非常災害対策本部の会議を開きました。この中で高市総理大臣は、被災者の熱中症対策をはじめ猛暑を踏まえた支援が重要だとして、冷房を使用できる環境を整えるため、停電復旧や電源車の配備を支援することや、水の供給を強化し給水車の派遣を拡大すること、それに自衛隊の入浴支援を進めることを関係閣僚に指示しました。また車中泊をしている人たちが躊躇なくクーラーを使えるよう、ガソリンなどを十分に供給することも求めました。そして現地のニーズは時々刻々変化している、先を見据えながら被災者の不安な気持ちを解消するため、できることはすべてやる、各省庁の総力を結集して取り組んでほしいと述べました。また木原官房長官は午後の記者会見で、今日午後2時に防災を担当する内閣府の津島副大臣を本部長とし、関係省庁の幹部らおよそ120人からなる政府の現地災害対策本部を熊本県庁に設置したと説明し、政府一丸となって被災地と被災者の支援に取り組むと述べました。 また停電などの影響で車中泊を余儀なくされている人への対応をめぐり、石油の元売り事業者に要請し、停電している地域に通常の 1.3 倍の給油が可能となる供給力を確保した。八代市の出荷基地の機能が完全復旧すれば、停電している地域で通常時のおよそ4倍の燃料の供給量が確保できる見込みだと述べました。今回の地震では避難生活を余儀なくされている人が多くいます。避難生活を安全に送るポイントを専門家に聞きました。
2: 東日本大震災や能登半島地震で活動した日本赤十字社医療事業推進本部参事官の上田晋作医師は、厳しい暑さが続く中での避難生活のリスクを指摘します。
3: 避難所にいるだけでも熱中症になってしまう。でしかも熱中症になったからといってすぐ対処されないまま重症化してしまう恐れがすごく高いんじゃないかなと。でさらに今県の南部では断水状態が続いているので、水分を十分取ることも難しいかもしれない。さらに暑いから体を冷やしたいといっても、その冷やすエアコンがないところもいっぱいあると聞いてますので、まあ、そのために熱中症になる恐れがあるということが心配なことですね。
2: また10年前の熊本地震と同様に車中泊をしている人も多いとして、エコノミークラス症候群などに注意を呼びかけています。
3: 車中泊して何が悪いかというと、やはり動かないことによって足に血の塊ができる、血栓ができるということがあるんですけども、それを加えてやっぱり脱水ですよね。飲む水の脱水、飲む水が少ないための脱水もありますし、やはりこの暑さによって発汗量も多いためにその脱水に傾きやすいですよね。その脱水と動かないことっていうのは、これはもう血栓ができる条件になります。
2: そして車中泊で気をつけるべきこととは。
3: トイレが行きやすい場所にいることっていうのが大事になってくると思うんですよね。トイレ我慢して、そのために水分をできるだけ抑えようと控えようとしてしまうと、これもやっぱり脱水に傾いてしまうわけですよね。車内でエアコンとかいっぱいかけてみますと、汗はかかないんですけども、やはり体が水分が取られてしまいますので、この脱水に傾いたりしますよね。まあ、そのようなトイレの話と今言った足を伸ばせる環境プラス、やはり体を動かすということはやっぱりどうしても必要ですので、狭い車内ですと立って歩くということないもんですから、これは意識的にやっぱり体を動かす、外を歩くということが必要になってくると思うんです。でそれプラスやはり食事もちゃんと取るということですね。適切な食事を取るということはやっぱり安全な車中泊に必要なことかなと思っております。
2: ただ上田医師はその食事についても注意が必要だとしています。
3: 夏場ですので、やはり一番気をつけなきゃいけないのは食事の問題がありますね。食中毒ということがあると思いますけれども、炊き出しで食事配られたりしましても、今ちょっといないから取っておくとか、そういうことすることによって菌の繁殖してしまうリスクが上がってしまうわけですよね。基本的には食事は夏場特に食事はもう作ったらすぐ食べる、こういうことを徹底していただければいいかなと思います。
1: 次に、今日午後5時現在の停電の状況です。今日午後5時現在、熊本県内のおよそ1万4000戸で停電が発生しています。八代市でおよそ7200戸、宇城市でおよそ4100戸、氷川町でおよそ3050戸となっています。九州電力によりますと、作業が順調に進めば明日夕方までの復旧を見込んでいるということです。九州ガスは八代市の8892戸を対象に都市ガスの供給を停止していますが、移動式のガス設備を使って5カ所の施設で臨時的な供給を始めたということです。復旧は来月3日を予定しています。断水です。熊本県によりますと、午後2時現在、八代市でおよそ1万8000戸、宇城市でおよそ1万7800戸、宇土市でおよそ1万2200戸、氷川町でおよそ1万500戸、熊本市でおよそ8700戸、上天草市でおよそ7300戸、御船町でおよそ2700戸、天草市でおよそ1100戸、芦北町でおよそ1000戸、甲佐町でおよそ400戸となっています。通信サービスへは復旧が進んでいますが、一部で影響が残っています。 携帯各社は非常時に他社の通信回線を

臨時に利用できるローミングを実施しているほか、インターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。このほか熊本県内で NTT ドコモと KDDI、 ソフトバンクが提供する Wi-Fi スポットでは公衆無線 LAN サービス 05JAPAN をパスワードの入力などなく無料で利用することができます。ただ通信の暗号化などのセキュリティ対策が講じられていないことから、各社ではクレジットカード情報など重要な個人情報の入力は控えるよう呼びかけています。おとといの熊本地震が木造の建物に与えた影響について専門家がシミュレーションを行ったところ、場所によっては古い耐震基準で建てられ耐震性能が劣っている建物などは倒壊するほどの揺れだったことが分かりました。専門家は再び大きな揺れがあると古い耐震基準の建物は被害を受ける可能性があるとして注意を呼びかけています。京都大学生存研研究所の中川隆文准教授は、宇城市松瀬町で観測された震度6強の揺れをもとに耐震性能の異なる木造の建物がどの程度被害を受けたかシミュレーションを行いました。その結果、現在の耐震基準並みやそれよりも強い建物は倒壊せず、現在の基準の 20% から 30% の耐震強度の建物は倒壊するという結果になりました。中川准教授によりますと、耐震基準が見直された1981年より前に建てられた木造の建物の中には 20% から 30% 程度の強度のものもあり、場所によってはそうした建物が倒壊するほどの揺れだったと見られるということです。中川准教授は、2016年の熊本地震では2度目の震度7の地震で倒れたものもあったとして注意を呼びかけています。中川准教授は、耐震性能が劣る建物は大きな地震のたびにダメージを受けていく。特に1981年以前の旧耐震基準で建てられたものは耐震性能が劣っている可能性があるので、揺れがあったらすぐに避難できる体制を整えてほしいと話しています。次に、食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い実質ゼロとする方針について、迅速な実施ができるかや、先の衆議院選挙で掲げた公約の実現を重視した結果最善の方法だとして国民の理解を得ていく考えを示しました。高市総理大臣は今夜総理大臣官邸で記者団の取材に応じ、食料品の消費税減税をめぐり来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い実質ゼロとする方針を表明した理由などについて説明しました。コロナ禍で高市総理大臣は十分性と迅速性の双方を追求した結果、飲食料品にかかる消費税の実質ゼロ化を実現する議長案が支援のあり方としては最善の方法であり、国民の皆様の理解を得ていきたいと述べました。その上で、今年2月の衆議院選挙で自民・維新両党が2年間の飲食料品の消費税ゼロの実現に向けた検討の加速を政権公約に掲げたことに触れ、その実現に向けた国民の期待が高いことも重く受け止めていると述べました。そして、日本で消費税を導入して以来初めての消費税減税になると述べ、来月上旬までに政府与党の方針として決定し、秋に召集が見込まれる臨時国会に必要な法案を提出して早期成立を目指す考えを示しました。一方、税率を引き下げてから再び引き上げる際の対応について、2年後には私が責任を持って確実に税率を元に戻すと述べました。さらに、2029年度からの本格導入を目指す所得に連動したきめ細かな給付は中低所得の人の手取りの増加を目的としているとして、税率を元に戻す際に大幅な負担増が生じるとの懸念は当たらないと説明しました。そして、こうした給付の措置などは物価高対策の意味も

持っていると指摘し、近年の補正予算で物価高対策のために計上してきている多額の予算の中身を見直していくと述べました。また財源については赤字国債には頼らないとした上で、今後の予算編成のプロセスの中で税収動向の見極めや補助金の見直し、税外収入の確保などで検討する考えを示し、経済情勢によって減税を継続するいわゆる景気条項は関連法案に盛り込まないとしました。一方、外食産業でテイクアウトでは税率が 1% になる一方、店で食べる場合は 10% のままとなり、影響が出ることなどへの対応については過去のさまざまな支援策を参考に資金繰りなどのための予算措置を検討し、与党とも連携しながら支援策を具体化していくと述べました。そして高市総理大臣は、感染症や大災害の際に消費税率を柔軟に変更できるようにするべきだと強調し、今回税率の変更に柔軟に対応できるシステムの普及促進を図ることにしている、これは我が国にとっての新たな挑戦だと述べました。今回の高市総理大臣の判断を受けて、自民党の鈴木幹事長は記者団に対し、自民党は幅広い政党なので税制調査会や社会保障制度調査会で十分に意見を出してもらい議論していく、しかし最終的にはしっかりまとめ一致団結してことに臨んでいく、自民党の今までのやり方に沿って激しい議論はあっても最終的にはまとめていきたいと述べました。ただ党内からは減税に反対する声も上がっています。河野元デジタル大臣は国会内で記者団に対し、食料品の消費税率を下げることには反対だ、選挙公約だからやるべきだという声があるが、選挙の時と比較してホルムズ海峡の問題で様々なものの価格が上がり大きく違った状況になっていると述べました。その上で、目処が立った財源で本当に困っている方、子育て世帯に重点的に給付する経済政策を取るべきだと述べました。さらに財政健全化を重視する立場の議員として知られる小渕元選挙対策委員長は、減税には賛同できないとして税制調査会の幹部会合のメンバーを辞任しました。野党からは中道改革連合の小川代表は記者団に対し、2年後に増税となることへの懸念に加え、農林水産業や外食産業に対する手当や財源も不透明で、現在取るべき選択肢なのか大きな疑念を持っている、速やかな給付の方が即効性や実効性があるのではないかと述べました。国民民主党の玉木代表は記者団に対し、2年後に税率を戻す際、新たな給付制度の対象にならない中所得・高所得の人は明らかに負担増になり、経済へのダメージは相当大きいと心配している、適切な見直しや修正を期待したいと述べました。共産党の小池書記局長は記者団に対し、天下の愚策だ、2年後には大増税になり減税策ではない、さまざまなものが値上がりする中、食料品だけに限るのは生活実態に合わず、農業や外食産業への弊害もある、一律減税が最も効果的でやるべきだと述べました。チーム未来の高山幹事長は記者団に対し、中低所得層への支援が最重要課題だという認識は一致しているが、食料品の消費税率の 1% への引き下げでは課題に対する打つ手として十分にマッチしていないのではないか、決断は受け止めたいが国会でしっかり議論を交わしたいと述べました。高市総理大臣の判断を受けて、今後政府与党は検討を加速させる方針です。来週中にも意見集約を図り、消費税減税の方針を閣議決定したい考えです。その上で、与党税制改革大綱を取りまとめ、秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出するスケジュールを描いています。当面は明日から本格化する自民党の議論が焦点になるものとみられます。熊本県では昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど、地震活動が活発な状態が続いています。熊本県では明日は今日より気温が高くなる見込みで、熱中を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県では明日は今日より気温が高くなる見込みで、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
この時間の担当は道谷新平でした。時刻は9時20分になります。

小原隆のゆったりクラシック2。これからの25分間は私小原隆のピアノ演奏でクラシックの名曲をお届けいたします。短い時間ですが、ゆったりしたひとときをお過ごしください。今回はフランスの作曲家クロード・ドビュッシーの作品をお届けいたします。クロード・ドビュッシーは19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランスを代表する作曲家です。印象派時代の音楽の創始者と言われています。文字通りその音楽は印象派の絵のように光や色彩、空気感を音で描くような革新的な響きを生み出しました。その独特のピアノ奏法は美しく幻想的な世界観を描き出し、その後の現代ピアノ音楽に大きな影響を与え続けています。まず最初に子供の領分から象の子守歌、そして小さい羊飼い、2曲続けて演奏します。

演奏した曲はドビッシー作曲子供の領分から象の子守唄小さい羊飼いでした。続いてドビッシーの人気曲アラベスク第1番、そして月の光、こちらはベルガマスク組曲の3曲目です。2曲続けてお聴きください。

0: お聴きいただいた曲は
1: ドビュッシーの人気曲
0: アラベスク第1番、そして月の光、こちらはベルガマスク組曲の3曲目でした。それでは前奏曲集第1巻から、アナカプリの丘、ミンストレル、2曲続けて演奏します。

演奏した曲はドビュッシー作曲前奏曲集第1巻からアナカプリの丘ミンストレルでした。小原隆のゆったりクラシック2、今回はフランスの作曲家クロード・ドビュッシーの作品をお届けしました。ここまでのお相手は小原隆でした。

ナンバーズ、スティービー・ワンダー。1950年、生まれて間もなく視力を失ってしまいます。しかし幼い頃から音楽の才能を発揮し、ピアノ、ハーモニカなどさまざまな楽器を巧みに操り、作曲も手掛けるようになります。レコード会社と契約したのは11歳の時。翌年12歳でデビューし、10代でトップアーティストに上り詰めました。

1970年代、スティービーの音楽制作はテクノロジーの進化とともに加速します。シンセサイザーをはじめとする新しい楽器や機材を駆使し、革新的な音楽を次々と世に送り出していきました。

音楽に乗せて強いメッセージを発信してきたスティービー・ワンダー。自らの人生を振り返り、こう言っています。目が不自由であること、黒人であること、自分はハンディキャップだなんて思ったことはない。そんなスティービーの歌は、世界中の人の心を揺さぶり続けています。

エターナルナンバーズ。お送りした曲はスティービー・ワンダーで太陽の当たる場所、スーパースティション、そして心の愛。ご案内はアナウンサー今井翔馬でした。

9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。今日午後、群馬県みなかみ町で川遊びをしていた男子高校生が流され救助されましたが、警察や消防によりますと搬送時意識がなかったということです。高校生は川の岩場で飛び込んで遊んでいたということで、警察が詳しい状況を調べています。今日

0: 午後4時過ぎ、みなかみ町月夜野を流れる赤谷川で川遊びをしていた高校生が溺れて流されたと119番通報がありました。警察や消防によりますと、流されたのは高校2年の男子生徒で、現場から100メートルほど下流で見つかり、その後救助されたものの、病院への搬送時意識がなかったということです。警察によりますと、高校生は当時数人で川の岩場で飛び込んで遊んでいたということで、警察が詳しい状況を調べています。現場は上越新幹線の上毛高原駅から南におよそ 1.2 キロの県道に架かる小袖橋付近です。神奈川県海老名市で長年地域の人たちに親しまれてきたカッパの銅像がなくなっているのが見つかりました。銅の価格が高騰する中、何者かが持ち去ったとみて警察が窃盗事件として捜査しています。警察や海老名市によりますと、今月25日の朝、市内を流れる目くじり川に架かる橋にあった高さ40センチほどのカッパの銅像2体がなくなっているのを地元の人が見つけ、警察に通報しました。警察が調べたところ、台座の部分が壊されていて、何者かが持ち去ったとみられています。銅像は橋の下を流れる川にカッパが住んでいたという伝説にちなみ、今から30年以上前の1992年に設置されました。長年地域で親しまれ、地元の海老名市の観光ガイドブックにも登場するなど活躍していました。市はカッパ像は30年以上にわたり地域の皆様に愛されてきました、一日も早く無事に戻ってくることを願っておりますとしています。銅の価格が高騰する中、何者かが持ち去ったとみて警察が窃盗事件として捜査しています。かわって海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は西の風13メートル、明日午後9時までに南東の風8メートルに変わるでしょう。南部は西の風10メートル、明日午後9時までに8メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧、南部は晴れ一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ。波は北部南部ともに2メートル、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風13メートル、明日午後9時までに南東の風8メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。圏央道が工事のため通行止めになっています。圏央道の牛久網インターと稲敷インターの間は工事のため、明日の午前5時まで両方向とも通行止めになっています。このほか圏央道の海老名ジャンクション方面の内回りは、埼玉県の狭山パーキングエリア付近で工事のため3キロ、圏央厚木インター付近。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 7月30日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。地震の発生から丸2日が経ちました。懸命の救助

0: 旧作業が続いています。熊本県は災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。
1: 堤千春です。過酷な暑さ、断水や停電も続く中、9000人以上が避難生活を余儀なくされています。今日も地震関連のニュースを中心にお伝えします。
2: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日も関東から西では熱中症に、新潟や東北では土砂災害に警戒してください。暑さの見通しも含め気象コーナーで詳しく。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。そして被災地へのメッセージもお待ちしています。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。今夜の NHK ジャーナルスタートです。今日も熊本地震からお伝えします。おとといの発生から50時間以上が経過し、災害との関連を調査している人も含め、これまでに34人が死亡するなど被害が広がっています。
1: 被災地では厳しい暑さが続き、明日で救助活動での生存率が大きく下がるとされる72時間となる中、懸命な捜索活動が続いています。
0: おとといの大地震を受けて、気象庁は今日、震度が把握できていなかった震源に比較的近い熊本県内の3地点について、現地でデータを確認した結果、嘉島町で震度6強、宇城市小川町で震度6強、甲佐町で震度5強の揺れが観測されていたと発表しました。熊本県では昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。
1: 熊本県では明日は今日より気温が高くなる見込みです。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
0: 一方、被災地では明日で救助活動での生存率が大きく下がるとされる72時間となる中、懸命な捜索活動が続いています。このうち地震のあと爆発が起きた熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、今日午前新たに2人が発見され、このうち1人の死亡が確認されたと発表しました。熊本県によりますと、このショッピングセンターではこれまでに12人が救助され、7人が死亡し、5人がけがをしたということです。またイオンは7人はテナントの従業員で、会社はこれで全ての従業員の安否を確認したとしています。
1: 爆発の前後、施設内がどんな状況だったのか明らかになってきました。1階の店舗で働いていたという20代の女性従業員が SNS のメッセージのやり取りを通じて当時の状況を証言しました。それによりますと、地震の直後、店内では客の避難誘導が行われ、一旦従業員も外に避難したということですが、しばらくして店に荷物を取りに戻る人もいたということです。女性従業員は、私たちも実際にお店に荷物を取りに戻りました。用が済んで外に向かう途中に強烈なガスの匂いがして危険を感じたため、急いで避難しました。すぐそばのベンチに座って10分後くらいに、大きな音とともに目の前の飲食店のガラスが全部飛んできましたと証言しました。
0: また警察庁は、このショッピングセンターの捜索活動の様子を撮影した映像を今日公開しました。映像では、爆発による被害を受けた場所で大破した壁や柱、落下した天井の一部とみられる瓦礫が山積みになっています。隊員たちは警察犬に隙間から漏れる匂いなどを確認させながら捜索活動に当たっていました。
1: 一方、震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある日本製紙の八代工場では、煙突が倒壊するなどして11人が工場内に閉じ込められました。熊本県によりますと、これまでに10人が救助され、このうち8人が死亡し、2人がけがをしています。警察と消防は安否不明として残る1人を探していましたが、今日昼過ぎに瓦礫の中から見つかったということです。容体は分かっておらず、警察と消防が詳しい状況を調べています。
0: 家屋への被害も相次いでいます。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、 これまでに125棟の家屋が全壊するなど、合わせて800棟以上で被害が確認されています。町では住民が片付けに追われています。このうち氷川町宮原に住む松本康政さん46歳は、地震発生時とっさの判断で一緒にいた2人の息子たちを自分の体で覆って倒れてくる棚などから守ったということです。
3: 揺れ始めたので、子供がほら近くに来て、大丈夫大丈夫って言っとったら、もうドワーってなって、もう全然立っとくとかっていう問題じゃなくて、もう自分がどんなになってるのかも分かんないみたいな感じ。
0: 今日も自宅には食器やガラスの破片が床に散乱していて、厳しい暑さの中、松本さんは家族とともに玄関周りの片付けに追われていました。
1: こうした中、氷川町では今日、保存食や飲料水、子ども用のおむつなどが配られ、避難生活を送る人たちが受け取りに来ていました。また町役場の前では飲料水の給水も行われました。地元の人たちは、
4: 食料品がなんか缶詰とかのそういう保存品しかないので、ご飯もらいに行きました。
5: ありがたいです。本当助かります。
6: 水も食料も電気ももう全てライフラインが全滅なので、本当切羽詰まってますね、はい。
0: 文化財など古い建造物にも大きな被害が出ています。八代市の日名具温泉にある国の登録有形文化財の老舗温泉旅館金波楼では、門や塀が倒壊するなどの被害が確認されました。10年前の熊本地震でも被害を受け、その修復費用の返済を終えないうちに今回の被害を受けたということです。
1: 交通への影響も続いています。九州新幹線は運転を見合わせている筑後船小屋駅と熊本駅の区間について、安全が確認されたとして、明日の始発から上下線で運転を再開することを決めたということです。熊本駅と鹿児島中央駅の区間は再開の見通しが立っていないということです。また九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが続いています。続いて空の便への影響です。日本航空は九州新幹線の運転見合わせが続いているため、福岡と鹿児島を結ぶ臨時便を明日も運航するとしています。また熊本県によりますと、今日午後2時現在で合わせておよそ7万9700戸が断水しています。断水が解消する見通しは現時点では立っていないということです。
0: 一方、熊本県内では多くの人が避難生活を余儀なくされています。
1: 熊本県によりますと、今日午後3時の時点で今回の地震で開設している避難所は県内で406箇所あり、9450人が避難しているということです。
0: 熊本県八代市の宮本明光さん67歳と妻の明子さん61歳が暮らしていた自宅は、今回の地震で1階が潰れるようにして全壊しました。2人は明子さんの父とともに避難所での生活を続けていますが、夫の明光さんは耳が不自由で目も緑内障などでよく見えず、芽衣子さんも重度の睡眠時無呼吸症候群を患うなど、健康面の不安を抱えています。
7: 洋服も何も取れない状態なんです。もうこれだけです。もう出たままの体しかない。
1: また被害を受けた人の中には、車中泊を選択する人も多くいますが、猛烈な暑さに苦しむ声が上がっています。熊本県宇城市に住む宮崎和義さん87歳は、昨日から自宅の駐車場で妻の雪見さん79歳と車中泊をしています。2人の自宅は県の担当者が行った判定で、立ち入ることが危ない危険と判定されます。

0: をしたということですが、日中は冷房を入れても暑さをしのぐことが難しいということです。
1: もう今日から車中泊、昨日経験してちょっとできんことはですね、暑さが違います。もうものすごくですかな、冷房入れても。
0: 2人は明日以降、福岡市内に住む娘の家に避難する予定だということです。
2: 10年前の熊本地震と同様に、車中泊や在宅避難で避難生活を送る人も多い今回の地震。東日本大震災や能登半島地震で活動した日本赤十字社医療事業推進本部参事官の上田晋作医師は、エコノミークラス症候群などに注意を呼びかけています。
3: やっぱり脱水ですよね。この暑さによって発汗量も多いため、その脱水に傾きやすいですよね。その脱水と動かないことっていうのは、これはもう血栓ができる条件になります。
2: その上で、10年前の地震の時もエコノミークラス症候群が多発して命を落とした人もいたとして、対策について次のように話しています。
3: トイレ我慢して、そのために水分をできるだけ抑えようと、控えようとしてしまうと、これもやっぱり脱水に傾いてしまうわけですよね。で、それプラスやはり食事もちゃんと取るということですね。適切な食事を取るということは、やっぱり安全な車中泊に必要なことかなと思っております。
2: 大地震による経済面への影響です。まず電力とガスです。九州電力送配電によりますと、今日午後6時現在、熊本県内のおよそ1万2000戸で停電が発生しています。いずれも明日夕方には復旧する見込みだとしています。九州ガスのホームページによりますと、八代市のおよそ8800戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。復旧は来月3日を予定しているとしています。
0: 携帯各社です。 NTT ドコモ、ソフトバンク、 AU を展開する KDDI は、県内全域で通常通り利用できるようになったということです。一方、楽天モバイルでは一部の地域で通信サービスが利用できなかったり、利用しづらくなったりしています。
2: コンビニエンスストアです。復旧の準備が整った店舗から順次営業を再開しています。休業しているのはセブンイレブンが今日正午の時点で37店舗、ローソンが午後5時の時点で21店舗、ファミリーマートは午後3時の時点で15店舗となっています。スーパーやドラッグストアですが、イズミは熊本県内で展開しているショッピングセンター夢タウンや食品スーパー夢マートなど、合わせて35店舗のすべてで一時休業していましたが、すでに19店舗で営業を再開しました。ドラッグストアを展開するコスモス薬品は、熊本県内にある120店舗のうち10店舗が休業しているということです。
0: 日本郵便によりますと、今日午前9時時点で、熊本県内の93の郵便局で窓口業務を休止しています。熊本県内の一部の地域では、郵便物の回収や配達も休止しているということです。
2: 製造業です。トヨタ自動車は、福岡県内の3つの工場で、明日まで稼働を停止することを決めています。ホンダは、熊本県大津町にある二輪車の工場について、明日まで稼働を停止することにしています。日産自動車も、福岡県内の2つの工場で、あさって朝までの稼働を停止します。半導体関連の工場が集積している熊本県。半導体の受託生産で世界最大手の台湾の TSMC は、菊陽町にある工場は建物の安全に支障はないということです。製造装置の検査を進めていますが、装置の調整作業に一定の時間がかかることが予想されるとしています。ソニーグループは菊陽町にある半導体工場で稼働を停止しています。半導体製造装置メーカーの東京エレクトロンは、甲子市と大津町にある工場で昨日稼働を停止しましたが、設備などに大きな被害はなかったということで、今日から段階的に稼働を再開しています。ところで、今回の大地震ではひなぐ断層帯の一部がずれ動いて発生したとされていますが、 NHK が衛星画像を分析したところ、この断層帯に沿った複数の場所で亀裂やずれが確認でき

0: 専門家は断層帯のずれが地表に現れたと指摘しています。
1: NHK は民間の測量会社パスコの衛星画像をもとに、おとといの地震で大きな被害が出た地域の地表の様子を分析しました。その結果、熊本県の氷川町高塚付近から八代市古麓町付近にかけてのおよそ10キロの範囲では、地面や田んぼにずれ動いたような痕跡が複数あることが分かりました。氷川町では国道3号線に隣接する水田を横切るように亀裂が入っていて、付近の道路やあぜ道もずれているのが確認できます。また八代市の八代ジャンクション付近でも東西方向の亀裂が複数確認できます。
0: 活断層に詳しい東北大学の遠田真嗣教授は、地震で動いた断層のずれが地表に現れる地表地震断層の可能性が高いとした上で、
2: 地表のずれ、断層をちゃんと確認することの重要性は、今回の地震を起こした、いわゆる犯人ですね、断層が何かということを特定するということにおいて非常に重要になってきます。
0: さらに地殻変動の分析では、断層の大きさは30キロほどと考えられていて、今回はその一部が見えていると考えられる。地表でずれが確認できなかった球磨川より南では、断層はずれ動かずに残っている可能性があり、詳しい調査が必要だと話しています。ここまでおととい発生した熊本地震に関するニュースをお伝えしました。この後も新しい情報が入りましたら随時お伝えします。続いては消費税減税の動きについてです。高市総理大臣は食料品の消費税減税をめぐり、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い、実質ゼロとする方針を表明しました。
1: この方針について迅速な実施ができるかや、先の衆議院選挙で掲げた公約の実現を重視した結果、最善の方法だとして国民の理解を得ていく考えを示しました。
0: 今夜総理大臣官邸で記者団の取材に応じた高市総理大臣は、
3: 飲食料品の消費税率 1% への引き下げを令和9年4月より2年間先行させる、
0: このように述べ、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い、実質ゼロとする方針を説明しました。
1: 食料品の消費税率を 8% から 1% にする方針について、店の買い物客からは、
4: いいんじゃないですか、でもっと早くやってもらいたかったけど
5: 消費税だけでも抑えていただけるのは本当にありがたい。
1: このように効果を期待する声の一方、
6: ありがたいことはありがたいですけれども、やっぱりこう2年って区切られてしまうと、あいには喜べない
7: どっからその金引っ張ってくるのかっていうのが明確じゃないじゃないですか。一時のしのぎだって。
1: 財源などを疑問視する声も聞かれました。
0: 今日正午ごろ、自民党の臨時役員会で高市総理大臣は食料品の消費税率を実質ゼロとする方針を表明。その上で、来月上旬までに党内の意見集約を図るよう指示しました。自民党の税制調査会は幹部会合を開き、明日の会合で所属議員から意見を聞くことを確認しました。小野寺税制調査会長です。
8: 総理からの指示というよりは、議論を積み上げていくというのが今まで税調の流れということですので、かなり特殊性だね今回の議論はということは意見がございました。それぞれの議員の方が自分のお考えを述べるということ、これは当然あるべきことだと思っています。
0: 野党側の反応、中道改革連合の小川代表です。
9: 再増税に対する懸念、そして農林水産業や外食産業に対するさまざまな手当、財源、あらゆることが不透明な状況の中で取るべき選択肢なのかと、むしろ速やかな給付の方が即効性、実効性があるのではないかと。
0: 国民民主党の玉木代表は、
10: 2029年4月に必ず戻すということをおっしゃって、給付付き税額控除の対象にならない中高所得者の方ですね、ここは明らかに負担増になるんですよ。適切な見直し修正が入ってくると思いますから、それをまず期待したい。
1: 食料品の消費税減税の方針について都内などに8店舗を展開するスーパーからは、物価高が続く中消費者の負担が減るのではないかと期待する一方、減税によって食料品の販売価格が下がるのか見通せないとしています。また店舗ごとに2000から3000種類ほどの商品の紙の値札を作り替える必要があるということです。スーパーの松井由紀子代表です。
11: 商品数がものすごくありますので、通常業務を行いながらのプライスカードの作り直しとなると、かなり労力はかかるなと。
0: ここからは安藤一馬デスクに聞きます。安藤さん、はい、高市総理はなぜ今回の判断をしたんでしょうか。
12: はい、高市総理は迅速性、十分性、公約の実現のこの3点を重視していました。
0: はい、
12: とりわけ公約実現への思いが強く、今日の会見では国民の期待が高いことも重く受け止めていると述べました。世論調査で支持率が下落傾向にある中、選挙での約束を守る姿勢を強調した形です。
1: しかし財源は5兆円とも言われますよね。
12: はい、
1: これどう確保していくんでしょうか。
12: 今のところ明確にはなっていません。
1: はい、
12: 会見で高市総理は赤字国債には頼らないと明言しました。税外収入ですとか補助金の見直し、歳入歳出の見直しで捻出すると説明しましたが、それというのはですね、今後の予算編成プロセスでの検討次第ということになります。市場の信任を確保するためにも裏付けとなる財源の具体化は今後の大きな論点になると思います。
0: 自民党内の反応はどうでしょうか。
12: はい、賛否両論あります。
0: はい、
12: 賛成意見としては、総理と同様にですね、公約に掲げた以上減税以外の選択肢はないというものです。一方、経済や財政への影響から慎重論が根強くあります。河野太郎元デジタル大臣は反対を表明しました。
13: 消費税の軽減税率を下げるということには反対。選挙の時と比較してこのホルムズ海峡の情勢という大きな前提条件が変わっております。本当に困っている方、重点的に給付をしていく、そういう経済政策を取るべき。
12: さらにですね、財政規律派で知られる小渕優子元選挙対策委員長は減税に賛同できないとして党の税制調査会のインナーを辞任しました。高市総理は同じ公約を掲げて戦った仲間たちなので必ず理解を得られると述べ牽制しましたが、今後党内の亀裂やしこりを生むことも予想されます。また自民党内の議論を乗り越えたとしても野党各党は反対していますから、秋以降の臨時国会で法案がすんなり成立するかは見通せません。特に与党が少数の参議院での審議は波が高くなるかもしれません。
1: そして減税した後ですけれども、2年後に 8% に戻すということですよね。
12: うん、
1: これ戻せますかね。
12: そうですね、高市総理は2年後には私が責任を持って確実に税率を元に戻すと今日言い切っていましたね。
1: はい、
12: 税率を上げたり下げたりする場合、時々の経済情勢によってその実施を留保する景気条項というものを法案に盛り込む場合もあるんですが、今日総理は必要ないと述べました。ただ2年後の経済状況、これどうなっているか見通せませんし、 1% から 8% に戻すというのは相当な政治的な体力がいるでしょう。
0: うん、他に実現までにはどんな課題がありますか。
12: はい、まずレジシステムの改修が、これいろんなお店ありますけど来年4月までにこれが追いつくかということですね。うん、さらに外食産業です。影響を受ける業界への支援策などがですね挙げられますね。で、例えばお弁当などテイクアウトですと 1% に下がるんですけども、店内で食事をすると 10% のままです。
0: うん、
12: これ例えば1万円だった場合ですね、テイクアウトなら1万100円ですけれども、店内だと1万1000円のままですね。うん、結構違いますよね。
0: じゃあ持ち帰ろうかってなりますよね。
12: はい、ですから客離れの懸念が強まっていて業界は対策を求めているんです。 消費税の税率が下がるのは制度導入以来初めてのことです。社会的な混乱なく実現にこぎつけられるか、クリアすべき課題は多く残されています。
0: 続いてジャーナル地域発、今日は北海道からです。
12: 北海道の太平洋沿岸では去年から相次いで津波警報が発表されています。このうち最初の津波警報から今日で1年になります。
1: 警報が出るたびに避難を繰り返すうち、住民の間では改めて課題が見えてきたということです。それは高齢者や障害者など支援を必要とする人たちの避難です。札幌放送局の野原理沙アナウンサーが取材しました。
14: 太平洋沿岸に位置する日高町、この1年で3回も津波警報が発表されました。4月末の津波警報発表時、浸水想定区域内にある町立の高齢者施設では1階から2階へ垂直避難を実施。職員ら15人で入所者18人全員を避難させました。しかし職員は次もできるかどうかと不安視しています。
0: はい、
14: 津波警報が発表された午後4時半ごろは日勤と夜勤が重なる職員の多い時間帯でした。他の時間帯だと職員はさらに少なくなります。介護業界で長年課題となっている人手不足が避難の課題にもつながっています。
0: 確かに車椅子や歩行器などを使用していますとさらに避難に人手がいりますよね。野原さん、施設でも何か対策はしているんでしょうか？
14: はい、高齢者施設やデイサービスなどの介護施設は消防法で年2回以上避難訓練を行うことが義務付けられています。しかし施設の管理者は現実を想定した訓練は難しいと話します。
15: 職員の人数、事務も含めてですけれども、やはり足りない中でなんとかこう日々の普段の業務を回している状況ですので、そういう中でじゃあ今日じゃあ半日時間を取って避難訓練のそういう想定をして時間を計りましょうとか、そういうことまでですね、やはりやるというのがかなり難しい。
16: 通常の業務だけでも手一杯だということですね。
14: はい、こちらの施設、大津波警報が発表された際には北に400メートルほど離れた高台へ避難することになっていますが、車椅子やストレッチャーを乗せられるような車両を配備できていないため避難は現実的ではないと感じています。さらに行政との連携についても課題を感じていると話します。
15: 避難した高台の先から今度どうするかが役場側ともまだこうすり合わせはできてないですね。酸素が必要な人だとか、どうしてもその医療的なケアが常に必要な人を逆に車に乗せて高台に行っても、そこから先何もできなくなって何時間ももしいなきゃいけないとなってしまうと、そちらの方がもしかしたらデメリットの大きいかもしれないし、うちの病院とか施設だけではもう管理できる話じゃなくなってくるので、ここはもう自分らでは本当どうしようもできないです。
12: 実際に津波からの避難を何度も重ねるうちに、入所者全員を避難させることの難しさが改めて浮き彫りになったんですね。
14: はい、さらに避難に支援が必要なのは施設で暮らす人たちだけではありません。自宅で暮らす高齢者や障害者らの避難にも課題が見えてきました。北海道では地方自治体に努力義務として課されている個別避難計画の策定が進んでいません。個別避難計画とは、避難に支援が必要な人一人一人の状態に合わせ、誰が支援し、どこにどうやって避難を誘導するかなどを明記するものです。計画の策定が努力義務となったのは2021年ですが、去年6月に内閣府と消防庁が発表した資料によりますと、道内179市町村での作成率はわずか1割程度、未作成の自治体も9つあります。
16: 5年経って1割程度なんですね。このなかなか進まないのはどうしてなんでしょうか？
14: はい、道の担当者は 避難支援の協力者を確保する難しさや自治体の要員不足などを理由に挙げています。また病歴なども含めてどこまでの支援が必要か知られたくないと情報提供を断られることもあり、なかなか進んでいないんです。はい、一方で自治体の実態に合った運用をしているところもあります。そのうちの一つが北海道東部釧路市の隣に位置する人口6700ほどの町、白糠町です。何か新しい取り組みを導入したわけではありません。むしろ昔からある資料を活用したんです。
0: 昔からある資料、どんな資料でしょうか。
14: はい、町では2001年から65歳以上の高齢者や障害者の住所や家族構成、かかりつけ医の情報などをまとめたふれあい連絡帳を運用しています。この連絡帳を個別避難計画として代用しているんです。
12: 元からある資料を活用してるんですね。人手や時間を大きく削減できますね。
14: はい、しかも対象者を追加する作業もスムーズです。65歳になった町民の家を職員が一軒一軒訪ねます。ふれあい連絡帳について説明した上で同意書へ署名してもらえば完了です。その後は毎年町の職員らが要支援者の家を訪ねて情報を更新、最新の情報は避難を支援する町内会や民生委員に郵送で共有しています。この資料、避難に活用するのはもちろん日頃の安否確認でも活用していて、災害時でもスムーズな運用が期待できます。
0: なるほど、これ他の自治体でも大きなヒントになりそうな取り組みなんですが、一方でこれ転用できる資料がない自治体はやっぱり策定の負担というのは大きいですよね。
14: はい、そこで内閣府の個別避難計画に関する委員会で座長を務める跡見学園女子大学鍵谷はじめ教授は、完璧な計画を作ろうとしないことが大切だと話します。
17: 避難生活に必要な情報っていっぱいもちろんあります。その人の障害の程度であるだとか、あるいは必要な薬だとか、たくさんある。みんなその1枚の個別避難計画に欠かせようとしてるんですけれども、それはいらないんです。それはケアマネさんの持ってるその台帳をコピーして後ろに貼り付ければいい、場合によってはですね、そのケアプランを災害時に見られるようにしとけばいいだけなんですよね。とにかく安全に避難できるっていうことのためにあんまり情報を多くしない、この方には声をかけてくださいっていうだけでいいかもしれない。その代わり訓練とおしゃべりです。
16: うん、情報はシンプルでいいということなんですね。
14: はい、
16: そしてお話の最後に訓練とおしゃべりとおっしゃっていました。これはどういうことなんでしょうか。
14: 計画の作成で終わらず避難訓練を繰り返すことが大切だということなんです。繰り返し訓練をすると地域のつながりが強くなる、地域のつながりが強くなると互いのことがよく分かって、いざとなったらここにいる人で逃げましょうねと声をかけやすくなります。つまりおしゃべりをするということなんです。紙の情報が必要最低限でもつながりがあれば避難の実効性は上がります。またこの地域のつながり、冒頭に紹介した介護施設での避難にも有効だと鍵谷教授は話します。普段から地域の人と施設でつながりを持ち、いざという時に助けてほしいと相談できる関係性を作っておくということなんです。さらに鍵谷教授は、地域の人たちを施設に呼び込むことは施設にとっても営業活動になる、優先順位を上げて損はないとも話していました。
0: とは言いましても、人口の多い市や町ほど計画の策定が進んでいないところが目立ちます。まあ、そういった大きな町では地域のつながりが希薄というところもありますよね。
14: はい、確かに全国的に見ても個別避難計画の策定は進んでいません。4月時点で作成率が 20% 以下、もしくはまだ作成していないと答えた自治体は合わせて6割近くに上っています。
0: はい、
14: そうしたまだ計画が策定されていない自治体でも訓練とおしゃべりは有効だと鍵谷教授は話します。例えばサロンなど定期的な街での集まりの会場を たまには避難場所にしてみる。避難ルートを近所の人たちと散歩して、避難所でお茶を飲み、世間話をする。そしておいしいものを食べて帰るという避難訓練を通じて、つながりを回復していくことが大切だということです。取材を通じて、避難を非日常と捉えないこと、つまり災害時の行動を日常の中に組み込むことが、支援を必要とする人たちの避難へのヒントにもなると感じました。
12: 本当そうですよね。今年秋ごろ防災庁が設置されます。防災庁では日常と災害時を区別しないフェーズフリーという考え方を社会に浸透させたいとしているんです。防災庁が司令塔となって白糠町のような良い取り組みがあれば、それを横展開して全国に広げていってほしいと感じました。
16: ジャーナル地域発札幌放送局の野原理沙アナウンサーでした。
12: 続いても北海道の話題です。北方領土の元島民などが船の上から先祖を供養する今年の洋上慰霊が根室市などの沖合で始まりました。この洋上慰霊について根室支局で北方領土について取材を続けてきた竹之内亮記者に聞きます。竹之内さん、洋上慰霊とはどのようなものか、どういう経緯で行われるようになったのか説明してもらえますか。
18: はい。北方領土の元島民は今も先祖の墓がふるさとの島にあるという人も多いのですが、ロシアが実効支配している島を自由に訪れることはできません。そこで日本とソビエト、そしてロシアとの合意に基づき、元島民がふるさとの島を訪れて墓参りを行う北方墓参という事業が続けられてきました。
12: はい。
18: ただ新型コロナの影響で2020年に中止された後、2022年のロシアによるウクライナ侵攻の影響で中断された状態が続いています。今も再開の見通しは立っていません。こうした中、元島民などで作る千島歯舞諸島居住者連盟や北海道などは、船で島に近づき船の上から先祖を供養する洋上慰霊を4年前から続けています。今年で5年目です。
12: 船の上から供養するので洋上慰霊という名前なんですね。はい。この洋上慰霊が始まった2022年は、私はちょうど釧路局でデスクを務めていまして、当時も取材して報道したのをよく覚えています。今年は具体的にどのような日程ルートで行われるんでしょうか。
18: 今年は9月までに合わせて6回行われる予定です。7月25日に行われた初回には元島民やその家族など47人が参加しました。参加者は北方四島との交流事業で使われる専用の船エトピリカに乗り込み、根室港を出発しました。そして国後島を望む標津町の沖合で慰霊式が行われ、参加者たちは船の上に設けられた祭壇に手を合わせていました。
12: 元島民はどのような思いで参加しているんでしょうか。
18: 今年の洋上慰霊が始まるのを前に、色丹島出身で根室市に暮らす92歳の徳能博さんを取材しました。徳能さんは13歳まで色丹島で暮らしていました。島には祖父や兄弟が眠る墓があり、過去には北方墓参などでたびたび島を訪れお墓に手を合わせてきましたが、最後に島を訪れたのは7年前です。
12: はい。
18: 徳能さんは7月31日から始まる洋上慰霊に参加します。どのような思いで参加するのか聞きました。
19: 戒名と写真を持っていくんだよね。で、やっぱり一緒に来たという、島に近づいたよという、いけないんだったらばやっぱり洋上慰霊でもいいと、仕方ないと、こういうふうにこう区切りとしてね持ってますね。
18: 今年92歳になった徳能さんは、一刻も早く先祖の墓参りができるようになることを願っていますが、日露間の政治対話が行われない状況が続いています。
20: やっぱり島に行きたいですか。
19: やっぱり行きたい。特にこの頃ね、行きたいと思う気持ちが強いね。極端に言うと明日も分かんないっていうその年代層になってたから、やっぱりこの思いというものは断ち切れないものがあるんだということを、僕絶対にロシアに対してもやっぱりこう見てもらいたいと思っているんですね。
12: 元島民の方は高齢化が進んでいますよね。
18: はい。千島歯舞諸島居住者連盟によりますと、北方領土には終戦時に17,291人が暮らしていましたが、元島民の数は 6月末の時点で3割以下の4741人にまで減ったほか、平均年齢も 90.5 歳となりました。北方墓参が中断されているこの6年間だけでも1000人余りもの元島民がふるさとの島を再び訪れることができないまま亡くなりました。一日も早い北方墓参の再開が求められます。
12: そうですか。日本政府としては北方墓参の早期再開に向けて粘り強く取り組む考えを示していますが、日露の間で具体的な動きは見えていないのが実情です。一方のロシア側、プーチン大統領の側近の一人ミハイル・シュビトコイ氏は今年 NHK のインタビューで、対話が再開され少しでも両国関係に前向きな展望が開ければこの問題は解決できると述べました。日本側の出方を見極めているものと見られます。竹之内さんは取材を通じて何を感じましたか？
18: 根室の支局からは、天気のいい日は国後島が肉眼で見えるほど近くにあります。にもかかわらず北方墓参をはじめ日本人とロシア人島民が互いに訪問して交流するビザなし交流などの事業は中断された状態が続いていて、私自身も2年間の勤務で一度も島を訪れることができていません。取材したある元島民は、この海には見えない線があるんだと話しており、近くて遠い存在だということを改めて実感させられました。自分が生まれた島が目の前にあるのに訪れることはできないという現状の中、元島民に時間の猶予は残されていません。一刻も早く島を訪れたいという元島民の思いは切実です。
12: ここまで根室支局の竹之内記者に聞きました。
0: ではここからは AI の音声でお伝えします。
2: 1995年東京八王子市にあったスーパーマーケット南平の事務所で、アルバイトの女子高校生2人とパート従業員の女性の合わせて3人が拳銃で撃たれて殺害された事件は未解決のまま30日で31年となります。警視庁は JR 八王子駅でチラシを配り、改めて情報の提供を呼びかけました。
21: 被害者の無念を晴らし、社会の不安を取り除くためにも必ず犯人を検挙する。些細な情報であっても躊躇することなく提供していただきますようお願いいたします。
2: 内閣府は30日に開かれた経済財政諮問会議で、今年度の日本経済の成長率について最新の見通しを示し、物価の変動を除いた実質でプラス 0.9% 程度と、去年12月に示したプラス 1.3% 程度から 0.4 ポイント下方修正しました。中東情勢の影響による原油価格の上昇を通じて、食品や素材などが値上がりし、経済を下押しすることが要因だとしています。横浜市の山中市長がパワハラが疑われる言動を繰り返したとする幹部職員の訴えを受け、事実関係を調査していた外部の調査委員は30日報告書を公表しました。報告書では、怒鳴る行為や机に資料を投げつける行為、国際会議をめぐって誘致できなければ切腹だと発言したことなどを事実と認め、不適切な言動を日常的に行う看過できない重大なパワハラ行為があったと認定しました。そして市長自身が不適切な言動を謙虚に認め、人権感覚を刷新すべきだと指摘しています。犯罪の被害者らが裁判などの刑事手続きに関与できる仕組みの拡充について、法制審議会の部会が議論を始めました。初会合では、今は対象が殺人や危険運転致死傷などの事件に限られている犯罪の被害者らが事件の当事者として裁判に関わる被害者参加制度について、ストーカー事件などを念頭に対象とする犯罪の検討を進めていくことを確認しました。部会では、今後犯罪の被害者や遺族からも意見を聞き、答申をまとめることにしています。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の一部の銘柄に買い注文が入り、日経平均株価は値上がりしました。 今日の終わり値は昨日と比べて433円24銭高い61,867円43銭。東証株価指数トピックスは 21.53 下がって 3952.50。 1日の出来高は30億462万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて242ドル50セント高い51,836ドル64セント。ナスダックの株価指数は 471.533 上がって 24,914.475 となっています。一方、東京外国為替市場円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて5銭

0: 80銭と大きく円高が進んでいます。株と為替でした。そしてアメリカ、失礼しました。そしてアメリカの今年4月から6月までの GDP 国内総生産が発表され、前の3ヶ月と比べた伸び率は年率に換算してプラス 1.5% となりました。前の期のプラス 2.1% から減速し 2.0% 程度の伸び率を見込んでいた市場予想も下回りました。イラン情勢の影響で物価が上昇する中、アメリカ経済の底堅さを支えてきた個人消費の動向が引き続き焦点になります。では全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 今日はどこでどのくらいの暑さになったんでしょうか。
1: は
0: い、
1: 今日は奈良、徳島、高知の一部で最高気温39度超えを観測し、酷暑日一歩手前となりました。熊本市は 35.2 度を観測し、今日で12日連続の猛暑日。熊本で過去最も長い連続記録はおととし2024年の28日、今年の熊本はそれに匹敵する記録的に長い猛暑となるかもしれません。
0: この暑さがしばらく続くということでしょうか。
1: はい、終わりは正直言って見えていません。というのも今日発表された1ヶ月予報でも来月8月も全国的に気温が平年より高い予想となっています。しかもこの暑さの中にも強弱があります。今は高気圧の中心が東シナ海にあるため西日本中心に気温が上がっていますが、週末から高気圧が勢力を強めるのでさらに高温になります。熊本市は週明け月曜日に40度酷暑日予想です。東海地方にかけて酷暑日に迫る暑さとなりそうです。その後来週末になると高気圧がやや弱まり、体温超えの高温になるところは少なくなるかもしれません。ただ高気圧が弱まるとその縁を今進んでいる台風13号が北上しやすくなります。まだ台風13号の来週後半の進路は定かではありませんが、来週末は台風情報にもお気をつけください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 広く晴れ、立体感のある夏雲が時々日を遮るでしょう。夕方までところどころ通り雨がありそうです。石垣島などの八重山地方は雷や突風などに十分注意してください。明日の那覇の最低気温は28度、最高気温は33度で今日と同じくらいでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 今日を繰り返すようによく晴れます。夏空といえば聞こえはいいですが、薄雲が暑さに揺れるようにたなびく程度で、日差しがダイレクトに肌を刺します。高気圧の下降気流が強く雨雲は発達しないでしょう。最低気温は広く26度から28度、最高気温大分高松38度、鹿児島高知37度、福岡熊本広島37度36度、平年は32度ほどです。
0: ここで地震の情報です。先ほど10時47分ごろ、九州地方で最大震度4のやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度4を島原半島で観測しています。このほか震度3を福岡県、長崎県、熊本県で観測しています。また詳しい情報が入りましたらお伝えします。
1: では近畿、東海、北陸の気象情報です。北陸で明け方までところどころ雨でしょう。日中は雲間から日が差しそうです。近畿、東海は朝から強烈な日差しが照りつけます。太陽に炙られた地面が透明な炎のように陽炎を作るでしょう。最低気温、大阪28度、名古屋、金沢27度。最高気温は奈良、名古屋、静岡県の浜松で38度、今日より2度ほど高いところもありそうです。大阪36度、金沢33度で北陸は平年並みでしょう。
0: 詳しい情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。震度4を島原半島で観測しています。この地震による津波の心配はありません。

0: 続いて関東甲信越です。新潟は中越、下越で明け方まで非常に激しい雨や雷雨になるでしょう。日中は曇り、夜にまた雨足が強まりそうです。関東甲信は晴れ、夕方から曇りやすく、夜まで今日のように激しい夕立に見舞われる可能性があります。最低気温、東京27度、新潟25度、宇都宮甲府24度、長野23度、最高気温は甲府38度、東京前橋36度、長野33度、新潟29度でしょう。
1: 東北北海道です。
0: 福島は明日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。東北は日中曇り、夕方以降南部中心にまた雨が降りそうです。北海道は道央中心に夕方まで雨が降ったり止んだりでしょう。最低気温、仙台秋田23度、札幌19度、釧路15度、最高気温仙台31度、秋田28度が平年並み、札幌24度は平年より3度低い予想です。釧路は20度でしょう。寝不足などで疲れが残ると翌日以降の熱中症リスクが上がります。少しでも睡眠で体力回復できるよう涼しい環境を保ってお休みください。
1: 気象情報でした。先ほどの地震で最大震度4を長崎県の雲仙市で観測しました。この地震による津波の心配はありません。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。熊本地震についてです。東京都60代の女性から、時間の経過とともに被害の状況が明らかになってきましたが、想像を絶する被災地の現状に言葉が見つかりません。猛烈な暑さも重なり、避難されている方の健康が心配でなりませんということです。
3: 福岡県の70代女性からです。子育ての時期、熊本に住んでいたのでママ友が何人もいます。揺れは10年前より怖かったそうですが、前回の地震を教訓に家具の固定や耐震工事などを対策したんだろうと思います。私も備えをしなければと反省させられましたといただきました。
2: はい、そして続いて消費税減税についてです。
1: 静岡県40代男性、僕は物価高で生活が本当に苦しいです。買い物へ行くのに何日も準備しています。政府に早急に対応してほしいといつも思っていますといただきました。
2: そして東京都60代の女性は、やっと減税が動き出しましたね。その一方で財源が明らかになっていないのは不安です。国民が安心できる減税を確実に実行してほしいものですということです。そして今日のジャーナル地域発は札幌放送局から、要支援者の避難計画についてでした。こちらは愛知県60代の女性からですね。
1: 避難訓練を繰り返せば顔見知りになり、おしゃべりも弾みそうですね。災害時を日常に取り込む、この取り組みが広がってほしいですといただきました。今日もたくさんのお便りありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 地震から3度目の夜を迎えました。揺れが続いて眠れない方も多いと思います。片付けは少しずつにして、今は体力と気力を蓄えてください。また猛暑の時期の大地震というのは誰も経験したことがありません。水分補給や首脇を冷やすなど、できる範囲で熱中症対策を心がけてください。ここまで NHK ジャーナル、北野貴弘、
2: 堤千春、
0: 気象予報士佐藤佳菜子、
3: ニュース解説安藤

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。デジタル庁は熊本地震で被災した自治体を支援するため政府独自の生成 AI の提供を始めました。この AI は国家公務員の業務負担の軽減を目指しデジタル庁が開発した政府独自の AI で一部の省庁では国会答弁の作成や法制度の調査などに活用されています。デジタル庁では自治体職員の負担を減らそうと昨日から国家公務員に限って活用していた AI を熊本地震に関係する自治体の職員でも利用できるようにしました。これにより被害情報の集約や災害対策本部などの会議録の作成それに法制度の把握などにかかる作業の量を減らすことができるということです。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法が成立したことを受けて群馬県の山本知事は災害のリスクが低いことなどを強みとして群馬県として副首都への指定を目指す考えを表明しました。副首都構想の関連法は大規模災害が発生し東京圏で首都機能の維持が困難になった場合代替機能を担うことができる道府県を副首都に指定するもので先週24日に成立しました。これについて群馬県の山本知事は今日の記者会見で災害のリスクが低いことや東京からのアクセスが良いことなどを強みとして挙げた上で群馬県として副首都への指定を目指す考えを表明しました。山本知事は群馬県は人や企業を引き継げる魅力を兼ね備えている首都機能や経済機能を迅速に代替し復興の最前線となる役割も期待できると述べました。今年1月東京台東区の路上で4億円余りの現金が入ったスーツケースを盗んだとして逮捕された42歳の男性について東京地方検察庁は不起訴にしました。東京豊島区に住む42歳の男性は今年1月東京台東区の路上で中国籍や日本人の男女のグループが運んでいた現金およそ4億2000万円が入ったスーツケースを盗んだとして窃盗の疑いで逮捕されました。この男性について東京地検は捜査の結果今日までに不起訴にしました。理由については証拠関係に照らして不起訴としたとしています。この事件ではこれまでに21歳の暴力団員など6人が窃盗の罪で起訴されています。では気象情報です。現在出ている警報と注意報です。レベル4土砂災害危険警報が新潟県の五泉地域に出ています。大雨注意報が千葉県の東葛飾、群馬県の利根沼田地域、新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域、魚沼市に、土砂災害注意報が栃木県の日光市、群馬県の利根沼田地域、新潟県の広い範囲に、雷注意報が千葉県、茨城県、栃木県と群馬県の北部、新潟県に、濃霧注意報が長野県の中野飯山地域、上田地域、佐久地域に出ています。明日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、山梨県、静岡県に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部曇り時々晴れ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。イオンモール熊本で起きた爆発についてイオンは今日心肺停止や安否不明となっていた4人の従業員の死亡を確認したと明らかにしました。今回の爆発によって死亡した従業員は合わせて7人となり、会社はすべての従業員の安否を確認したとしています。会社は昨日熊本市内で開いた会見で、テナントの従業員の3人が死亡し、他に1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしていました。会社は今日最新の被害状況を発表し、4人の死亡を確認したと明らかにしました。4人は昨日の時点で心肺停止や安否不明となっていたテナントの従業員だということで、今回の爆発によって死亡した従業員は合わせて7人となりました。今月28日に起きたイオンモール熊本での爆発後、会社ではテナントやグループの従業員およそ2700人を対象にシステムを使って安否の確認を進めていましたが、今日までに全ての従業員の安否を確認したとしています。会社では引き続き施設内に残っている人がいないかどうか、行政や消防、警察などとともに捜索に全力を尽くすとしています。携帯各社では地震によって熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ていましたが、復旧作業を進めた結果、これまでに各社とも県内全域で通常通り通信サービスを利用できるようになったとしています。一方、各社ではインターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。このほか熊本県内で NTT ドコモと KDDI、 ソフトバンクが提供する Wi-Fi スポットでは、公衆無線 LAN サービス50 Japan をパスワードの入力などなく無料で利用することができます。ただこのサービスは通信の暗号化などのセキュリティ対策が講じられていないことから、各社ではクレジットカード情報など重要な個人情報の入力は控えるよう呼びかけています。イランが中東のアメリカ軍の基地などに向けて弾道ミサイルを発射した一方、アメリカはイランの軍事拠点など数十箇所を攻撃したと発表しました。再び攻撃の応酬となる中、中東の他の国でも被害が出ています。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、日本時間の今日午前9時にイランへの攻撃を開始し、2時間後に完了したと発表しました。発表では前日のイランによる攻撃への対応だとしていて、イランの革命防衛隊に関わる軍の指揮所やミサイルや無人機の関連施設など数十箇所を攻撃したとしています。これに先立ち、イランの革命防衛隊はヨルダンにあるアメリカ軍の基地などに向けて複数の弾道ミサイルを発射したと発表し、声明でイランへの脅威が続き、我々の利益に対するアメリカ軍の違法で敵対的な行動が続く限り抵抗もまた続くとしていました。今月に入り、アメリカは中旬から13日連続でイランを攻撃するなどした後に、これを停止し協議する姿勢を見せていましたが、停止からおよそ1週間経って再び攻撃の応酬となりました。アメリカの攻撃をめぐり、イランの複数のメディアは30日、地元当局の話として南西部の都市が攻撃されたほか、ホルムズ海峡に近いゲシュム島では住宅が被害を受けて、2歳の子供と両親の3人が死亡し、子供2人が怪我をしたと伝えました。一方のイランによる攻撃は、アメリカ軍が駐留する中東の国で確認され、ヨルダンの国営通信は30日、イランから発射されたミサイル5発をヨルダン軍が迎撃したと伝えたほか、クウェート国防省は30日、クウェート北部にある中国企業の建物が攻撃され、従業員1人が死亡して建物に大きな被害が出たと発表しました。今回の攻撃の応酬は協議の困難さとともに、双方の対立による不安定な情勢を改めて浮き彫りにし、さらなる戦闘の激化も懸念されます。この時間の担当は道谷新平でした。

0: こんばんは。7月30日木曜日のラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦幸です。私、放送が始まるちょっと前に外に出てみたんですけれども、東京は夕方雷雨になったところもあるんですが、空には丸い月が見えていました。ただ今東京の気温は26度、湿度 97% と蒸し暑い夜になっています。熊本では地震から3日目の夜となりました。断水や停電の中で大変なところもあると思いますが、どうぞ飲み水は確保して、夜も早めに飲むようにしてください。気をつけてお過ごしください。では明日の朝5時までの番組の内容をご紹介します。11時台と0時台は深夜便特集です。もう一度読む宮沢賢治、宮沢賢治の作品をアンカー朗読で聞いていただきます。そして賢治の研究で知られます日本大学芸術学部教授のソロコア山下清美さんにお話を伺っていきます。一時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉のアンコールです。戦争犠牲者に敵も味方もない、歴史研究家の森重明さんのお話です。二時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、今夜はカルロス・サンタナの作品集、ラテンロックのサンタナですね。ソウル・サクリファイス、君に捧げるサンバ、その他おかけします。3時台、日本の歌、心の歌は、作家で綴る流行歌、作詞の A 六助さんの作品集、上を向いて歩こう、遠くへ行きたいなどをご用意しています。4時台はラジルセレクション、27歳が命つなぐ駆け込み寺、新宿歌舞伎町若者支援の現場からをお送りします。公益社団法人日本駆け込み寺代表理事の清水葵さんの活動についてお伝えします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからもアクセスすることができます。もちろんスマートフォンからも聞くことができますので、どうぞご利用ください。11時台0時台は日本大学芸術学部教授のソコロワ山下清美さんにお話を伺います。先ほどちょっと私間違えたと思います、ごめんなさい。ということで、この後深夜便特集すぐ入ります。ここからは深夜便特集です。今夜はもう一度読む宮沢賢治ということで、あの宮沢賢治、今年は生まれて130年にあたる節目の年ということです。今夜は深夜便アンカーの朗読で宮沢賢治の作品のいくつかご紹介しながら、宮沢賢治の再発見、もう一度本を手に取ってみるヒントがあればということでお伝えしてまいります。その手がかりを教えてくださるのは日本大学芸術学部教授の山下清美さんです。山下さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 私も今回この宮沢賢治いくつか読み直してみたんですが、再発見って言いましたけども、なんかよくわかんないっていうのがまた改めて
1: そうですよね。小さい時大体、まあ、教科書で読まれる方っていうのが多いと思うんですが、うん、私なんかもう全然よくわからないと思いながら読んでいました。そして大人になってからまた読むんですけれども、それでもよく分からず、そして研究を始めたという感じです。
0: それで研究を始めた。
1: そうですね、びっくりするぐらい分からないですよね。
0: まずこの11時台は 宮沢賢治のその分からなさ加減といいますかね、はい、読み解いていこうということでやっていこうと思います、はい、山下さんのプロフィールを改めてここでご紹介させていただきますが、山下さんは日本女子大を卒業した後、日本大学大学院の芸術学研究科博士課程を2001年に修了されて、ご専門は日本の近代文学、特に長年にわたって宮沢賢治の研究に取り組んでらっしゃったと。学生の指導のほか、執筆や講演活動、そして NHK の100分で名著宮沢賢治スペシャルでも講師を務めてくださいました。今年は生誕130年ということで、はい、賢治は明治29年、1896年の8月27日の生まれ、はいはいはい、で昭和8年、1933年に37歳という若さで肺炎のために亡くなっている。まあ、37歳っていうと今で考えるとね。
1: そうなんです、宮沢賢治本当37年っていうとても短い生涯なんですけれども、描いていることやあと考えていたことっていうのは本当に長い時間、大きな時間のことをこう作品に残しているなというふうに思います。
0: まあ、もちろん山下さんの文学の世界もそうですけれども、うんうん、地学かなり鉱石とか石に詳しかった、
1: はいはいはいはい、
0: あと科学的な分野とか、はい、あるいは星のこととか、
1: はいはいはい、
0: もういろんなことに、
1: ねね、
0: 興味を持っていた人みたいですね。
1: 宮沢賢治は本当によく勉強している方であったとも思うんですが、うん、もう宮沢賢治の文学の中には全ての学問が入っているというふうに言われています。うん、宮沢賢治の研究家の方は、まあ、星の方から始まって、それこそ地学、あと物理学、あともう本当にいろいろな分野の全ての分野の方が揃っていて、そして、まあ、宮沢賢治学って言われているほどなんですが、本当にもう研究会も大変広く長く続いてきているという、うん、
0: はい、そんな宮沢賢治の世界、今日はアンカーの朗読でお聞きいただきながら山下さんとお話を進めてまいります。まずは夏の夜ということですので、この作品からお聞きいただこうと思います、銀河鉄道の夜、朗読は磯野裕子アンカーです。
2: 1午後の授業。では皆さんはそういうふうに川だと言われたり、父の流れた跡だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか？先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問いをかけました。カンパネルラが手を挙げました。それから四五人手を挙げました。ジョバンニも手を挙げようとして急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、この頃はジョバンニはまるで毎日教室でも眠く、本を読む暇も読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたはわかっているのでしょう。ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返り、

0: ジョバンニを見てくすっと笑いました。ジョバンニはもうどぎまぎして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう。やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、ではカンパネルラさんと名指しました。するとあんなに元気に手を挙げたカンパネルラが、やはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカンパネルラを見ていましたが、急いで、ではよしと言いながら自分で製図を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょ。ジョバンニは真っ赤になってうなずきました。けれどもいつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだ、僕は知っていたのだ。もちろんカンパネルラも知っている。それはいつかカンパネルラのお父さんの博士のうちで、カンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどこでなくカンパネルラは、その雑誌を読むと、すぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて、銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を、二人でいつまでも見たのでした。それをカンパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのは、この頃僕が朝にも午後にも仕事がつらく、学校に出てももうみんなともハキハキ遊ばず、カンパネルラともあんまり物を言わないようになったので、カンパネルラがそれを知って気の毒がって、わざと返事をしなかったのだ。そう考えるとたまらないほど自分もカンパネルラも哀れなような気がするのでした。
1: はい、学校の教室から始まるんですね、はい、銀河鉄道の夜って、は
2: い
1: は
2: い、ねえ、それも午後の授業っていう、午前の授業でもなく午後の授業、そして銀河鉄道の朝でもなく銀河鉄道の夜っていうのが、なんかこう暗いところに闇へ闇へっていう方向性を感じます。
1: でも今こうやって聞いてみると、はいはい、非常にこう心理描写って言いますかね、はい、ジョバンニとカンパネルラ、そして先生の、はいはい、心の動きっていうのを随分こう丁寧に書いてるんだなと思って。
2: そうですね、先生がまず問いかけて、それで、まあ、ジョバンニももう疲れていて、もう何がもうよくわからない、そして答えられない、そしてカンパネルラもこうそんなジョバンニを知って答えないっていうような、こう人間同士のこう気遣いっていうんですか、そういうものも含めて冒頭からこの子どもたち、そして先生、この教室空間のね、こうことがよく描かれてるなと思います、うん、そして何よりもこう先生がこう最初にいきなりこう問いかけるっていうのが、こう生徒に問いかけているだけではなくて、こう読者にも急にこう問いかけているような、こうご承知ですかっていうふうに、こう私たちもちょっとなんとなく考えざるを得ないっていうような冒頭だと思います。
1: それで引き込まれていくっていうことがあるんですかね。で、主人公の少年ジョバンニは、はい、お家が貧しくて、はい、お母さんが病気で、はい、でお父さんは出稼ぎに行ったまんま帰らないということで、はい、同級生にからかわれたりしている、はい、でこのお祭りの夜、はい、この星祭り、はい、これはもう宮沢賢治の想像ですかね。
2: そうですね、星祭り、そうですよね。
1: して、はい、そのお祭りでまたジョバンニは同級生にからかわれてたまらなくなって町外れの暗い丘に登っていくというところから、では、はい、その後のところをお聞きいただきましょう、
0: はい、町の明かりは闇の中をまるで海の底のお宮の景色のように灯り、子供らの歌う声や口笛、キレギレの叫び声もかすかに聞こえてくるのでした。風が遠くで鳴り、丘の草も静かにそよぎ、ジョバンニの汗で濡れたシャツも冷たく冷やされました。ジョバンニは町の外れから、遠く黒く広がった野原を見渡しました。そこから汽車の音が聞こえてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え、その中にはたくさんの旅人がリンゴを剥いたり笑ったり、いろいろな風にしていると考えますと、ジョバンニはもう何とも言えず悲しくなって、また目を空に上げました。ああ、あの白い空の帯がみんな星だというぞ。ところがいくら見ていても、その空は昼先生の言ったようなガランとした冷たいとこだとは思われませんでした。それどころでなく、見れば見るほど、そこは小さな林や牧場やらある野原のように考えられて仕方なかったのです。そしてジョバンニは青い琴の星が三つにも四つにもなって、ちらちら瞬き、足が何べんも出たり引っ込んだりして、とうとうキノコのように長く伸びるのを見ました。またすぐ目の下の町までが、やっぱりぼんやりしたたくさんの星の集まりか、一つの大きな煙かのように見えるように思いました。そしてジョバンニはすぐ後ろの天気輪の柱がいつかぼんやりした三角標の形になって、しばらく蛍のようにペカペカ消えたり灯ったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりして、とうとう凛と動かないようになり、濃い恒星の空の野原に立ちました。今新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。気がついてみると、さっきからごとごとごとごとジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当にジョバンニは夜の軽便鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。車室の中は青いビロードを張った腰掛けがまるでガラ空きで、向こうのネズミ色のワニスを塗った壁には真鍮の大きなボタンが二つ光っているのでした。すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてその子供の肩のあたりがどうも見たことのあるような気がして、そう思うともうどうしても誰だか分かりたくてたまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出そうとしたとき、にわかにその子供が頭を引っ込めてこっちを見ました。それはカンパネルラだったのです。ジョバンニが、カンパネルラ、君は前からここにいたの？と言おうと思ったとき、カンパネルラが

0: ずいぶん走ったけれども追いつかなかった、と言いました。
1: 天気林っていうのも、
2: あ、本当にもういろいろな解釈かなんか天気林ってみんな知ってるのかなって言ってこう、ね、読み飛ばすというのではなく、宮沢賢治の童話って当たり前のようにわからないことがいつも出てきてでその都度なんだろうっていうふうに考えなければいけないっていう童話かなと思います。それで辞書で調べても出てこないので自分で想像して自分で調べるっていう、すごく能動的に自分も参加しながら読んでいくっていう作品かなと思います、
1: うん、賢治の作品の中でもこの作品は、
2: はい、
1: 山下さんから見てもちょっと得意なものがあるんですか？
2: そうですね、ものすごくこう銀河空間に汽車が走るっていうイメージは、まあ、当時としてはすごい想像力だったのではないかなと思います、うん、あとジョバンニが現実で抱える辛さとか悲しみとか、うん、まあ、学校ではちょっといじめられているような感じで、家に帰ってもお母さんが病気でご家族もこういないっていう、ちょっとジョバンニの孤独、寂しさ、辛さというのがですね、この美しい銀河のイマジネーションをすごくこう引き立てているというか、そのようなイメージの共鳴っていうのが素晴らしいなと思いながら読むとまた面白いのかなと思います。
1: で、うん、いつの間にか汽車の窓から街を眺めているような、はい、でそこに親友のカンパネルラがいる、
2: ずぶ濡れになり
1: そうでしたね、
2: はい、
1: なんかこう予感この辺りでもう してくるんだと思いますが、
2: そうです
1: よ
2: ね、
1: 乗客は亡くなった方ばかり、
2: はい、まあ、私の解釈ですけど、この銀河鉄道というのはまさに生と死の境を走っている汽車で、うん、まあ、カンパネルラはこうあちらの死の世界へ、そしてジョバンニはこう生の世界へ戻ってくると、うん、でその束の間の旅を2人でしているという物語だと思っております、
1: うん、はい、賢治が生まれたのは明治29年の8月27日今の花巻市に生まれた、うん、はい、お家は裕福だったと聞きますけれども、
2: ね、はい、大変裕福な、
1: 大変裕福、
2: はい、お坊ちゃんで、
1: あ、
2: はい、
1: でもなんか家業を嫌がっていたような、はい、そうですね、ところもお話を聞いたことがありますが、
2: はい、宮沢賢治は、まあ、宮沢家の大切な長男ですので、もちろん家業を継ぐというふうに育てられるんですが、まあ、賢治がとても嫌がって、はい、まあ、だからちょっと変わった宮沢家の長男、でもお家はお金持ちだから案外好きなことができるっていうようなところで、のびのびと自由に創作ができたのではないかなと思います。宮沢賢治がちっちゃい頃はその質屋さんをしていて、
1: うん、
2: なんかそういうのがすごく嫌だったっていうようなことも賢治は言っておりますね、
1: うんうん、で生前に発表した本っていうのは
2: 2
1: 冊だけなんですってね、
2: はいはいはい、もう今となってはね、こんなに有名なんですけれども、賢治が生きている時はもうほぼ一般的には知られていなく、たった2冊しか本は出されておりませんで、まず詩集と言われている春と修羅、
1: はい、
2: そして童話集注文の多い料理店、たった2冊だけが出版されました、はい、でもその本ももう全く売れることなく、はい、
1: 全く、
2: はい、春と修羅詩集に関しましては、まあ、一般的にはなかなかこう読まれなかったんですけれども、まあ、詩人たち、玄人たちにはちょっとびっくりして受け止められて、まあ、辻淳とか中原中也とか詩人たちがですね、なんか花巻にすごい詩人がいるという、ちょっと伝説の詩人のような存在にはなったという。
1: 一部の人には注目された、
2: はいはいはい、なんかすごい人いるよっていう、うん、
1: でも売れなかった、
2: もちろんです、はいはい、注文の多い料理店も、はい、なかなか売れず、で、お父さんが商売をなさる方ですので、こうちゃんとね

0: こう現実で売れる本を作んないとダメだよっていうことをケンジにすごく言っていたらしいんですけれども、まあ、ケンジは自分の作品はこう時間の中に解き放つっていうようなことを、まあ、1000年2000年後にも読まれるような作品を描くということだったんでしょうかね。
1: ではその、注文の多い料理店お聞きいただきましょう、朗読は徳田明アンカーです。
2: 二人の若い紳士がすっかりイギリスの兵隊の形をしてピカピカする鉄砲を担いで白熊のような犬を二匹連れてだいぶ山奥の木の葉のカサカサしたとこをこんなことを言いながら歩いておりました。全体ここらの山はけしからんね。鳥も獣も一匹も嫌がらん。何でも構わないから早くタンタンとやってみたいもんだな。鹿の黄色な横っ腹なんぞに二三発お見舞い申したら随分痛快だろうね。くるくる回ってそれからドタッと倒れるだろうね。それはだいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲打ちもちょっと間をついてどこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。それにあんまり山がものすごいのでその白熊のような犬が2匹一緒にめまいを起こしてしばらくうなってそれから泡を吐いて死んでしまいました。実に僕は2400円の損害だ。と一人の紳士がその犬のまぶたをちょっと返してみて言いました。僕は2800円の損害だ。ともう一人が悔しそうに頭を曲げて言いました。はじめの紳士は少し顔色を悪くしてじっともう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました。僕はもう戻ろうと思う。さあ、僕もちょうど寒くはなったし、腹は空いてきたし、戻ろうと思う。それじゃ、これで切り上げよう。なあに戻りに、昨日の宿屋で山鳥を10円も買って帰ればいい。ウサギも出ていたね。そうすれば結局、同じこった。では、帰ろうじゃないか。ところがどうも困ったことは、どっちへ行けば戻れるのか、一向に見当がつかなくなっていました。風がどうと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。どうも腹が空いた。さっきから横っ腹が痛くてたまらないんだ。僕もそうだ。もうあんまり歩きたくないな。歩きたくないよ。ああ困ったな。何か食べたいな。食べたいもんだな。二人の紳士はざわざわ鳴るすすきの中でこんなことを言いました。その時ふと後ろを見ますと立派な一軒の西洋造りの家がありました。そして玄関にはレストラン、西洋料理店、ワイルドキャットハウス、山猫犬という札が出ていました。君、ちょうどいい。ここはこれでなかなか開けてるんだ。入ろうじゃないか。おや、こんなとこにおかしいね。しかし、とにかく何か食事ができるんだろう。もちろんできるさ。看板にそう書いてあるじゃないか。入ろうじゃないか。僕はもう何か食べたくて倒れそうなんだ。二人は玄関に立ちました。玄関は白い瀬戸のレンガで組んで、実に立派なもんです。そしてガラスの開き戸が立って、そこに金文字でこう書いてありました。どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません。
1: 注文の多い料理店、徳田明アンカーの朗読でした。でも改めて聞いてみるとあんまり山がものすごいのって
0: で、ねえ、犬が死んでしまうぐらいの山のすごさ
1: で、それをお金に換算して損害だと言ってるわけですよね。
0: いかにも嫌なやつで
1: この二人が、まあ、山猫圏に入って、まあいろんなことを言われて、とっても恐ろしい体験をするんだけれども、はい、最後にこの犬が助けに来てくれるんですよね。これがまたよくわからない、
0: 生き返った
1: どんな風にこれ山下さんからすると捉えて
0: これ私もよくわからないんですけれども宮沢賢治の作品というのは本当に当たり前のようにこういうふうに不思議なことがいつも、亀裂ですかね、童話の亀裂、不思議なことが出てきて、あ、これ童話だからとか賢治だからとかさらっと、まあ、読むこともできると思うんですけれども、まあ、そこに立ち止まってどうして犬は再生したのか、再び命を得たのかということに注目して読んでいくと、またすごい大論文が書けるかもしれないっていう短い話なんですけれども、宮沢賢治の童話っていうのは、でもその謎とか不思議とか亀裂に注目してコンコンコンコンコンってどんどん奥に入っていくと、なんかとんでもないものが見えてくるような、そんなものを抱えているのが賢治の童話かなと思います。それで、まあ、一応助けてくれるっていう感じなんですけれども、なんか顔がくしゃくしゃに、
1: あ、最後はね、
0: 2人がなっちゃっていて、それはどうなんだろうとか考える、
1: もっとひどい目に合わせたらいいんじゃないかと思ったりはするんですけれどもいや、そういうんじゃないんですよね。
0: はいはい、
1: でこれをだから、またこのお話全体で何を感じたらいいのって言われると、
0: これはそうですよね、私なんか読むのはなんか逆に、まあ、山に入っているのに最初金ピカのなんかつけていたりとか、明らかにこう自然と乖離しているお二人が入ってきて、何かこう違和感、不自然なまま山に入ってきて、で最後も飲み込まれると思ったらむしろ吐き出されちゃったと、自然から吐き出されちゃったこう人間という存在、自然と一体化できない人間というすごくわびしい存在として読めるかなと思います。
1: はい、でこれ宮沢賢治のその分からなさという点では、はい、注文の多い料理店全体の序文というのがあるんですね、はい、それをご紹介しようと思います。
2: これらの私のお話はみんな林や野原や鉄道線路やらで虹や月明かりからもらってきたのです。本当に柏林の青い夕方を一人で通りかかったり、11月の山の風の中に震えながら立ったりしますと、もうどうしてもこんな気がして仕方ないのです。本当にもうどうしてもこんなことがあるようで仕方ないということを、私はその通り書いたまでです。ですから、これらの中には、あなたのためになるところもあるでしょうし、ただそれっきりのところもあるでしょうが、私にはその見分けがよくつきません。何のことだかわけのわからないところもあるでしょうが、そんなところは私にもまたわけがわからないのです。
1: もう私にもわからないんだと。
0: そうです、から読者もそんなに分からなくても大丈夫だよっていうことでしょうね、はい、
1: 何回も同じ言葉が出てきたり、
0: そうなんです、
1: ね、決して名文という感じではないんだけれども、はい、何か心に引っかかる、刺さる、
0: はい、なんかストンときてこう自分でも自分の中に残っていくっていうんですかね、なんかよく分かんなくてもなんかこう感じるっていうのが宮沢賢治の作品かなと。
1: さて続

0: 続いての作品ですけれども、山梨、これ今小学校の教科書に取り入れられて、うん、知ってるっていう人が多いみたいですね、はい、先生困るだろうなってます。
1: 困るみたいで、よく問い合わせが来たり
0: 山下さんのところ
1: は、はいはい、来ますが、はい、
0: 山梨、村上里和アンカーです。
2: 小さな谷川の底を映した2枚の青い幻灯です。1、5月、2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クランボンは笑ったよ、クランボンはカプカプ笑ったよ、クランボンは跳ねて笑ったよ、クランボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クランボンは笑っていたよ、クランボンはカプカプ笑ったよ。
3: それならなぜクランボンは笑ったの？
2: 知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らもポッポッポッと続けて5、6粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきました。ずっと銀の色の腹を翻して一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クランボンは死んだよ、クランボンは殺されたよ、クランボンは死んでしまったよ、殺されたよ。
3: それならなぜ殺された？
2: 兄さんのカニはその右側の4本の足の中の2本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。
3: わからない。
2: 魚がまたツーッと戻って下の方へ行きました。クランボンは笑ったよ、笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網がそこの白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金の光をまるっきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また紙の方へ登りました。
3: お魚はなぜああ行ったり来たりするの？
2: 弟のカニがまぶしそうに目を動かしながら尋ねました。
3: 何か悪いことをしてるんだよ、取ってるんだよ。
2: 取ってるの？
3: うん。
2: そのお魚がまた紙から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いて、ひれも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながらお口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かにそこの光の網の上を滑りました。
3: お魚は？
2: その時です、にわかに天井に白い泡が立って、青光りのまるでギラギラにははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ましたと思ううちに、魚の白い腹がギラッと光って一遍翻り上の方へ登ったようでしたが、それっきりもう青いものも魚の形も見えず、光の金の網は揺れ

0: ゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。2匹はまるで声も出ず居すくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。
1: どうしたい？ブルブル震えているじゃないか。
0: お父さん、今おかしなものが来たよ。
1: どんなもんだ？
0: 青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たら、お魚が上へ登っていったよ。
1: そいつの目が赤かったかい？

0: 校の先生困りますよねこれね。でもあのカプカプ洗ったよっていう言葉がとっても響きが良くて、それからクランボンっていう名前もね、はい、一体何なのかよくわからないですけれども、耳に心地いいんですよね。
1: あの、まあ、水の中ですので洗うとカプカプになるのかなとか、あとクランボンってどういう響き、うん、まあ、いろいろあのクラン、カニとかいうところから考えていくあのやり方もあるんですが、まずこの音の響きリズム、クランボンってこう感性に響くところからこう考えていくと、クランボンってなんかこうとんがったものっていうよりも何かちょっとこう丸っぽいっていうか、
0: ああ
1: しませんか。
0: クランボン、
1: クランボン、
0: あ
1: とんがってはなんかいなさそうな、そうですね、っていうふうに見ていくと山梨の中ってすごい丸いものがたくさん出てくるんですよね。
0: ああでタイトルは山梨ですけれども、うんうん、はい、これは最後の最後にこう、
1: そう最後の最後になんか山梨が落っこってくるんですけど、それも山梨が落ちてきたっていうふうに賢治は書かないで、なんか黒いものが落ちてきた、あ山梨でしたっていう書き方を宮沢賢治はするんですけれども、だから山梨市の前に何って読者に思わせる、そういう書き方をするんですよね。でそういうふうに落ちてきた山梨はすごくいい匂いがして、まあ、あのクランボンっていう音、そして水の中の触覚、そして山梨のいい匂いってい こう五感を刺激するこの物語で、それだけでなんかこう心地よくなっていくんですが、果たしてクランボンは何だったんだろうっていう
0: ねえ、笑ったよって言ってカプカプ笑って、はい、でも死んだよ、殺されたよって
1: 、そう物騒ですね、
0: いう方に話がいくんですよね。
1: うーん、本当にね、この小ガニとお父さんのカニがあの川底にいますが、ここもですね、食って食われるっていう厳しい世界っていうことが分かります。でそういうような視点でですね、ちょっとカニたちに注目してみると、まあ、お父さんガニと子ガニ、あれお母さんはいないよっていうことに気づくんですよね。
0: あそうですね、は
1: い、うん、っていうことから考えていくと、まあクランボンっていうのはお母さんっていうふうに考えられるという説があります。
0: 丸くて何かこう、うん、
1: はい、
0: ほっとするようなものっていうイメージなんですかね、
1: はいはいはい、そしてその川底というのがお母さんの体内のような安心する中に子供とお父さんたちは守られている。お母さんは殺されちゃったんですけれども、何か大きな母性に守られているのがこう山梨という作品の雰囲気ではないのかなと思います。なるほど。
0: 深夜便特集、もう一度読む宮沢賢治、このあと0時台も続きます。山下さん、また0時台もよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。

藤原麻里さんのチェロで風の又三郎でした。宮沢賢治の風の又三郎は、賢治が亡くなった7年後1940年昭和15年に映画化されています。その時の映画のテーマ曲をモチーフにした藤原麻里さんの演奏でした。この映画は戦後しばらくまで、日本中の小学校で、上映されたということです。宮沢賢治特集、また0時台もお伝えします。ではここで深夜便からお知らせです。大分でのラジオ深夜便の集いの観覧募集のお知らせです。NHK 大分と大分県佐伯市ではラジオ深夜便の公開収録を9月5日土曜日、佐伯市城山桜ホールで行います。大分県国東市出身で72歳の今も現役のプロレスラーとして活躍する藤波達也さんや工藤三郎アンカー、中川みどりアンカーによるトークショーをお楽しみいただけます。観覧をご希望の方は NHK 大分のホームページにありますラジオ深夜便の集いというところをクリックしていただいて必要事項を記入した上お申し込みください。観覧は無料です。締め切りは8月16日日曜日ということです。詳しいことは NHK 大分電話09753-2800 09753-2800 までお問い合わせください。藤波辰巳さんのお名前間違えましたか、ごめんなさい。藤波辰巳さん、72歳の今も現役のプロレスラーとして活躍する、藤波辰巳さんをゲストにトークショーが行われます。それからラジオ深夜便からのお知らせ、

背景お元気ですか、秋風好きのお便り募集のお知らせです。8月31日月曜日の23時台と0時台はリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介します。背景お元気ですか、秋風好きを放送します。担当は金木を浅見アンカーと村上里アンカーの2人です。背景お元気ですかから始まるお便りを募集しております。はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前、ラジオネーム、住所、年齢を書いて、郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係までお送りください。郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係です。締め切りは8月25日火曜日です。では全国の天気概況です。明日は西日本を中心に東シナ海に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。北日本には大陸から低気圧が近づく見込みです。沖縄と九州、中国、四国、近畿は晴れるでしょう。にわか雨はほとんどなさそうです。東海から関東も晴れますが、午後は山沿いの一部でにわか雨があるでしょう。北陸と東北、北海道は雲が広がってところどころで雨が降りそうです。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。7月31日の各地の日の出です。札幌は4時24分、仙台は4時38分、東京の日の出4時48分、名古屋は日の出が5時です。金沢の日の出は4時58分、大阪5時7分、広島は5時20分、松江5時15分、松山の日の出5時20分、福岡は5時30分、沖縄那覇の日の出は5時54分です。地震のあった熊本では日の出は5時30分、日の入りは7時17分ということです。各地の日の出の時刻でした。

日付が変わって7月31日金曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日午後10時47分ごろ、長崎県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは長崎県雲仙市です。このほか震度3から1の揺れを九州各地や山口県の広い範囲で観測しました。震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。28日最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、おととい夜も震度5弱の揺れを観測するなど地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みで、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、おととい午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方

地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。また震度が把握できていなかった震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町について、気象庁は現地でデータを確認した結果、嘉島町で震度6強、宇城市小川町で震度6強、甲佐町で震度5強の揺れが観測されていたと発表しました。この地震の震源の深さは16キロでした。地震活動が活発な状態は続いていて、おととい午後10時19分ごろには熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、昨日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市と八代市で 35.2 度と猛暑日になったほか、宇城市で 34.3 度などと各地で厳しい暑さとなりました。熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みで、日中の最高気温は人吉市で37度、熊本市で36度、天草市牛深で35度と予想されています。断水や停電が続いている地域では復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県は今回の地震で県内では災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。このうちの25人については、市町村が今回の地震が原因で死亡したことを確認したとしています。9人については災害との関連を調査しているということです。地震で煙突が倒壊するなどして8人が死亡した熊本県八代市にある日本製紙の八代工場では、昨日昼過ぎに安否不明として探していた1人が瓦礫の中から見つかりました。容体は分かっていません。熊本県によりますと、今回の地震の後爆発があった嘉島町のイオンモール熊本では、これまでに12人が救助され、このうち7人が死亡し、5人がけがをしました。現場では引き続き取り残された人がいないか捜索が続けられています。アパレル事業を行うオンワードホールディングスは、爆発が起きたイオンモール熊本で1人の従業員が亡くなったことが確認されたと会社のホームページで発表しました。また2人の従業員については安否を確認中だとしています。会社によりますと、イオンモール熊本では当時2つの店舗で合わせて7人が出勤していて、4人については無事が確認されているということです。会社はご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様に衷心よりお悔やみ申し上げますとしています。このほか熊本県によりますと、昨日午後7時の時点で今回の地震で開設している避難所は県内で390カ所あり、9196人が避難しているということです。熊本県が発表した昨日午後2時現在で合わせておよそ7万9700戸が断水しています。九州電力送配電のホームページによりますと、昨日午後5時現在、熊本県内のおよそ1万4000戸で停電が発生しています。九州電力によりますと、作業が順調に進めば今日夕方までの復旧を見込んでいるということです。28日の熊本地震が木造の建物に

与えた影響について専門家がシミュレーションを行ったところ、場所によっては古い耐震基準で建てられ耐震性能が劣っている建物などは倒壊するほどの揺れだったことが分かりました。専門家は再び大きな揺れがあると古い耐震基準の建物は被害を受ける可能性があるとして注意を呼びかけています。京都大学生存研研究所の中川隆文准教授は、宇城市松橋町で観測された震度6強の揺れをもとに耐震性能の異なる木造の建物がどの程度被害を受けたかシミュレーションを行いました。その結果、現在の耐震基準並みやそれよりも強い建物は倒壊せず、現在の基準の 20% から 30% の耐震強度の建物は倒壊するという結果になりました。中川准教授によりますと、耐震基準が見直された1981年より前に建てられた木造の建物の中には、20% から 30% 程度の強度のものもあり、場所によってはそうした建物が倒壊するほどの揺れだったと見られるということです。中川准教授は、2016年の熊本地震では、2度目の震度7の地震で倒れたものもあったとして注意を呼びかけています。中川准教授は、耐震性能が劣る建物は大きな地震のたびにダメージを受けていく。特に1981年以前の旧耐震基準で建てられたものは耐震性能が劣っている可能性があるので、揺れがあったらすぐに避難できる体制を整えてほしいと話しています。30日のニューヨーク外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが急激に進み、日本時間の今日午後11時過ぎ、円相場は一時1ドル157円台後半まで、昨日午後11時過ぎ、円相場は一時1ドル157円台後半まで値上がりしました。それまでは1ドル162円台で推移していて、およそ5円円高ドル安が急速に進行した形です。金融市場ではこのところの円安を受けて、政府日銀が再び市場介入に踏み切ったのではないかとの観測も出ています。現在の外国為替市場の円相場は、現在1ドルが159円31銭から34銭となっています。1ユーロは183円27銭から29銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より112ドル51セント高い5万1706ドル65セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 525.191 上がって 24,968.133 となっています。この時間の担当は道谷新平でした。0時10分になります。

7月31日金曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦之です。この後の番組の内容をご紹介しましょう。0時台は、深夜便特集、もう一度読む宮沢賢治、そして1時台は深夜便アーカイブスです。明日への言葉のアンコール、戦争犠牲者に敵も味方もない、歴史研究家森重

0: 千秋さんのお話です。日大のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、カルロス・サンタナの作品集です。三時代は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌。今回は作詞の A 六助さんの作品をお送りします。四時代のラジルセレクション、今夜は27歳が命つなぐ駆け込み寺、新宿歌舞伎町若者支援の現場からというテーマで、公益社団法人日本駆け込み寺代表理事の清水葵さんの活動についてお伝えします。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。0時台も深夜便特集、もう一度読む宮沢賢治。アンカーの朗読で宮沢賢治の作品を聞きながら、日本大学芸術学部の山下清美さんとお伝えしていきます。今更ですが、山下さんの正式なお名前、ソコロワというのがついてるんですよね。
1: ソコロワ山下清美と、はい、
0: はいはい、ご結婚なさって、
1: はい、そうですね、主人が、はいはい、ロシア人で、はい、ソコロフと申しますが、そこから、はい、
0: 何ですか、鳥の鷹という意味があ
1: るんですって。はい、ソコロフ鷹という意味、よくご存
0: じ、で、女性の性にソコロは、男性だとソコロフと、
1: はい、女性がわーって女性系になるということで、
0: それでお名前にはソコロは山下清美さんとなっているということですね。もう一度読む宮沢賢治ということでお伝えしていますが、私たちが小さい頃からこう触れてきた宮沢賢治っていうのは、何かイメージとしてね、とても立派な人、それはきっとこの作品のせいじゃないかと思うんですが、雨にも負けず、徳田明アンカーの朗読で聞いていただきます。
2: 雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずに、よく見聞きし分かり、そして忘れず。野原の松の林の影の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日取りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。
0: このイメージですよね、宮沢賢治っていうとね。
1: そうですね、うん、このイメージって方も多いですよね。
0: これによってでも宮沢賢治ってのは日本中の人にこう知られる存在になったっていうのを聞いたことがありますが。
1: そうですね、これはまあ戦争中にですね、まあ、こういう雨にも負けず風にも負けずっていう標語のような表現で、大政翼賛会っていうところの冊子に、ね、はい、ええ、載っ で、それであのこれがあのすごくいろいろな多くの人に知れ渡るところとなったということです。
0: 賢治が亡くなった後に手帳に残ってるのが見つかった
1: そうです。それもまあエピソードなんですけれども、まあ亡くなってから宮沢賢治のトランクを開けたら手帳があって、そこにこれが記されていたっていう、発見された手帳の中に記されていたものと。で、まあ宮沢賢治が亡くなる2年前に書いたもので、多分すごく病気に苦しんでいた時に手帳に記したものではないかというふうに言われています。
0: じゃあこれをこう発表するつもりがあったかどうかって分かんないですよ
1: わかんないです
0: ね。
1: よね。これもだからそうなんですね。原稿用紙に書いたものではなく、本当自分に言い聞かせるように。で、最後見てみますと、そういうものに私はなりたいですので、賢治はこういう人であった、完成されたこういう人であったというわけではなく、こういう人になりたいっていう理想が書いてあるので、その理想がまた賢治のイメージとして定着していったのかなと思いますが。
0: 大政翼賛会の本に載ったっていうことは、軍部にも非常に都合のいい
1: そうです
0: 文章だった
1: ね。
0: ということなんです
1: そう
0: か
1: なんで
0: ね。
1: す。この雨にも負けずは、どの時代にも都合がいいんですよね。戦争中ももちろん都合いいですし、戦争負けてからも、これがね、結構採用されるんですよね。生き残るんですよね。普通、戦争中にですね、使われたものって、もう全部ダメになるのが一般
0: 黒塗
1: 的。
0: りにされたりとかね。
1: でも雨にも負けずは、本当どの時代においてもこう生き残ってくるっていう不思議な言葉の群れですよね。教科書に載って、ちょっとこの玄米のところをちょっと4号が多いからちょっと削ってっていうのが
0: 聞いたこ
1: あっ
0: とありま
1: て、
0: すね。
1: そ
0: 3
1: れ
0: 号
1: で
0: になっ
1: 3
0: て
1: 号だか
0: る。
1: なんだかにして削って、でもまあこういうこう耐えるっていうね、ものはいいんじゃないかっていうことだったんですかね。
0: 戦後の食糧不足
1: とか
0: の時にも使わ
1: ね。
0: れたと。
1: そう、まあ、戦争には負けたけど、でも勝てなかったけど負けずみたいな感じですかね。なんかその日本人の戦後の心情ですよね。そういうものに寄り添った言葉となったのかなとも思います。まあ戦後だけではなく、ちょっと大変なこととか辛い時に必ずこの雨にも負けずっていうフレーズは登場していて、日本人の何かこう応援歌っていうか唱えるものとして存在しているのかなというふうに思います。
0: 何かこうどんな時にもぴったりくる
1: そうです
0: 感
1: よ
0: じなんです
1: ね。
0: かね。すごいですね、それ。
1: 心情に合いますよね。
0: まあ山下さんはそういう賢治だけれども、いろいろこんな一面もあるんだということで、お好きな作品があるということで挙げていただきました。毒もみの好きな所長さん。で、これ舞台はプハラという架空の町で、この国の法律の第一条が火薬を使って鳥を取ってはいけません、そして毒もみを使って魚を取ってはいけませんということで、この毒もみというのが何かというと、どうやら山椒の皮と木の灰を混ぜて作ったものということなんですね。吉野清アンカーの朗読です。
3: ある夏、この町の警察へ新しい所長さんが来ました。この人はどこかカワウソに似ていました。赤ひげがピンと跳ねて、歯はみんな銀の入れ歯でした。所長さんは立派な金モールのついた長い赤いマントを着て、毎日丁寧に町を見回りました。ロバが頭を下げてると、荷物があんまり重すぎないかとロバ追いに尋ねましたし、家の中で赤ん坊があんまり泣いていると、包装のまじないを早くしないといけないとお母さんに教えました。ところがその頃、どうも規則の第一条を用いないものができてきました。 あの河原のあちこちの大きな水たまりから一向

0: 魚が釣れなくなって、時々は死んで腐ったものも浮いていました。また、春の馬の日の夜の間に、町の中にたくさんある山椒の木がたびたびつるりと皮をむかれておりました。けれども、所長さんも巡査もそんなことがあるかなというふうでした。ところがある朝、手習いの先生のうちの前の草原で、二人の子供がみんなに囲まれて、かわるがわる話していました。所長さんに、うんと叱られたぞ。所長さんに叱られたかい？少し大きな子供が聞きました。叱られたよ。所長さんのいるのを知らないで、石を投げたんだよ。するとあの沼の岸に、所長さんが誰か三四人と隠れて毒もみをするものを抑えようとしていたんだ。なんて言って叱られた？誰だ石を投げる者は。俺たちは第一条の犯人を抑えようと思って一日ここにいるんだぞ。早く黙って帰れと言った。じゃあきっと間もなく捕まるね。ところが、それから半年ばかり経ちますと、また子供らが大騒ぎです。そいつはもう確かなんだよ。僕の証拠というのはね、ゆうべお月様の出る頃、所長さんが黒い衣だけ着て、頭巾をかぶってね、変な人と話してたんだよ。ね、そら、あの鉄砲打ちの小さな変な人ね。そしてね、おい、今度は、もう少しよく粉にしてこなくちゃいかんぞなんて言ってるだろう。それから鉄砲打ちが何か言ったら、なんだ柏の木の皮も混ぜておいたくせに一俵二テールだなんてあんまり無法なことを言うななんて言ってるだろう。きっと山椒の皮の粉のことだよ。するともう一人が叫びました。ああそうだ、あのね、所長さんがね、僕のうちから灰を二俵買ったよ。僕、持って行ったんだ。ね、そら、山椒の粉へ混ぜるのだろう。そうだ、そうだ、きっとそうだ。みんなは手をたたいたり、拳を握ったりしました。所長さん、ご存知でしょうか。近頃、林野取締法の第一条を破る者が大変あるそうですが、どうしたのでしょう。
1: はあ、そんなことがありますかな。
0: どうもあるそうですよ。私の家の山椒の皮も剥がれましたし、それに魚がたびたび死んで浮かび上がるというではありませんか。すると、所長さんがなんだか変に笑いました。けれどもそれも気のせいかしらと町長さんは思いました。
1: はあ、そんな評判がありますかな。
0: ありますとも。どうもそしてその子供らがあなたの仕業だと言いますが、困ったもんですな。所長さんは椅子から飛び上がりました。
1: そいつは大変だ。僕の名誉にも関係します。早速犯人を捕まえます。
0: 何かお手がかりがありますか？
1: さあ、そうそうありますとも。ちゃんと証拠が上がっています。
0: もうお分かりですか？
1: よく分かってます。実は毒もみは私ですがね。
0: 所長さんは町長さんの前へ顔を突き出して、この顔を見ろというようにしました。町長さんも驚きました。
1: あなた？やっぱりそうでしたか。
0: そうです。そんならもう確かですね。確かですとも。所長さんは落ち着いてテーブルの上の鐘を一つカーンと叩いて、赤ひげのもじゃもじゃ生えた第一頭の探偵を呼びました。さて、 所長さんは縛られて裁判にかかり死刑ということに決まりました。いよいよ大きな曲がった刀で首を落とされるとき、所長さんは笑って言いました。
1: ああ、面白かった。俺はもう毒もみのことときたら全く夢中なんだ。
0: いよいよ今度は地獄で毒もみをやるかな。みんなはすっかり感服しました。
2: 主人公は犯罪者ですよね。最後にみんなが感服するっていう、これはどう捉えたらいいんですかね。
3: いやね、まずタイトルのその毒もみというのも、まあ、あの作品内で説明はありましたが、でもその毒もみっていう言葉の強烈さ、もうなんか所長さんの本気、毒もみに対する本気を感じて、あ、もうそこまで好きならっていうふうに納得してしまうっていうところが、なんでしょうね、善悪を超えた人間の欲を感じました。
2: 感服しましたっていうこの結びが面白いですね。
3: もうならどうぞっていう、もう好きなら仕方がないよねっていう、どうしようもないですよね、う
2: ん、なかなか。でも、はい、子供が読んだ時に一体何を教訓にすればいいのか。
3: 教訓がないんですよねそうなんですよ。そういうのもあると、なんか宮沢賢治の世界って大きいなっていう、
2: 結局記憶正しくだけではない人間の世界というのを、
3: そうですね、
2: でも賢治自体もこう、はい、肯定して捉えてた。
3: そういう感じ。
2: 続いて、はい、ツェネズミという作品をお聞きいただきましょう。吉野清アンカーです。
0: ある古い家の真っ暗な天井裏にツェという名前のネズミが住んでいました。ある日ツェネズミはキョロキョロ四方を見回しながら床下街道を歩いていますと、向こうからイタチが何かいいものをたくさん持って風のように走ってまいりました。そしてツェネズミを見てちょっと立ち止まって早口に言いました。おいツェネズミ、お前んとこの戸棚の穴からコンペイトーがバラバラこぼれているぜ、早く行って拾いな。ツェネズミはもうひげもピクピクするくらい喜んで、イタチにはお礼も言わずに一山にそっちへ走っていきました。ところが戸棚の下まで来た時、いきなり足がチクリとしました。そして止まれ誰かという小さな鋭い声がします。ツェネズミはびっくりしてよく見ますと、それはアリでした。アリの兵隊はもうコンペイトーの周りに四重の非常線を張って、みんな黒いマサカリを振りかざしています。二三十匹はコンペイトーを片っ端から砕いたり溶かしたりして巣へ運ぶ支度です。ツェネズミはブルブル震えてしまいました。
4: ここからうちへ入ってならん、早く帰れ帰れ帰れ。
0: アリの特務総長が低い太い声で言いました。ネズミはくるっと一つ回って一目散に天井裏へ駆け上がりました。そして巣の中へ入ってしばらく寝転んでいましたが、どうも面白くなくて面白くなくてたまりません。アリはまあ兵隊だし強いから仕方もないが、あのおとなしいイタチめに教えられて戸棚の下まで走っていってアリの総長に剣突を食うとは、なんたる尺に触ることだとツェネズミは考えました。そこでネズミは巣からまたちょろちょろ這い出して木小屋の奥のイタチの家にやってまいりました。イタチはちょうどトウモロコシの粒を歯でコツコツ噛んで粉にしていましたが、ツェネズミを見て言いました。どうだ コンペイトーがなかったかい？
1: イタチさん、ずいぶんお前もひどい人だね。私のような弱いものを騙すなんて。
0: 騙しゃせん。確かにあったのや。
1: あるにはあっても、もうアリが来てましたよ。
0: アリが？へえ、そうかい。早いやつらだね。
1: みんなアリが取ってしまいましたよ。
0: 私のような弱いものを騙すなんて、惑うてください。惑うてください。
1: それは仕方ない。お前の生きようが少し遅かったのや。
0: 知らん知らん。私のような弱いものを騙して。惑うてください。惑うてください。
1: 困ったやつだな。人の親切を逆さまに恨むとは。
0: よしよし。そんなら俺のコンペイトーをやろう。
1: 惑うてください。
0: 惑うてください。
1: えい、それ持っていけ。てめえの持てるだけ持って、失せちまえ。
0: てめえみたいなぐにゃぐにゃした男らしくもねえやつは、面も見たくねえ。
1: 早く持てるだけ持って、どっかへ失せろ。
0: イタチはプリプリしてコンペイトーを投げ出しました。ツネズミはそれを持てるだけたくさん拾ってお辞儀をしました。
4: イタチはいよいよ怒って叫びました。
1: えい、早く行ってしまえ。
0: てめえの取った残りなんかウジ虫にでもくれてやら。
4: ツネズミは一目散に走って天井裏の巣へ戻ってコンペイトーをこちこち食べました。こんな具合ですから、ツネズミはだんだん嫌われて、誰もあんまり相手にしなくなりました。そこでツネズミは仕方なしに、今度は柱だの、壊れたちりとりだの、バケツだの、ほうきだのと交際を始めました。中でも柱とは一番仲良くしていました。柱がある日ツネズミに言いました。
1: ツネズミさん、もうじき冬になるね。僕らはまた乾いてみりみり言わなくちゃならない。お前さんも今のうちにいいヤグの支度をしておいた方がいいだろう。
0: 幸い、僕のすぐ頭の上にスズメが春持ってきた鳥の毛やいろいろ温かいものがたくさんあるから、今のうちに少し下ろして運んでおいたらどうだい？
1: 僕の頭はまあ少し寒くなるけれど、僕は僕でまた工夫をするから。
0: ツネズミはもっともと思いましたので、早速その日から運び方にかかりました。ところが途中に急な坂が一つありましたので、ネズミは三度目にそこからストーンと転げ落ちました。柱もびっくりして、ネズミさん、怪我はないかい？怪我はないかい？と一生懸命体を曲げながら言いました。ネズミはやっと起き上がって、それから顔をひどくしかめながら言いました。
1: 柱さん、お前もずいぶんひどい人だ。僕のような弱いものをこんな目に遭わすなんて。
0: 柱はいかにも申し訳がないと思ったので、ネズミさん、すまなかった。許してください。と一生懸命詫びました。
1: ツネズミは図に乗って、許してくれもないじゃないか。お前さえあんな小尺な指図をしなければ、私はこんな痛い目にも遭わなかったんだよ。惑っておくれ。惑っておくれ。さあ、惑っておくれよ。
0: そんなことを言ったって困るじゃありませんか。許してくださいよ。
1: いや、弱い者をいじめるのは私は嫌いなんだから、惑っておくれ。惑っておくれ。さあ、惑っておくれ。
0: 柱は困ってしまって、おいおい泣きました。そこでネズミも、仕方なく巣へ帰りました。それからは、柱はもう怖がって、ネズミに口をききませんでした。さて、その後のことですが、ちりとりはある日 ゼネズミに半分になったモナカを一つやりました。するとちょうどその次の日、チェネズミはお腹が痛くなりました。さあいつもの通りチェネズミは惑っておくれを100ばかりもチリトリに言いました。チリトリも呆れて、もうネズミとの交際はやめました。
2: チェネズミ、吉野清アンカー、まだ途中ですけれども、この後どうなるのかというところです。でもひどいクレーマーですねこれね。
3: ですね、弁償しろっていう。
2: 惑って償えという、
3: 償え、
2: はい、いやなんか耳に残りますね。
3: そう、
2: 夢に出てきそうな気がします。
3: 惑ってください、惑って。
2: それも人の親切をなんか恨むっていうかね。
3: そうそうそう、もうほんとこう耳っちーっていうか、それがまた人間臭い。さらにゼっていう名前もちっちゃい感じですよね。すごい、
2: なんかこれお好きだって。
3: このこういう人いるな。人間っぽい。本当宮沢賢治って、まあ、こう宇宙に感性がいっていたような方なんですけれども、現実でも苦労したり、現実もよく見てた方なんだなっていうのを感じますね。
2: 他にも、なんかよく効く薬と偉い薬、
3: はいはいはい、ちょっとピルルってこう刺激的な薬のお話とか、あといろいろな、宮沢賢治ってすごく成人的なイメージで捉えられてますけど、本当すごくお茶目で、すごく読者に対して遊んでるようなところがあって、例えばこうエロのことも書きたいとか言ってるんですよね。ちょっとエロ、
2: あんまりこうイメージありませんけれども、うん、
3: でも自然ってちょっとエロスですよね。あと土神と狐っていうのも珍しく人間の内面、嫉妬ですね、嫉妬の凄さっていうのが描かれていて、あと猫の事務所なんかもちょっといじめられてかわいそうなお話とか、あとマナズルとダーリア、よく授業で演劇にするんですけども、女性同士の、
2: はい、
3: 会話とか面白かったりするので、宮沢賢治の作品って本当にたくさんある。童話作品っていうのは、まあ、約100前後ぐらいあるんですけれども、はい、短くてよくわからない部分もあるんですけれども、自分なりに読んでみると本当に面白いですね。え、こんなこと書いてるのって。
2: グスコーブドリの伝説とか、はい、セロヒキのゴーシュとか、はいはい、よく知ってる宮沢賢治作品っていうと、そういう、うん、なんかとても真面目な人たちというイメージですが、うん、いろんな作品があるんですね。
3: そうですね、変な人がたくさん描かれている。
2: 山下さんご自身が学生の頃からこの宮沢賢治に惹かれていったっていうのはどんなところだったんですか。
3: はい、やはり、まあ、解釈の無限多様なところと、いいんだよって言って、自分の解釈でいいんだよって言われた時のなんかこう自由さと、若い時のあすごい、自分が書くことで開拓できるんだっていうようなことを感じる文学でした。学ばなければいけない、覚えなければいけないっていうよりも、何かこう自分で作り上げることができるような感覚を最初に受けたかなと。
2: でも昔からたくさんの人が研究をしていて、
3: 歴史の研究史がまた深くて、もう多岐にわたり、本当に賢治学という世界です。
2: ね、その37歳で亡くなった人がこれだけ広い世界に謎を振りまいて、はい、言ってっていうのもすごいですね。
3: 本当に不思議だと思います。本当にいろんな文学者の方いますけど、やっぱ宮沢賢治の不思議さというか天才性っていうのはに出会えてよかったなとすごく思ってます。
2: 今日は銀河鉄道の夜を聞くところから始まりましたけど、最後にもう一度銀河鉄道の夜をお聞きいただこうと思います。 車窓からいろんなものを見たり、いろんな幻想的な光景が広がっていくんですが、途中の駅からずいぶん風変わりなお客が乗ってきますよね。鳥を取るのを仕事にしてるとか、あとあの豪華客船が氷山に衝突して、他の子供を助けて自分は海に消えたっていうような、これタイタニック号のことですよね。
3: そこを入れるんですよね。そういうのが面白いですね。そしてキリスト教 の、あの信仰の方たちをたくさん描いたり、本当に本当の神様って何だろうって主人公、登場人物に言わせてますけど、そういう問いかけをたくさんしているのが銀河鉄道の夜かな、本当の神様、あと本当の幸い。
2: 本当の幸いって何回も出てきますよね。最後にもう一度銀河鉄道の夜お聞きいただこうと思います。磯野裕子アンカーです。
5: じゃあさよなら。女の子が振り返って二人に言いました。さよなら。ジョバンニはまるで泣き出したいのをこらえて、怒ったようにぶっきり棒に言いました。女の子はいかにも辛そうに目を大きくして、もう一度こっちを振り返って、それからあとはもう黙って出て行ってしまいました。汽車の中はにわかに半分以上も空いてしまい、にわかにがらんとして寂しくなり、風がいっぱいに吹き込みました。そして見ていると、みんなはつつましく列を組んで、あの十字架の前の天の川の渚にひざまずいていました。そしてその見えない天の川の水を渡って、一人の神々しい白い着物の人が手を伸ばしてこっちへ来るのを二人は見ました。けれどもその時はもうガラスの呼び子は鳴らされ、汽車は動き出し、と思ううちに銀色の霧が川下の方からスーッと流れてきて、もうそっちは何も見えなくなりました。ジョバンニは、ああ、と深く息しました。カンパネルラ、また僕たち二人きりになったね。どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのように、本当にみんなの幸いのためならば、僕の体なんか百遍焼いても構わない。うん、僕だってそうだ。カンパネルラの目にはきれいな涙が浮かんでいました。けれども本当の幸いは一体何だろう。ジョバンニが言いました。僕わからない。カンパネルラがぼんやり言いました。僕たちしっかりやろうね。ジョバンニが胸いっぱい新しい力が湧くように、ふうと息をしながら言いました。あそこ石炭袋だよ。空の穴だよ。カンパネルラが少しそっちを避けるようにしながら、天の川のひととこを指さしました。ジョバンニはそっちを見て、まるでギクッとしてしまいました。天の川のひととこに大きな真っ暗な穴がドホンと開いているのです。その底がどれほど深いか、その奥に何があるか、いくら目をこすって覗いても何にも見えず、ただ目がしんしんと痛むのでした。ジョバンニが言いました。僕もうあんな大きな闇の中だって怖くない。きっとみんなの本当の幸いを探しに行く。 どこまでもどこまでも僕たち一緒に進んでいく。

0: らが言ったように思われませんでした。何とも言えず寂しい気がしてぼんやりそっちを見ていましたら、向こうの川岸に2本の電信柱がちょうど両方から腕を組んだように赤い腕着を連ねて立っていました。カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。ジョバンニがこう言いながら振り返ってみましたら、その今までカンパネルラの座っていた席に、もうカンパネルラの形は見えず、ただ黒いビロードばかり光っていました。ジョバンニはまるで鉄砲玉のように立ち上がりました。そして誰にも聞こえないように、窓の外へ体を乗り出して、力いっぱい激しく胸を打って叫び、それからもう喉いっぱい泣き出しました。もうそこらがいっぺんに真っ暗になったように思いました。
1: みんな十字架のある駅で降りてしまう、うんうんうん、
2: はい、今本当に宮沢賢治の宗教信仰については深く研究されていまして、うん、でもちろん法華経っていうのがもう絶対的に宮沢賢治をやるにあたってはもう通らなければいけないところなんですけども、キリスト教もすごく重要であるっていうふうなことも言われていまして、特に銀河鉄道の夜にあれぐらいキリスト教のことを書くっていうことはやはり何かですね、大きな大きな影響を与えているということは確かで、それを宮沢賢治がどういうふうに処理して分別してたかっていうのはちょっとよくわからないんですけれども、まあ、とにかく宮沢賢治が信仰というものに対してとても深くこう考えていたっていうことはすごく事実だと。
1: これは宮沢賢治は両方の存在をこう認めてるっていう感じなんですかね。
2: 本当の本当のたった一つの神様って言っているのかな、うん、なんかそういうものを超えたところにある神様っていうことも言っているのかなとか、そこら辺はですねかなり晩年の宮沢賢治どういうふうに考えていたのかっていうのはすごく不思議なところなんですが、うん、
1: でこの銀河鉄道の夜って未完なんですよね、
2: はいはいはい、
1: で最後は目が覚めて村に帰るとカンパネルラがどうやら死んでしまったようだというのが分かった、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: はい、まあ、これから続くとしたらやっぱりジョバンニはこの現実に戻ってきたジョバンニはこの現実の世界をどうやって生きるかっていうことでまた戦っていかなきゃいけないという展開なんですけど、うん、そもそもそうですよね、作者があちらに行ってしまっているので、うん、本当に不思議で銀河鉄道の夜っていう大きな闇、大きな真っ暗な穴っていうのが出てくるんですけど、そういう本当闇真っ暗なものに、まあ、作者の賢治自身もこう飲み込まれていくような物語読むにつれて真っ暗なもの、うん、真っ暗なものっていうのがどんどんどんどん出てきて、で最後はカンパネルラと別れたジョバンニの心ですね、悲しみ、それが真っ暗になったっていう表現があるんですけど、うん、まあ、そこが本当の闇かなとも思うんですけれども、うん、本当闇へ闇へという方向性があるのが銀河鉄道の夜、うん、
1: 本当に久しぶりに宮沢賢治をこう読んできましたけれども、はい、まあ、謎はさらに深まったというか不思議な人だったんだなというのを思いますね、長い年研究してらっしゃったお立場からすると、はい、こんなところをポイントにまた読み直してみると面白いよというようなことがありましたら、うん、
2: はい、宮沢賢治は大人になって読むとさらに面白いと思います。自らの経験に照らし合わせて、あと自らの感性を研ぎ澄まして読むとまた全然違うものが発見されると思います。自分がわからないところですね、そこがポイントだと思います。そこで立ち止まってこれなんだろうって

0: 考えることが面白いことを見つけることにつながっていくと思います。
1: 子供の時はね、あ、これ知ってる人もいるんだろうなと思ってこう読み飛ばしてしまうのが、今大人になってみればこれはやっぱり分かんないなっていうのが
0: クランボンとか
1: いろいろね、はい、出てきて、それも楽しいということですね、
0: はい
1: はい、ありがとうございました、今日はもう一度読む宮沢賢治ということで、賢治の研究をずっと続けてらっしゃった日本大学芸術学部の山下清美さんにお話を伺ってまいりました。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 最後に山下さんのリクエストで、さだまさしさんで銀河鉄道の夜をおかけしようと思いますが、
0: すごい歌で、よく合唱とかで歌われて、はい、います、
1: では、さだまさしさんで銀河鉄道の夜、これを聞きながらお別れしたいと思います。

さだまさしさんで銀河鉄道の夜でした。では、全国の天気概況です。今日は西日本を中心に東シナ海に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。北日本には大陸から低気圧が近づく見込みです。沖縄と九州、中国、四国、近畿は晴れるでしょう。にわか雨はほとんどなさそうです。東海から関東も晴れますが、午後は山沿いの一部でにわか雨が降るでしょう。北陸と東北、北海道は雲が広がってところどころで雨が降りそうです。雷が鳴って日本海側を中心に雨が強まるでしょう。道路の冠水などに注意してください。最高気温は昨日と同じくらいのところが多いでしょう。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: 各都市の天気予報、そして最低気温、最高気温の順にお伝えしていきます。大韓民国のソウル、予報は晴れ時々曇り、最低気温25度、最高気温31度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するもので、日本時間8月1日から放送時間をこれまでの1日14時間から1日7時間50分に変更します。ここからは、日本時間8月1日午前0時以降の中東向け臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで、日本時間8月1日午前0時からの中東向け臨時送信の周波数をお伝えしました。なお、 NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 一時の NHK ニュースです。28日、最大震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ている熊本県では、昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は、1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では、今日は昨日より気温が高くなる見込みで、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また、震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では、広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。また、震度が把握できていなかった震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町について、気象庁は現地でデータを確認した結果、嘉島町で震度6強、宇城市小川町で震度6強、甲佐町で震度5強の揺れが観測されていたと発表しました。この地震の震源の深さは16キロでした。地震活動が活発な状態は続いていて、おととい午後10時19分ごろには、熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5

弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、昨日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市と八代市で 35.2 度と猛暑日になったほか、宇城市で 34.3 度などと各地で厳しい暑さとなりました。熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みで、日中の最高気温は人吉市で37度、熊本市で36度、天草市牛深で35度と予想されています。断水や停電が続いている地域では復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県は今回の地震で県内では災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。このうちの25人については市町村が今回の地震が原因で死亡したことを確認したとしています。9人については災害との関連を調査しているということです。地震の後大規模な爆発が起きた熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本ではこれまでに12人が救助され、7人が死亡し5人がけがをしました。警察によりますと救助された12人の多くが専門店が集まる建物の中央部分から助け出されたということです。この部分は被害が大きく建物が崩落しているため、救助された人たちが爆発があった当時何階にいたのかは分かっていないということです。警察と消防は昨日午後から現場に警察犬を投入して他に取り残された人がいないか確認を進めています。昨日は日没まで捜索を続け、今日は明るくなってから再開する予定です。イオンモール熊本で DMAT 災害派遣医療チームとして活動した医師が熊本市内で取材に応じ、呆然とするような状況で一刻も早く救助されてほしいと祈っていたと述べました。九州大学病院の松永俊太郎医師はDMAT として地震翌日のおとといの午前4時から昨日午後2時にかけてイオンモール熊本に派遣され、現場から南におよそ50メートル離れた場所に待機していたということです。到着した当時の様子について松永医師は、あたり一面瓦礫が散乱し呆然とするような状況で、一刻も早く見つかってほしいと祈りながら待っていたと振り返っていました。しかし松永医師が待機していた間に現場で治療を行うことはなかったということです。松永医師は、地震に爆発という要素が重なり深刻な事態だと考えていた、駆けつけたのに力になれずとても悔しいですと話していました。交通機関への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は筑後船小屋駅と熊本駅の区間について昨日の運転再開を目指していましたが、線路などの点検に時間がかかっているとして昨日も終日運転を見合わせることを決めています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の区間は引き続き運転再開の見通しが立っていないということです。博多駅と筑後船小屋駅の間の上下線は本数を減らして運転しています。在来線は熊本県内で運行する三隅線が全線で運転を見合わせているほか、鹿児島本線は熊本駅と八代駅の間で運転を見合わせています。高速道路です。西日本高速道路などによりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが続いています。通行止めとなっているのは九州自動車道の熊本県の松ヶ瀬インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間の上下線、南九州自動車道の熊本県の八代ジャンクションと田野浦インターチェンジの間の上下線です。高速道路の通行止めの影響で西日本鉄道の高速バスは福岡と宮崎、鹿児島を結ぶ路線で

日と今日の終日運休を決めています。日本航空は九州新幹線の運転見合わせが続いているため、福岡と鹿児島を結ぶ臨時便を昨日と今日も運航するとしています。臨時便を運航するのは今日が8便、来月1日と2日がそれぞれ10便、来月3日が1便です。円高が進行しています。30日のニューヨーク外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが急激に進み、円相場が一時1ドル157円台後半まで値上がりしました。およそ5円円高ドル安が急速に進行した形で、金融市場では政府日銀が市場介入に踏み切ったのではないかとの観測も出ています。30日のニューヨーク外国為替市場では日本時間の昨夜10時半ごろからドルを売って円を買う動きが急激に進みました。そして午後11時過ぎには円相場は一時1ドル157円台後半まで値上がりし、今年5月中旬以来およそ2ヶ月半ぶりの円高ドル安水準となりました。その前までは1ドル162円台後半で推移していて、およそ5円急速に円高ドル安が進んだ形です。外国為替市場ではアメリカとイランの対立の激化を背景にした原油の先物価格の上昇や、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げの観測の高まりなどを背景に、今月下旬には1ドル164円台に迫るおよそ39年8ヶ月ぶりの水準まで円安ドル高が進んでいました。円安ドル高の進行をめぐっては、日本の政府日銀が今年4月から5月にかけて総額11兆円余りを投じて円買いドル売りの市場介入を実施していたことが明らかになっていて、30日の値動きをめぐっても市場では政府日銀が再び市場介入に踏み切ったのではないかとの観測も出ています。この時間の担当は道谷新平でした。時刻は1時10分になるところです。

7月31日金曜日午前1時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦幸です。この後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉のアンコールで歴史研究家の森重明さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、今夜はカルロス・サンタナの作品集。3時台日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、 A 六助さん作詞の作品集です。4時台はラジルセレクション、27歳が命つなぐ駆け込み寺、新宿歌舞伎町若者支援の現場からということで、日本駆け込み寺の清水葵さんの活動についてお伝えします。では深夜便アーカイブスです。今週は戦争平和に関するインタビューをシリーズでお伝えしていますが、今日は2016年

0: 8月に放送した戦争犠牲者に敵も味方もないというテーマで、歴史研究家の森重明さんのお話をお聞きいただきます。森さんはご自身も被爆者でありながら、原爆が広島に投下された8月6日に広島市内で亡くなった米軍アメリカ軍の捕虜の身元を調べ、それぞれの家族に伝えてきました。森さんは今年3月に88歳でお亡くなりになりました。戦争犠牲者に敵も味方もない、お聞きください。
1: 広島西区にある森さんのご自宅にお邪魔しています。ここは書斎なんですけれども、両側に本が埋まってまして、そして私が入り口から入ったところに、オバマさんに抱擁されている森さんの写真があります。
2: まさか自分が大統領にお会いできる、そういう機会が来るとは思いもよらなかったです。広島の人は全員そうだと思いますけども、大統領が日本にいらっしゃって、そしてサミット終わったらすぐお帰りになるだろうと、広島までは足を伸ばすことはまずないだろうとみんな思っていましたので、実際に短時間ですけども広島においでになるということが発表された時は本当にびっくりいたしました。そしてまさか私が献花式に呼ばれるなんて、まさに仰天どころか天地がひっくり返るぐらいびっくりいたしました。でもそれが現実だったんですから、そのお話をこれからいたします。
1: 抱擁されている森さんの姿があって、涙がちらっと見えたんですが、
2: はい、アメリカと私との関係というのは長い長い付き合いなんです。ましてアメリカ人が広島で被爆死しているということはアメリカの遺族も知りません。ましてや日本人はもっと知る機会がなかった。それがなぜ原爆で死んだ米兵を追及するようになったかと言いますと、私が米兵が留置されていた中国憲兵隊司令部、その隣、爆心地から400メートルから500メートルのところにあった陸軍の学校に行っていたからです。
1: 森さん自身が陸軍にいらっしゃったってことですか？
2: はい、陸軍の学校に行っておりました。当時は小学校と言わずに国民学校、そこに行っておりましたので、中国憲兵隊司令部というのがどんなところであるかと知っておりました。そういうところで米兵は留置されていたんですけども、うん、そして運命の8月6日に全部の米兵がそこにいたわけではなかったんですけども、あまりにも逮捕された数が多くなったので3箇所に分けたということが後から分かりました。ですけども人数とすれば一番たくさんの人が中国憲兵隊司令部に留置されておりまして、結局全員が亡くなったと。それを一人一人、どの人がどのように最後を遂げたかということを、ありとあらゆる資料を使いまして、アメリカの方のいろんな記録類、そういったものを徹底的に、もちろん英文です、その英文というのもきちんと書かれた英文じゃなくて、時間が経ってから見たもんですから真っ黒でが何て書いてあるかわからないというふうな状況の下で読むわけですけども、読めない言葉が綴られていたと。でもこれは多分こういうふうなことを書いているに違いないと、ある程度推測になるんですけども、推測を交えながら調べていきまして、そして最後の最後ですけども、やっと結論が出たと。出た時には なんとこんなに時間がかかったかというぐらいの時間、何十年ということに取り組んでいたと。最初は嬉しかったけども、これから私が調べていたことが後世に残ればいいかなという祈るような気持ちでございました、
3: はい、
2: 何しろ世間が私を信用してくれなかった。大学の教員でも新聞社とかテレビ局のような機関に属していない、たった一人の一市民ですからね。それが一生懸命ありとあらゆる過去に出ておりました論文を読み、資料を読み、証言ビデオを、原爆体験記を読んだり、原爆体験記なんと2000人超えてるんですよ。なぜそんなことをするかと言いますとね、私が調べたことが正しいかどうかわからないんですよ。そしてやったことを振り返りました。広島には広島原爆戦災史といいまして公の歴史本があります。これは広島原爆戦災史というのは1巻から5巻まで出ておりまして、全部で4000ページ、これを徹底的に読んでおりましたら意外なことが分かってきました。 NHK を含めて各新聞社、通信社全てが記事を書いた後にそれが正しいかどうか検証する手がかりにしてた本です。だから権威があると思われた。ところが私のように徹底的にいろんな資料を勉強した人間から言わせてもらうと、間違いがいっぱいある。各メディアは正しいと思ってこれを報道しておったら間違いだらけじゃないかというふうに思いまして、市役所に行って言いましたよ。どのように違うかということを全部具体的に指摘していきました。そうしましたら市役所の人が曰く、実はいろんなところから指摘があったと。だから書き直さなければいけない、改訂版を出そうと思っていたところですと。私もそれを聞いて安心しました。ぜひいいものを作ってまた教えてくださいと。そうしましたら、あなたにぜひお願いしたい。どのように間違っているかということを随分あなたは詳しくご存知だから、これから改訂版を出すからぜひ手伝ってほしいと、そういうふうに言われましたので、そこまで言われましたらね、大変もう光栄ですと、ぜひお手伝いをさせてくださいと言いまして、だから私はね、随分一生懸命自分の町から始まって広島市に、広島県郊外、そういうところに行って全部調べましたよ。それも費用は全部自分持ちですけどね、自分の調査や研究が役に立つというふうに市に言われたことを大変誇りに思いまして、ぜひお役に立ちたいと思っておりましたので、何の苦もなくとにかくやっておりました。でと言って毎日するわけじゃなくて、自分もやっぱり仕事を持っておりまして、サラリーマンですから日曜祭日のような火を使って自分のできる範囲やっておりました。
3: 自分の足で、
2: はい、
3: しかももうボランティアもいいとこですよね、はい、そんな形で何年も何年も何十年もやってこられたわけですが、
2: はい、
3: ちょっとお話をね、
2: はい、
3: 少年時代に戻してよろしいですか、
2: はい
3: はい、原爆が投下されたのが、
2: はい、
3: 1945年8月6日8時15分でした。その時に森さんはどこにいらっしゃったんですか。
2: 自分が生まれたこの鯉という町の橋の上におりました。
3: 橋の上ですか、
2: はい、今でしたらこの日は夏休みですよ、8月6日は、
3: はい、
2: 当時は夏休みはなかった。月月火水木金金という言葉が流行ったぐらい、大人の人は敵に勝つためには働け働けと、休むなんてとんでもないと、僕らのような学童は勉強しろということで、8時半からそれが始まるわけですって。そのちょっと前に私は橋の上におりました。
3: その時がおいくつですか。
2: 8歳です。実はですね、旭山神社というところなんですけ

0: クスノキ、大きなクスノキが今もありますけども、そのクスノキの下で私たちは学校として勉強しておりました。それを分散授業と言います。分散授業というのは、学校に爆弾が落ちましたら生徒も先生も全滅する、全滅をしましたら次世代に敵と戦う人たちが全部なくなりますので、一部は集団疎開、一部は縁故疎開。私たちは分散授業、クスノキの下に集まりまして先生に指導を受けると。8時半から始まるので、どのぐらいの大きさの川かと言いますと、あの小さな川です。
1: はい、
0: 深さが30センチから40センチぐらいの浅い川で、下は水草の生い茂っている、かかっている橋の上を3人で歩いておりましてね、爆心地から近い方に2人おりまして、その影に私はなっておりました。私だけが火傷しない、怪我もしてない、はい、その代わり私は吹っ飛ばされました。
1: 爆風で、
0: 爆風で、爆風というのは爆心地から同心円を描いてどんどんどんどんこう広がるというふうに皆さん思いますけども、
1: はい、
0: 全く違う、真上から来るんですよ。広島は爆心地の600メートル上で爆発したんですから、だから真っ逆さま、
1: はい、
0: ですけども運よく助かりまして、で後の2人はどうなったか、大やけどしたんだそうですよ、後から聞いた。でその2人は亡くなったらしいと、
1: あ
0: いうことを聞きましてね。
1: その8時15分爆風があって、
0: はい、
1: 小川に落っこちました、
0: はい、
1: 何が起きたのか分かんないですよね。
0: だからね、まさかね、一発の爆弾で大変なことが起こるとはね、広島市にいた人は全員そう思ったんじゃないでしょうか。
1: キノコ雲とかそういう
0: の、そのね、キノコ雲の中に僕はいたんですよ。いいですか、キノコ雲にいうのはね、直径3キロですから、ちょうど私はね、その端っこの方にいたんですよ。真っ黒なんですよ、あのキノコ雲の中は。10センチ先が見えないんですよ、それぐらい暗いんですよ。で僕はこうしましたよ、しばらくじっとしてました。多分30分ぐらいだろうと思うんですが、だんだんだんだんね、目の前が薄くなって見えるようになりまして、だから僕は川からね、土手を這い上がって、そうしましたらね、一人の女性、おそらく20代だったろうと思うんですけども、フラフラフラフラしながらね、私に近づいてくるんですよ。病院はどこですかと言うんですよ。その人を見ました。体という体の血だらけ、胸は全部裂けてる。病院はどこですかと、しがみつくような目で、消え入るような声でそう言いました。その時上空で爆音がしたんですよ。これはいかん、また爆弾を落とされると、必死で逃げましたよ。
1: はい、
0: そうしましたらね、道という道には逃げてきた人らしいけども、みんなね、横たわってるんですよ。周りの家も倒壊してまして、助けてくれとかいろんな声が聞こえるんですよ。そういう声が次々と聞こえる中を必死で逃げました、
1: うん、
0: そしたら坊や、ここにおいでという声が聞こえましてね、今でも思い出すんですけども、ここで防空壕に入るのがいいのか、山まで逃げた方がいいのか、一瞬戸惑いましたけどね、引っ張り込まれました、手を掴んで、
1: はい、
0: その防空壕に入ったら、たくさんの人がそこでしゃがんでおりました。防空壕の中というのは、その頃は水が、食料が、医薬品、その他のものは全くないんですよ。ただみんなが心配そうな顔をして座ってるだけ。僕もその中の一人でした。あ、その前に言っておかなきゃいけない、黒い雨に遭ったんですよ僕は。
1: は
0: 黒い雨というのはね、痛いんですよ。コールタールの塊と言った方がいいんじゃないかと思うぐらい、それが体に当たる、体中真っ黒になる。真っ黒ですよ、服がね。それ脱いで捨てました。半分裸。夜が近づいてくると寒いんですよ。ガタガタガタ震えまして、これ僕ばかりなくてみんな、そうで原木体験記に書いてるからみんなだったと思いますけども、寒い寒い、着るものは一切ない。なんと新聞紙を僕は拾うことに成功しまして、体に縄で祝いつきまして、
1: はい、
0: そしたらちょっと気持ちが落ち着いて夜が来ました。ホラー穴からちょっとこう出ましたら、自分が巻きつけた新聞が活字が見えるぐらいの明るさ。広島市全部が火の海ですからね、8月6日は、
1: はい、
0: 全部燃えた。その明かりで、
1: はい、
0: 読んだわけじゃないんですけども、
1: うん、
0: そういう記憶にありまして、で僕は3日間水も飲んでない。ご飯はもちろんありませんから。それをね、3日間やりましたらどうなると思いますか。どんなもんでもいいから食べたかった、水が飲みたかった。水たまりに行って、黒い雨降ってますからね、手で覗きながら一生懸命飲みましたよ、
1: はい、
0: 今考えたら放射能の塊のようなものを一生懸命飲んだ。それぐらい水が欲しかった、
1: うん、
0: それから市役所が僕に頼んだ原爆戦災誌の書き換える件も一生懸命やることになりまして、
1: はい、
0: そういうことからどんどん進んで、最後はアメリカの調査がその後始めるんですけど、
1: はい、今回のオバマさんのメッセージの中にですね、ある男性はここで死亡した米国人の家族を探し出したっていう一文がありますね。
0: いや、それはね、全部アメリカに行って一軒一軒歩いたわけじゃなく、地図で言いますとワシントン州シアトルあたりからずっと調べていったんです。
1: はい、その調べるにあたってね、
0: はい、
1: 資料を求めなければいけないし、
0: ええ、
1: それからサラリーマンやっていらっしゃったわけだから、
0: はい、
1: 本当に忙しい中で、
0: ええ、
1: それをコツコツとやんなくちゃいけない、
0: はい、
1: で周りの人の協力はちょっとありえないですよね。
0: ありません。
1: むしろ周りからは非難されることもあったんじゃないですか。
0: ええ、ありました。そんなことをしてもね、分かるわけないよというような感じでした。なんといってもね、僕自身も思ったけども、まあ、太平洋で一本釣りしてるような感じでもね、僕はね割に自信がありましたよ。なぜか落ちた飛行機はロンソムレディー号というんですよ。ロンソムレディー号というのは日本語に訳せば孤独な貴婦人という意味ですよ。それが太平洋の真ん中で手を振りながら助けを求めてる、そういう絵が撃墜されたロンサムレディー号の機種に書いてあったんですよ、
1: はい、
0: だからね、僕も同じようなことやってる、あんまり違和感がなかった。でどうしたかと言いますとね、当時はね国際電電と、今 KDDI と言いますけども、国際電電というのがありまして、そこに申し込んだらね1回3,500円、話を混んできましたらなかなか私の英語力ではとても太刀打ちできないので、オペレーターに頼むんですよ。そしたら500円で通訳してくれる。だからそれを使いました。なぜそういうことをしたかと言いますとね、電話帳のようなものを全部用意してやったんじゃないんですよ。そんなことしたらね、とってもじゃないけども手に入れるの大変だし現実的じゃない。じゃあどうやってやったかと言いますとね、原爆で死んだ米兵というのは日本の場合は生徒なしかないけども、向こうはファーストネーム、ミドルネーム、ラストネーム、3つある。ミドルネームはほとんどもう必要ないだろうと。要するに被爆し米兵を探すんだから、遺族を探すんだから、ラストネームさえあればファーストネームは死んでるんだからもうないはずだと。ラストネームで例えばライアンにしましょうか。ライアン家に、ライアンという

0: ありませんと言いましたので、じゃあシアトルならシアトルにしますよ。そしたらもういいんですよ。次行く。そういうふうにしてやっていきますから、だから電話帳というのは全部載ってたかどうか分かりませんよ。というのは載せない人もいたようだから。だからね、それよりか僕は一番ね困ったのはプライバシーという壁。だからね、せっかく見つけてもね、何のためにかとかどうするのかと、それから始まるんですよね、うん、それで何回も何回も手紙のやり取りしながら拝み倒してまあやったわけでね、本当にね、もう
1: 判明したのが12人でしたよね、
0: そうです、全部で12人ですけども、2人は幸い地元の新聞社が1人は見つけてくれておりまして、もう1人の方は甥がすでに届けておりましてね、
1: はい、
0: だから正確に言えば10名
1: あ、そうですか。
0: だけどね、それは名前の方、家の方は2002年に初めて国立の記念館ができたんですよ。だから2002年前に2人は登録してましたから、家を全部集めなきゃいけんからね、まあ結局全員をやったような結果になりましたけど、
1: はい、でその12人の方のご家族のもとに行かれてお話もされたんですか、
0: はい、いえ、それは全部手紙のやり取り。
1: あ、そうですか。
0: 一回も行ってないんですよ。一度も行ってない。
1: あ、そうなんですか、向こうから来られたことはあるんですか。
0: もうそれが来たのが去年初めて来ました、2人。
1: あ、そうですか、
0: その前にもう1年前に一人日本で生活している英語の教師ですけども、そういう遺族が一人だけおりまして、でその人に逆に行ってもらいましたよ。なぜかというとね、亡くなった米兵の方は随分頑強な人で鉄鋼マンでした。だから私の主人はとっても丈夫な人で、日本でね死ぬるようなことは絶対ないと奥さんが強く信じておりましてね、お葬式もあげなかったし、自分と主人で作った家はねどうしても自分たちで守るんだと言ってね、
1: はい、
0: 80何歳になるまで百貨店に勤めてね、住宅ローンを払っていかれたようですよ。
1: で日本に来られた2年前に来られた人たちは、
0: はい、
1: 森さんに初めてお会いして、
0: はい、そうです、
1: なんとおっしゃってました。
0: もう本当にここまでしてくれてありがとうと心を込めて礼を言いましたよ。でもね、僕もねやってよかったな、今まであれあんなに辛い思いしたけどもよかったなとそう思いました。あのね、一人の人は女性で姪と甥が来たんですけども、甥はね僕が登録した家を一緒に行ってみましたよ。そうしたらねコンピューターで家を引っ張り出すんですけども、ずっと見てるんですよ。一言も物を言わないでね15分ぐらい見てましたね。そしてね僕が言いました、もう次のとこ行きませんか。そしたらね、いやこのままにしておいてほしいとそう言って言いましてね、どうやらね後から考えまして2時間は見てたようですよ。ずっと見てた、もう紛れもしないで見てた。それでね、うちに来て言いましたよ、僕はいろんな、あなたのおじさんはどこに来て日本の何を攻撃したと、でどこで撃ち落とされたんだ、そしてどこに連行されてどこで亡くなって、そしてどこに葬られたかというのをずっと一つ一つね連れてられたんですよ実は。そして僕が言ったことがなんと記念館に全部英語であったんですよ。なぜ僕が ここにあるわけないのにと思ったら、記念館の人が僕が登録に行った時にねそういう話をしました。そしたら一生懸命メモしてましたよ、日本語で。それを英語

0: ここに直して、だから家だけかと思ったら、そういう情報はね、僕は調べた情報を言うのは普通の人では分かりっこないような情報ですから、それを全部英語にして登録したらしい。だから家を出した時にそれを英語でね、
1: その記念館はどこにある記念館ですか？
0: 広島市の平和公園にある地下の、
1: 資料館
0: あれ資料館という
1: とは
0: のは、
1: 別に。
0: 資料館というのは地上にあるんで、
1: はい。
0: 記念館というのは地下です。
1: ああ、地下にあるんですね。あ、そうですか。
0: 慰霊碑のすぐ
1: うん、
0: 近くですけどね。
1: そうですか。オバマさんが来日されて、まあ一月ぐらいしてからアメリカの高校生が何人か来て、確か森さんとこうお話になりましたよね。
0: そうです。
1: その中である高校生が、なんでアメリカ人の兵隊を調べたの？っていう質問がありました。その時にお答えになったのは何ですか？
0: これはもしかしたら自分もアメリカ人と同じような運命をたどったかもしれないと、そういうふうに私は思ったからです。いや、なぜかというとね、私が行っていた学校にアメリカ人の遺体がね、被爆後ですよ、あったと。それを校長先生が書き残されていたんですよ。で、校長先生はなぜそうされたかと言いますとね、本来だったら校長先生も亡くなっていったかもしれないんですが、8月5日に第2次集団疎開のね、生徒を連れて三好というところ、その三好のちょっと奥に君田村というところですけども、そこに第2次の集団疎開の生徒を連れて行かれました。そしたら翌日、校長先生、大変なことが起こってると。学校全滅しました。学校にいた先生も生徒も一人残らず亡くなったと。すぐ学校に帰ってくださいという連絡があったんだそうですよ。で、校長先生、すぐ帰った。そうしましたら、2、3日前まで元気だった自分の学校の事務員、先生、生徒、全部遺体になって、真っ黒焦げになって、学校に横たわっていたんだそうです。それと同時にアメリカ人の遺体が、大きな遺体が一つだけその中にあったと。これ学校の記念誌に書かれてたんですよ。私それ見てね、これはアメリカ人じゃないぞ。自分だってこの死んだアメリカ人と同じような運命になった可能性はあるんだから。そしてその後、アメリカ人の慰霊碑というのは一つもないと。日本人の慰霊碑はあんなにたくさんあるのに、アメリカ人の慰霊碑は一つもないし、せっかくだから作ってあげたいと思いましてね。それで、そういうことを考えながら、アメリカ人のために一生懸命やってたら、随分、なんでそんなことをするんかとか、まあ、随分、嫌がらせもあったんですけど、そういう嫌がらせがあるために、むしろそんなだったらもっともっと立派なものを作ってやろうぐらいの気持ちになってね、そういう気持ちを僕は持ったのがアメリカ人の方に伝わっておりましてね、それで最後に慰霊祭をやって除幕式をやった時に、アメリカ人の記者さんがそっと来て言いましたよ。ところで、あの日はどうしたんだと言ったから、いや、実はお金がないからアルバイトしたんです、言いましたら、どうもそれを新聞に書いてくれたんじゃないかと思うんですけども、なんとものすごく私をね、高く評価して

0: ました。
1: はい。
0: 嬉しかった。うん。本当に嬉しかった。だって半年もね、誰にも頼まれたわけでもないのに、夜ね、ガードマンやったんですよ。半年ですよ。
1: はい。
0: お金は全部、入れ人、入れ祭に使いました。だからね、そういうふうにして、日本人は誰も褒めてくれなかったけども、アメリカ人がそうして褒めてくれたことに対してね、嬉しかった。
1: それで、先ほどの質問に戻りますけれども、高校生がなんでアメリカ兵を探したんですか、というね、これはまあ高校生にとって不思議なことだと思います。
0: そうですね。
1: この答えはどう答えたらよろしいんですかね。
0: いや、僕はね、日本人とアメリカ人とこうして家と名前を登録して分かったんですけどね、日本人も随分被爆死した家の家族というのは、亡くなった人に対して追悼にね、の思いでいつも8月6日が来ると記念式典に参加したりして、亡くなった子供であったり、あるいは主人であったり家族であったりした人を追悼してまして、でもね、アメリカ人も一緒どころか、僕に言わせたらもっともっとね、悲しみを抱いておりましたよ。
1: はい。
0: だからやっぱりそういうことを誰もやってないし、第一家とかね、名前を登録するということ自体を知ってなかった。だからこれは知らせてあげなきゃいけないし、できたらもう自分で代理登録と言いますけども、私がそれをやってあげようと、そう思ってね、やりましたよ。
1: 今ずっとお話を伺っててね、
0: はい、
1: オバマさんが、
0: はい、
1: 森さんを抱かれた時に出た森さんの涙って、
0: はい、ええ、
1: その50年間のご苦労、
0: ええ、
1: それが全部あそこに集約されてるんですか。
0: そうなんですよ。だってね、僕は何をやってもね、誰もね認めてくれなかったんだから、膨大なお金をどうするか、僕らゴルフなんか全部やめましたよ。バス代も節約したこともある。そこまでやってもね、誰も協力してくれた人はいなかった。だけど今回は僕がアメリカ側のトップの招待者だったんですよ。最後の最後はアメリカは僕のやったことをね、認めてくださったと。それは言葉に出されなかった。一番僕は嬉しかったのは、スピーチが始まりましたらね、割に早い段階ですよ、僕の固有名詞は出されなかったけども、僕のやったことをね、そのままおっしゃったじゃないですか。
1: はい。
0: 嬉しくてね、
1: うん、
0: やっと評価してもらえたと、
1: うん、
0: 誰にもこれは分からないんだろうけども、大統領も僕がやったことは聞かれたに違いないとその時思ったから、
1: はい、
0: だから大統領ありがとうございました。私の後ろには12名の米兵が、大統領待っていましたよ、71年間待ってましたよ、よくおいでくださいました、ありがとう、ありがとう言ってね、僕の後ろについてるアメリカ人の慰霊、彼らのソウルが

0: きっと大統領よくおいでくださいましたと言ったに違いないと僕は確信持ちましたよ。だから大統領も僕の目に光るものを感じて、ああいうシーンが出現したんじゃないかなと思うんですけどね。僕じゃないんですよ、あれ。何度も繰り返しますけども、原爆で亡くなった全ての人が大統領を関係者に違いないと、そう僕は感じました。
1: 50年間コツコツと自分のお金で、そして自分の足で歩き回ってここまで来れた。そして皆さんこうやって5月の27日に全世界の人がそれを知ったわけですよね。
0: はい、
1: これはありがたいことです。
0: 本当に光栄なことだと思いますよ。大統領をおいでになって素晴らしいスピーチをね、私は誰よりも近くで聞いた人間ですよ。それで僕はね、今何をしてるかと言いますとね、手紙も含めてですけども、アメリカの遺族、この人たちにね、あなたの大統領は素晴らしい人だと、このためのスピーチだから、それを DVD にしたのが今回発売された本になってるんだけども、私の被爆体験もほんの一部だけども入ってる。ぜひ見てほしいという今手紙を書いてるとこなんですけどね。
1: そうですか。
0: はい。
1: ご自身も被爆されてるから、体調もあまり良いとは言えないようですけ
0: そう
1: れ
0: です。
1: ど、頑張っていただきたいということしかないですね。
0: おかげさまでと言えばいいんでしょうか。有名人というのは英語ではビッグネームを言うんですけども、ビッグネームになったので、私ができることはやってみようと、それは平和に対するね、心構えと。この間アメリカの高校生が来た時に、被爆死した米兵で一番若い人は19歳だった。皆さんどうだと、皆さんの先輩の被爆した米兵の中の一人、この人は国家のために自分の命を捧げたんだと、皆さんもそういう先輩のことを考えたらね、本当に命がけで勉強して立派な人物になって平和のために尽くしてほしい。彼が最後に何て言ったか、こんなに苦しい思いをするんだったらピストルで撃ち殺してほしいと。こう言うて被爆した米兵は言ったんですよ。そういう目に遭わないで勉強できるのは幸運なことだと思ってほしい。確かにね、平和というのはね、押し付けられるもんじゃないんですよ。自分で作り出すもんなんですよ。それが私の願いです。は
1: こ
0: い。
1: の後ぜひ平和のためにまたお力をいただかなければいけないと思います。
0: 僭越ながらビッグネームにしていただいたんだから、それを利用してね、核のない世界を達成できるように頑張ろうと、そう思いましたよ。
1: はい、お願いします。
0: ありがとうございま
1: あり
0: す。
1: がとうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、戦争犠牲者に敵も味方もないというテーマで、今年3月にお亡くなりになった広島原爆民間歴史研究家の森重明さんのお話をお聞きいただきました。では深夜便の歌です。作詞作曲矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんで「I'm OK」。

0: 深夜便の歌、矢井田ひとみさんで I'm OK でした。ここで番組のお知らせです。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング。番組パーソナリティ3代目 JSOUL ブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、釣り好きのゲストをお迎えして釣りの面白さ、釣りができる喜びをひたすら喋っています。釣りの自慢話に失敗談、魚や環境についてもちょっと詳しくなれちゃう、ためになる話もある世にも珍しい釣りトーク番組です。とにかくわちゃわちゃとひたすら釣りと魚の話でバコーンと土曜の夜を釣り上げていきます。山下健二郎のトークライクフィッシング、放送は NHK AM で毎月第1、第2、第3土曜夜10時5分から。オンエアを聞けないという方も安心、聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。山下健二郎のトークライクフィッシング、釣り人も釣りをしない人もなんでか楽しくなっちゃう番組、ぜひ聞いてね。
0: では全国の天気概況です。今日は西日本を中心に東シナ海に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。北日本には大陸から低気圧が近づく見込みです。沖縄と九州、中国、四国、近畿は晴れるでしょう。にわか雨はほとんど

0: どなさそうです。東海から関東も晴れますが、午後は山沿いの一部でにわか雨があるでしょう。北陸と東北、北海道は雲が広がって、ところどころで雨が降りそうです。雷が鳴って、日本海側を中心に雨が強まるでしょう。道路の冠水などに注意してください。最高気温は昨日と同じくらいのところが多いでしょう。那覇は33度と平年並みになりそうです。鹿児島と高知は37度、熊本、福岡、広島は36度と猛暑日が続くでしょう。松山は35度と3日ぶりの猛暑日、松江35度、4日ぶりの猛暑日となりそうです。大阪は36度と昨日と同じぐらい、名古屋は38度と昨日より2度高いでしょう。東京は36度と3日。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 2時の NHK ニュースです。28日、最大震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ている熊本県では、おとといの夜も震度5弱の揺れを観測するなど、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みで、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。また震度が把握できていなかった震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町について、気象庁は現地でデータを確認した結果、嘉島町で震度6強、宇城市小川町で震度6強、甲佐町で震度5強の揺れが観測されていたと発表しました。この地震の震源の深さは16キロでした。地震活動が活発な状態は続いていて、おととい午後10時19分ごろには、熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。熊本県は今回の地震で県内では 災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。このうち25人については市町村が今回の地震が原因で死亡したことを確認したとしています。9人については災害との関連を調査しているということです。厚生労働省が昨日午後2時の時点でまとめたところ、熊本県では41の医療機関で断水や停電、医療ガスが使えなくなるなどの被害が出ているということです。熊本県内では医師や看護師などで作る災害派遣医療チーム DMAT が43チーム活動しているほか、災害派遣精神医療チーム DPAT も10チーム活動しています。高齢者施設では熊本県内の522箇所と長崎県の1箇所でガスの停止や断水、建物の壁にひびが入るなどの被害が出ています。このうち利用者を他の施設へ移す必要がある高齢者施設は12箇所で、6箇所はすでに移動を終えたということです。熊本県内の障害児や障害者に関係する施設でも277箇所で停電や断水、建物の被害が確認されています。このうち利用者を他の施設に移す必要があるのは3箇所で、移動先のめどは立っているということです。このほか熊本県内にある94の人工透析施設のうち、現在も7箇所で停電や断水などのために人工透析の実施が困難になっているということです。厚生労働省は熊本県などを通じて患者が別の医療機関で透析を行えるようにするための調整や給水車の手配の状況などを確認しているということです。子ども家庭庁が昨日午前10時半の時点でまとめたところ、熊本県にある保育所や認定こども園などの児童福祉施設合わせて51箇所で建物の被害や停電、それに断水の被害が出ています。このうち13箇所は閉所しているということです。八代市の保育所では園庭が液状化して柵が倒れているほか、益城町の児童館では建物の周りに地割れが起きているということです。子ども家庭庁は引き続き情報収集を行い、必要な対策を取っていきたいとしています。昨日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市と八代市で 35.2 度と猛暑日になったほか、宇城市で 34.3 度などと各地で厳しい暑さとなりました。熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みで、日中の最高気温は人吉市で37度、熊本市で36度、天草市牛深で35度と予想されています。断水や停電が続いている地域では復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。今回の熊本地震で被災地に派遣された医療チームの調整を行う医師は、地震で大規模に被災した病院の患者搬送はおおむね終了した一方で、多くの家屋の倒壊した地域では断水と暑さによる健康影響が懸念されるとして、避難者の健康管理など息の長い支援が必要になると訴えています。災害医療派遣チーム DMAT の調整を行う松田博樹医師によりますと、被災地では昨日時点で西日本を中心におよそ100の医療チームが活動しています。これまでに建物の倒壊などで4つの病院から大規模な患者の避難を実施し一段落したということで、昨日からは福祉施設や避難所の状況調査を始めているということです。氷川町など家屋の倒壊が多い地域では避難者の数も多く、エコノミークラス症候群のリスクが高まるため、リハビリを支援するチームが避難所を回って適切な運動を呼びかけることにしているといいます。今後最も懸念しているのが暑さと断水の影響で、すでに高齢者施設や避難所では熱中症で運ばれる人が出てきているということです。さらに 大量の水が必要な人工透析を受ける患者が入院する病院

や外来のクリニックでは、給水などの支援の状況次第では患者を避難させざるを得ないケースも出てくるとしています。松田医師は、今後は支援が必要な人が多い高齢者施設などでの健康悪化が懸念され、災害関連死を防ぐ支援が必要だ。家屋の倒壊や断水が起きている地域では避難生活も長期化が予想されるため、避難者の健康管理にも息の長い支援が必要になると話しています。為替と株の値動きです。30日のニューヨーク外国為替市場では、ドルを売って円を買う動きが急激に進み、円相場が一時1ドル157円台後半まで値上がりしました。およそ5円円高ドル安が急速に進行した形です。円安ドル高の進行をめぐっては、日本の政府日銀が今年4月から5月にかけて総額11兆円余りを投じて円買いドル売りの市場介入を実施していたことが明らかになっていて、30日の値動きをめぐっても市場では政府日銀が再び市場介入に踏み切ったのではないかとの観測も出ています。現在の為替相場です。1ドルが159円62銭から67銭となっています。また1ユーロは184円から184円1銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より526ドル76セント高い 52,120 ドル90セント

7月31日金曜日、午前2時10分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦之です。この後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、この後すぐ始めますけれども、ヴィンテージロック、カルロス・サンタナの作品集です。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作詞家としても活動されました A 六助さんの作品集です。4時台のラジルセレクション、今夜は27歳が命つなぐ駆け込み寺、新宿歌舞伎町若者支援の現場からというテーマで、公益社団法人日本駆け込み寺代表理事清水葵さんの活動についてお伝えします。ではロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージロック、アメリカのラテンロックバンド、サンタナの曲をおかけしていきます。ギタリストのカルロス・サンタナを中心とした、ロックグループですね。それでは1曲目、ソウル・サクリファイスからおかけしていきます。サンタナのファーストアルバム、1969年のアルバムからの曲です。どうぞ。

サンタナでソウルサクリファイス。ギタリストのカルロス・サンタナが1966年にサンフランシスコで結成したサンタナブルースバンドというのが最初ですけれども、その後サンタナと改名して、今の曲のアルバムが出た1969年に大手のレコード会社と契約してデビューしました。まあ、それと同時に、あの有名なウッドストックフェスティバルに出演して、そこでも話題になって知名度を一気に上げたということですけれどもね。続いての曲はその翌年1970年の暮れにチャートインして全米4位を記録した曲です。ブラックマジックウーマン。この

この曲は、ピーター・グリーンがフリートウッド・マック在籍中に書き上げた曲、そのカバーとなっています。それからメドレー終盤のジプシークイーンはガボール・サボの作品です。それではブラック・マジック・ウーマン、ジプシークイーン、サンタナです。

サンタナでブラックマジックウーマンジプシークイーンでした。続いては僕のリズムを聴いとくれ。これは今の曲と同じセカンドアルバム天の守護神から生まれたヒット曲です。もともとはラテンジャズ系のビブラフォンパーカッション奏者のティト・ブエンテの作品なんですが、サンタナがメキシコでの少年時代たまたまオリジナルを耳にしてそのままレコード店に走ったというお話が残っています。僕のリズムを聴いとくれという発売当時の日本での題名、とても懐かしい感じがします。サンタナで僕のリズムを聴いとくれ。

僕のリズムを聴いとくれおかけしました。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、カルロス・サンタナの作品集です。続いては君に捧げるサンバ、カルロス・サンタナの魅力の一つであるいわゆる泣きのギターの完成を見た名曲と言われています。後のギタリストたちにも大きな影響を与えました。この曲は作曲もカルロス自身で、彼の真の意味での創作者としての出発をとなった記念的な作品と言われております。それではサンタナで君に捧げるサンバ。

サンタナで君に捧げるサンバでした。続いては孤独のリズムという曲です。初期のサンタナでは、サンタナだけでなくとりわけキーボードとボーカルを担当していたグレッグ・ローリーの存在が大きかったと言われているんですが、この曲は、そのグレッグと2人のパーカッション奏者マイケル・カラベロとコーク・エスコベード、この2人の創作によるものです。サンタナで孤独のリズム。

孤独のリズム、1972年のヒットでした。その後しばらくヒットが出なかったんですが、5年後、ゾンビーズが1964年に大ヒットさせた曲のカバーで、ヒットを出しました。おかけします。 She's not there。

She's not there でした。今夜のロマンチックコンサートはカルロス・サンタナの作品集。続いては1982年全米15位まで上昇するヒットとなったホールドオンです。どうぞ。

ホールドオンサンタナでした。今夜のロマンチックコンサートはアメリカのラテンロックバンドサンタナの曲を特集してお送りしております。最後の曲は哀愁のヨーロッパ、泣きのギターはこの曲によってさらに磨きがかかったというふうに言われています。日本でのタイトルも懐かしい感じがしますね。哀愁のヨーロッパです。

哀愁のヨーロッパでした。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、カルロス・サンタナの作品集でした。では全国の天気概況です。今日は西日本を中心に、高気圧に覆われるでしょう。北日本には大陸から低気圧が近づいてくる見込みです。沖縄と九州、中国、四国、近畿は晴れるでしょう。東海から関東も晴れますが、午後は山沿いの一部でにわか雨があるでしょう。北陸

0: と東北、北海道は雲が広がってところどころで雨が降りそうです。雷が鳴って日本海側を中心に雨が強まるでしょう。最高気温は昨日と同じくらいのところが多くなるでしょう。那覇は33度、平年並みとなりそうです。鹿児島と高知は37度、福岡。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は

0: イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: 今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では地震活動の活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みです。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。今月28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。また震度が把握できていなかった震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市、小川町について、気象庁は現地でデータを確認した結果、嘉島町で震度6強、宇城市、小川町で震度6強、甲佐町で震度5強の揺れが観測されていたと発表しました。地震活動の活発な状態が続いています。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だとしています。一方、熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みです。日中の最高気温は人吉市で37度、熊本市で36度、天草市牛深で35度と予想されています。断水や停電が続いている地域では復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。熊本県は今回の地震で亡くなったかどうか調査中の人も含めて34人が死亡したと発表しました。熊本県は昨日午後6回目の災害対策本部会議を開き、今回の地震が原因でこれまでに25人の死亡が確認されたほか、地震によって亡くなったかどうか調査中の人が9人いて、合わせて34人が死亡したと報告されました。地震で煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場では、工場内に閉じ込められていた11人を救助し、昨日捜索活動が終了しました。県によりますと、このうち8人の死亡が確認され、2人が怪我をしました。昨日救助された1人の容体は分かっていません。一方、地震後に地震後に大規模な爆発が起きた嘉島町のイオンモール熊本では12人が救助され、7人が死亡し5人が怪我をしていて、他に残された人がいないか捜索活動を行っていると報告されました。このほか県内では390カ所の避難所が開設され、9196人が避難しているということです。またおよそ7万9700戸で断水し、およそ1万9000戸で停電が続いているということです。震度7の揺れを観測して建物の被害が相次ぐ熊本県宇城市では、車中泊をする人の姿も見られ、猛烈な暑さに苦しむ声が上がっています。宇城市の小川町商店街に住む宮崎和義さん87歳は、おとといから自宅の駐車場で妻の幸美さん79歳と車中泊をしています。2人の

対策は昨日県の担当者が行った応急危険度判定で建物の傾きや建具の損傷が確認され、最も危険度が高く立ち入ることが危ない危険と判定されました。2人は車の運転席と助手席でそれぞれシートを倒して休んでいるということですが、日中は冷房を入れても暑さをしのぐことが難しいということです。また自宅は断水しているほか電気が止まっているため、井戸水を汲み上げるポンプも使うことができないということです。昨日は熊本市内から駆けつけた友人から5リットルほどの飲み水を分けてもらっていました。2人は10年前の地震の時も自宅で被災し、1週間ほど車中泊をしたということですが、和義さんは今回は真夏なので10年前と比べて暑さが違います、冷房を入れても車の中はものすごく暑いと話していました。今日以降は福岡市内に住む娘の家に避難するということです。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある障害者施設には県内外から支援物資が届いています。氷川町宮原にある40人ほどが生活する障害者施設氷川学園では、建物に大きな損傷はありませんでしたが、断水が続いているほか、食料品なども手に入りづらい状況が続いています。施設には支援物資が次々と届いていて、昨日午後には NPO 法人災害救援レスキューアシストの代表理事中島武さんが訪れ、飲料水やインスタント麺、ウェットティッシュなどを寄付しました。中島さんは10年前の熊本地震でも支援に当たったということで、福祉施設は避難所と比べると支援から漏れてしまう面があると感じてきたので、高齢者施設や障害者施設などに物資を届けて回っていますと話していました。このほか施設には地元の農家から生活用水2500リットル、宇城市の企業から惣菜パンなど500食、熊本市の障害者施設から紙おむつなどの寄付があったということです。氷川学園の管理者の村山聡さんは、支援は非常にありがたく、食品や衛生用品などが集まっています。一方でトイレなどに使う生活用水が足りない状況が続いていますと話していました。一方、震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の特別養護老人ホームでは断水が続き、食料の備蓄もわずかになるなど、ギリギリの運営を余儀なくされています。八代市高島町の特別養護老人ホーム宮城園では今も断水が続き、衛生状態を保つのが難しいため、施設長の自宅の井戸水を活用しています。地震前から入所していた50人に加え、地域の高齢者16人も受け入れて食事を提供する一方、支援物資は届いていないため、食料の備蓄が 2,3 日分で底をつく状態になっているということです。さらに地震の影響で出勤できなかったり体調を崩したりする職員もいて、ギリギリの運営を余儀なくされているということです。地震後に近くの自宅から避難してきた90代の男性は、下から突き上げるような地震で今までに感じたことがありませんでした。自宅で一人だと不安ですが、施設だといろいろな人がいるので安心できますと話していました。宮城園の田形緑施設長は、水を使うことが難しいので、施設や利用者さんを清潔に保つことができなくなることを心配していて、とても気を使っています。職員も被災している人がいるので、入所者などのケアはもちろん、職員のケアも大事になると思っていますと話していました。九州電力によりますと、地震の影響で熊本県で発生している停電は、作業が順調に進めば今日31日夕方までの復旧を見込んでいるということです。ただ各家庭に述べている引き込み線が断線している場合などは、一部の家庭で停電が続く可能性もあるということで、最寄りの事業所に連絡してほしいとしています。

7月31日金曜日午前3時10分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦幸です。番組はこの後5時までお送りしますが、3時台は日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、A 六助さんの作品集です。4時台はラジルセレクション、27歳が命つなぐ駆け込み寺、新宿歌舞伎町若者支援の現場からということで、公益社団法人日本駆け込み寺の代表理事、清水葵さんの活動についてお伝えします。では日本の歌、心の歌です。今夜は作詞家というにはあまりにもいろいろな活動をしていらっしゃった A 六助さんの作品集をお送りします。まあ、今でいう放送作家の先駆けのようなお仕事をなさった方ですし、タレントとしても、ラジオ番組私もよく聞きました。それから本もよく読ませていただきました。その A 六助さんの作品集をお送りしていきましょう。まずはこの曲から、昭和36年の曲ですね。中村八大さん作曲、坂本九さんの歌で上を向いて歩こう。

坂本九さんで上を向いて歩こうでした。永六輔さんは1933年昭和8年に東京浅草に、生まれました。ご実家はお寺だったんですね。1933年、今日は、0時台にも宮沢賢治を読むという特集をやりましたけども、ちょうど宮沢賢治が亡くなった年に今思うとお生まれになってるんですね。そして2016年、平成にしますと28年の7月7日に亡くなっています。永六輔さん亡くなって10年ということになります。今の上を向いて歩こうは NHK の夢で会いましょうの今月の歌に取り上げられて、大ヒットしました。そしてアメリカでもすき焼きソングと呼ばれて全米に、知れ渡ったという曲でもあります。作詞永六輔さんの歌、続いては水原ひろしさんの黒い花びら。これは水原さんが映画に出演した時、共演した中村八大さん、作曲の中村八大さんが、彼のために作曲したもので、そのメロディーに永六輔さんが詩をはめ込みました。で、この曲はその年新設された日本レコード大賞で大賞を受賞したということでも知られています。作曲は中村八大さん。第1回日本レコード大賞の大賞を受賞した昭和34年の曲、黒い花びら、水原ひろしさんです。

水原博士さんで黒い花びらでした。続いてはやはりその当時の歌ですね。昭和36年に発売されました夢で会いましょう。これはやはり NHK の番組のそのテーマ曲ですね。当時はバラエティ番組のテーマ曲をレコード化するということはほとんどなかったんですが、エンディングで流れる坂本澄子さんの歌に人気が集まってシングル版が発売されました。これも作曲は中村八大さんです。坂本澄子さんで夢で会いましょう。

坂本澄子さんの歌、夢で会いましょうでした。記憶がありますけれども、これ生でやったりしてたんですよね。本当にテレビが、多くの茶の間で見られるようになった時代の曲です。続いては、テレビドラマの主題歌、これも NHK でした。昭和36年から39年まで放送された若い季節、その主題歌として作られた曲をザ・ピーナッツが歌いました。作曲は桜井純、作詞は永六輔さんです。若い季節。

ザ・ピーナッツの歌で若い季節でした。続いてはこれも夢で会いましょうから出てきた歌ですね。遠くへ行きたい。歌っているのはジェリー藤尾さん。大ヒットとなりました。1962年の5月の歌、昭和37年ですね。この歌はまたその後いろいろな人が歌って、渥美清さんとか森山良子さんなども歌ったカバー曲が出た曲でもあります。作曲は中村八大。ジェリー藤尾さんで遠くへ行きたい。

ジェリー不自由さんで遠くへ行きたいでした。続いての曲は西田幸子さんですね、ふるさとのように。これも夢で会いましょうから1962年12月の歌ということですね。六八コンビと言われましたけれども、永六輔さんと中村八大の曲です。西田幸子さんで「ふるさとのように」。

西田幸子さんでふるさとのようにでした。今夜の日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌ということで、A 六助さんが作詞した歌を特集してお送りしています。続いては

こんにちは赤ちゃん、これも大ヒットしました。あずさみちおさんですね。これは中村八大さんに昭和38年ご長男が誕生して、その時ガラス越しに初めまして私がパパよとつぶやいたのを永六輔さんがそっと脇で見ていてメモをしたという、そういうエピソードが残っていますけれども、そのパパをママに変えてこの歌を作って、やはり夢で会いましょうの中で、あずさみちおさんが歌いました。大ヒットとなりました。昭和38年、あずをおかけしようと思いましたが、ちょっと、CD の具合が悪いということで申し訳ありません。ではその次の曲をおかけしましょう。予定していました。その次の曲は二人の銀座、これもヒット曲ですね。ザ・ベンチャーズの作曲、昭和41年です。歌っているのは山内健さんと泉雅子さん。それでは二人の銀座どうぞ。

二人の銀座、山内健さんと泉雅子さんでした。続いては女一人、これは作曲は泉拓さんですね。リュークエイセスが日本の歌シリーズというのを、日本全国各都道府県の歌を一曲ずつ作っていこうというプロジェクトだったんですけども、いい湯だなとかフェニックスハネムーンは宮崎だったですかね。それから筑波山麓男性合唱団とかいろいろ、ヒットする曲もありました。そんな中の一つ、女一人、これは京都の歌でしたね。昭和40年、作曲泉拓さん、女一人、リュークエイセスです。

リュウク・エイセスの歌で女一人でした。今夜は、作家で綴る流行歌ということで、作詞の A 六助さんの作品をお送りしています。続いてもその日本の歌シリーズの中の一曲、群馬の歌でした。群馬県の歌として作られたいい湯だな、これをザ・ドリフターズがカバーしてテレビで、歌って大変な人気になりました。このドリフターズの曲としては昭和43年の発表ということですね。いい湯だな、ビバノンロック、ザ・ドリフターズです。

ザ・ドリフターズでいい湯だなビバノンロックをお聞きいただきました。続いては、北島三郎さんの帰ろかな。あ、これもそうなんですね。作曲は中村八大さんです。どうぞ。

北島三郎さんで帰ろかなでした。今夜は作詞の A 六助さんの特集をお送りしていますが、途中トラブルでおかけできない曲がありました。申し訳ありませんでした。最後の曲になります。水原ひろしさんの黄昏のビギン、本当に中村八大さんと A 六助さんのお二人で名曲がたくさん生まれていますが、これも今でも人気のある曲です。千秋直美さんのカバーもヒットしました。いろんな方が歌っています。昭和、34年の曲です。水原ひろしさん、黄昏のビギン。

0: 黄昏のビギン、水原ひろしさんでした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は A 六助さんの作品をお送りしました。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は西日本を中心に、高気圧に覆われるでしょう。北日本には大陸から低気圧が近づく見込みです。沖縄と九州、中国、四国、近畿は晴れるでしょう。にわか雨はほとんどなさそうです。東海から関東も晴れますが、午後は山沿いの一部でにわか雨があるでしょう。北陸と東北、北海道は雲が広がってところどころで雨が降りそうです。雷が鳴って日本海側を中心に雨が強まるでしょう。道路の冠水などに注意してください。最高気温は昨日と同じくらいのところが多くなる見込みです。では各都市の、今日の予報と、そして最低気温の予想、最高気温の予想をお伝えしていきます。那覇では予報は晴れ時々曇り、最低気温の予想28度、最高気温の予想は33度。この順でお伝えしていきます。鹿児島は晴れ、27度、最高が37度。福岡は晴れ、最低28度、最高36度の予想。高知は晴れ、26度、37度。松山は晴れ、26度、35度。広島も予報は晴れ、26度、36度。松江は晴れ、27度、35度。大阪晴れ時々曇り、28度、36度。名古屋は晴れ時々曇り、27度、最高38度。金沢曇りのち時々晴れ、27度、33度。新潟は曇り時々雨、25度、29度。東京晴れのち曇り、27度、36度。仙台予報は曇り、最低23度、最高31度の予想。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノン

0: 全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では地震活動の活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みです。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。今月28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。地震活動の活発な状態が続いています。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だとしています。一方、熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みです。今日日中の最高気温は人吉市で37度、熊本市で36度、天草市牛深で35度と予想されています。断水や停電が続いている地域では復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し休憩を十分にとるなど熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。熊本県は昨日午後6回目の災害対策本部会議を開き、今回の地震が原因でこれまでに25人の死亡が確認されたほか、地震によって亡くなったかどうか調査中の人が9人いて合わせて34人が死亡したと報告されました。地震で煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場では工場内に閉じ込められていた11人を救助し、昨日捜索活動が終了しました。県によりますと、このうち8人の死亡が確認され、2人がけがをしました。昨日救助された1人の容体は分かっていません。一方、地震後に大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では12人が救助され、7人が死亡し、5人がけがをしていて、他に残された人がいないか捜索活動を行っていると報告されました。このほか県内では390箇所の避難所が開設され9196人が避難しているということです。またおよそ7万9700戸で断水し、およそ1万9000戸で停電が続いているということです。自宅が全壊した熊本県八代市の60代の夫婦は生活再建の見通しが立たない中、健康面の不安も抱えながら避難所での日々を過ごしています。八代市松江の宮本昭光さん67歳と妻の明子さん61歳が暮らしていた自宅は今回の地震で1階が潰れるようにして全壊しました。地震の際たまたま倒壊した家に隣接する別棟にいた昭光さんは揺れの中必死になって窓から外に逃れたということです。当時の状況について昭光さんはテーブルにつかまったが横揺れがすごくて頭がパニックになりました。手を怪我しましたがどういう状況だったかも覚えていませんと振り返りました。また当時家の外にいたという妻の明子さんは全壊した家について結婚してからずっと住んでいる家で娘のおひなさまなど思い出もいっぱいの家なので残念ですと話していました。今2人は芽子さんの高齢の父とともに避難所での生活を続けていますが、昭光さんは耳が不自由で目も緑内障などでよく見えず、芽子さんも重度の睡眠時無呼吸症候群を患うなど健康面の不安を抱えています。避難所にはマットレスなどはなく床に薄いシートを敷いて寝ているということで、昭光さんは

今回の地震で震度7の揺れを観測した熊本県宇城市にある産婦人科のクリニックでは、建物の一部が壊れましたが、被害が少なかったスペースに臨時の診察室を設けて対応に当たっています。宇城市の産婦人科松ヶ瀬レディースクリニックは、今回の地震で建物の外壁が壊れるなどの被害が出ました。地震が起きた際、11人が入院していたということですが、安全のため近くの病院に転院させたり、自宅に戻ることができる人は帰宅させたりする対応に追われたということです。建物の点検を進めた結果、去年建設された新館は被害が少なかったということで、新館に医療機器を運び込んで臨時の診察室を設けて外来の診察に当たっていました。昨日検査のために訪れた宇城市の藤本つぐみさん19歳は、出産3日目で赤ちゃんと入院中だった時に地震が起きました。藤本さんは、赤ちゃんにミルクをあげていた時に地震が起き、揺れがすごくて転げ落ちそうになりましたと当時を振り返っていました。そして地震の後は八代市の実家に身を寄せているということです。藤本さんは、水が出なくて哺乳瓶の消毒や沐浴ができないので、知り合いに水を頼むなどして何とかしています。先生や助産師、看護師が連絡をくれたりサポートしてくれたりしていて、とても助かっていますと話していました。クリニックの田中博明院長は、出産は待ったなしで迅速な対応が必要になる。この病院は妊娠出産の患者が全体の半分を占めるので、そういった方の相談の窓口となり、少しでも安心してもらえるよう診療を続けていると話していました。今回の地震で震度7の揺れを観測した熊本県石川町では、倒壊を免れた住宅で家具が壊れるといった被害が相次ぎ、住民が片付けに追われています。このうち氷川町宮原に住む松本康政さん46歳は、今月28日に地震が発生したとき自宅で仕事をしていました。大きな揺れを感じたため、とっさの判断で一緒にいた2人の息子に覆いかぶさり、倒れてくる柵などから守り、子どもたちに怪我はなかったということです。自宅では食器やガラスの破片が床に散乱していて、昨日も厳しい暑さの中、松本さんは家族とともに片付けに追われていました。松本さんによりますと、電気は復旧しましたが、断水は今も続いているため、入浴などができないということです。松本さんは、揺れが起きた際は立っていられないほどで、自分がどうなっているかもわからない状況でした。近くに寄ってきた子どもに大丈夫と繰り返し伝えました。水さえ普及すればある程度の生活はできると思うので、そこまでは近所の人と協力しながら耐えていきたいと話していました。氷川町の役場では物資の配布などの対応にあたる職員の疲労も日に日に増しています。今回の地震で氷川町では125棟の家屋が全壊するなど、合わせて800棟以上で被害が確認されているほか、町内全域で停電や断水が続いています。町役場にはおよそ130人の職員がいますが、発災直後から対応に追われています。昨日も避難物資の配布や電話への対応などに当たっていました。こうした状況に職員の中には、熱中症とみられる症状が出る人もいるということです。このため熊本県では氷川町など被害の大きかった合わせて6つの市と町に応援の職員を派遣して対応に当たっています。また県外の自治体からも応援の職員が派遣されるということです。新幹線の情報です。九州新幹線は今日の始発から筑後船小屋駅と熊本駅の間の上下線で運転を再開するということです。これにより博多駅から熊本駅の間の上下線は本数を減らすものの、ほぼ平常通りの運行となります。熊本駅と鹿児島中央駅

0: 7月31日金曜日のラジオ深夜便、午前4時10分を回ってこの時間になるとお目覚めの方も多いと思います。今夜は、高橋敦幸がお送りしています。おはようございます。この4時台は、ラジルセレクションということでお送りします。今年度ラジオ深夜便ではこれまでに放送して好評だった番組をこの時間にお届けしています。今回は5月4日に放送した特集番組、27歳が命つなぐ駆け込み寺、新宿歌舞伎町若者支援の現場からという番組、特集番組を再編集してお伝えします。新宿歌舞伎町には数年前から家庭や学校に居場所がない若者たちが集まるようになりました。そんな若者たちを支えてきた支援団体の代表に27歳の女性が就任しました。声にならない SOS に向き合う清水葵さんの奮闘の日々を追いました。
1: 新宿区では条例で路上での客引き、
2: 東京新宿歌舞伎町居酒屋やネットカフェ、パチンコ店などの遊技場、そしてホストクラブからガールズバーまで様々な店舗がひしめき合う日本有数の歓楽街です。この街のビルに囲まれた広場の一角に6年前から10代から20代の若者たちが集まるようになりました。新宿東宝ビルの横にあることから東横キッズと呼ばれています。
3: なんかつながれるもんある、無理やった
2: らいい。家庭や学校などに自分の居場所を見出せず、この場所で出会った同じ境遇の仲間とお酒やタバコを片手に盛り上がったり、黒を基調とした地雷系と呼ばれる独特のファッションでダンスをするなど、この場所ならではのスタイルをSNS に上げたりして過ごしています。しかしその一方で、一時的な快楽を求めて市販薬を大量に摂取するオーバードーズを繰り返したり、ホストクラブにはまって借金に追い詰められたり、深刻な問題が後を絶ちません。
4: 今14歳、お酒と薬混ぜて救急搬送。
5: 友達でやったら楽しかったんですよ。だから、あ、これがオーディオの楽しさなんだなっていうのが分かったっていうのはありました。
2: この場所で若者の悩みに寄り添い支援活動を続けている女性がいます。
4: こんばんは、駆け込み寺です。なんかカイロとかいります？大丈夫？
2: 清水葵さん、27歳です。去年4月、歌舞伎町で20年以上悩みを抱える人たちの相談活動を続けてきた公益社団法人日本駆け込み寺の代表理事に就任しました。
6: もっとどうしようもない状況、命からがら逃げてきて、誰かしらあそこに行けば助けてもらえるだろうみたいな場所になってますけど、
4: まあ、上辺上いろいろ喋ることはできても、やっぱその本人のこう、ね、心の奥底までとか、ふとした瞬間にね、死にたいってなっちゃったりとかするから、多分もう本当氷山の一角でと思います。
2: 歌舞伎町で若者の命と向き合う清水葵さんの奮闘の日々を見つめました。

0: 今年1月、清水さんが代表を務める日本駆け込み寺は新宿駅から歩いて10分、歌舞伎町の飲み屋街を抜けた先のホテル街のそばにあります。事務所の真向かいにある大久保公園にはこの日も立ちんぼと言われる若い女性が何人も立っていました。
1: えぐい。どこで見ました？
2: 清水と申します。すみません、方で、はい、ここの代表しています。
0: ショートカットに流行りのピアス、清水さんは笑顔で迎えてくれました。駆け込み寺は代表を務める清水さん以外に80人ほどのボランティアが登録しています。毎日昼の12時から夜9時まで事務所を訪ねてくる若者の相談に乗ったり、毎週土曜日には子ども食堂を開いたりするなど居場所を提供しています。日々の活動の中で大事にしているのは、繁華街にたむろしている若者たちの様子を確認して回る夜回りです。午後8時になると、
3: じゃあ傘いるね。
4: 傘はいると思います。
5: で、今日は何か持ちましょうか。お願いします。行ってきます。
3: なんか欲しいものあるとか、
0: 持っていくのは寒さをしのぐためのカイロやリップクリーム、そしてティッシュや生理用品、お菓子などの日常品です。ティッシュにはいつでも相談に来られるようにと駆け込み寺の連絡先をつけています。
3: いやー、雨がすごい、あいにくの雨で、まあ、子供たちはどうだろう、もしかしたら、まあ、あの東宝シネマズの映画館のところ、ちょっと中にあのなんだろう、アーケードみたいなのがあって、あの屋根があるんで、その辺にいるかもしれないですね。
0: 雨だったこの日、清水さんの予想通り、広場ではなくアーケードの中で、下は14歳から20代まで、15人ほどが過ごしていました。
3: こんにちは、駆け込み寺の方。
6: おー、駆け込み寺のさ、うん、俺あれ飯食ってる
3: よ。マジで。ここでは何これ配れることはできる。
7: チョコ
3: レート？うん、クッキーか。
7: 食べる。
3: いいよ。カイロはいらん？まあ、いい？リップとかもいい？大丈夫？
8: ティッシュ系、あ、オッケー。
0: 清水さんと顔なじみの若者もいれば、初めてここにやってきたという若者もいます。
8: ごめん、若干
0: こうした声かけを続けることで、若者がいつでも頼ってきてくれるきっかけになればと考えています。
9: この付近での待ち合わせは近隣住民、施設利用者などの迷惑になる。待ち合わせ行為はご遠慮ください。
0: こうした活動を通して駆け込み寺には毎日20人から多い時は50人ぐらいの若者が立ち寄るようになりました。最初はたわいない話から、次第にそれぞれが抱える悩みを話すといいます。
3: まあ、新規の子どもたちは大体やっぱり家出関係が多いんですけど、自分の存在価値がわからないとか、何してもうまくいかないみたいな、うん、なんか目にこう力がないというか、もう生きてる価値ないわっていうの、こう自分を傷つけたいっていう気持ちにリストカットとか、すぐにはやっぱ極端にやめれるわけじゃないので、ここに来てちょっと喋って一旦落ち着いて考えようとかって言ったりするようにはしてます。
0: 駆け込み寺を行くあてのない若者たちの居場所にしたい。清水さんは事務所内の一つ一つに様々な工夫をしています。気軽に立ち寄りやすいようにと、スマートフォンが充電できる休憩スペースやドリンクサーバーを設置、29歳以下であれば自由にトイレを使うこともできます。そして清水さんが大事にしているのは

0: 日明かりを絶やさないこと。ネオンに包まれた繁華街から少し離れた場所で安心できる空間を作りたいと言います。
1: そうですね、やっぱでも暖色のライトは気をつけているというか寒色にしてないんですよ。これオレンジ寄りのライトでかつまあ緑とか間接照明とかつけたりして、やっぱりこう暖かい雰囲気っていうのは、まあ、このカーテンレールも全て緑のものなので、やっぱこう自然の暖かさというかは意識して作ってると思いますね。やっぱり相談所として構えている以上ちょっと敷居が高いというか、なかなかこう入る勇気が出ないっていう子たちも結構多いので、そういったところで関係性を築いたところからやっぱり本音を聞き出すことができると思っているので、心の拠り所となるような場所になっていけたらいいなとは思ってます。
0: 駆け込み寺の代表になって1年、清水さんは歌舞伎町に居場所を求める若者たちのお姉さんのような存在になっています。
2: 葵ちゃん、
1: はい、
2: 私今気づいたんだけどさ、ここだけだと思ってたの。
3: ほら、
1: うわ
2: 赤くなってんじゃん。あれ、
3: しかも酔っ払いだからさ、噛んできてんの。
2: 力加減もクソもないわけよ。
3: 首噛んだのかな。
1: かわ
4: そう。マジでこいつバカ。
1: 何？ビンタ対決しなさい。ビンタ対決？大丈夫？ニュースなるでまた。あかんで。あ、それで捕まってるもん。東横の人。
4: マジ？
1: うん。
4: 失神するまでや
1: っ。そう。
4: 失神したわ。
1: マジで。
0: 清水さんに話を聞いてほしいと何度も訪れる若者たちもいます。
1: 同世代の子が。まあ、頼ってきてくれることもそうだし、それでねちょっとでも明るくなって帰ってくれたら嬉しいなっていうか、うん、それがもう駆け込み寺のある意味だと思うし、多分なかなかないんですよねこういう場所が。ゆるくって言ったらあれですけど、柔軟にねその子が利用しやすい場所を作ってあげるべきなのかなと思いますね。誰かに愚痴言ったりとか不安をぶちまけることで、まあ、ちょっとでもなんだろう、その自分を傷つける選択をしないでくれたらまあいいなとは思う。そう。
0: 一方で組織を運営する代表として清水さんは今危機に立たされています。
4: どんな感じですか今。
1: いや悔しいですよね。考え事が多くなった。
0: 清水さんが駆け込み寺の代表に就任した直後の去年5月、当時事務局長を務めていた40代の男性がコカイン所持の疑いで逮捕。また相談に来ていた20代の女性との不適切な関係も明らかになり、駆け込み寺は社会から信用を失いました。清水さんは当時の状況をこう振り返ります。
1: その事件が起こった5月18日から18、19、20、21、22、4日間ぐらい全部一人でクレーム対応とか取材対応とか、あとガサの立ち入り調査の対応とかもして、ひたすらこう泣きまくったというか、もう人前で泣く年でもないと思ってたんですけど、でもこうやっぱ私一人じゃ駆け込み寺を運営できないから不安やったんやなっていうのを同時にこう感情があって、こう自分のやるべきことと覚悟が決まったなっていうのはあります。
0: 支援活動を通して笑顔になるたくさんの子どもたちを見てきた清水さん、再び駆け込み寺として活動を続けるため組織の再生を進めてきました。
5: はい、って言ったさんね。
6: はい、
5: どうも。
0: 清水さんに再生を託したのは駆け込み寺の創設者源秀盛さんです。
5: 大ピンチになって、
7: このまんまじゃ駆け込み寺は行けへんなっていうのと、ほとんど会員が離れていく、寄付も減る、やから、その時こそ青い龍や、ただ今度の色味違うのは完全に Z

0: 世代やと、歌舞伎町なんか若い子しかおれんねやから、ただしこれから荒波に入っていくと、まあまあ芯も座ってるし、要するに新しくリニューアルをやっていこうみたいな時に、まあ葵がやるかって言ったらやりますと、やりたいというところで、まあたった一人を救う、でも寄り添いもする、でこういう相談も聞く、まあええなと。
1: 今後同じような事態の再発を防ぐため、事務所のスタッフには専用の携帯電話を持たせ、相談者と個人的なやり取りができないようにしたり、相談業務も同性のスタッフが対応したりするようにしました。またスタッフに対しては薬物などの違法行為に手を染めることがないよう定期的な研修を行い、再発防止策が実行されているかについては第三者委員会がチェックすることにしました。しかし運営資金のほとんどを占めていた行政からの助成金は打ち止めになり、寄付をしてくれていた支援者も離れてしまいました。今は街頭募金のみ、自転車操業の毎日です。
2: まあ、でもあの事件は確かに答えましたけど、なんだろう、自分が辞めたいと思って辞めるならあれですけど、まあ、他人のこの影響で辞めちゃうとこう悔しさが勝つというか、だったらまあできるところまで頑張ってみようっていうのはありますね。なんていう、
1: 歌舞伎町に居場所を求める若者たちの実態はより深刻さを増していると清水さんは感じています。
2: 別れてはない、
3: 別れてはすごいんです
2: けど、あ、そうなんです
1: ね。4月中旬、清水さんが保護者の相談を受けている最中、2人の20代の男性が駆け込み寺を訪ねてきました。
4: はっきり分かるのが怖いんじゃないかなと思って、
2: それ
4: でなんか
2: 誰か来た、ちょっと見てもいい、すみません。お、今あれ休み、休み、今日休みだ。そう休みや、
5: 今日休み、
2: う
5: ん、なんか
2: そう
5: 男子禁制みたいな話聞いたの、どうなんですか、ね、
2: 今はできない、うん、
5: 俺らもやっぱ会えないんだ。
2: そうだね、ごめん。
1: この日はあいにく事務所には清水さんだけ、女性の相談しか受け付けられない日でした。しかし以前から3人で来ていた若者が2人で深刻そうに訪ねてきたため、違和感を感じた清水さんは入り口で話を聞きました。
2: バット君大丈夫そう？
6: バット君
5: 意識不明だし、
6: 意識不明で、
2: ももちゃんが亡くなった。そうか、バット君はまだ病院で今洗浄してんのかな、胃洗浄とかしてんのかな、意識不明ぐらいの状態。
6: いや、なんか一心停止
2: なんかね、
6: 警察から聞いて蘇生繰り返してるみたいな話で、さすがに、
2: まあ、
6: どうなんだろうみたいな、
5: やってることはやってるから俺は、
2: まあ、
1: 実はこの前日、歌舞伎町のラブホテルで20代の女性がリストカットで亡くなり、交際していたこの男性たちの仲間の一人が同じ部屋で大量の市販薬を飲み、意識不明で病院に搬送されたという話でした。
2: 分かった、まあ、ちょっとあの解放したらまた言うから、これごめんな、うん、すまんな、なんか持ってく、
7: いや、
2: こう腹減ってないの、あ、休憩したいだけ、あ、そういうこと、アクエリのやつならあるけど、冷やしてるけど、
7: あ、いいですか、
2: ちょっと待って、いいよ、ちょっと待って、
8: そうしたら本当にその日その日で考えてることっていうのは、まあ、ずるずるいきますよね。
2: ゼロキロカロリー。
7: あ、ありがとうございます。
2: でもちゃんとアクエリの味するから、
7: はい、ありがとうございます、すいません、
2: そばの、またね、はい、ありがとう、はい。
1: 清水さんは仲間の状況を心配する2人を落ち着かせ、何かあったらまた立ち寄ってほしいと声をかけ返しました。このやり取りがあった後、救急搬送されたという若者がどういう子だったのか清水さんに聞きました。
2: 男の子の子はだいぶよく知ってる子で。
6: 何歳ぐらいですか？
2: 男の子何歳だ、21とかその辺、尼崎かな、どっかその辺の出身、コテコテの関西弁の男の子で、なんだっけな、現場系の仕事やってたらしくて、うちらがこの電球つけるのに苦戦してたところを一発でつけてくれて、そうで、すごい手伝いとかもしてくれて、こうは気の利く感じの男の子だったんですけど、大丈夫かなっていうのは。
1: もう一つ清水さんが深刻だと感じているのが、若い女性がホストクラブにはまり身を滅ぼしていくケースが後を絶たないことです。歌舞伎町には300店舗を超えるホストクラブが営業しています。客引き行為などは条例で禁止されていますが、最近は SNS やマッチングアプリを使った営業が行われ、若い女性も気軽に入店するようになりました。恋愛感情につけ込んで高額な飲食代の借金を背負わされ、その返済のために売春などを強要されるケースが相次いでいます。ホストに6年前からハマり続け、駆け込み寺で清水さんに相談している女性に話を聞くことができました。24歳の仮名紫優さん。ホストクラブに通うようになったきっかけは、親からの DV で家庭内に居場所がなくなったことでした。
3: いや、ちょっとね、言えないぐらいにはひどくて、もうずっと昔から、いや、もうネグレクト、暴力当たり前みたいな、うん、だいと思うから。私、実家出る時に親に、私アイドルになりたいから、私家出るからっつって大口叩いて、学校辞めるからまで言って、親にめちゃくちゃ怒られたんですよ。それこそぶん殴られたし、意味わかんない、夢を見るのやめろ、お母さんにもお父さんにも。
1: 18歳で家出して、当時マッチングアプリで知り合った男性と交際しました。実はその男性がホストだったため、デートや食事でホストクラブにたびたび通うようになりました。
3: 彼女っていう立場を与えてお金を使ってもらおうっていう営業をされてたから、本営だったんですよ、本家の営業っていう。まあ稼げると思ったから一緒にいた、一緒にいただけとかって言われて、
1: 紫優さんは関係を断ち切れないままホストクラブに通い続け、高額な借金を背負うことになりました。そしてその返済のためにホストの彼氏から風俗店で働くように勧められたといいます。
3: ほら、群馬に出稼ぎに行ってて、お仕事で、風俗のお仕事で出稼ぎに行ってて、死ぬほどお金を稼いで、それをお金をなんか、そのお金を稼いでた目的の人から出稼ぎに行ってる1週間の間、一回も連絡がなくて、電話にも出ないで、電話の内容も聞いてこようとしない、ただただそのいくら稼いだの、どんだけ接客したの、話しかしてくれない、ただ私自身がもう無理だから終わりにするからって言わないと、ずるずるこう関係は続いていくみたいな。
1: 紫優さんが駆け込み寺の清水さんのもとに相談に来たのは今年2月。誰が父親かもわからない子供を身ごもってしまい、産むか中絶するかに悩み苦しんでいた時でした。清水さんは同年代の同じ女性として悩みを共有し、何度も話し合いました。
2: 紫優ちゃんもやっぱ責任感強いから、やっぱ下ろすことによってね、やっぱ命がってなってたから、いやいやって、そこは結構お互い討論してたというか、言い合ってたよね、もう私が悪いんだってなってたから、いやそうじゃないでしょ、
3: なんか産むこともできない、産むこともできないし下ろすこともできない状況だった、ね、って言って、私 葵ちゃんに、ね。

0: 何回も泣いて、うん、どうしようって言って、
1: それでさ、
0: そう、下ろしたあとも、
1: うん、結構
0: しんどかったね。私はそう、子供下ろしちゃったって言って、私のせいで、
1: うんうん、ってなってたから、いや、そうじゃないよ、ちゃんと育てられる環境を作ってから産まないと赤ちゃんもかわいそうでしょっていう、うん、そこは結構戦ったよね、うん、やっぱ下ろした直後は精神的にもこうショックが大きかったし、
2: はいはいはい、
1: やっぱ自分で殺す選択をしちゃったっていうね、うん、自分を責めちゃってたから、
0: うん
1: うん、そうじゃないよっていうのは言ってあげてたりして、
2: うん
1: うん、
3: 何度も話し合った結果、誰にも頼れない今の状況で子供は育てられないと、紫雄さんは中絶する決断をしました。清水さんはその決断を尊重し、病院を探したり経済的支援をする行政の窓口につないだりするなどのサポートをしました。紫雄さんが退院した後は、一人で不安を抱え込まないようにと、毎日電話や SNS で連絡を取り続けています。
2: 清水さんってどんなイメージ？
4: 優しい人、本当にお姉ちゃんみたいな。あんま大人好きじゃないけど、なんか正論しか言わないから、なんでそうなってんのかとかで、大人からしたら関係ないことで、でもなんでそうなってるかって大人からしたら関係ないけど、私らにとっては結構重要で、だけどそこを分かってくれようとしない大人が好きじゃなくて、でも葵ちゃんってそのどんだけこっちが悪いことしてたりだとか、どんだけ間違ったことしてても、間違ってるよとは言ってくれても、その経緯を全部聞いた上で、その全部を否定するようなことって言わないから、なんか信用してこの人にだったら喋ってもいいかなって思える人かな
3: 清水さんは歌舞伎町の若者支援は命と向き合う現場だと言います。
1: 漫画のセリフじゃないけど、本当別に死ぬこと以外かすり傷っていうのは本当そうだと思う。生きてるうちにしかできないのでね、やっぱやりたいことって。本当貧困な国だとね、食えるか死ぬかみたいなぐらい、こう明日死ぬかもしれないっていう世界なので、そうですね、できるところまではやり続けていきたいなと思います、まあ、そのために社会福祉士とかも勉強するし、
0: はい、
1: 資格を取って、うん、まあ本当その目の前にいる困ってらっしゃる方の一助になれたらいいなとは思って。
3: 清水さんは月に2日だけ完全に駆け込み寺の業務を離れる休日を取ります。
1: すぐあっち行ったら渦政映画村。
3: 4月19日、清水さんは京都にある実家に向かいました。
1: ちっちゃい時も映画村行った時にこう、
3: 1週間後に27歳の誕生日を迎える清水さんをお祝いしたいと親に呼ばれたからです。車で実家に向かう道中、清水さんは育ててくれた両親に対しての特別な思いを語ってくれました。
1: 自分自身は特別養子縁組で育ちまして、中学1年生の時に、その実は血がつながってないんだっていうのを聞かされてから、まあちょっとこう望まれなかったのかとか、まあそう、まあ、自己肯定感が一気に下がっちゃったっていうのはありますよね。まあでも感謝ですよね、うん、まあ、それこそ20年前の里親制度なんてしっかり定まってなかったし、かなりの覚悟と、まあ、決断があったんだろうなっていうのは今になって思うというか、その中でまあニュージーンにいた私をこう選んでくださって、まあ、愛情込めて育ててくれたっていうのは自分にとってもこうありがたい縁というかご縁というか、うん、なので本当

0: を感謝してますね。
1: 車の到着の音を聞きつけたお父さんが玄関で清水さんの帰りを待ち受けていました。
2: しばらく無理や。正月明けに帰ってきたあの時だけやな。
1: 玄関に入ると奥には大きなグランドピアノがありました。清水さんが中学1年生の時、お父さんがプレゼントしたものです。今も清水さんがいつでも帰ってこられるようにと定期的に調律をしています。
2: まあ、ピアノはやっぱ好きみたいですね。これはね、中学の時のこれ、よく合唱コンクールとかなんとかなんとかあるじゃないですか、中学生。1年の時は、何やったかな。立候補者が何人かいたんかな。で、なんか、プレゼンをしたんだそうです。ほんで、クラスの人がどの人に伴奏してもらうかっていうのを決めてもらうっていうので、で、青よかったらしいんです。3年の時は、本人はもうニカニカニカって笑いながら言ってたんやけど、どうする誰にやってもらえますかっていう話になった時に、そんな清水かいいひんやろって声がクラスが出たんやほんでやるべきねってもう喜んどった。
1: 清水さんは大学時代まで京都の実家で育ちました。大学時代にネパールの貧困家庭を支援する活動をしたり、九州北部豪雨で被災した佐賀県でボランティア活動を行ったりしました。卒業後は東京で保育関連の企業に総合職として就職しましたが、現場に出て子どもたちと直接関わりたいと思い、就職して2年目の年に会社を辞め、駆け込み寺で働くことに決めました。この清水さんの決断にお父さんは当初反対したと言いますが、清水さんからの報告や楽しそうな表情を見て心配はしつつも応援しようという気持ちになってきたと言います。
2: 次何をやったらその若い子たちを助けることができるかとか、どんな支援ができるかとか、今までとは違う支援のあり方とかはあるのかないのかとか、それはあるとしたらそれどういう方法で実現しようかとか、そういうのを考えるのが楽しくて楽しくて仕方ないやと思うんですよ。で、自分がその若い子たちの役に立ってる、手助けができてる、で何人かが駆け込み寺に常時来てくれるようになって、中にはスタッフ側に近い存在になってくれた人も何人かいるみたいで、そういう目に見える成果が楽しいんです。嬉しいんやと思うんですよ。
1: 苦境に立たされている今の清水さんをどう見守っているのか、お父さんに聞きました。
2: 養子やなんて実は振り返って思ったことないんです、ほとんど。もうずっと自死と同じ思いで、常々思ってるのは何がどうなるわからないと思ってます。今回その代表理事就任して1ヶ月ちょっとで事件が起こって大変なことになってだった。そんな誰も予期してないし誰も分かんない話なんだけど、きっとそこでこう苦労した経験で踏ん張った経験、いろんな知恵絞って寄付集めをして援助をもらった経験、そういうことが将来の青井を作っていくよって話をしてて、だからひょっとしたらあの事件がなかったら10年後の青井はまた違う姿だったかもしれない。

0: のぞき
1: つかの間の清水さんの休日。清水さんは東京への夜行バスが出発する時間ギリギリまでお父さんの前でピアノを弾き続けていました。

0: 駆け込み寺で今清水さんが新たに取り組んでいることがあります。
1: 飯食います？
2: はい。
1: ロンドン
0: 若者たちが海外の食文化に触れるイベント、グローバル食堂です。歌舞伎町でその日を生き延びることで精一杯の若者たちに関心の幅を広げ将来を切り開くきっかけになればという清水さんの思いからです。去年10月からスタートさせました。この日は海外出身のボランティア4人の協力を得て、事務所内を食堂にしてギリシャ料理と中華料理、そしてアメリカ料理を準備しました。午後2時、食堂のオープンと同時に若者たちが次々に訪れます。
1: いっぱいあるよ。
3: 初めて食べた。
1: 大きくなったな。大きくなったね。
0: ボランティアに来てくれた海外の方に料理の作り方を熱心に聞く若者や、おかわりをしている若者もいました。
4: 美味しい、デリシャス。
0: 清水さんはその様子をそばで温かく見守っていました。
1: なんて言うんでしょう、やっぱこう目的なく歌舞伎町に滞留してる、まあ若者とかに対して、まあ小さいお子さんもそうですけど、まあこうなかなか異文化に触れる機会ってないと思ってて、やっぱこう違う文化とか海外の人と触れることによってちょっとやってみたいことの発見とか、あと英語で話してみるこのドキドキ感とか、ちょっとなんとか話そうとしてる子どもたちの様子とか見てて、なんかそこに新しい可能性を感じてほしいなと思って、こう2回目もやりましょうみたいな話になりました。
0: 今後は茶道教室や着物の着付け教室などさまざまな体験の場を提供していきたいと考えています。
5: 何が嫌かって、それが悪みたいな書き方してくるのが嫌よね。
0: 清水さんが駆け込み寺の代表に就任して1年、居場所のない若者たちを取り巻く厳しい環境は変わりませんが、嬉しい出来事もあります。
5: あ、これなんかアウトリーチのなんかその渡してるものに貼るやつ。
0: ホストから抜け出せず風俗店で働き、子供を中絶した24歳の亀井志優さんが駆け込み寺の活動を手伝いに来てくれるようになりました。
6: でも一番人手が必要だからね、そういう気に入
5: る、アウトリーチの準備系ね。
7: わーい、あの、香川くんご飯だ。
0: そしてこの日は志優さんの口から今後の目標についても。
5: 16の時にその動画で見たチカアイドルがすごい好きで、私もアイドルになりたいってなっていろいろ目指したんだけど、そのホスト遊びしてたけど、なんだろう、こう変わるきっかけとして、出勤ルーティン、生活系その配信者に戻りたい。
0: かつてアイドルを目指した経験を生かし、インフルエンサーになって少しでも誰かを明るくする手助けをしたいのだと言います。午後8時からのいつもの夜回りで清水さんに声をかけてきた女性がいました。
1: マロ久しぶりに会ったかも。
3: 家も久々だよ。

0: 曲折彼女なりにあったのも知ってるので、うん、めちゃくちゃ嬉しかったですね、うんうん、あ結局その自分の中でいろいろホストとか行ったりもしてたけど、こうやりたいことの一つとして専門学校を選んだっていうのは進歩だと思いますね、うん、私がこの駆け込み寺でなってほしい像がまさにあれで、その、まあ、いろんなことがあったり自分を傷つけたりすることもあるけど、何か時間とかきっかけを経てやりたいこととか実現させたいことにつながることが私の中での駆け込み寺で実現させたいことの大きなテーマなので、もう本当うわ嬉しかったですね、うん、もっと話したいぐらいでしたけど、やっぱり他ルート回らないといけないのでまたねっていう感じで。
1: 信じて裏切られて一歩進んでまた後退して、それでも清水さんは居場所のない若者たちの命をつなぎ止めるため、27歳の今だからこそできる支援を続けていきます。
0: ごめん若干濡れてる、ごめん、ティッシュ大丈夫、はい、気をつけてね、はい。
2: 5月4日に放送しました特集番組、27歳が命つなぐ駆け込み寺、新宿歌舞伎町若者支援の現場からを再編集してお聞きいただきました。ラジルセレクションでした。では今日7月31日金曜日の誕生日の花と花言葉です。今日が誕生日という方おめでとうございます。誕生日の花は伏黒仙王、花言葉は天気、仕事の天気とか人生の天気などという時の天気ですね。伏黒仙王は森の中にあって朱色に近いその色はとても目立ちます。渋い花と言いますかね。ただ野生のものにはめったに出会うことはなくなりました。私はそうですね、長野県の南部の割合低い山で見たことがありますが、林の中割合薄暗いところに咲くんですね。花が大きいので、とても目を引きます。朱色ですけれども独特の色をしてまして、少し黄色みがかかっているといいますか、なでしこの仲間ですね。花びらは5枚、その名の通り茎にはっきりとした節があって、これが黒っぽいので伏黒という名前があります。仙王の方は何かというと、京都嵯峨野にあった仙王寺というお寺から広がったという説があります。伏黒仙王、山で見かけるなでしこの仲間では大型の方ですんで、見つけると嬉しい花ですね。誕生日の花、伏黒仙王、花言葉は天気ということでした。では音楽をどうぞ。小松亮太さんのバンドネオンの演奏で、いつも何度でも。

0: 小松亮太さんのバンドネオンの演奏でいつも何度でもでした。お別れの時間が近づいてきました。東京も明るくなってきました。この夏は特に気温を見ていると東海から西厳しい暑さが続いていますね。関東は私の感じですがややマシと言いますか、昔の夏のような感じ。セミも元気で鳴いて出てきましたし、夕立があると涼しくなる、まあ、本当に以前からの夏の感じが今のところしています。そんな気がするのもこのところ年によっては日照りでセミが出てこなかったり、蚊も夏にはいなくて秋に出てくるなんていう、夏が続いていたからですよね。まだまだ暑い日が続きます。無理せず暑さと戦わず、どうぞ気をつけてお過ごしください。さて、深夜便、今夜は北海道発のラジオ深夜便です。テーマは火山と生きる、十勝岳大規模災害から100年。夜11時台はテーマトーク、火山と生きる、大正泥流から100年、今十勝岳はというテーマで。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するもので、日本時間8月1日から放送時間をこれまでの1日14時間から1日7時間50分に変更します。ここからは日本時間8月1日午前0時以降の中東向け臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。ここまで日本時間8月1日午前0時からの中東向け臨時送信の周波数をお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月31日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより栃木県からです。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意。今朝は自転車・自動車での事故です。40分頃からは毎朝だより後半、神奈川県からのお話です。
0: そして、今朝もですね、最大震度7の揺れを観測した地震にの熊本のね、情報も含めてお伝えしていこうと思っていますが、
1: 神奈川県の大磯のじいさんからメールをいただきました、
0: はい、
1: 熊本の方へ。私は新潟県十日町市に住んでいた時、中越地震に遭いました。今は猛暑で当時と比べられませんが、暑さに負けず乗り切ってください。なるべく早く義援金を送りますとのメッセージです。
0: はい、これまでに地震など災害の、ね、被害に遭ったという経験のある方、避難生活での経験、あるいはそのこんな言葉救われたというようなことも含めてですね、ぜひその経験を教えていただければ、そしてみんなで共有できればと思っています。また被災地の方、熊本の方、発信が可能な方は今の状況を教えていただけたらと思います。
1: 毎朝へのお便りはメール、 SNS、ファックスでお送りください。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は03-3465-2360です。
0: そして、熊本の方、お休みになれる状況でしたら休みながらお聞きいただければと思います。この時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。で、熊本県では今日は各地で猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。今月28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、鹿島町、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。で、地震活動の活発な状態が続いています。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。で、気象庁は今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県は気温が上がり、猛烈な暑さが予想されています。断水や停電が続いている地域では、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
1: 熊本県は今回の地震が原因でこれまでに25人の死亡が確認されたほか、地震によって亡くなったかどうか調査中の人が9人いて、合わせて34人が死亡したと昨日発表しました。地震で煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場では、工場内に閉じ込められていた11人を救助し、昨日捜索活動が終了しました。県によりますと、このうち8人の死亡が確認され、

0: 2人がけがをしました。昨日救助された1人の容体は分かっていません。一方、地震後に大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では12人が救助され、7人が死亡し5人がけがをしていて、他に残された人がいないか捜索活動が続いています。このほか県内では390カ所の避難所が開設され、9196人が避難しているということです。またおよそ7万9700戸で断水し、およそ1万9000戸で停電が続いているということです。
1: 地震後に大規模な爆発が起きた熊本県鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本で活動に当たった NGO の医師がオンラインインタビューに応じ、地震が続くため二次被害を防ぎつつ救助活動を行ったなどと現場の緊迫した状況を振り返りました。イオンモール熊本では今回の地震の後大規模な爆発が起き、これまでに12人が救助され、7人が死亡し5人がけがをしました。被災地などで医療活動を行う NGO ピースウィンズジャパンの稲葉元隆医師は、おととい午前2時ごろから医療班の一員として警察や消防などとともに現場で活動に当たりました。稲葉医師は昨夜報道各社の取材にオンラインで応じ、当時の様子について粉塵が舞い地震が続く中、二次被害を防ぐため安全管理を徹底しながらの活動で非常に緊迫した状況だったなどと説明しました。その上で、要救助者が見つかったときはどのような方法で救助し、現場での診察や病院への搬送を行うのか、具体的な手順を事前に話し合うなど、警察や消防、医療関係者がチームとなって活動に当たったと話しました。稲葉医師は現在も熊本県内の避難所などで医療活動に当たっているということで、真夏の暑い時に地震が起きたため避難されている方の困難さは想像を絶すると思います。在宅避難の方も多いと思うので、環境などを少しでも良くするための活動もできないかと考えていますと話していました。一方、イオンモール熊本の2階の店舗で働いていたという20代の女性従業員が取材に応じ、私物を取りに店舗に戻って外に出たおよそ2分後に爆発したと証言しました。女性従業員によりますと、客の誘導避難を終えた後、客の避難誘導を終えた後、午後5時15分ごろにイオンモール側の従業員とみられる人から、客は外で待機するか帰宅するように呼びかけられ、店内に家や車の鍵などがあり取りに戻らないと帰れない従業員については店単位で取りに向かうように言われたということです。女性は午後5時20分ごろに従業員6人で一緒に荷物を取りに2階の店舗に戻ったということです。その際に撮影した画像では、スプリンクラーが作動し通路などが水浸しになっている様子がわかります。荷物を取り避難する際に階段を撮影した時間は午後5時43分だったということです。そして中央部北側にある出口から避難したということですが、そのおよそ2分後にドーンという地鳴りに近い音が聞こえ、爆風とともに細かい灰のようなものが飛んできたということです。走ってその場を離れ全身が真っ白になったということですが、女性や一緒に避難した従業員に怪我はありませんでした。女性従業員は、ガスの匂いに関しては私は全く感じませんでした、ガスの警報器なども鳴っていないように思いましたが、スプリンクラーは作動していました。パニックになっている人たちを見て自分が落ち着かなければと思って対応しましたと証言しました。今回の熊本地震で被災地に派遣された医療チームの調整を行う医師は、地震で大規模に被災した病院の患者搬送はおおむね終了した一方で、多くの家屋の倒壊した地域では断水と暑さによる健康影響が懸念されるとして、避難者の健康管理など息の長い支援が必要になると訴えています。 災害医療派遣チーム DMAT の調整を行う松田博樹医師によりますと、被災地では昨日の時点で西日本を中心におよそ100の医療チームが活動しています。これまでに建物の倒壊などで4つの病院から大規模な患者の避難を実施し一段落したということで、昨日からは福祉施設や避難所の状況調査を始めているということです。氷川町など家屋の倒壊が多い地域では避難者の数も多く、エコノミークラス症候群のリスクが高まるため、リハビリを支援するチームが避難所を回って適切な運動を呼びかけることにしているといいます。今後最も懸念しているのが暑さと断水の影響で、すでに高齢者施設や避難所では熱中症で運ばれる人が出てきているということです。さらに大量の水が必要な人工透析を受ける患者が入院する病院や外来のクリニックでは、給水などの支援の状況次第では患者を避難させざるを得ないケースも出てくるとしています。松田医師は今後は支援が必要な人が多い高齢者施設などでの健康悪化が懸念され、災害関連死を防ぐ支援が必要だ、家屋の倒壊や断水が起きている地域では避難生活も長期化が予想されるため、避難者の健康管理にも息の長い支援が必要になると話しています。続いては停電の情報です。九州電力によりますと、地震の影響で熊本県で発生している停電は、作業が順調に進めば今日31日の夕方までの復旧を見込んでいるということです。ただ各家庭に伸びている引き込み線が断線している場合などは、一部の家庭で停電が続く可能性もあるということで、最寄りの事業所に連絡してほしいとしています。続いては九州新幹線です。九州新幹線は今日の始発から筑後船小屋駅と熊本駅の間の上下線で運転を再開するということです。これにより博多駅から熊本駅の間の上下線は本数を減らすもののほぼ平常通りの運行となります。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の区間は運転再開の見通しは立っていないということです。
2: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。変わって為替と株です。30日のニューヨーク外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが急激に進み、円相場一時1ドル157円台後半まで値上がりしました。およそ5円円高ドル安が急速に進行した形で、金融市場では政府日銀が市場介入に踏み切ったのではないかとの観測も出ています。でその外国為替市場円相場、現在1ドル159円37銭から42銭となっています。1ユーロは183円80銭から81銭となっています。で一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より613ドル92セント高い5万2208ドル6セントとなっています。でナスダックの株価指数は前日より 679.235 上がって25122.177 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報は淵岡由美さんです。
3: はい、
2: 熊本など暑さ心配です。どうでしょうか。
3: はい、今日も九州から関東では晴れて猛暑が続きます。熊本も35度を超えて猛暑日になりそうですから、引き続き暑さ警戒です。できる限りの熱中症対策をなさってください。
2: はい、
3: 今朝は北日本と東日本では雲が多く、北海道を中心に雨が降っています。一方、西日本を中心にこの時間も晴れていて、朝から日差しが照りつけそうです。日本付近は上空の風が弱く、ここ数日気圧配置が大きく変わっていません。このため今日日中も関東から九州にかけては晴れて猛烈な暑さとなりそうです。そして新潟県から北海道では雨雲の通り道、断続的に強い雨が降るという傾向が続きそうです。新潟県や東北ではここ数日で雨量が増えていますので、少しの雨でも土砂災害に警戒をするようにしてください。一方、高気圧の中心が九州の南西にあるため、西日本では安定した晴天で、熊本県も雨の降ることはなさそうです。 一方、高気圧の縁にあたる東日本は湿った空気が入って風がぶつかりやすく、大気の状態が不安定です。昨日の午後は関東の都心部でも雷雨となりましたが、今日も天気の急変にはお気をつけください。そして日差しの強い関東から九州は今日も35度以上の猛暑日になりそうです。38度が予想されるのが大分、高松、京都、そして甲府は39度と体温を超える危険な暑さです。熊本県の各地も熊本、人吉は36度、牛深34度と厳しい暑さが続く見込みです。停電や断水で万全の暑さ対策難しいという方多いと思いますが、少しでも衣服を緩めて汗を逃がしやすくしてください。濡れた布やタオルを肌に当てて内輪で仰ぐと体の熱を逃がすことができます。そして台風の情報もお伝えします。今台風13号が日本のはるか南東海上を猛烈な勢力で西に進んでいます。来週にかけて海水温の高いところを西へと進む予想です。週明け火曜日には非常に強い勢力で小笠原諸島に近づく恐れがあります。今のところ来週水曜日にかけては本州からは離れた南海上を進む予想ですが、太平洋側の海にはうねりが届きそうです。来週海のレジャーは十分注意が必要です。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、日中にわか雨や雷雨にはご注意ください。九州、四国、中国、近畿、東海は安定した晴天です。関東甲信、午前中は晴れますが、午後は雷雨で山沿いでは激しい雨にご注意ください。北陸、富山県は午後雷雨、新潟県は午前中激しい雨にご注意ください。東北と北海道は曇りや雨となりそうです。各地の予想最高気温です。那覇33度、鹿児島、高知、名古屋37度、広島、福岡、大阪、東京36度、松江、松山35度、新潟、仙台30度、長野、金沢33度、札幌25度、釧路は20度です。ここまで全国の気象情報でした。
2: 気象情報、淵岡由美さんでした。次の気象情報は30分ごろからお伝えする予定です。さあ、金曜日の毎朝5時17分、ここからは毎朝だよりです。今朝はですね、宇都宮市にお住まいの山田優子さんと電話がつながっています。山田さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
4: よろしくお願い
2: いた
4: します。
2: 宇都宮、お天気、気温などいかがでしょう。
5: はい、空は明るくなってきてるんですけども、雲に覆われています。で、今は汗ばむことのないくらい過ごしやすい気温です。
2: ああ、そうなんですね。
5: はい。
2: さあ、今回どんな話題でしょうか。
5: はい、栃木県日光市足尾町についてお伝えします。渡良瀬川の最上流部に位置し、自然あふれるこの地域では日本経済の歴史や古き良き時代を感じられます。子どもも大人も多くの学びが得られるスポットもあります。先月行ってきたばかりで新しい発見がたくさんあったので紹介いたします。
2: はい、
5: はい、
2: 足尾町というとね、足尾銅山もあるところですよね。
5: はい、
2: で現在はまあ日光市の一部になっているということなんですけれども、はい、その足尾町ですね、詳しく教えてください。
5: はい、はい、足尾町は一昔前東洋一の銅山と呼ばれていました。諸説あるものの16世紀には採掘が始まったと考えられていて、江戸時代には徳川幕府の御用銅山となりました。
2: はい、
5: 産出された銅は江戸城や日光東照宮などの銅の瓦に使われていたと伝えられています。でその後明治10年から近代的な手法による鉱山事業が行われ、独自の産業と文化が発展し、日本の近代化と経済成長を支える地となりました。で最盛期には県内で宇都宮に次ぐおよそ3万8000という人口を誇っていました。そうした町の歴史を知ることができる足尾銅山記念館に行ってきました。
2: はい、足尾銅山記念館、どんな施設だったんでしょうか。
5: はい、記念館は去年、令和7年8月に一般公開されました。
2: はい、
5: 明治44年に竣工した足尾工業事務所が時を経て復元された建物です。で館内を案内してくださったのは前館長の久能正幸さん。復元時に苦労したエピソードを聞きながら銅山の模型やジオラマなどの展示物を見学しました。 で館内はクラシカルで重厚感があり、各部屋に異なる天井の細工が施されていて、時空

0: タイムスリップしたかのような雰囲気です。で、今回知って驚いたのは、足尾町には日本初が数多く存在していたということです。
1: 日本初、例えばどんなことですか？
0: はい、例えば日本で初めて電力を活用した校内運搬が行われていたこと、あと民間の電話も日本で初めて設置されたということです。東山の成長の一方で足尾鉱毒事件が起こります。日本の鉱毒公害対策の起点となった出来事とされています。鉱毒対策として校内の排水を浄化処理する施設の設置やガス対策のための独自技術が生み出され、今では国内外で導入されているということです。昭和48年1973年に閉山した足尾銅山は近代化産業遺産として平成19年度に経済産業省から認定されました。足尾町で生まれ育った人にも当時の暮らしを聞きました。
1: はい、地元の方のお話、どのような話が聞けましたか？
0: はい、足尾町で生まれ育ち、今も地元で商売を営む神山陽子さん、60代の女性の方にお話を聞きました。で、父親が鉱山で働いていて、3世帯が入る長屋のような住まいで暮らしていたということです。で、当時は大勢の人々でにぎわい、活気のある町であったことを明るく懐かしそうに話していました。神山さんは今、地域活動、植樹の活動などに熱心に取り組んでいます。足尾町では明治時代から植林など森林の保全と緑化の推進活動が地域の人たちによって続けられています。で、私も話を聞いて感じたことは、移りゆく時代の中で試行錯誤しながら挑戦してきたものが遺産となり、誇りや反省を伴いながら受け継がれていくことの大切さです。公害や人口減少などという社会問題があっても、そこで生活をする人たちの故郷に対する思いは変わることなく、日々の暮らしが育まれてきているのだと感じました。で、神山さんは、足尾町は栃木県内でも朝夕は涼しくて夏でも過ごしやすいんですよと話していました。
1: そうですか。
0: はい、
1: 他には足尾町のおすすめの場所はあるでしょうか？
0: はい、足尾銅山では鉱石や鉱道を見学することができます。鉱道内を走るトロッコに乗車して見学するコースが人気です。トロッコや古い鉄道車両などを展示している足尾トロッコ館もあります。で、国や県、市の指定史跡や国登録有形文化財の建築も点在しています。中には見学可能な場所もあるので、観光の際は足尾銅山近代化産業遺産マップを手に入れておくと分かりやすいです。現地に行くと日光市観光協会の足尾案内所があるので、そちらで手に入ります。近くの売店には珍しい銅製品などもあり、地元の人々が温かく迎えてくれます。夏休みのお出かけにもぜひ足尾町を訪れてみてください。夏の思い出に見識を深める旅となります。
2: 栃木県から山田優子さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では音楽をお届けします。山野里子さん、森の木児童合唱団でメリーさんの羊。

0: 山野さと子さんと森の木児童合唱団でメリーさんの羊お聞きいただきました。
1: 時刻は5時25分30秒を回っています。今朝は熊本の、地震に関連した情報などもお伝えしていますけれども、皆さんからのメッセージご紹介しましょう。
0: はい、長崎県にお住まいの福耳さんからのメールです。宇城市に住む親戚は必死で逃げた地震当日には気がつかなかったけれど、翌日になって体のあちらこちらにできていた切り傷、すり傷、あざの痛みを感じたそうです。しばらくは熊本市内に住んでいる娘のところへ身を寄せつつ、宇城市に通ってぼちぼち家の中を片付けていくつもりだと話してくれました。
1: 気が張っている時っていうのは意外と気がつかないものですけれども、ふと気づくとその体に傷がある、また疲れが溜まっているっていうことあると思いますので、少しでも意識して体を休めるようにしていただきたいと思います。また傷口などある方、可能な範囲になりますけれども、できるだけその清潔に保っていただければと思います。
0: はい、福島県からいただきました菜の花咲太さん。私は東日本大震災の地震と津波で実家を失いました。その時に希望と勇気を与えてくれたのが、子どもたちの元気に歌に合わせて踊る姿でした。熊本の方々も元気に遊ぶ子どもの姿を見て元気に過ごしてくださいといただきました。
1: はい、で同じ東日本大震災の経験を送ってくださったのが宮城県の古川の健二さん。あの時はまだ寒かったので冷蔵庫のもので、しのぐことができましたが、この酷暑の中被災地の状況を想像を絶します。何より東日本大震災の経験から一番必要なのは水、掃除するにも食べるにも水、被災された方々に水が行き渡りますように、宮城から熊本の被災地に寄り添っていたいですといただいています。で、水なんですけれども、給水の情報など、行政から発表されていますので、気をつけていただければと思いますし、それから例えば熊本市などではですね、ホームページで、生活用水としてということになりますけれども、利用できる井戸の情報、井戸水の情報なども提供されています。飲み水ではなくて生活用水ということですけれども、こういったところも確認をしながら利用できる方は利用してみていただければと思います。さあ、時刻5時28分になっています。7月31日今日は何の日です。昭和6年1931年7月31日日本原産の犬としては初めて秋田犬が国の天然記念物に指定されました。江戸時代、狩猟犬として改良された秋田犬は明治に入ると闘犬として他の犬との交配が繰り返されます。本来の秋田犬らしさが失われることを危惧し、保存が求められました。秋田犬、国の天然記念物に、昭和6年1931年です。
0: 昭和36年1961年7月31日、日本で最も古い路面電車、京都市電の北野線がこの日の運行を最後に廃止されました。北野線は明治28年、日本初の民営の電気鉄道として開業。大正時代になると京都では市営の路面電車が走るようになり、北野線も市営に移管されます。レールの幅の都合で北野線だけは昔ながらの車両で走っていました。日本最古の路面電車北野線、廃止を前に最終運行、昭和36年1961年です。
1: 昭和57年1982年

0: 7月31日、当時早稲田大学3年生の大貫輝子さんが水泳によるドーバー海峡横断に成功しました。日本人としては初めての公認記録です。イギリスのフォークストンからフランスのグリネ岬までの34キロを9時間30分余りかけて横断しました。大貫輝子さん、泳いでドーバー海峡横断に成功。昭和57年、1982年です。
1: 平成3年、1991年7月31日、アメリカのブッシュ大統領と当時のソビエトのゴルバチョフ大統領の間で、スタート戦略兵器削減条約が調印されました。厳しい経済状況下で止めどない軍拡競争に終止符を打ちたいという両国首脳の思惑が歴史的な核軍縮をもたらしました。米ソがスタート戦略兵器削減条約に調印、平成3年1991年です。7月31日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時31分になりました。気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。昨日は230を超える地点で猛暑日になりましたが、今日も全国的に昨日と同じくらいの気温で厳しい暑さの続くところが多くなりそうです。はい、関東から九州では今日も35度以上の猛暑日、大分、高松、京都では38度が予想されていますし、山梨県の甲府は39度ということで、体温を超える危険な暑さとなりそうです。熊本県の各地も熊本や人吉36度、牛深34度と、こちらも厳しい暑さが続きます。停電や断水など、また万全の暑さ対策、なかなか難しい状況だと思いますけれども、できる限りの対策をなさってください。手のひら冷却という方法もあって、もし保冷剤とか濡れたタオルなどがあれば、手のひらには体温調整の役割を担う血管があるので、そこを15分くらい冷やすだけでも体温を効率的に下げられますので、少しでもこう体温、また部屋の温度なども下げられる工夫、ね、はい、なさっていただきたいと思います。
0: 常温の水だったとしてもね、つければ少しはやっぱり下がりますし、
2: はい、
0: 後片付けなどね、される方もいらっしゃると思いますけれども、十分本当に休息を取りながら進めていただければと思います。
2: そうですね、複数でできれば作業をして声かけ合って、無理をしないようになさってください。今日は天気は北日本と東日本では雲が多く、北日本や新潟県では今日も雨の降りやすい天気となりそうです。日本付近上空の風が弱いので、気圧配置がここ数日変わっていません。関東から九州にかけては高気圧の圏内で晴れて猛烈な暑さ、新潟県から北海道では雨雲の通り道で断続的に強い雨という、このところの傾向が今日も続きそうなんですね。新潟県や東北ではここ数日で雨量が増えていますので、少しの雨でも土砂災害に警戒してください。月曜日以降は北日本や新潟も晴れが続きそうなので、いよいよ梅雨明けかと見られます。一方、西日本は高気圧の中心に近いため安定した晴天です。北日本は雨が続く一方で、梅雨明けした地域では雨が少なくなっています。昨日までの20日間で西日本では雨量が平年の 20% 以下となっているんですね。今日も熊本県、雨の降ることはなさそうです。かなり日差しが強いので、日中シャッターやカーテンを閉めたり、車の中にいる方もサンシェードとか段ボールでも外から入ってくる熱を防ぐことができますので、できる限りそうした対策もしてみてください。一方、高気圧の縁にあたる東日本は大気の状態が不安定です。今日も天気の急変とするところがありそうです。7月最後の金曜日ですが、お帰りの時間帯、突然の雷雨にはお気をつけください。で、明日以降ですが、さらに各地気温が上がる予想なんですね。東海から西では40度近い気温が各地で予想されます。熊本も日曜日は39度、月曜日は40度まで上がる予想ということで、これまで熊本39度を超えたことがないんですね。ということで、経験したことのない暑さ、酷暑日になる可能性もありますので、できる限りこれまで以上の対策、気をつけて、体調にもお気をつけください。
0: 気象情報、淵岡由美さんでした。時刻5時34分になっています。続いては健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
3: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える

0: 子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は自転車自動車での事故です。自転車については令和5年のヘルメット着用の努力義務化、そして今年令和8年の自転車への交通反則告知青切符が導入されました。子どもの安全が守られるようになったということでしょうか。
1: はい、まあ、非常にいい取り組みだと思います。まあ、自転車事故の死亡原因を見ますと、およそ6割は頭や致命傷のために死亡しています。まあ、ヘルメットを正しく着用することで頭部への衝撃をおよそ4分の1に軽減することができ、重大な事故を防ぐ高い効果があります。しかし正しく着用できていないことも多いんですよ。
0: ではヘルメットの正しい着用について教えていただけますか。
1: そうですね、前から後ろにかけて水平になるようにかぶること、でこれをヘルメットがです、後ろに傾いていると転倒した時に頭とか顔面を保護できないため、必ずヘルメットは地面と水平になるようにかぶる必要があります。そしてきちっとですね、取り付けるためには耳の前後の顎紐っていうのはですね、耳のすぐ下あたりで重なるように左右ともきちっと調節すると。まあ、きつすぎても苦しくなりますから、まあ、大人の指が入るぐらいの締め付け方で余裕を持たせておく、これが大切ですね。
0: ヘルメットを正しく着用するにはいろいろ注意点があるんですね。
1: はい、そうですね、ヘルメットは今は努力義務になっていますけども、まあ、できれば全年齢で義務化する必要があるというふうに思っています。
0: そして自転車への交通反則告知青切符導入についてはいかがでしょうか。
1: 今回ですね、いろいろな今までのデータから自転車事故の分析が行われて、まあ、今回青切符が導入されたわけですけども、多分今後数年間で徐々に自転車事故の件数は減っていくというふうには思っています。今回の交通反則通告制度というのはですね、16歳以上を対象としてますので、まあ、子ども全体の安全のためには一人で自転車を運転するなら、まあ、4、5歳からまあ15歳ぐらいまでの年齢層についてもです、ね、対象にしてもいいのではないかというふうに思っています。
0: 小さいお子さんを自転車に乗せた状態で怖い運転をしている人をよく見かけるんですけれども、これに関してはどうお考えでしょうか。
1: はい、まあ、幼児用の座席付きの自転車は通常の自転車よりも重い、それにも子供を1人あるいは2人乗せているため、まあ、非常に走行中とか停車中に、ね、バランスを崩しやすい、そういう事故が数多く報告されています。
0: 事故を防ぐにはどんなことに気をつけるといいでしょうか。
1: はい、座席に乗せる前きちっと子供にヘルメットをつけさせて、そして乗せた後はシートベルトがありますので、それを締めることが、これが大切です。で中には子供を乗せたままで自転車を離れていることが保護者の方いらっしゃいますけども、これも危険ですのでですね、それはやめた方が良いですね。
0: 子供を乗せたまま自転車は離れない、本当に細心の注意が必要ですね。
1: はい、子供を抱っこしながらですね運転することは交通規則では違反になってるんですけども、まあ、おんぶについてはね今のところ規制がないところが多いんですが、同じように死亡事故が発生してますので、どちらもそういう状況はなるべく避けた方がいいと思いますよね。自転車あるいは幼児用座席に不具合がないかどうか定期的にチェックする必要がありますし、乗せた子供の足が車輪に巻き込まれたりする事故も起こっています。車輪に巻き込まれて足を怪我するのでスポーク外傷というふうに言ってますけども、そういうものも増えているのでぜひ注意していただきたいと思います。
0: 一方自動車での事故はどうでしょうか。
1: そうですね、子どもの自動車での事故を防ぐということでは、まあ、チャイルドシートの使用が大変重要です。首が座っていない新生児をチャイルドシートに乗せる際は進行方向に対して後ろ向き45度の角度で装着して、病院からの帰りの短時間の乗車であってもチャイルドシートを使用する必要があります。
0: チャイルドシートを使わないと違反になるんですよね。
1: そうです、6歳未満のチャイルドシートの不使用は道路交通法違反となるんです。6歳以上でも使わなくていいかというとそうではありません、まあ、シートベルトに的確な体格、目安としては身長が150センチとなるまではチャイルドシートを使用した方が良いと考えています。
0: 目安が身長およそ150センチまでっていうのはどうしてなんでしょうか。
1: はい、身長が低いと普通の大人用のシートベルトをしますと中には衝突した時にシートベルトが首に食い込むとか中には死亡した例もありますので、まあ、子供のお尻に敷いてかさ上げをする、まあ、高さを補うためです。ジュニアシートという

0: ものも販売されています。
1: また夏になると問題として聞くのが子どもの閉じ込めですとか置き去りですよね。
0: はい。で、屋外に駐車した車ではわずか1時間後にはもう車内温度、車の中の温度が40度を超える、でもう3時間後には48度までというような報告もあります。子どもは大人に比べて体温調節機能がまだ未熟で短時間で熱中症になるので、子どもを車内に残すことはですね、大変危険だということは知っておいていただけないといけないですね。
1: ちょっとだけと思っても子どもを置き去りにしないっていうことを徹底して気をつけなければいけませんね。
0: そうですね。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 自転車に乗るときはヘルメットを着用、自動車に乗せるときはチャイルドシートを。
1: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今週の健康ライフは夏に増える子どもの事故をテーマにお伝えしてきました。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバー山中達弘さんには今日の午前8時台に出演していただき、リスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えします。
3: はい。夏休みね、お孫さんがやってくるよという時にこうどんなことを気をつけたらいいんだろうって気にかかっている方もいらっしゃると思います。そうした疑問質問はもちろんなんですが、今回のこの熊本の地震の被災地、お子さんのいる方様子どうでしょうか。普段と変わった様子ないでしょうか。またいろいろと気をつけなければならないことがあると思いますので、どんなこと気になっていらっしゃるでしょうか。不安も含めて、質問を寄せください。番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せいただければと思います。お待ちしております。で、この健康ライフは NHK のネットラジオラジルラジルの聞き逃し配信や読むラジル NHK ポッドキャストでもお聞きいただくことができます。どうぞご利用ください。ここまで健康ライフでした。時刻5時42分になりました。毎朝だより神奈川県三浦市の若澤三好さんと電話がつながっています。若澤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
3: 三浦、今朝様子いかがでしょう。
4: はい、今ねちょっと今日は曇っているんですが、気温が27度ぐらいですね、で連日やっぱり30度を超える暑い日が続いていまして、今日も多分猛暑日になるというふうに予想されてます。
2: そうですね、はい、さて今朝の話題ですけれども、三浦の夏といえば海の話題ですね。
4: そうですね、神奈川県三浦市の夏といえば白くて綺麗な砂浜と広さが特徴的な、三浦海岸があります。で、この夏の催しをまとめてご紹介しようと思います。三浦海岸はですね、砂浜全体で長さが 2.7 キロもあるんですよ。
3: ね、三浦海岸本当こう景色も非常にいいですからね。
4: はい、
3: そうしたその長い砂浜で海の家なんてやっぱり今シーズンも連なってたりするんでしょうか。
4: ですね、最近の変化をお伝えします。
3: はい、
4: 三浦海岸では昭和の時代にはですね、およそ120軒も、海の家が連なっていまして、砂浜が見えないほど数十万人と言われる海水浴客の皆さんで賑わっていました。ですが、ライフスタイルの変化によってですね、年々海水浴を楽しむ人が少なくなってきて、今ではですね、海の家もゼロになってしまったんです。
3: なくなっちゃったんですか。
4: はい、そこで三浦市ではですね、去年から、三浦海岸を三浦ファンビーチという名称にして、いろんな催しを開催しながら復活を目指しているんです。このネーミングの方にはですね、海を楽しさファンを通じて三浦海岸のファンになってもらおうという意味が込められています。はい、最初のファンは英語で FUN のファンで、後半は FAN のファンなんですね。海水浴場は今月18日からもう開かれていまして、来月30日日曜日までとなっています。
2: はい、三浦ファンビーチということなんですね。
3: 掛け言葉になってるんですね。
2: 公共交通機関などアクセスの情報もお願いします。
4: はい、はい、京浜急行三浦海岸駅から、片道徒歩5分と、アクセスが良いという点も生かしたビーチなんです。あ、ごめんなさい、 食べるものですね、食とかビーチスポーツ、音楽、文化などさまざまな体験型コンテンツを提供する

0: ということで、新たな魅力を持つ海水浴場として再生していこうということなんです。
1: 具体的にはどんな体験できるんですか？
0: はい、いくつかご紹介しますと、はい、原天候型のテントが設置されてまして、強い日差しを遮りながら快適に過ごせる空間を作ってます。で、三浦市の食べ物を堪能してもらおうということで、三崎マグロの竜田揚げですとか、三浦いちごを使ったかき氷など、地元の新鮮な食材を楽しめる、フードブースも出店してます。
2: 三浦のグルメも楽しめるんですね。他にはどんな体験がありますか？
0: その他にはですね、ビーチスポーツやヨガ、フィットネス、音楽やダンスの生公演、お子さんやファミリー向けの体験ゾーンなどのプログラムが用意されてます。来月15日土曜日にはですね、オール三浦で撮影されました平成17年の公開された映画、亀は意外と早く泳ぐの上映会も予定されてます。映画監督のですね、トークショーもあるので、ぜひお越しいただきたいなと思います。実はこの映画にはね、私もちょい役でちょっと出演しているので、思い出があります。
1: そうなんですね。
0: はい。三浦市の観光協会のウェブサイトにですね、海水浴場の遊泳状況とか、それぞれの催しについて案内が掲載されてますから、事前にチェックして三浦海岸に来ていただければと思ってます。
2: はい、スポーツに音楽に映画の上映も、ね、あるということで、まあ、たくさんの企画があるようですが、三浦海岸では夜になってもお楽しみがあるそうですね。
0: はい、まだまだあります。三浦海岸で来月7日の金曜日に開催されるのが、三浦海岸納涼花火大会です。今回で46回目を迎えますけれども、この花火大会は毎年8月上旬に開催されている三浦海岸の夏の主要行事で、たくさんの人出でにぎわいます。会場の台船から打ち上げられる花火を、開放感あふれる広い砂浜に座ってゆっくり見上げることができます。
1: 最近ね、この花火大会というと、その各地ごとにいろんなその特色あったりしますけれども、
0: はい、
1: この三浦の何か特徴あるんですか？
0: はい、特徴はですね、水中クジャクっていう愛称を持つ水中花火と、はい、台船から海へ投げ込むスターマインの共演が一番の見どころになってます。海面をですね、色鮮やかに、美しく染め上げて、見る方の目を楽しませてくれます。はい、打ち上げはですね、打ち上げ時間は来月7日、7日ですね、金曜日午後7時半からです。
1: はい、
0: 家族連れで、あるいはカップルでですね、夏本番の三浦海岸でダイナミックな花火を堪能してください。
2: 夏の海と花火、ね、いいですね。
0: はい、ただですね、お天気次第では中止もありえますので、判断が難しい場合は三浦市観光協会にお問い合わせください。当日はですね、交通規制も行われますので、電車やバスなどの公共交通機関でお越しになることをお勧めいたします。いや、例年人手がかなり多いので、群衆事故にならないよう、適切なスペースを取るといったお互いの配慮もお願いしたいと思います。
2: はい、
1: そうですね。三浦海岸の夏の催しについて、伝えていただきました。
0: はい、最後もう一ついいですか？
1: なんかあるですか？
0: 来月8日8日の土曜日にはですね、夏の思い出を三浦海岸で作ろうということで、みんなでチャレンジスイカ割り大会が
1: 開催されます。いいですね。
0: 2人1組とかですね、お一人の参加も大丈夫なので、夏休みの思い出にご家族やお友達と参加して、スイカ割り楽しんでいただきたいと思ってます。
2: はい、神奈川県三浦市から若澤三好さんでした。若澤さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 音楽です。バッテン荒川さんで帰らんちゃよか。

0: バッテン荒川さんで帰らんちゃよかお聞きいただきました。
1: 時刻5時51分です。
0: 熊本の方からメールをいただきました、はい、黒猫福ちゃんさん70代の方です。夜が明けました。夜間の地震に身構える毎日です、うん、暑さとの戦いでもあり疲れました。しかし負けんばい熊本で乗り越えていきますといただいています、
1: まあ、本当にその夜も昼もずっとこう揺れにこう、ね、気をつけてなければいけない、備えなければいけない、本当に大変な状況だと思います。そしてこの暑さですからね、少しでも本当にこう体を冷やす方法をできるだけ考えていただいて、そして少しでも、ね、疲れたなっていうふうに感じたら、あるいはその意識をして体を休めるようにしながら過ごしていただければと思います。
0: はい、ヨネさん70代の方です。氷川町で被災しています。高齢者が多く車を運転できません。家の近くから動けないのです。断水停電でも我慢をする、そんな70代が大勢いますというメールをいただきました。
1: 氷川町非常にこう被害大きいところです、うん、車で移動ができないとなると、ね、なかなか難しいと思いますけれども、給水の情報ですとか、あるいはその体の、ね、体調、こうできるだけ周りの人でお互いに声を掛け合っていただいて、過ごしていただければ。そして無理をせずね、本当に体調悪い方がいるという時には本当に躊躇せず声を上げてください。
0: ね、はい、ね、大変な時にメールを、ね、送ってくださってありがとうございま す。東京都にお住まいの金森義明さんからです。以前新潟県の自動車の部品メーカーの方から中越地震の体験談を聞きました。復旧に専念するあまり地震の直後、工場内部の状況の写真を撮影することを忘れていて、その後製造ラインの地震対策の検討が十分にできなかった。地震の直後の状況を写真を必ず撮影するようにと話していましたといただきました、はい。
1: これ今後住宅が被害を受けているなどでですね、り災証明書の発行をお願いをするといったときに、その自宅住んでいるところがどんな被害を受けたのかということを写真に撮っておくと非常に説明をするときに、ね、いいというふうに言います。広いその住宅全体の写真、それから被害を受けている、ひび割れている、何か瓦が落ちている、そういった様子のアップの写真で、それぞれ可能であれば異なる方向から写真を撮影して撮っておいていただく。スマホなどですと何枚もね写真撮ることができますので、そういった形で保存をしていただければと思います。
0: はい、富山県の高野俊文さんからです。富山県氷見市に熊本への応援募金箱が設置されました。能登半島地震の時全国から応援をいただきました。今回は少しでも応援募金をしようと思っていますともいただいています。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんからのメッセージ引き続きお待ちをしています。これまでに災害の被害に遭った地域の方でこれが役に立ったという情報もあれば合わせてお寄せください。5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は曇り空、新潟県の中越で雨が降っているほか、関東の沿岸部、茨城県でも弱い雨が降っています。日中は関東甲信は高気圧の圏内で晴れて日差し

0: が強くなりそうです。ただ高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込み、大気の状態は不安定です。気温の上がる午後は今日も雷雨のところがありそうです。昨日もお帰りの時間帯、東京の都心でも雷雲が発達しましたが、今日も天気の急変には要注意です。山沿いでは雷を伴って激しい雨の降るところもありそうですから、お気をつけください。日中の気温は昨日と同じかやや低く、それでも35度以上、猛暑日になるところが多くなりそうです。特に内陸部では体温を超える暑さとなり、甲府では39度が予想されています。日中も厳しい暑さが続きます。屋外での運動や農作業、無理な活動は控えた方が良さそうです。室内でもクーラーを適切に使い、室温が上がりすぎないようにお気をつけください。では現在各地に出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域、魚沼市に、土砂災害注意報が群馬県の利根沼田地域、新潟県の広い範囲に、雷注意報が栃木県と群馬県の北部、新潟県に、濃霧注意報が長野県の中野飯山地域、上田地域、佐久地域に出ています。また今日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、山梨県、静岡県に発表されています。続いて今日の各地の予報です。東京地方、晴れ時々曇り、多摩西部では夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と南部はともに晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島も晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。千葉県全域晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。埼玉県南部と北部晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。秩父地方は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県全域曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。栃木県南部曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。栃木県北部曇りで、昼過ぎ晴れ、ところにより朝から雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。群馬県北部は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。伊豆は晴れ時々曇りでしょう。山梨県全域晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初め。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 7月31日金曜日、毎朝増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートはカイロ支局からです。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのマイビズは財政政策と経済成長の関係と題して、慶応義塾大学教授小林慶一郎さんのお話です。
0: 地震関連の情報を中心にニュースをお伝えしていきます。三橋大木アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: 今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日は各地で猛烈な暑さとなる見込みで、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、今月28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。でこの地震の震源の深さは16キロでした。地震活動が活発な状態は続いていて、震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。で気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。で今日の熊本県は気温が上がり、猛烈な暑さが予想されています。断水や停電が続いている地域では復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
2: 熊本県が昨日開いた災害対策本部会議で、今回の地震が原因で25人の死亡が確認されたほか、地震によって亡くなったかどうか調査中の人が9人いて、合わせて34人が死亡したと報告されました。地震で煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場では、工場内に閉じ込められていた11人を救助し、昨日捜索活動が終了しました。県によりますと、このうち8人の死亡が確認され、2人が怪我をしました。昨日救助された1人の容体は分かっていません。地震後に大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では、12人が救助され、7人が死亡し、5人が怪我をしていて、他に残された人がいないか捜索活動を行っていると報告されました。このほか県内では390箇所の避難所が開設され、9196人が避難していて、およそ7万9700戸で断水し、およそ1万9000戸で停電が続いていることが報告されました。木村知事は、発災から72時間の間に救助を必要としている被災者に手が届くよう、警察や消防、自衛隊の活動をしっかりサポートしたいと話していました。
1: 今回の地震を受けて、熊本県ではボランティアセンターを設置していますが、県によりますと、市町村ではボランティアを受け入れる準備がまだ進んでいないということです。木村知事は、全国から被災地に入りたいという皆さんのお気持ちはありがたく受け止めさせていただきます。まだ開設できていないが、遠くないうちに各市町村でボランティアセンターを開設するので、その際にぜひご参加いただきたいと話しています。また、熊本県社会福祉協議会は、現場の対応の支障になる可能性があるため、被災した自治体や社会福祉協議会への電話での問い合わせは控えるよう呼びかけています。

0: 次のニュースです。防衛省は反撃能力としても使うとするアメリカ製の巡航ミサイルトマホークについて、海上自衛隊のイージス艦から初めての実射試験を行ったと発表しました。アメリカ製の巡航ミサイルトマホークは射程およそ1600キロで、防衛省は来年度までに最大400発をおよそ1694億円で取得する予定です。このトマホークについて防衛省は、日本時間のおととい、太平洋上で初めての実射試験を行ったと発表しました。試験を行ったのは海上自衛隊のイージス艦鳥海で、トマホークを発射できるようにする改良が完了していました。防衛省は今後、他のイージス艦7隻でも改修を進める方針です。熊本県や静岡県の陸上自衛隊の駐屯地でも長射程ミサイルの配備が始まっていて、防衛体制の強化が急速に進んでいます。
1: 沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の同志社国際高校2年の竹石友香さん17歳と船長の金井一さん71歳が亡くなった事故。友香さんの遺族が昨日、事故の後初めて会見を開き、学校の校長などの告訴に踏み切ったことを明らかにしました。友香さんの母親は、まだどこかから帰ってくるような気がして、同じように朝のおにぎりを作っておやつを置いて夜食のお菓子とジュースを仏壇に備えています。もしもう一度会えるなら抱きしめてあげたいですと涙ながらに話していました。
0: ここからはスポーツです。まずは全国高校総体インターハイの陸上です。厳しい暑さが続く中、今年は熱中症対策として初めてすべての種目を夕方から開催しました。初日の昨日は合わせて10種目が行われました。午後5時の時点でスタジアム内の気温は日中の最高気温より5度ほど低い29度でした。女子400メートルに出場した選手は、暑くなくて気持ちよく走れた。夜の大会に体を慣らそうと練習してきたので成果を出せてよかったと話していました。今年は連日午後10時ごろまで行われますが、一日の競技時間が短くなることから、例年と比べて2日長い7日間の予定

0: です。
1: フェンシングの世界選手権女子フルーレ団体で日本が2大会ぶりの銅メダルを獲得しました。日本は4人のメンバーが3位決定戦でフランスと対戦しました。4ポイントリードで迎えた第7試合は菊池小巻選手、大地震で被害を受けた熊本出身です。試合序盤では相手の攻めに1ポイント差まで迫られたものの、3連続でポイントを奪うなどリードして後につなぎます。この後の試合でもポイントを重ねた日本は34対31と接戦を制して2大会ぶりの銅メダル獲得です。
0: 次はサッカーです。 AFC アジアサッカー連盟は30日、再来年のロサンゼルスオリンピックの予選を兼ねたアジアカップについて開催地が日本に決まったと発表しました。 AFC によりますと、複数の候補の中から世界基準の施設があることや運営面などの観点から日本が選ばれたということです。ロサンゼルス大会のサッカー男子のアジア枠は2つで、この大会の上位2チームが出場権を獲得することになります。日本は年齢制限のない日本代表の監督との兼任が決まっている大岩剛監督が指揮を取ります。日本サッカー協会の宮本会長は、オリンピックの切符をかけた真剣勝負を会場で見て選手たちの躍動を感じていただきたいとコメントしています。ここまでスポーツでした。
2: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。では為替と株です。30日のニューヨーク外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが急激に進み、円相場一時1ドル157円台後半まで値上がりしました。でおよそ5円円高ドル安が急速に進行した形です。金融市場では政府日銀が市場介入に踏み切ったのではないかとの観測も出ています。でこの時間は1ドル159円43銭から52銭となっています。1ユーロは183円86銭から89銭となっています。一方、30日のニューヨーク株式市場では AI に対する巨額投資への懸念が一旦和らいだことから、 IT 大手や半導体といった銘柄に買い注文が広がって、ダウ平均株価前日と比べて600ドル余り値上がりしました。またハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数 2.7% の大幅な上昇となっています。でこの時間のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より613ドル92セント高い5万2208ドル6セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より679.235上がって 25,122.177 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、お伝えします。今朝は東日本と北日本では雲が多く、今北海道と茨城県の太平洋側で雨の降っているところがあります。一方、西日本を中心に晴れていて、今日も朝から日差しが照りつけそうです。日本付近は昨日と同じような気圧配置で、今日日中も関東から九州では晴れて猛烈な暑さ、一方新潟県から北海道では雨雲の通り道という傾向が今日も続きそうです。新潟県や東北はここ数日で雨量が増えています。今福島県にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。少しの雨でも土砂災害に警戒を続けるようにしてください。月曜日以降は晴れが続くので、来週は北陸や東北でも梅雨明けの発表があるかもしれません。一方、西日本は安定した晴天で、熊本県も雨の降ることはなさそうです。日中日差しが強く照りつけそうですので、外から入ってくる日差しをできるだけ防いで暑さ対策をなさってください。高気圧の縁にあたる東日本は晴れますが、湿った空気が入って大気の状態が不安定です。午後は昨日と同じように都心部でも局地的な雷雨となる恐れがあります。今日も天気の急変には要注意です。そして今朝も気温が高くなっています。今熊本26度を超えています。熱帯夜も続いていますが、慣れない環境でよく寝られていないという方も多いかもしれません。日中衣服を緩めて熱をできるだけ逃がすようにして、少しでも休みながらお過ごしください。日差しの強い関東から九州、今日日中も35度以上の猛暑日になるところが多くなりそうです。 38度が予想されるのが大分、高松、京都、甲府は39度まで上がる予想で、

0: 温を超える危険な暑さとなりそうです。本州付近でも熱中症厳重に警戒してください。熊本県の各地も熊本や人吉36度、牛深34度と猛烈な暑さが続く見込みです。一方、雨が続く新潟や東北でも30度前後とかなり蒸し暑くなります。食中毒などにも注意をしてください。そして台風の情報です。台風13号、今日本のはるか南東海上を猛烈な勢力で西に進んでいます。来週にかけて海水温の高いところを西へと進む予想です。週明け火曜日にはやや勢力を落としますが、それでも非常に強い勢力で小笠原諸島に近づく恐れがあります。来週水曜日にかけては本州からは離れた南の海上を進む予想ですが、来週後半の予想はまだ分からず、本州付近への影響が出る恐れもあります。太平洋側の海にはうねりが届きそうですから、来週海のレジャーを予定されている方は十分に注意をしてください。土日、今日以上に暑くなるところも多くなります。夜間の熱中症にもお気をつけください。ここまで気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。時刻6時14分になるところです。さあ、時刻6時14分を回りました。続いてここからはワールドリポート、今日はカイロ支局からです。国連は去年末の時点で住まいを追われている方が世界各地1億1780万人になると発表しました。で、その現状についてカイロ支局小島明記者に上野キャスターが聞きました。
2: 小島さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まずは世界の難民の現状から教えてください。
3: はい。 UNHCR国民難民高等弁務官事務所は先月、世界難民の日に合わせて国外に逃れた難民や国内避難民などについての最新の報告書を発表しました。それによりますと、世界各地の紛争や迫害などによって住まいを追われた人は去年末の時点で1億1780万人に上っています。つまり日本の人口と同じぐらいの人が世界で住まいを追われているということになります。理由の一つが紛争ですが、ウクライナや中東情勢に注目が集まる一方で、忘れられた紛争とも呼ばれ、注目が集まりにくいのがアフリカのスーダンです。今日はこのスーダンの状況について伝えたいと思います。
2: はい、スーダンは今どんな状況なんでしょうか。
3: はい、2023年4月に、軍と準軍事組織 RSF が衝突し、戦闘が各地に拡大しました。現在も西部などで断続的に戦闘が続いています。国連は1130万人以上が国内外で住まいを追われたとしていて、世界最悪の人道危機の一つとも呼ばれていますが、残念ながら注目が集まっているとは言えない状況です。そのスーダンでは、今も戦闘が続く一方で、去年3月に軍が奪還を宣言した首都ハルツームでは、国内外に避難をしていた住民の帰還が続いているんです。国連によりますと、これまでにおよそ150万人がハルツームに戻ったとされています。
2: 人が戻ってきているとはいえ、そこからの生活再建は簡単ではないですよね。
3: そうですね。簡単ではありません。というのも現地ではインフラが大きく破壊され、戦闘の直接の被害だけでなく略奪にあったケースなども多くあるためです。また壊れたものは目に見えるものだけではありません。仕事や生活の場、それに人のつながりも大きく影響を受けています。スーダン国内の避難先から去年9月にハルツームに戻ったシングルマザーのヤスミン・アッバースさんに話を聞きました。避難先では心が休まらなかったと話すヤスミンさんですが、自宅は攻撃の被害で火災が発生し、骨組みなどは残ったものの住める状態ではありません。取材当時は知人の家に身を寄せていました。ヤスミンさんは軍事衝突前、子どもたちに体操などを教える仕事をしてきました。しかし地域全体が大きく破壊され、安定した仕事は見つかっていないんです。不安定な生活の中では、自宅を再建するどころか、瓦礫を撤去する目処すら立っていないといいます。 この家に幼い頃から暮らしてきたヤスミンさんは、受け入れざるを得ない現実だが、自宅のそばにいるのに何もできないのはとても辛いと話し、途方に暮れていました。
2: 個人で生活再建できるレベルではないですね。こういう状況を改善するためにはどうしたらいいんでしょう。
3: はい、基本的なことですが、まずは紛争自体を起こさないことが重要だと思います。ただ起こってしまった際には、避難が長期化しないよう、避難を余儀なくされた直後の支援だけでなく、受け入れたコミュニティへのサポート、そして復興のフェーズになった時の現地への支援と、切れ目のない支援が求められていると思います。ある避難民の取材をしているとき、私は望んで避難民になったわけではないと言われたことがあります。こうした人たちの状況を改善するためには、国際社会の協力が必須であり、関心の継続が求められていると思います。
2: 世界の難民、とりわけスーダンの状況について、カイロ支局の小島芽衣記者でした。
1: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく6時19分になるところ、7月31日今日は何の日です。昭和6年1931年7月31日日本原産の犬としては初めて秋田犬が国の天然記念物に指定されました。江戸時代、狩猟犬として改良された秋田犬は、明治に入ると闘犬として他の犬と交配が繰り返されます。本来の秋田犬らしさが失われることを危惧し、保存が求められました。秋田犬、国の天然記念物に、昭和6年1931年です。
4: 昭和36年1961年7月31日、日本で最も古い路面電車、京都市電の北野線がこの日の運行を最後に廃止されました。北野線は明治28年、日本初の民営の電気鉄道として開業。大正時代になると京都では市営の路面電車が走るようになり、北野線も市営に移管されます。レールの幅の都合で北野線だけは昔ながらの車両で走っていました。日本最古の路面電車北野線、廃止を前に最終運行、昭和36年1961年です。
1: 昭和57年1982年7月31日、当時早稲田大学3年生の大貫照子さんが水泳によるドーバー海峡横断に成功しました。日本人としては初めての公認記録です。イギリスのフォークストンからフランスのグリネ岬までの34キロを9時間30分余りかけて横断しました。大貫照子さん、泳いでドーバー海峡横断に成功。昭和57年1982年です。
4: 平成3年1991年7月31日、アメリカのブッシュ大統領と当時のソビエトのゴルバチョフ大統領の間でスタート戦略兵器削減条約が調印されました。厳しい経済状況下で止めどない軍拡競争に終止符を打ちたいという両国首脳の思惑が歴史的な核軍縮をもたらしました。米ソがスタート戦略兵器削減条約に調印、平成3年1991年です。7月31日、今日は何の日でした。音楽です。マヤデライラでマヤマヤマヤ。

0: マヤデライラでマヤマヤマヤお聞きいただきました。
1: 時刻まもなく6時24分になるところです。
0: 宮城県にお住まいのレイヤ姫さんからです。東日本大震災を仙台で経験しました。当時夫が公務員で当日から帰宅できず、幼い子供2人と不安な毎日を過ごしました。今さぞかし過酷な毎日であろう熊本の公務員さん、そしてご家族の皆様、どうぞ体調に気をつけて決して無理されませんようにとメッセージです。
1: はい、救出救援に関わっている皆さん本当にお疲れ様です。
0: お疲れ様です。東京都のピヨピヨさんからです。毎朝ラジオ体操しています。被災地の皆様も体のためはもちろん気分転換にもなるのではないでしょうか。一日も早く落ち着きますようにといただきました。
1: 車中泊の方を中心にエコノミークラス症候群注意をしてください。6時半からラジオ体操をありますので、よかったら一緒に体動かしてみてください。時刻まもなく6時25分になるところです。
2: 6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法が成立したことを受けて、群馬県の山本知事は災害のリスクが低いことなどを強みとして、群馬県として副首都への指定を目指す考えを表明しました。副首都構想の関連法は、大規模災害が発生し東京圏で首都機能の維持が困難になった場合、代替機能を担うことができる道府県を副首都に指定するもので、先週24日に成立しました。これについて群馬県の山本知事は昨日の記者会見で、災害のリスクが低いことや東京からのアクセスが良いこと、新幹線や高速道路といった交通インフラが充実していることなどを強みとして挙げた上で、群馬県として副首都への指定を目指す考えを表明しました。山本知事は首都圏の復旧・復興を支えるバックアップ機能として、群馬県は人や企業を引きつける魅力を兼ね備えている。首都機能や経済機能を迅速に代替し、復興の最前線となる役割も期待できると述べました。県は今後副首都への指定に向けて国への提案の調整を進めていくことにしています。それでは気象情報です。まず各地に出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域、魚沼市に、土砂災害注意報が群馬県の利根沼田地域、新潟県の広い範囲に、雷注意報が栃木県と群馬県の北部、新潟県に出ています。また濃霧注意報が長野県の中野飯山地域、上田地域、佐久地域に出ています。そして今日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、山梨県、静岡県に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより雨で、夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴う見込みです。

0: 伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、波の高さは1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部も晴れ時々曇りで、波の高さは1メートル50センチの見込みです。また小笠原諸島も晴れ時々曇り、波の高さは1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。長野県北部は曇り、昼過ぎから時々晴れますが、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、首都高速道路3号線の用賀を先頭に東京料金所付近まで7キロの渋滞です。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、日なぎインターで3キロ、三鷹付近では3キロ半の渋滞です。長野道の上りの岡谷インターの出口は工事のため利用できません。一般道路の状況です。埼玉県の県道埼玉栗橋線は蓮田市上で事故のため両方向とも通行止めです。一方で東京都内の国道246号線の上りは町田市鶴間3丁目の陸橋で乗用車の事故のため側道に迂回する措置が取られていて、神奈川県内に伸びて断続的に4キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: 続いてラジオ体操です。

全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴く皆さん、おはようございます。7月31日金曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は広島県庄原市からお伝えします。ピアノ能條貴博、体操鈴木大輔です。広島県北東部に位置する庄原市、国定公園大石橋の雄大な渓谷美や比婆山連峰など豊かな自然に囲まれた地域です。澄み切った夜空に広がる満天の星も魅力で、緑と清流が織りなす四季折々の絶景が訪れる人々を魅了し続けています。会場の庄原市上野総合公園陸上競技場、朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一、大きく伸び伸びと動きましょう。まずは背伸びの運動、はい、ぐーっと伸びをして下ろして、さあ息をいっぱいに吸って、腕と足の運動です。

抜いて腕は軽く横にブランブランブランブラン。足の屈伸もできる方は元気よく行いましょう。さあ腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく左足を開いて胸の運動、やかふりを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動、力を抜いて柔らかく3回曲げて、優しく後ろ反り。さあもう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。ねじります。左右腕を巻きつけ、斜め後ろに大きく、よいしょ、反対、右

ありがとうございました。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げて胸を反らせます。力を抜いて、息を吐いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。ぐるぐるぐるぐる、大きく

4回軽く跳んで足をパーグーパーグー、力を抜いて、はい、パーグーパーグー、息をふーっと吐きながら腕を軽く横に振りましょう。息を吐いてリラックスして、さあ大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろに、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、今朝は広島県庄原市から生放送でお伝えしています。運動中はこまめに水分補給を行いましょう。足を戻してもう一度良い姿勢に、ラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、さあ力を抜いてポンポン、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす、腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、腕や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしていきましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、腕を振って振ってポンポン、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、皆さん笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく小さく、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、はいはいはいはい、体を小さく回してねじって斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ、さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ、足を戻して両足跳び、はい、広島県庄原市庄原市庄原市、腕は前か横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐いて吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は広島県庄原市から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日お元気で。

0: 6時40分になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 7月31日金曜日の毎朝です。さあ淵岡さん、はい、地震の被害大きかった地域では停電、はい、そして、まあ、断水という、ね、地域もあります、うん、気温気になります。どうでしょう。
2: はい、熊本県すでに日差しが強まり始めています。熊本市はもう26度を超えているんですが、日中は熊本県の各地35度以上猛暑が続く見込みです。はい、でその他の地域も関東から九州にかけては猛烈な暑さが続きます。35度前後というところが多く、大分、高松、京都は38度、甲府は39度と体温を超える危険な暑さになりそうです。熊本では万全の熱中症対策、難しい状況だと思いますが、風通しを少しでも良くして、できるだけゆったりと涼しい服装でお過ごしください。一方、新潟県から北海道は今日も雨雲の通り道です。新潟県、午前中は激しい雨にご注意ください。また関東甲信も午後は雷雨が起こりやすいですので、今日も天気の急変にはお気をつけください。
0: では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュース、地震関連のニュース中心にお伝えしていきます。今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。で、熊本県では今日は各地で猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
1: 熊本県が昨日開いた災害対策本部会議では、今回の地震が原因でこれまでに25人の死亡が確認されたほか、地震によって亡くなったかどうか調査中の人が9人いて、合わせて34人が死亡したと報告されました。地震で煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場では、工場内に閉じ込められていた11人を救助しました。県によりますと、このうち8人の死亡が確認され、2人が怪我をしました。昨日救助された1人の容体は分かっていません。一方、地震後に大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では、12人が救助され、7人が死亡し、5人が怪我をしていて、他に残された人がいないか捜索活動を行っていると報告されました。このほか県内では390箇所の避難所が開設され、9196人が避難していて、およそ7万9700戸で断水し、およそ1万9000戸で停電が続いていることが報告されました。
0: 被災地に派遣された医療チームの調整を行う医師は、地震で大規模に被災した病院の患者搬送はおおむね終了した一方で、多くの家屋の倒壊した地域では断水と暑さによる健康影響が懸念されるとして、避難者の健康管理など息の長い支援が必要になると訴えています。
1: 30日のニューヨーク外国為替市場では、ドルを売って円を買う動きが急激に進み、円相場が一時1ドル157円台後半まで値上がりしました。およそ5円円高ドル安が急速に進行した形で、金融市場では政府日銀が市場介入に踏み切ったのではないかとの観測も出ています。
0: 食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣が来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる方針を表明したことを受けて、自民党執行部は意見集約を急ぐ方針です。ただ党内では財源が明確でないなどと異論も表面化していて、取りまとめに苦慮することも予想されます。 NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。さあ、金曜日の毎朝、時刻6時44分30秒を回りました。続いてビジネス経済、
1: マイビス金曜日は経済展望です。
0: 高市政権は責任ある積極財政を掲げています。で、この財政政策については、経済成長のためには積極的にその財政拡大をするべきだという意見と、その一方でその予算や財源をどう考えるのか、慎重な意見というのが議論をされています。 で、最近この財政政策が生産性や経済成長を引き上げることを示す研究が発表されたということなんですね。どういった研究なのか、慶応義塾大学経済学部小林慶一郎教授に上野隼人キャスターが聞きました。
3: 小林さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 財政政策の効果についての研究があるということですね。どんな研究なのか詳しく教えてください。
4: はい、これまで経済学者の間では財政政策は公共事業や減税などで一時的に需要を増やして経済を底上げする効果があると考えられてきましたが、実は経済の供給サイドには影響がないとされてきたわけです。
3: はい、
4: つまり生産性や経済成長を引き上げる効果がないと思われてきたわけです。しかし最近海外の研究で企業への減税が研究開発への長期的な投資につながることや、あるいは政府による公的な研究開発投資が民間の研究開発や生産性の上昇などに効果があるんだということが分かってきたわけです。
3: 財政政策はこれまでは公共事業などで一時的な経済底上げに貢献すると考えられていたけれども、その研究によると減税や投資が生産性の向上にまでつながることが分かったということですか？
4: そうですね、公共事業ではなくて研究開発に関係する財政政策をやると、生産性や経済成長率を引き上げるという、そういうことが分かってきたわけです。
3: はい、
4: でこうした研究の背景には中国経済が、国家の産業政策の効果によって、急速な進展を遂げてきたという見方が出てきたことが影響しているんだと思われます。
3: はい、
4: 最近中国の半導体分野での台頭に対抗するために日本を含めてアメリカや欧州が積極的に半導体産業へ財政支援を行っているわけです。
3: となると財政支援への期待も高まりますが、やはり財源は必要です。どう考えますか？
4: そうですね、財源がはっきりしないままで成長政策のために財政支出を増やすと政府の借金が増えてしまいます。
3: はい、
4: この政府の借金が増えるということは、その債務の利払いを維持するためにいずれ増税が必要になってくるわけです。でその結果成長政策が実施できなくなってしまって経済成長率が低下することになっていきます。でそして経済成長が低下すると税収が減って政府の債務が増えてしまうという悪循環が起きることになってしまうわけですね。
3: 成長のための財政支援が逆に経済成長率を低下させて債務も増やしてしまう、それは避けないといけませんね。
4: そうですね、成長がもし先に起きれば違うことが起きる可能性もあるわけです。
3: はい、
4: 企業の研究開発を促進する成長政策によって高い経済成長率が実現することもあるかもしれません。もしそうできれば高い成長によって税収が増えるので政府の借金も低いままで維持できるということになります。でこのような状態、つまり高い成長率と、低い政府の債務が続くような状態を、成長均衡というふうに呼んでいます。
3: はい、
4: で国の経済は財政運営のやり方次第で、成長率が高く債務が小さい状態になるかもしれないし、それとは逆に成長が低くて債務が大きい財政的な停滞にも陥ることが考えられるわけですね。
3: そうなるとその舵取り、財政運営非常に重要になりますね。
4: そうなんですね。で問題はその高い成長になるか低い成長になるかどちらになるかなかなかわからないということなんですね。
3: はい、
4: で方針としては2つあって、1つはまず緊縮財政をやって債務を削減してその後で成長政策を実施して高い成長率を実現させようという戦略です。でもう一つの戦略はまず積極財政で高い成長率を実現してその後で税収増によって借金を減らしていくという戦略ですね。でこれ2つ目が今の日本の戦略になると言えると思います。
3: はい、
4: で、この2つの方向性がある中で鍵になるのはやはり財政に対する信頼性があるかどうかということだと考えています。
3: はい、財政に対する信頼性ですか。高市政権は責任ある積極財政を掲げています。信頼、これどうしたら築けるんでしょうか？
4: これからもですね、財政が持続可能だという信頼性があれば企業は安心して投資を増やせるので経済が成長するわけです。でそうなれば高い成長率と高い税収が実現します。
3: はい、
4: そのような信頼を作ることが責任ある積極財政の責任ということだと思います。どのように信頼を作るのかというと、 積極財政をしても成長が起きなかった時の前後策、まあ、つまりプラン B を用意しておくことが大事だと思います、
3: はい、
4: つまり失敗にも備えているという政府の姿勢が企業や国民に信頼感を与えるんですね。ですので失敗に備えた前後策を用意することが財政への信頼というふうに言えるのではないかと思います、
3: うん、つまり積極財政で成長が起きなかったとしても次のプランが

0: 性が民間の研究開発能力を強くするということだと思います。今や AI が世界経済を一変させようとしている時代です。 AI などの基礎研究に財政を投じることも非常に重要だと思います。国を挙げてこの AI に関連した研究開発に資源を投入することが求められているんだと思います。
1: はい、小林さんありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは財政政策と経済成長の関係について、慶応義塾大学経済学部教授の小林慶一郎さんでした。
2: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく6時52分になるところです。皆さんからのお便りメッセージ届いてますね。
3: はい、神奈川県にお住まいのポンタさんからです。連日厳しい暑さが続いています。昨日の夜、夕食の支度に取り掛かった時、立ちくらみ、頭痛、息苦しさなどを感じて座り込んでしまいました。近所の人に症状を話し、自家用車で病院に連れて行ってもらいました。私は一人暮らしのため、夜中にさらに具合が悪くなる可能性もあったので受診できてよかったですといただきました。
2: あの一人暮らしの方なども本当に熱中症ね、気づかないうちに症状進んでしまうこともありますので、ぜひ注意をしていただきたい。そして熊本の被災地の方もですね、お一人で生活なさっている方もいらっしゃると思いますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。寝る時だけではなくて、すぐ手に取れるところに可能な範囲で飲み水を置いていただいて、少しずつ必ず取るようにしてください。
3: はい、福井県の玉三郎の部屋さんからは、私が思いつく熱中症対策ですといただきました。はい、どこに行くのも車移動です。炎天下に長時間駐車した車内はまるでサウナ状態。可能であれば乗る前に車の屋根やボディにホースで水を大量にかけて車を冷やしてから乗ることですといただいています。
2: これ私真夏に本当に経験があるんですけれど、しばらく炎天下に止めておいた車、中に入るとも大変な暑さですよね。でそこに一気に水をかけるとボディが冷える。でそうするとエアコンの効きが全く違います。でこれ被災地でも今日中そのエアコンをかけた車内でもなかなかエアコン効かないという声もよく聞きます。
3: はい、
2: これ飲み水でなくても良いので、水をかけるとボディが冷えます。それだけでも随分違いますので、可能である方はぜひちょっと試してみていただければと思います。
3: はい、そうですね。熊本からいただきました花さん、60代の方です。家屋の倒壊や大きな爆発と思いがけないことだらけです。これまで冬の災害には大変だと思っていましたが、真夏の災害も想像を絶し過酷です。10年前に感じた石鹸で顔を洗う、洗濯をする、蛇口から水が出る当たり前の幸せをまた噛みしめています。一刻も早く手を差し伸べてくださいというメッセージです。
2: はい、本当にそうですね。
3: 千葉県の千太郎さんからです。私は東日本大震災で仙台で被災をしました。余震が続きガスや電気が止まりました。街中を走る復旧作業の県外のガス会社のロゴが入った車に勇気づけられました。熊本の皆さん頑張ってください。できる支援をさせていただきますといただきました。
2: はい、ありがとうございます。カイミングースカさんからは、夏の防災グッズ、虫よけも必要かもしれませんといただきました。時刻6時55分になります。
4: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は曇り空、新潟県の長岡市や柏崎市周辺では雨が降っています。日中も新潟県では雨雲の通り道で断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降ることもありそうです。一方、関東甲信は高気圧の圏内で、日中は晴れて日差しが強いでしょう。高気圧の縁を回って湿った空気も流れ込み、大気の状態は不安定です。午後は今日も雷雨が起こりやすく、山沿いでは激しい雨の降ることもありそうです。伊豆諸島や小笠原諸島は比較的安定して晴れるでしょう。日中の気温は昨日と同じかやや低く、それでも35度以上、猛暑日になるところが多くなりそうです。内陸部では体温を超える暑さとなりそうです。日傘や帽子で強い日差しを防ぐようにしてください。週末で車でお出かけされる方もいると思います。

0: が、車内の熱中症にも厳重に警戒してください。では現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域、魚沼市に、土砂災害注意報が群馬県の利根沼田地域、新潟県の広い範囲に、雷注意報が東京の多摩西部、神奈川県、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県に出ています。また今日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、山梨県、静岡県に発表されています。今日日中の予想最高気温です。水戸、宇都宮、長野33度、前橋、東京、横浜、千葉36度、銚子31度、熊谷、静岡県の三島37度、甲府39度、新潟30度です。土日も関東甲信では猛烈な暑さとなりそうです。夜間も気温が下がりにくい見通しで、花火大会や夏祭りに行かれる際も熱中症対策を徹底するようにしてください。新潟は明日あさってと曇りや雨、週明けは晴天が続き梅雨明けが近そうです。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。茨城県内の圏央道が車両火災のため通行止めになっています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への内回りは、坂東インターと堺古賀インターの間がトラックの火災のため午前6時45分から通行止めになっています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは、川口東インターで5キロ、和光北インターで5キロ、外回りは京葉ジャンクションで9キロ渋滞しています。常磐道の下りは流山インターで4キロ、京葉道路の上りは幕張パーキングエリアで4キロ渋滞しています。長野道の上りは緑湖パーキングエリア付近で工事のため2キロの渋滞です。上りの岡谷インターの出口は工事のため利用できなくなっています。中央道の上りは三鷹付近で13キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアを先頭に。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 7月31日金曜日、7時になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。地震関連のニュースなど最新の動き詳しくお伝えしていきます。今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。で、熊本県では今日は各地で猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。今月28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7

0: 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。地震活動の活発な状態が続いています。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県は気温が上がり、猛烈な暑さが予想されています。断水や停電が続いている地域では復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
1: 熊本県は今回の地震が原因でこれまでに25人の死亡が確認されたほか、地震によって亡くなったかどうか調査中の人が9人いて、合わせて34人が死亡したと昨日発表しました。地震で煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場では、工場内に閉じ込められていた11人を救助し、昨日捜索活動が終了しました。県によりますと、このうち8人の死亡が確認され、2人が怪我をしました。昨日救助された1人の容体は分かっていません。一方、地震後に大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では、12人が救助され、7人が死亡し、5人が怪我をしていて、他に残された人がいないか捜索活動が続いています。八代市内にある1階部分が崩れたビルのその1階から救助された男性と家族です。
2: 天井がずるずるずるずると下がってきたんですよ。恐ろしかったですね、本当に。逃げれようと思って逃げたんだけど、ちょっと足が動かせずにですね。やっぱり気が動転してたとか。で、揺れが収まって出ようと思ったらですね、もう自分の脱出ルートが塞がっちゃったんですよ。
3: お父さんは本当にもうこのまま死んでしまうんじゃないかなってもうずっと心配してました。
2: ありがとうね、はい、いや本当だと思う。3割ぐらい死ぬかもしれないと思ったんですね、うん。で、まあ、レスキュー隊が来た時にちょっとホッとしました。
1: このほか県内では390カ所の避難所が開設され、9196人が避難しているということです。またおよそ7万9700戸で断水し、およそ1万9000戸で停電が続いているということです。
4: 地震後に大規模な爆発が起きた熊本県鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本で活動に当たった NGO の医師がオンラインインタビューに応じ、地震が続くため二次被害を防ぎつつ救助活動を行ったなどと現場の緊迫した状況を振り返りました。被災地などで医療活動を行う NGO ピースウィンズジャパンの稲葉元孝医師は、おととい午前2時ごろから医療班の一員として検察や消防などとともにイオンモール熊本の現場で活動に当たりました。稲葉医師は昨夜報道各社の取材にオンラインで応じ、当時の様子について次のように説明しました。
5: もちろん余震は続いていましたし、自分たちが二次災害の被害者にならないと安全管理をやりながら行う活動になりました。皆さん諦めずに必死で救助を続けていると、非常に緊迫した雰囲気の現場だったというふうに思っています。
4: 稲葉医師は現在も熊本県内の避難所などで医療活動に当たっているということで、真夏の暑い時に地震が起きたため避難されている方の困難さは想像を絶すると思います。在宅避難の方も多いと思うので、環境などを少しでも良くするための活動もできないかと考えていますと話していました。
0: 一方、イオンモール熊本の2階の店舗で働いていたという20代の女性従業員が取材に応じ、私物を取りに店舗に戻って外に出たおよそ2分後に爆発したと証言しました。女性従業員によりますと、客の避難誘導を終えた後、午後5時15分ごろにイオンモール側の従業員とみられる人から、客は外で待機するか帰宅するように呼びかけられ、店内に家や車の鍵などがあり取りに戻らないと帰れない従業員については店単位で取りに向かうように言われたということです。 で女性は午後5時20分ごろに従業員6人で一緒に荷物を取りに2階の店舗に戻ったということです。でその際に撮影した画像ではスプリンクラーが作動し通路などが水浸しになっている様子がわかります。で荷物を取り避難する際に階段を撮影した時間は午後5時43分だったということです。そして中央部北側にある出口から避難したということですが、そのおよそ2分後にドーンという地鳴りに近い音が聞こえ、爆風とともに細かい灰のようなものが飛んできたということです。走ってその場を離れ全身が真っ白になったということですが、女性や一緒に避難した従業員に怪我はありませんでした。女性従業員はガスの匂いに関しては私は全く感じませんでした。ガスの警報器なども鳴っていないように思いましたが、スプリンクラーは作動していました。パニックになっている人たちを見て自分が落ち着かなければと思って対応しましたと証言しました。
1: ライフラインへの影響です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前5時半現在、熊本県内のおよそ5200戸で停電が発生しています。このうち八代市はおよそ2460戸、氷川町はおよそ2170戸、宇城市はおよそ620戸などとなっています。九州電力によりますと作業が順調に進めば今日夕方までの復旧を見込んでいるということです。一方で家庭への引き込み線が断線していた場合などは一部の家庭で停電が続く可能性もあるということで、最寄りの事業所に連絡してほしいとしています。熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。九州ガスはおととい午前11時半の時点で八代市の8892戸を対象に都市ガスの供給を停止しています。復旧は来月3日を予定しているということです。各地で断水も発生しています。熊本県によりますと昨日午後2時の時点で断水はおよそ8万戸に上り、八代市と氷川町でおよそ2万8500戸、宇城市でおよそ1万7800戸、宇土市でおよそ1万2200戸、熊本市でおよそ8700戸、上天草市でおよそ7300戸、御船町でおよそ2700戸、天草市でおよそ1100戸、芦北町でおよそ1000戸、高佐町でおよそ400戸となっています。このほか携帯各社では、地震によって熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ていましたが、復旧作業を進めた結果、これまでに各社とも県内全域で通常通り利用できるようになったとしています。
4: 今回の熊本地震で被災地に派遣された医療チームの調整を行う医師は、地震で大規模に被災した病院の患者の搬送はおおむね終了した一方で、多くの家屋の倒壊した地域では断水と暑さによる健康の影響が懸念されるとして、避難者の健康管理など息の長い支援が必要になると訴えています。災害医療派遣チームDMATの調整を行う松田博樹医師によりますと、被災地では昨日の時点で西日本を中心におよそ100の医療チームが活動しています。これまでに建物の倒壊などで4つの病院から大規模な患者の避難を実施し一段落したということで、昨日からは福祉施設や避難所の状況調査を始めているということです。氷川町など家屋の倒壊が多い地域では避難者の数も多く、エコノミークラス症候群のリスクが高まるため、リハビリを支援するチームが避難所を回って適切な運動を呼びかけることにしているといいます。今後最も懸念しているのが暑さと断水の影響で、すでに高齢者施設や避難所では熱中症で運ばれる人が出てきているということです。さらに大量の水が必要な人工透析を受ける患者が入院する病院や外来のクリニックでは、給水などの支援の状況次第では患者を避難させざるを得ないケースも出てくるとしています。松田医師は今後は支援が必要な人が多い高齢者施設などでの健康悪化が懸念され、 災害関連死を防ぐ支援が必要です。

0: 家屋の倒壊や断水が起きている地域では避難生活も長期化が予想されるため、避難者の健康管理にも息の長い支援が必要になると話しています。食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣が来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる方針を表明したことを受けて、自民党執行部は意見集約を急ぐ方針です。ただ党内では財源が明確でないなどと異論も表面化していて、取りまとめに苦慮することも予想されます。食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は昨日の自民党の臨時役員会で、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロとする方針を表明し、党内の意見集約を図るよう指示しました。高市総理大臣です。
1: 十分性と迅速性の双方を追求しました結果、実質ゼロ化を実現する議長案が支援のあり方としては最善の方法。
0: このように述べて、秋に召集が見込まれる臨時国会に必要な法案を提出し、成立を目指す考えを示しました。これを受けて自民党は今日、税制調査会などの合同会議を開き、所属議員の意見を聞くことにしています。ただ党内には衆議院選挙の公約実現を重視すべきだなどと賛成する声の一方、異論も表面化しています。昨日は小渕元選挙対策委員長が減税に賛同できないとして税制調査会の幹部会合のメンバーを辞任したほか、河野元デジタル大臣も財源のめどが立っていない上、消費税率を下げても物価がそれだけ下がる保証はないなどとして反対する考えを示しました。党執行部は来週中にも意見集約したいとしていますが、取りまとめに苦慮することも予想されます。一方、野党からは実施の2年後に税率を 8% へ戻すことなどに懸念の声が出ています。国民民主党の玉木代表は、税率を戻す際、新たな給付制度の対象にならない中所得・高所得の人は明らかに負担増になり、経済へのダメージは相当大きいと指摘しました。減税の実現に向けて、与党内では参議院で少数の状況の中、関連法案の成立に向けて野党から一定の賛同を得るのが望ましいという指摘もあり、どのように協力を取り付けるかが課題となりそうです。次はイラン情勢です。アメリカ軍は29日、イランの革命防衛隊に関わる軍の指揮所やミサイルの関連施設など数十箇所を攻撃したと発表しました。イランのメディアは、アメリカ軍による攻撃でホルムズ海峡に近いゲシュム島で2歳の子供と両親の合わせて3人が死亡したほか、子供2人が怪我をしたと伝えました。イラン側はバーレンに駐留するアメリカ軍の施設を無人機で攻撃するなど、中東地域に駐留するアメリカ軍に対する攻撃を行っています。イランの革命防衛隊が30日に出した声明では、ヨルダンにある空軍基地を複数の弾道ミサイルで攻撃し、駐留するアメリカ軍の F-35 戦闘機3機を完全に破壊したほか、敵の兵士や整備要員が死亡したなどと主張しています。一方、アメリカ軍は SNS でイラン側の主張を否定しています。攻撃の応酬が再びエスカレートする懸念が高まっています。次はスポーツです。地震による被害が続く熊本県の代表として、夏の全国高校野球に初出場する有明高校の選手たちが、地震の影響で当初予定していたルートを変更し甲子園に向かいました。当初は熊本県内から新幹線で甲子園に向かう予定でしたが、地震の影響で急遽ルートを変更し、バスと新幹線を乗り継ぐことになりました。有明高校のキャプテン、佐根田壮志選手です。
2: こうやって野球ができて甲子園に行けるということは本当嬉しいことですし、支えてくれた人

0: ちもそうですし、まあ、今被害に遭っている方もそうですし、まあ、その人たちも勇気元気を与えられるように自分たちの野球をして頑張りたいです。
1: 高見一成監督です。
2: 熊本県のためにと思いながら、頑張っていきたいなというふうに思います。
3: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。代わって為替と株です。30日のニューヨーク外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが急激に進み、円相場一時1ドル157円台後半まで値上がりしました。でおよそ5円円高ドル安が急速に進行した形で、金融市場では政府日銀が市場介入に踏み切ったのではないかとの観測も出ています。でその円相場現在は1ドル159円69銭から70銭となっています。1ユーロは184円8銭から10銭となっています。一方30日のニューヨーク株式市場、 AI に対する巨額投資への懸念が一旦和らいだことから IT 大手や半導体といった銘柄に買い注文が広がって、ダウ平均株価前日と比べて600ドル余り値上がりしました。前日の終値よりも613ドル92セント高い5万2208ドル6セントとなっています。でハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数 2.7% の大幅な上昇となりました。前日より 679.235 上がって 25,122.177 となっています。為替と株でした。では続いて気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
4: はい、おはようございます。今朝も各地で気温が高くなっています。熊本は午前6時ごろから日差しが強まり始めて、今の気温は 27.1 度です。日中は全国的に昨日と同じくらいの気温となりそうです。関東から九州では今日も35度以上の猛暑日になるところが多く、大分、高松、京都では38度、甲府は39度まで上がる予想。体温を超える危険な暑さとなりそうです。熊本県の各地も熊本や人吉で36度、牛深で34度、八代市や宇城市も35度以上が見込まれます。風は西寄りで弱い予想で、熱が溜まりやすいので日が落ちた後も気温が下がりにくくなっています。今は万全の暑さ対策が難しい方も多いと思いますが、濡れたタオルや保冷剤などがあれば首や脇の下、手のひらを冷やすなどして体温を少しでも下げる工夫をなさってください。日本付近はここ数日気圧配置が大きく変わっていません。このため今日も関東から九州では晴れて猛烈な暑さ、新潟県から北海道では雨雲の通り道という傾向が続きそうです。雲が多い割には新潟や東北も30度前後まで上がるので蒸し暑くなりそうです。こちら食中毒などに注意をしてください。西日本では安定した晴天で日差しが強く、熊本県も雨の降ることはなさそうです。高気圧の縁にあたる東日本は大気の状態が不安定で、昨日も関東の都心部雷雨となりましたが、今日もお帰りの時間帯は落雷、突風、急な強い雨、激しい雨に注意をしてください。そして台風13号が今猛烈な勢力で西に進んでいます。来週にかけ、週明け火曜日には非常に強い勢力で小笠原諸島に近づく可能性があります。来週水曜にかけては本州からは離れた南海上を西寄りに進む予想ですが、来週の後半はまだ予想が分かりません。太平洋側の海にはうねりが届きそうですので、夏休みシーズン海のレジャーは注意をしてください。気象情報でした。
5: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。関東は今日も猛烈な暑さが続く見込みで、熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、関東は今日も気温が上がる見込みで、日中の最高気温はさいたま市で37度、東京の都心と横浜市、千葉市、前橋市で36度などと予想されています。熱中症への危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、伊豆諸島、千葉県、神奈川県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。梅の産地として知られる神奈川県小田原市で、特定外来生物のクビアカツヤカミキリの被害が確認され、農家が防除作業に当たっています。作業はおとといから始まり、

0: 小田原市内のおよそ160軒の梅農家が噴霧器を使って木の幹に薬剤を散布しています。一匹のメスが1000個以上の卵を産むこともあるというクビアカツヤカミキリは、幼虫が木の内部を食べて枯らしてしまうことから特定外来生物に指定され、全国で被害が相次いでいて、小田原市では先月初めて成虫1匹が見つかりました。その後、梅の名所蘇我梅林でも30匹が見つかり、幼虫が木の内部を食い荒らす際に出る木くずや排泄物が混じったフラスも32箇所で確認されたということで、農家は来月2日まで作業を続けて被害を食い止めたい考えです。梅農家の保坂徹さん60歳は、今後梅が収穫できなくなる恐れもあり危機だと捉えています。巡回や防除に努めて産地を守りたいと話していました。小田原市は、クビアカツヤカミキリを見つけた場合はその場で踏みつぶしたり殺虫剤を使用したりして駆除し、自治体に報告するよう呼びかけています。夕日の名所で知られる千葉市の稲毛海浜公園で、夕日の美しさを天候などから AI が予測してスコアで知らせるサービスが人気を集めています。千葉市美浜区の稲毛海浜公園の管理会社は、夕日の美しさを 0% から 100% で表示したサンセット指数を東京の IT 企業と共同で開発しました。 AI が3日先までを予測し、スコアが高いほど綺麗なサンセットが見られる可能性が高くなるということです。また夕日が沈むまでの時間もカウントダウンで表示されていて、公園によりますと、今年5月にホームページで公開したところ、スコアが高い日に訪れる人が増えるなど人気を集めているということです。都内から訪れた30代の女性は、ベストなタイミングで夕日を見に行けるのでいいと思います、画面も見やすいですと話していました。公園を管理運営する担当者は、観光や散歩の際などはぜひホームページでスコアを確認していただき、より美しい稲毛の夕日を楽しんでほしいですと話していました。稲毛海浜公園のデジタルマップ、サンセットビーチマップで見ることができます。気象情報です。各地に出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の利根沼田地域に、雷注意報が東京の多摩西部、神奈川県、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県に出ています。今日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより雨、夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。小笠原諸島、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆は、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。この時間の担当は道谷新平でした。7時25分になります。
1: 金曜日の毎朝7時25分です。今朝の聞きたい、韓国と北朝鮮についてです。朝鮮半島では朝鮮戦争の休戦から今月27日で73年で、国際法上いまだ戦争は終わっていないんですよね。軍事境界線を挟んで緊張が続いています。南北融和に向かう兆しが見えない、その背景には何があるんでしょうか。朝鮮半島担当、高野博解説委員です。おはようございます。
2: おはようございます。
1: まず 今日もお伝えしてますけれども、今月28日熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震、大きな被害が出てますけれども、韓国でも報道されてるんだそうですね。
2: そうですね、朝鮮半島はですね、日本に比べて地震はかなり少ないんですけれども、今回は韓国でも南部を中心に、震度3くらいの揺れを観測したこともあってですね、連日ニュースで大きく伝えられています。はい、イ・ジェミョン大統領はおととい、SNS に日本語と韓国語で投稿しまして、哀悼の意を表した上で、早期に復旧復興を成し遂げ、日常を取り戻すことを心より祈念します。韓国国民も連帯の心を持って常に寄り添ってまいりますと表明しました。北朝鮮からの反応はありません。
1: はい、でその朝鮮戦争、これ休戦から73年ということなんですね。
2: そうですね、1950年6月に北朝鮮軍が韓国に突如侵攻しまして、3日後にはソウルが陥落、南部プサンを除いて、占領下に置くところまで行ったんですが、アメリカが主導する国連軍が上陸作戦を決行して、戦況が逆転し、北朝鮮軍を中国との国境付近まで追い詰めました。
1: はい、
2: すると中国の義勇軍が参戦して、国連軍を押し返し、38度線付近で膠着状態となった末、1953年の7月27日に休戦協定が結ばれました。
1: はい、
2: この日は北朝鮮では戦勝記念日とされていました。金正恩総書記が視察先への移動に使う専用車のナンバープレートも7月27日にちなんで727なんです。
1: あ、それだけ北朝鮮にとってはこう意味のがある日というふうにしてるんだと思いますが、 その北朝鮮、気になるのがやっぱ核ミサイル開発ですね。
2: はい、金総書記の今年上半期の視察のうち、軍事分野は30回と、最高指導者になって以降上半期としては最も多くなりました。金総書記が立ち会うなどして発射されたミサイルは今年に入って少なくとも46発、戦術核となる短距離弾道ミサイルや AI を導入したとする巡航ミサイルといった韓国が射程に入るものが中心でした。また核ミサイルの搭載が想定される5000トン級の新型駆逐艦の1隻目が先月就役、2隻目も近く就役する見通しで、海軍力の増強も図っています。加えて新たに稼働したとする核物質の生産工場を金総書記が先月視察した際の写真でぼかしが施された図面は新型の核弾頭だとする見方を韓国メディアは伝えています。
1: はい、
2: 続く朝鮮労働党の重要会議では、核武力を強化し核保有国の地位を確実に行使するとの方針を確認。友好国のイランがですね、アメリカから激しい攻撃を受けるのを目の当たりにして核戦力への執着心を一段と強めた可能性もあります。
1: なるほど。そうしたことに対して韓国はどういった姿勢で臨んでるんでしょうか。
2: そうですね、安全保障環境が厳しさを増す中で、韓国も軍備増強に余念がありません。韓国の国防予算は2000年度以降右肩上がりで増加の一途です。今年度は前の年度より 7.5% 増えて、およそ66兆ウォン、日本円にして7兆円余りに達しています。国内の防衛産業の育成や生産能力の向上を図ろうと、コリアの頭文字を取って軽兵器と呼ぶ国産の通常兵器の輸出にも積極的で、武器輸出の市場占有率で韓国は世界9位につけています。
1: はい、
2: また監視体制

0: 始めているんです。これにより北朝鮮国内の特定箇所、昼夜を問わずどんな天候でも2時間ごとに監視できます。そしてイ政権は北朝鮮の脅威に対抗するため、同盟国アメリカの承認を受けまして、通常兵器を搭載する原子力潜水艦を初めて建造する計画で、2030年代半ばの進水を目指しています。南北の軍拡競争は、今後エスカレートしていくことが懸念されます。ところでですね、南北間では過去5回首脳会談が開かれたんですが、いずれも韓国の政権が北朝鮮に融和的な革新系だった時でした。去年6月に発足したこのイ政権もですね、革新系なんですが、それでも対立が続いているのには大きな要因があります。
1: その要因って何ですか？
0: 北朝鮮の方針転換です。金総書記は2023年12月、これまで平和統一の相手とみなしてきた韓国について敵対的な国家と位置づける考えを表明しました。朝鮮戦争後、祖父や父が掲げてきた民族大団結の原則を事実上ですね、放棄したんです。南部国境の要塞化と称して、全長およそ250キロの軍事境界線のすぐ北側で、おととし4月から軍事車両が作戦の遂行に使う戦術道路の整備や鉄条網の強化などを進めが進んでいます。で、今年3月の憲法改正ではですね、祖国統一に関する条項が削除され、朝鮮半島北側が領土と明記、さらに今月には韓国などの情報収集や工作を担う対外情報機関が偵察情報総局として拡充されました。敵視し合う別の国同士の関係というものを可視化したい思惑があると見られます。
1: もうその別の国同士なんだというふうに、その可視化をしたいということですけれども、方針転換の理由としてはどんなことが考えられるんでしょうか？
0: 現下の東アジアは日本、アメリカ、韓国の3カ国と中国、ロシア、北朝鮮の3カ国が、鋭く対立する新冷戦の状況にあるとする金総書記の情勢認識を反映しているのは確かです。これに加えて指摘したいのはですね、韓国文化の流入で国内の思想統制が乱れることへの警戒感です。
1: なるほど。
0: 韓国の人権団体が脱北者への聞き取りなどをもとに4月に公表した報告書は、金正恩政権下で13年間に少なくとも358人が処刑され、罪状で最も多かったのが韓国の映画、ドラマ、音楽を視聴したり流入させたりする行為だったと指摘しています。折しも国営テレビは1月以降ですけれども、新作のプロパガンダ映画を繰り返し放送、対決の昼と夜と題されたこの映画は、列車の爆破による最高指導者の暗殺計画を治安機関が阻止するという、いわばタブーを扱った異色の作品です。金総書記は自由や民主主義への憧れを抱かせる韓国の映画ドラマをしのぐ、注目度の高い国産映画の制作を支持しているとされまして、その一環の可能性があります。北朝鮮では先月、党の筆頭部局である組織指導部のトップに金総書記の最側近チョ・ヨンウォン氏が再任されました。内部の引き締めを図って体制を揺るがす目をいち早く積むのが狙いだと考えられます。一方、圧力と対話の狭間で苦慮しているのが韓国のイ・ジェミョン政権です。
1: イ・ジェミョン政権が苦慮しているというのはどういうことなんでしょうか？
0: 韓国政府は北朝鮮に対し、日米両政府との共通目標として完全な非核化を求める立場です。ただですね、イ大統領は凍結、縮小、非核化の3段階アプローチを唱え、まずは核物質の追加生産の中断や、アメリカ本土を射程に収める ICBM 大陸間弾道ミサイルの開発中止などを短期目標にすべきだとしています。他方、南北の交流、協力の拡大などを通じた平和共存と共同成長、その重要性を強調しまして、今月1日の演説では、固く閉ざされた北の門を叩き続けなければならないと述べ、南北対話の再開を粘り強く働きかける考えを示しました。しかし、北朝鮮に呼応する素振りは見られません。今年5月、北朝鮮の女子サッカーチームが国際大会に出場するため、12年ぶりに韓国を訪れて優勝した際も、 イー政権は民間団体で作る応援団を後押しするなど

0: 対話ムードを盛り上げようとしたんですけれども、冷淡な北朝鮮側に無視され、空振りに終わるなど、手詰まり感は否めません。
1: 三重のブラック仕事猫さん X のポストで、戦争でもこの休戦は続いていますねという声なんですけれども、その一方でじゃあこの南北の融和交流の促進進むのかっていうと、なかなか今のところ打つ手なしっていうことなんですかね。
0: そうですね。イー大統領は先月ですけれども、 G7 サミットの会場でアメリカのトランプ大統領から北朝鮮問題に関心を持つ時が来たと言葉をかけられたと明かしました。
1: はい。
0: アメリカと北朝鮮の間では2018年から翌年にかけて3回の首脳会談が開かれたものの、非核化などをめぐって決裂した経緯があります。イー政権としては、危うさと期待が交錯する米朝の首脳外交に局面打開を託そうかないのが実情なんです。北朝鮮は2期目のトランプ政権下で大統領を名指しする非難や ICBM の発射実験を行っていません。一方で非核化を米朝対話の条件とすることを拒み、後ろ盾の中国ロシアとの結束を強めていまして、今後の出方というのは予断を許しません。北朝鮮が韓国との連絡ルートを遮断してから3年余り、南北の分断国家間の長引く緊張は偶発的な衝突の危険性をはらみます。朝鮮半島情勢のリスクをいかにして軽減していくか、安全保障に直結する隣国日本としても外交と防衛の両面で関係国とともに知恵を出し合う努力を惜しんではならないと思います。
1: はい。今朝の聞きたい韓国と北朝鮮遠のく南北融和、高野博解説委員でした。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目。甲子園球場で行われる夏の全国高校野球は代表校が出揃い、来月5日に開幕します。今年は初めて女性審判がグラウンドに立ちます。その背景や意義について小沢正直解説員です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 夏の甲子園の開幕近づいてきましたけれども、今大会は審判を女性が務めるということですね。
1: そうですね、今大会は5人の女性が審判を務めるということになりました。女子の大会ではですね、前例があるんですけれども、春の選抜、そして夏の全国高校野球では初めてとなります。全国には一昨年の時点でおよそ20人の女性審判が、いまして、地方大会などで活躍しています。今回の決定について、高野連日本高校野球連盟は、性別にとらわれず適性に基づいた登用を進めることは、競技の価値を一層高め、次世代へのメッセージになるとしているんです。
0: 今回の5人ですが、審判を始めたきっかけはどのようなものだったんでしょうか。
1: はい、父親が審判をしていて、身近に感じていたとか、野球部の顧問やマネージャーをしていた時に、勧められたなど、きっかけは様々なんです。ただ共通しているのは、選手に一番近い場所で、公平な立場から、高校野球を支える役割、それに魅了されたということでして、それぞれが、仕事や子育てをしながら審判として活動してきたんです。審判にとって、甲子園の舞台に立つということは、選手と同じように憧れだと言われています。今回の5人のうち、岩尾霞さんは、全国の選手や審判が目指しても、容易にはたどり着けない甲子園に審判として立てることを大変光栄に思います。選手が最後のアウトまで全力で取り組む姿に負けないよう、一球一打に真摯に努めたいとしています。
0: 女性審判の登用には、どのような意義があると考えられますか。
1: 高校野球の審判は球児を支える、重要な存在なんですけれども、その一方でなり手不足や若手への世代交代が全国的な課題になっています。女性審判の登用は、意欲と能力のある人が活躍できる環境を整え、高校野球の持続可能性を高める意義があると思います。スポーツでは審判がいなければ試合は成り立ちません。グラウンドではもちろん選手が主役なんですけれども、女性審判の登用は高校野球を支える人材の、裾野を広げる一歩になるのではないかと、そのように感じています。
0: 毎朝ここに注目、小沢正直解説員とお伝えしました。
2: 時刻7時43分です。全国の気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
3: はい、お伝えします。日本付近は上空の風が弱いため、ここ数日気圧配置が大きく変わっていません。高気圧の中心が九州の南西にあるので、西日本では今日も安定した晴天となりそうです。日差しが強く、熊本県も今日雨の降ることはなさそうです。
2: はい、
3: 梅雨明けした地域では雨が少なくなっていまして、昨日までの20日間で西日本では平年の降水量の 20% 以下となっているんですね。とカラカラの空気となっています。で、熊本もしばらくまとまった雨が降る予想はありませんが、来週明けは少し雲が増えてくるので、にわか雨くらいはあるかもしれません。
2: はい、
3: 一方、高気圧の縁にあたる東日本は大気の状態が不安定です。昨日の午後、関東の都心部でも雷雨、また雹が降ったところもありました。我が家の周辺ももうゴロゴロと雷の音がかなり大きかったんですけれども、お帰りの時間帯、今日も気温が上がる分雷雲発達しやすくなりますので、関東の皆さんは落雷や突風に注意をしてください。
2: はい、
3: 一方、新潟県から北海道では雨雲の通り道です。今、北海道では雨雲抜けつつありますが、新潟県の長岡市や三条市周辺で雨が降っています。今日、北陸から北では大雨にはならない見通しなんですけれども、ここ数日で東北など中心に雨量が増えていますので、少しの雨でも土砂災害に注意をしてください。で、月曜日以降はこの付近も晴れが続く見込みで、北陸や東北も梅雨明けのタイミングかなと見ています。 日中の気温は関東から九州、今日も35度以上、猛暑日になるところが多くなります。大分、高松、京都は38度、甲府は39度まで上がって体温を超える危険な暑さとなりそうです。熊本県の各地も熊本、人吉36度、牛深34度、八代市や宇城市も35度以上が見込まれます。西寄りの風が弱いので熱がたまりやすく、夕方以降、夜間にかけても気温は下がりにくい見通しです。万全の暑さ対策、今は難しいと思いますけれども、衣服を緩めて少しでも汗を逃がしやすくしてください。濡れた布やタオルがあれば肌に当ててうちわで仰ぐと体の熱をより逃がすことができます。で、雲が多い割には新潟や東北でも30度前後まで上がるので、こちらも蒸し暑さにはお気をつけください。では全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、日中にわか雨や雷雨に注意してください。九州、四国、中国、近畿、東海、安定した晴天です。静岡県はにわか雨にご注意ください。関東甲信、午前中は晴れますが午後は雷雨が起こりやすいでしょう。山沿いでは激しく降るところもありそうです。北陸、石川県と富山県は晴れますが、午後は局地的な雷雨、新潟県は午前中激しい雨にご注意ください。東北や北海道は曇りや雨となりそうです。各地の予想最高気温、那覇33度、鹿児島、高知、名古屋37度、福岡、広島、大阪、東京36度、松江、松山35度、新潟、仙台30度、長野、金沢33度、札幌25度、釧路は20度です。関東から九州は来週にかけて晴れて、西日本さらに暑さが厳しくなりそうです。熊本県もあさって日曜日以降は40度に迫る暑さとなりそうです。そして来週は台風13号の情報にも注意をするようにしてください。ここまで気象情報でした。
2: 気象情報、淵岡由美さんでした。時刻まもなく7時47分になるところです。先ほどね、女性審判、夏の全国高校野球についてのね、お話をお伝えしましたけれども、はい、そうしたらですね、静子町さん、医者も政治家も審判も男とか女とかじゃなくて、どんな仕事をするかが大切だと思うのというメッセージ、うん、本当にそうですよね。さあ、さまざま皆さんからの声届いてますね。
0: はい、福島県のハピ母さんからファックスをいただきました。私が地震や水害にあって感じたのは、役立つ情報が大変な状況の最中には届きにくいということでした。周囲の方と声を掛け合い、できる限り声を上げてほしいです。離れた福島から私にできることは募金、それをまずしますとメッセージをいただきました。
2: はい、ありがとうございます。はい、
0: 愛知県のシャチアントーストさんからは、偽情報、誤った情報が SNS や動画などで拡散されていると聞きました。電波状況も悪い中だと思いますが、情報はラジオなどから確かな情報を得ていただきたいです。ラジオを通して全国のリスナーが寄り添っていますよともいただいています。
2: はい、こうした時ほどそのフェイクの、ね、情報が広がりやすくもなりますの で、一度本当にその立ち止まって、本当にこれそのいいねを押す、拡散してもいいのかどうかっていうのはね、冷静に判断をしていただければと思います。
0: そうですね、
2: 誰かのために拡散しなきゃと思うんですけどね、
0: ちょっと立ち止まってというのは大事だと思いますね。はい、それから茨城の森さん、80代の方からは、茨城県北部の日立市に住んでおり、東日本大震災の時に被災をしました。一番ありがたかったのは、井戸水を無料で汲ませていただいたことです。今でも忘れられませんというふうにいただいています。
2: 井戸が活用できるところ、行政のホームページなどに公表されている情報もありますので、生活用水としてね、お使いになるなど確認をしながら利用できる方はぜひ利用してみてください。はい、さあ、でこの後8時台なんですけれども、健康ライフ、夏に増える子どもの事故ということで、子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバー、小児科医でもいらっしゃる山中達弘さんに質問にお答えをいただきます。まあ、被災地での子どもたちの様子への不安ですとか、あるいはその、まあ、この夏お孫さんが訪ねてくるよといった時にどんなことに注意をすればいいのかなど、疑問質問お待ちしております。番組のメールフォームからお寄せいただきたいと思います。 時刻まもなく7時50分になるところです。
4: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。関東甲信は今日も猛烈な暑さが続く見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響で新潟県では大気の状態が不安定になっていて、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東甲信は今日も気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市で39度、さいたま市で37度、東京の都心と横浜市、千葉市、前橋市で36度などと予想されています。熱中症への危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、伊豆諸島、千葉県、神奈川県、山梨県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響などで新潟県ではこのあとしばらくは大気の状態が不安定になる見込みで、雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意する

0: 薬剤を散布しています。一匹のメスが1000個以上の卵を産むこともあるというクビアカツヤカミキリは、幼虫が木の内部を食べて枯らしてしまうことから特定外来生物に指定され、全国で被害が相次いでいて、小田原市では先月初めて成虫1匹が見つかりました。その後、梅の名所曽我梅林でも30匹が見つかり、幼虫が木の内部を食い荒らす際に出る木くずや排泄物が混ざったフラスも32箇所で確認されたということで、農家は来月2日まで作業を続けて被害を食い止めたい考えです。梅農家の保坂徹さん60歳は、今後梅が収穫できなくなる恐れもあり危機だと捉えています。巡回や防除に努めて産地を守りたいと話していました。小田原市は、クビアカツヤカミキリを見つけた場合はその場で踏みつぶしたり殺虫剤を使用したりして駆除し、自治体に報告するよう呼びかけています。国内最大級の人形劇の祭典が昨日から長野県飯田市などで始まり、多くの親子が人形劇を楽しんでいます。飯田人形劇フェスタは、飯田市や市民で作る実行委員会が開き、前身の人形劇カーニバル飯田を含めるとおよそ50年の歴史があります。初日の昨日は飯田人形劇劇場で開会セレモニーが行われ、原田正弘実行委員長が人形劇を通じて見る人、演じる人、スタッフが一緒になって作り上げましょうと呼びかけました。来月2日までの期間中に、イタリアやドイツなど国内外から集まった260余りの劇団が飯田市など95箇所で人形劇を上演します。午前7時50分ごろ、九州地方で地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3が熊本県氷川町となっています。地震の情報をお伝えしました。では気象情報です。各地に出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域、魚沼市に、土砂災害注意報が群馬県の利根沼田地域、新潟県の広い範囲に、雷注意報が東京の多摩西部、神奈川県、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県に出ています。今日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、山梨県、静岡県に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより雨で、夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、伊豆諸島南部晴れ時々曇り、小笠原諸島晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆は晴れ時々曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨、山梨県と長野県南部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。新潟県曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。時刻は7時56分になったところです。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は小松行き13時ちょうど発が使用する機材の都合のため欠航です。国際線はデリー行き11時50分発、ドーハ行き22時50分発が欠航です。なお、今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから武田がお伝えしました。

0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。磐越西線は大雨のため会津若松新津間の上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 毎朝時刻8時になりました。
2: ではラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
3: はい、まずは先ほどの地震の情報からお伝えします。先ほど午前7時50分ごろ、熊本県氷川町で震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されています。震度3を熊本県の氷川町で観測しています。その先日の地震後に大規模な爆発が起きた熊本県鹿島町のイオンモール熊本では、今日も取り残された人がいないかを確認するため警察による捜索が行われています。生存率が大きく下がるとされる発生から72時間が迫る中、午前5時半から捜索が始まりました。九州新幹線により JR 九州によりますと、九州新幹線は筑後船小屋駅から熊本駅の区間について、今日の始発から上下線で運転を再開しました。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の区間については、依然として運転再開の見通しは立っていないということです。そして今日も東日本と西日本を中心に危険な暑さになる見込みです。熊本県の地震の被災地でも、熊本市と人吉市で36度、天草市牛深で34度と、昨日より気温が高くなると予想されています。被災地では断水や停電が続いている地域もあります。救助活動や片付けなど、屋外で復旧作業などをする際には無理をせず休憩を取るほか、子どもやお年寄りなどを気にかけ、家族や近所の人などと声をかけ合ったり、様子を見てあげたりするようにしてください。政府は今回の地震の被災地で停電や断水が続いていることを受けて、冷房のための電源車の配備や給水車の派遣など、猛暑の中でも可能な限り良好な避難環境を確保できるよう支援するとともに、自治体や事業者と連携してインフラの復旧を急ぐことにしています。30日のニューヨーク外国為替市場では、ドルを売って円を買う動きが急激に進み、円相場が一時1ドル157円台後半まで値上がりしました。およそ5円円高ドル安が急速に進行した形で、金融市場では政府日銀が市場介入に踏み切ったのではないかとの観測も出ています。NHK ラジオセンターにこの時間までに入っている主なニュース、三橋大輝がお伝えしました。

0: 金曜日の毎朝、時刻は8時3分になりました。この時間は5時台にお伝えしている健康ライフに寄せられたリスナーの皆さんからの疑問・質問にお答えします。小児科医で子ども家庭庁の重大事故防止策を考える有識者会議の委員でもある山中達弘さんにスタジオにお越しいただきました。山中さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。まずは熊本の地震、大きな被害が出てます。最大震度7の揺れを観測しました。で、今避難生活を送ってらっしゃる方、なかなか避難所などでは厳しくて車中泊をしてらっしゃる方もいると思うんですね。で、そういった中で、お子さんがいるという方も、当然いらっしゃると思います。こうしたその避難生活の中で、の注意点、気をつけなければならないこと、山中さん、どんなことがありますか？
1: はい、ともかく避難生活はですね、普段の生活とは環境が全く違ってるわけですよね。ですから子どもの場合は年齢層によっていろいろ考える必要がありますけど、例えば生後6ヶ月を過ぎてですね、7、8、9ヶ月というと必ずなものを掴んで口に持って誤飲が始まるわけですよね。で、多分避難生活の先ではですね、小さなものも周りに転がっている可能性があると思いますよね。ですから小さなお子さんがいるところではともかく口に入っては困るもので、特にですね、気をつけていただきたいのはボタン電池、いわゆるコイン型のリチウム電池と、これはですね、食道に引っかかると、簡単に言うと食道に穴が開いてですね、中には死亡するケースもあるぐらいですから、特にそのボタン電池の取り扱いはですね、管理を十分にしていただきたいというふうに思いますね。
2: はい。で、これその車でね、その生活を送っているって方もいらっしゃると思うんですね。この注意点はどんなところでしょうか？
1: はい、車中でですね、熱中症のために亡くなるお子さんが時々ニュースなどで報告されてますけども、やはり今炎天下でですね、車の中にいると、冷房もある程度効けばですね、車の中にお子さんを置いていく場合もあると思いますけども、熱中症の危険性が非常に高いんですね。で、冷房をつけてるから子どもも寝てるしいいだろうと思っても、中にはですね、冷房が切れる場合もありますし、そこから子どもが少しいたずらをして冷房を切ってしまうこともありますよね。
2: 意図せずその、車の中で動いてる間に触っちゃうということもあるでしょうし、
1: ですからともかく車中にですね、子ども一人で置いておくというのは非常に危険だと。で、例えば、15分ぐらいですね、そういう状態で冷房がなしだと、もう40度以上を超えてですね、非常に熱中症の危険性が高まりますので、子どもをですね、車の中に一人で置いておくというのはですね、絶対に避けていただきたいというふうに思います。
0: はい。その小さい子どもですと、自分で喉が渇いたとか、頭が痛いといった症状をこう言葉で伝えられないということもあると思うんですけれども、熱中症に気づくにはどんなことに注目すればいいでしょうか？
1: 特にそうですね、小さい子どもはそういうことを言えませんので、ともかくですね、子ども自身が普段と違ってぼーっとしているとかですね、名前呼んでもですね、あまり反応がないというのは、やはり熱中症の可能性はあると思いますね。暑い環境下でですね、そういう時はやっぱり、首の周りとかですね、そういうところに触ってみて体が熱くなってないかどうか、あとは意識の状態ですね、ぼーっとしてるかどうかということを確

0: にして、なんか元気がなさそうだなというふうに思ったら、やはり涼しい場所で、まあ、できれば冷房の効くようなですね、うんうんうん、場所に移動させるってことが必要ですし、まあ、その時はもちろん水分の補給も必要ですよね。それからまあおしっこの出てる回数もチェックすると、はい、だんだんその熱中症の時にはですね、おしっこの出具合も悪くなりますので、そういうこともチェックする、それが必要だと思います。はい、
1: まあ、その今のお話にもありましたけれども、まあ、中には停電をしている地域もある、また水が出ない断水の地域もある、こういった中での対策、どんなことに心がければいいですか。
0: まあ、これもちろん多分自治体とかですね、いろいろな支援団体が、まあ、給水だとか、まあ、電源だとかをですね、援助してらっしゃると思いますけども、まあ、どうしても手に入らないときはやはり、まあ、お風呂シャワーも浴びられなければですね、少し体を冷たい水でですね拭いたようなタオルでですね、体を拭いてあげるとかって、まあ、そういうケアは必要なんじゃないでしょうか。
2: はい、はい、それから子どもたちの心の問題なんですけれども、まあ、大きな揺れを、ね、経験したり、本当に普段と違う状況になっていて、まあ、ストレスを抱えているという子もいると思います。大人が気をつけてあげることはどんなことでしょうか。
0: まあですね、大人と同じようにですね、やっぱり大きな災害があった後はですね、はい、PTSD っていうですね、そういう外傷後のストレス障害っていうのがですね、必ずと言っていいほど起こることが知られています。はい、でまあ、いろいろなこれまでの大きな災害の後にですね、まあ、いろんな支援団体がですね、そういう PTSD を防ぐためのいろんな支援を始めてますので、まあ、そういうものを活用するとかですね、それからともかく最初の1週間ぐらいは多分小さいお子さんだと親御さんから離れないんじゃないでしょうかね、不安でですね、特に、夜なんかもですね、ずっと離れないかもしれませんけど、まあ、それは正常の反応だというふうにですね、判断をして、できる限りやはり子どものそばにいてあげるというのは必要だと思いますね。でこれが治るためにやっぱりかなりの年月がかかることがあります。少なくとも数ヶ月はかかるでしょうし、ですからともかく今の時期はですね、子どものなるべくそばにいて、いつもですね、そばにいるということを、まあスキンシップなどをしてですね、支えてあげるという、そういう時期だと思いますね。
1: ではリスナーの方からいただいた質問ですが、40代東京は厚井さん、夏休み久しぶりに岩手に里帰りします。3人の子どもたち川遊びをさせたいと考えています。この時に親保護者が気をつけること、どんなことでしょうか。
0: はい、まあ、子どもの溺れって言いますと、やはりどちらかというと川の溺れが結構多いんですね。で一般にはですね、川には安全な場所はないと言われているぐらいですね、川っていうのはまあ危険性が高いところなので、まあ、特に小さい子ども就学前の子どもはですね、川に入るんだったら膝の下までぐらいの深さにするとかですね、それからあとはやはりライフジャケットをつけるっていうのはとても大切なことです。
2: はい、
0: どんな場合でもですね、ライフジャケットをつけて川遊びをする、これが大切だと思います。
2: そのライフジャケットについては愛知県の朝倉さんから、子どものライフジャケットとしてはどんなものが適していますか、着用する時の注意はありますかとの質問もいただいています。
0: はい、まあ、今ですね、いろんなライフジャケットが出回っているんですけど、まあ、国土交通省がですね、ライフジャケットの安全基準を作っている桜マークというのがあるんですが、はい、これはまあどちらかというと船舶用のライフジャケットの安全基準なんですね。で子ども用のライフジャケットはですね、きちっとしたその安全基準をまあ認定されたものは残念ながらないんですね。ですからライフジャケットをですね、購入すればやっぱり実際に着てみて、それからあとはまあ股下にですね、ベルトがついているものを使った方がいいですよね。はい、股下のないものだとライフジャケットだけが浮き上がってですね、うまく装着できないことがあります。それからあと大切なことは、前もってですね、ライフジャケット、購入したライフジャケットを着てつけてみて、そして実際にお風呂でもいいですけど、水の中で浮かせてみてですね、うまくつくかどうか、それのチェックをした方がよろしいんじゃないでしょうか。
2: はい、
1: さあで、ちょっと和田正美さんの質問に行きましょうか。茨城の方、海の水難事故の話ですけれども、背が立たないうち少し深みに行って戻ろうとしたら、いくら頑張って泳いでも戻れない、逆に沖に流されたことがあるということなんですね。でこの離岸流の怖さを教えてる必要があると思いますという声なんですけれども、この離岸流ですね、
0: これはまあ陸の方からですね、沖側に向かってすごく速い流れのことを離岸流というんですけども、その流れの速さをですね、

0: リンピックの、まあ、水泳の金メダリストでもですねできないようなそれぐらいの速さなんですね。ですからそれに乗ってしまうともう流されるしかないんですけども、うん、ただ子どもの場合はですね、一応、まあ、あの海水浴場として設定されて、うん、ライフセーバーなんかいるところで泳ぐってそれを大体原則にするってことじゃないでしょうかね。
1: うん、
0: そういうところでは、まあ、離岸流の有無などはですねきちっとチェックして、海水浴場としてあの公開しているところですのでそういうところで泳ぐことが大切だと思います。
1: まあ、あの一般の砂浜であっても私たち見るだけではどこで離岸流が発生しているかわからないと。
0: わかりにくいですね、それは。
1: ですからきちっとそのライフセーバーなどのいるその海水浴場で、そのここで泳いでくださいという遊泳定められたところで泳ぐと。
0: それが原則だと思いますね。
1: うん、ということですね。
2: 今朝はここまで子どもの事故の防止について健康ライフに寄せられた質問にお答えいただきました。スタジオには小児科医の山中達弘さんをお招きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあこのあと8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8時30分からはふんわりをお届けしてまいります。この後も NHK AM でお過ごしいただければと思います。そして随時 NHK では熊本地震関連の情報も合わせてお伝えをしてまいります。さあではお出かけ前の今日の天気ということで淵岡さんポイント何でしょうか。
3: はい、無理をせず危険な暑さ明日もなお、無理をせず危険な暑さ明日もなおということで、まず今日日中関東から九州にかけては晴れて猛烈な暑さが続きます。関東から九州は35度前後、大分高松京都は38度、甲府は39度まで上がって危険な暑さになりそうです。で熊本市ももうこの時間30度くらい気温があるんですが、日中熊本県の各地35度以上の暑さが続く見込みです。で明日以降も特に西日本高温傾向が続きます。熊本も週明け40度が予想されていて酷暑日になるかもしれません。あのお疲れがある中ですと熱中症のリスクも高まりますので、復旧作業くれぐれも無理をしないようにしてください。万全の対策難しい状況だとは思いますが、まあ、少しずつでもこう水をこう補給して塩分も取って休憩を取りながらお過ごしください。新潟県から北海道では今日も雨雲の通り道です。今日は昨日ほどの降り方ではありませんが、新潟県午前中は激しい雨の降ることもありそうです。そして関東甲信も不安定な天気、午後は今日も雷雨が起こりやすいですので天気の急変にご注意ください。
1: 暑さそして空模様の変化十分気をつけながらお過ごしいただきたいと思います。毎朝お別れの時間です。ここまで増下隆と
2: 星川幸気象予報士淵岡由美でした。
1: 今日はこれで失礼します。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。秀吉が築いた新しい城とともに地名も今浜から長浜と改められました。
1: 第90回。湖畔の城は日増しに重きをなした。長浜の町には灯火の数が夜ごとのように増えてゆく。風土はよし、産物には恵まれている。しかも城主に人を得て安心して生活できる場所とは俺たちのことなれと謳歌せぬ領民はなかった。ここで一応秀吉の家族やら家中の人たちを見覚えておくのも無益でなかろう。まず家庭には母があり妻がある。そして近頃子もあった。お継ぎ丸というけれど、レネが産んだのでも彼が他の女性に儲けた子でもない。二人の中に子がないのは寂しかろう。そう主君の信長がよく言う言葉から信長の第四子をもらって養子としたのである。秀吉の弟、あの中村の暴れ屋でよくピーピー泣いていた弟の子畜はすでに立派な武将となって

0: 羽柴小一郎秀長と名乗り、その傍らに行を助けていた。重臣には八須賀彦右衛門、生駒仁助など多士済々といえる。いや、もっと元気いっぱいでいつも騒々しくにぎやかなのは小姓組であった。ここには福島市松がいる、加藤虎之助がいる、戦国権兵衛がいる。芋の子やら雀の子やらわからないのがまだたくさんいる。中でこの頃急におとなしくなったのは虎之助である。同輩のナスや芋が何をして遊んでいようと我関せずというような顔して、昼までそば使いを済ますと書物を抱えてさっさと城下へ出て行ってしまう。虎之助は今年15、去年から城下の軍学者塚原小西寺の屋敷へ授業に通っているのである。その頃にはまだ道場という儲けはなく、一人の師から軍学の講義も受けるし、槍の術や剣道やまた武士の礼法、先人の心得などすべてを教えられるのだった。今日も虎之助はそこから帰ってきた。もう黄昏に近く、西日の影が町の豆腐屋や織物屋の軒に赤々と差し込んでいる。その一軒に何か真っ黒に人がたかっていた。
1: 何かしら
0: と虎之助は足を止めた。するとそこの軒場にたかっていた群衆がわっと家の前を開いた。逃げ損ねて転ぶ子がある。老婆が突き倒される。泣き声で人の後ろへ隠れ込む女がある。
2: どけ、何を寄りたがってギャラギャラ笑うか。
0: 酒屋だ。奥からよろよろと藪から大虎の現れるように酒とっくりを片手に出てきたのは酔っ払いである。頭の横に杯型のハゲがある。よくよく酒の好きな印と一度見たものは忘れまい。長浜城の足軽頭木村大膳の手についている足軽で、どういうところから来た名前か一足の久兵衛と名乗る男だった。けれど町の者はそんな面倒な呼び方はしなかった。ハゲ久と言っても虎久と言っても、ああ、あの足軽かと誰も知っている。その有名なのはハゲのためではなく、飲むと暴れるからだった。ところが、
2: 俺が出世しないのはこの癖があるからよ。これさえやらなければ500国や700国の武士の身分にはなっているのだ
0: と、彼自身よく豪語する通り、実際その腕力に至っては下手な侍たちの及ぶところではなかった。戦場での手柄も数えきれないほどあると威張るのも嘘ではないのである。その証拠には何をやっても組頭の木村大膳は知らん顔して彼を重用しているのでもわかる。また町の奉行でも、
3: またハゲ灸か、
0: 訴えを聞くだけで一向に凝らしてはくれない。彼の武勲を知っているし、また組頭の木村大膳をはばかっている加減もある。
2: やい、俺のハゲを笑ってな、戦の味も知らねえくせに。
0: 今もこの調子でここの酒屋の奥で昼酒を飲んでいるうちに暴れ出し、酒屋の雇い人を殴りつけた挙句、誤りに出た老婆を後ろ手に縛りつけ、裏口から逃げ出そうとした亭主を捕まえて威嚇しては酒を継がせ、酒を煽っては自慢話を断じていたものである。それに群がって見物していた近所の者が何かの弾みにゲラゲラ笑ったので、笑えばすぐひがむこの虎は吠えながら立ち上がり、群衆を割って往来へ現れてきたものらしい。そこに没念と逃げもせずに立っていた少年がある。虎之助だった。ハゲ灸はぬうっと顔を寄せていった。逃げるかと思いのほか一歩も動かないので尺に触ったに違いない。
2: チビ、我はあなんだ。
0: 虎之助はプンプンと襲う酒の匂いに顔をしかめながら答えた。

0: 五条内のお虎だよ。
1: 何？虎だと？彼は鼻を鳴らして相手の小さい体を見下ろした。身なりの割に目は大きい。その目を見張ったまま虎之助はハゲキューをねめ返していた。
2: こいつは奇遇だ。
1: 突然ハゲキューは身をそらして笑い出した。そして虎之助の顔を壺を持つように両手で持った。
2: お前も大虎か。俺も大虎だ。兄弟分になろう。
0: 嫌だ。
2: そう言うない。
0: 汚い。
1: 押し付けてくる顎を突きのけた。怒りっぽいハゲキューが妙に怒りもせず、今度は虎之助の手首を握って、
2: 一杯交わそう。兄弟分の差が過ぎだ。
1: 元の酒屋へ引っ張り込もうとする。虎之助は動くまいとする。彼の腕の根が抜けるか、ハゲキューの腰が砕けるか、果てしなく引っ張り合っていた。体重はないし、相手は有名な剛力足軽。ずるずるっと軒下まで持って行かれた。あたりに見ていた近所界隈の老若男女は、
2: あれ、あれ、かわいそうによ。
3: お小姓さん、逃げなされ。
2: たまるものか、その虎にと捕まっては。
1: 騒いではいるが、相手は怖いし、救うすべもなかった。だが虎之助は顔色も変えていなかった。片手に抱えていた書物を酒屋の内へ放り込むと、
0: やめないか
1: と口をへの字に結んで相手に念を押した。
2: 来いったら来い。
1: ハゲキューがシャニムに腕を引っ張ると、虎之助は身をねじって空いている左の手で脇差しを抜いた。
2: ジクショ
1: ー。刃物を見ると、彼の売れ書きのような赤い顔も一瞬にさっと青ざめた。そのはずである。どうやって切ったものか、ハゲキューの片腕がゴロンと下に落ちていた。いかに勇猛なハゲキューも、もう日頃の威力もなかった。それに出血はひどく、見る間に貧血してぐったりと虎之助の下に組み敷かれていた。
0: 橋化けの恥さらしめ、弱い者いじめの極道め。
2: おお。
1: 遠く逃げのいて見ていた人々は声を出すのも忘れていた。あまりに予想が外れたからである。虎之助は脇差しや書物を拾って元のように抱えると、遠く見ている人々へ、
0: もう大丈夫だよ。誰か酒屋の年寄りの縄を解いておやり。それからこの足軽は奉行所へ渡すといいよ。
1: 言い捨てると彼は見向きもせず立ち去った。真っ暗な石井戸のそばで誰か水でも浴びているような音がする。主人からの命令で探しに来た市松は闇を透かして、
0: お虎か
1: と呼んでみた。
0: おい
1: と鈍い返事がする。市松は怪しみながらそばへ寄って、
0: 何をしているんだこの夜中に
1: と裸の虎之助を見守った。
0: 洗濯だよ。
1: ザブザブ小袖と袴を洗っている。市松がドブにでも転げ落ちたのかと聞くと、うむとうなずいて洗っている。違うとも言わないのである。
0: 殿様がお呼びだ、すぐ来い。侍のくせにしてドブになぞ落ちるやつがあるか。何のために毎日兵法を習いに通っておるんだ。
1: 小言を言いながら市松は先に行ってしまった。赤々と色の見える本丸の一間の方へ。小姓部屋へ戻って虎之助は着物を着替え、やがて秀吉の前に行って、何用ですかと伺った。席には酒が出ていた。足軽頭の木村大膳はその傍らににがりきっていた。虎之助はちらとその人を見て、また主人の口元へ目を返した。
2: お虎、そちは今日えらいことをやりおったそうではないか。大膳がきつう立腹いたし、これへ来てわしへ訴えおる。配下の者を傷つけられては黙っておれんと申すのじゃ。道理でもある。

0: どうするか。
1: どうもいたしません。
0: どうもせぬと。
1: はい、相手の者が悪いんですから。
0: 足軽組の久兵衛とかいう者の片腕を切ったというではないか。
1: いたしました。
0: 家中の喧嘩は両成敗の掟、その方の身を渡せとここへ参って大膳がわしを困らせおる。渡されてもよいか。
1: よろしゅうございます。
0: さようなことを申さずと。そちはまだ少年、大膳へここで手をついて謝ったがよかろう。わしの見ておる前で。
1: 嫌です。
0: なぜと。秀吉の目が職にキラとした。
1: 私に落ち度はありません。また私は殿様の蕎麦胡椒で、殿様がご家臣から迫られてお裁きに困るようなことはつかまつりません。
0: 言いおるわよ。よしよし、しからばわしは構わん。大膳、何と言いたすか。木村大膳はさっきからじっと虎之助の横顔を見ていたが、やはりお虎の身は手前に下しおかれと存じます。今お虎の面魂を見て、にわかに考え方が違ってきました。どう違ってまいったのか。願わくばお虎を手前の家の養子に恋受けたいものでござる。さもなければ手前の組の侍にいたしたいものですが。よかろう、お虎さえ依存がなければ。どうじゃお虎、大膳の子にならんか。
1: 養子などに参る気はございません。まっぴらです。
0: 養子とて軽んずるな。この秀吉も養子じゃが。
1: でも嫌です。
0: あの通りだ。大膳、何といたすか。
2: いたし方ありません。諦めましょう。
0: しかし、すがすがしゅうござる。よいお胡椒、よいお胡椒。
3: 大膳はしきりに彼を眺めたり褒めたりしながら、秀吉の杯をいただいていた。
4: 今日のリフレイン。
1: 私は殿様の蕎麦胡椒で、殿様がご家臣から迫られてお裁きに困るようなことはつかまつりません。
4: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読、梅原雄一郎、松田しおり。テーマ音楽、マシュー・ロー。演出、野崎恵理子。技術、山賀つとむ。制作統括、高橋範之。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。7月31日金曜日、時刻は午前8時30分になりました。7月末のふんわり、スタートしましたが、はい、伊保子さん、震度7熊本県の地震、はい、
0: 本当に
1: 今日で、発生から4日目ということになります ね、はい、
0: まだ停電している地域も多いですよ ね、はい、この酷暑の中と思うと本当に胸が痛いです。私コンピューター会社でエンジニアをしていた時の最後の仕事が電力研究所だったんですね、
1: そうでしたか、
0: はいはい、でどれだけのことをして電力を送っているかっていうことを本当に隅々まで、まあ、全部っていうわけではないけれども、はい、システムエンジニアとして関わっていたので、やっぱりこういう時は本当電力のことを思わずにいられないんですけど、九州電力さんは、はい、電力はもう圧倒的な機動力なんですよ、こういう停電の時の、はい、もともと台風の、ね、多い地域なので、
1: そうですね、
0: 電柱が倒れたりするともうレンジャー並みですよ、もう救助隊並みの機動力で復旧するんですけども、それでもこれだけ時間がかかってるっていう、いやこれだけ不眠不休でね、電力マンの方たちも動いてるんだなって思うと、はい、ねえ、さらに災害救助隊の方、ね、はい、方もそれから救急医療されている方々も、うん、もうあらゆる方々が本当に酷暑の中で不眠不休なんだなと思います。
1: そうですね、はい、今もこの間にも今助けを待っている方
0: いらっしゃるから、
1: いらっしゃる、命の危機に瀕している方、いらっしゃるということで、ね、今も懸命の救助活動が続いていて、
0: うん、
1: 生存率が大きく下がるとされる、発生から72時間、
0: うん、
1: 今日の夕方になりますよね、今も懸命に ね、捜索あります。で助けは必ず来ますので、
0: はいはい、本当に、うん、もう本当にたくさんの方が動いているので、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: 今助けを待っている方、もし声が届いているとしたら本当に頑張ってくださいねって心から思いますし、それから、
1: はい、
0: 皆さん本当に暑さの中お気をつけてください、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: ね、
1: 今日も熊本県内最高気温35度を超える予想となっているところがあります、
0: うん、
1: 少しでもですね、まだ停電していて、エアコンもね、思うように使えないという地域でも、少しでも日陰に入っていただくとか、
0: うん、
1: 風の通るところに、ちょっと入っていただくとか、
0: はい、
1: 手を水がね、もし使える水があるならば、
0: ね、
1: 少し手を冷やすだけでも、
0: はい、
1: いいというふうに聞きますので、
0: 首筋とか ね、
1: はい、
0: ね、なんとか冷やせれば、
1: はい、
0: 本当に思います、
1: はい、停電のお話ありました。今、うん、九州電力送配電、
0: うん、
1: ホームページ見ますと、今見ますと、うん、熊本県内はおよそ4720戸が停電中で、うん、今日の夕方に復旧見込みとなっています、まあ、今も復旧に向けた作業が、ね、進んでいる、
0: そういうことですよね、
1: 作業が順調に進めばそれまでの復旧を見込んでいるということですので、
0: ね、
1: はい、
0: 夏休みのお子さんたちもと思うと ね、
1: うで、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、でも、
1: うん、
0: はい、ここからね、お昼前まで、
1: はい、そうですね、うん、今日も、
0: ご一緒したいと思います。
1: お昼前までの生放送です、はい、おととい昨日の放送でも熊本からメッセージいただきました。また全国の皆さんから熊本の皆さんへの、はい、励ましの声、メッセージもいただいています。今日もそうした声ご紹介しながら、はい、お昼前までお伝えしていきます、9時台と10時台の、ラインナップを今日ご紹介しましょう、はい、今日はですね、9時台10時台伊保子の引き出しインプット2時間にわたってお送りします。9時台は夏のアウトドア、こんな時どうする水辺編です。アウトドアでの活動が増える時期でもあります。水の事故も増える時期でもあります。そこで9時台は公益社団法人日本水難救済会理事長の遠山敦さんをお迎えして、なぜ川の事故が繰り返されるのか、海の事故が減らないのか、川や海に潜む危険、事故を防ぐための装備や心構え、溺れそうになった時、溺れている人を見つけた時の行動を伺います。そして10時台は夏のアウトドア、こんな時どうする登山編です。10時台は元大和渓谷編集長の久保田健二さんをお迎えして、山の危険と対処法を伺います。中高年に多い登山事故はなぜ起きるのか、道迷いや転倒、天候の急変に備える登山計画と装備、 遭難した時の行動や引き返す判断基準、そして今多いですよね、熊と遭遇しないための対策について教えていただきます、ゲストのお二人への質問、番組ホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしております、そして熊本の皆さんへのメッセージ、熊本の皆さんからの、メッセージもお待ちしています。こちらもふんわりのホームページ金曜日の投稿フォームへお寄せください。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。11時台は皆さんからのリクエストの曲をおかけします。そして防災士の古賀良子さんと電話をつないで、この猛暑酷暑の中での被災ということで、被災地にいらっしゃる方に向けて気をつけたいことを伺う予定にしています。では伊保子さんが選んだ今朝の一曲をここで、はい、おかけしましょう。
0: 八代亜紀さんの曲なんですけど、はいはい、私あるテレビ局で番組審議委員会というのをしておりまして、そこで八代亜紀さんの、ね、番組があったんですよ、はい、毎週の連続の番組があって、そのおかげ、そのあれで、かなり見たりとか、それから論議したりとかしていて、八代さん本当に情の熱い方だったから、ね、向こうの国からきっとふるさとを案じていらっしゃると思うのでお声を届けたいと思います、とても素敵なジャズの、ナンバーでサマータイム。

0: 八代亜紀さんの歌でサマータイムお聴きいただきました。
1: 改めてね、はい、この歌詞をじっくり聞いてみると、うん、子守歌なんですね。
0: そうなんです ね、うん、
1: さあよしよし坊や、何も心配することはないっていう、あの夏は魚が取れるし、うん、お父さんはお金持ってるし、お母さんは美人だしっていう、ね、子守歌にぴったり。
0: まもなく8時40分になります。この後はラジオ体操です。被災地で体動かせていないという方もぜひ体動かしていただけたらと思います、う
1: ん、本当です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片

0: してバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4、左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ1、2、3、4、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、左を向いて、右を向いて、回します。ぐるっと、反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1 腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく、上に一度上体を起こして倒します。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら呼吸を整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろに、金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操をお送りしました。時刻8時50分になりました。生放送でお送りしているふんわりです。体を動かしていただいた方、今ね熊本でラジオを聞いてくださってる方もどうでしょうかね、体動かされましたでしょうかね。
2: 今この暑さの中ですから、はい、うん、車の中にいるっていう方もね、はい、きっとあの冷房があ
1: の避難、ね、はい、する場所、まあ、避難所に行った方もいらっしゃるでしょうし、いろいろな事情があって避難所に入らずに車の中で、ね、夜過ごした方、あるいは日中エアコンをかけて過ごしている方いらっしゃると思うんですが、まあ、あのだいぶ言われるようになりましたけれども、この狭い車内の中で長時間過ごしているとエコノミークラス症候群になる恐れがあります。
2: はい、きっと皆さん、うん、ラジオ体操してくれたはず。
1: そうですね、うん、あの10年前の熊本地震の場合ですと、うん、最初の揺れから数日でエコノミークラス症候群発症した方がいたんですね。
2: あ、そうなんですね、
1: はい、なのでもう早いうちから、はい、もう今のうちからですね、うん、もうどうぞ対策なさってください、うん、あの窮屈な姿勢で長時間いると血の塊、血栓ができやすくなりますので、時折手足を伸ばすですとか、うん、あの足の指でグーを作る。
2: ああ、
1: はい、
2: そうなんですね、
1: でその後そのグーを作った足の指を開く、
2: バーにするって
1: こと、はい、今ね、今できる方ちょっとしてみましょうか。足の指でグーを作る、で開く、でそれから今シートに腰掛けた状態の方は、足ね今下ろしてると思いますけれども、うん、足を

0: げたりですね、うんうん、それから膝を両手で抱えて足の力を抜いて足首を回すと、こう足、
1: あ、はいはい、つまり膝から下をブランブランさせてくださいってことですね。
0: そうですね、はい、はい、片膝持ち上げて両手でその膝を抱えた状態で、今ね足が持ち上がった状態でこの足首を回す、はい、
1: 足首を回す、ブランブランしてる状態 で、
0: はい、でふくらはぎをあとは軽く揉む、でこの時にこう、心臓にね向かって血液が戻っていきますので、ふくらはぎこう下から上にこう揉み上げるような感じ
1: で、ね、
0: 揉
1: み上げるんですね、
0: はい、で中にはあの寝たきりの方がいらして、あの横になって今避難生活されている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、自分で動かすの難しい方、ご家族の方とか、あの近しい方がそのふくらはぎをね、
1: はい、ふくらはぎを、
0: 揉んであげるだけでも違いますよというふうに、
1: 膝持ち上げてね、はい、こう足首回してあげたり、ね、ふくらはぎを揉み上げたり、
0: そうですね、はい、
1: そうね、本当ですね、ぜひ
0: なさってください。
1: そういうこまめなことがね、はい、
0: そうですね、
1: 大事なんですね、は
0: い、それからですね、一通お便りいただいています。岩手県の72歳バルーンさんからいただきました。女性の方ですね、
1: はい、
0: 被災された熊本の皆様、今回の大地震に強く心を痛めております。私の実家宮古市も 3.11 で被災しました。こんな悲しい思いを繰り返したくないのに次々に災害が襲います。先日ブラタモリで熊本の復興を見たばかりでしたので、うん、悔しくて仕方がありません、
1: うん、
0: どうぞお体を大切になさって休みながら片付けてください。皆様が健やかに過ごせますようにお祈りするばかりです、といただきました。ありがとうございます。こうした熊本の皆さんへのメッセージ、それからもし熊本にいらっしゃる方、メッセージを送れるような状況でしたら、うん、ぜひですね、お声を聞かせてください。何か今困っていることとか、今ちょっと、辛いなというお気持ちありましたら、ぜひそうした思いも、番組宛にですね、はい、ぶつけていただければと思います。
1: お待ちしてます、
0: はい、お待ちしております。音楽のリクエストもいただければ、
1: はい、
0: はい、
1: 今さっきね、この曲
0: さんにはね、八代亜紀さん選んでいただきましたけれども、
1: うんうん、
0: そうしたお便りも番組ホームページ、金曜日のホームページ、金曜日の投稿フォームでお待ちしております。この後9時台のふんわりは、夏のアウトドア、こんな時どうする水辺編です。ニュースなどを挟んで9時10分からお送りします。
2: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。天気概況によりますと、北日本や東日本には大陸から湿った空気が流れ込むでしょう。西日本は東シナ海にある高気圧に覆われそうです。各地の天気です。沖縄は晴れますが、午後はにわか雨があるでしょう。九州と中国、四国、近畿、東海は晴れそうです。夏の強い日差しが照りつけるでしょう。夕立は山沿いの一部だけになりそうです。関東も晴れますが、午後は平地も含めてにわか雨がありそうです。急な雨にご注意ください。北陸と東北、北海道は雲が広がるでしょう。ところどころで雨が降り、日本海側を中心に雨が強まりそうです。土砂災害や道路の冠水、落雷などに警戒してください。各地の気温です。最高気温、昨日と同じくらいのところが多いでしょう。那覇は33度と平年並みになりそうです。鹿児島と高知は37度、熊本と福岡、広島は36度と猛暑日が続くでしょう。松江は35度と4日ぶりの猛暑日になりそうです。大阪は36度、名古屋37度、東京36度と昨日と同じくらいの暑さになるでしょう。九州から関東では朝8時頃から夜9時頃にかけて30度を超えそうです。金沢は33度、新潟30度、秋田28度と平年並み、仙台は32度と平年より3度高いでしょう。札幌は25度と7月中旬並みになりそうです。週末の天気です。明日土曜日とあさって日曜日も同じような天気と暑さが続くでしょう。北海道と東北、北陸は所々で雨が降りそうです。関東は晴れ間がありますが、にわか雨があるでしょう。東海から九州、沖縄は晴れて猛暑日になりそうです。内陸や太平洋側では40度以上の酷暑日のところもあるでしょう。熊本も土日とも晴れる時間が長くなりそうです。雲は出ても雨が降ることはないでしょう。朝は26

0: 26度から27度の熱帯夜になり、日中は土曜日36度、日曜日は39度まで上がりそうです。熱中症対策を行ってください。続いては全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、九州道は海老野インターと松橋インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間がいずれも上下線とも通行止めになっています。また九州道は地震の影響で松橋インターと三山柳川インターの間の最高速。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するもので、日本時間8月1日から放送時間をこれまでの1日14時間から1日7時間50分に変更します。ここからは日本時間8月1日午前0時以降の中東向け臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで日本時間8月1日午前0時からの中東向け臨時送信の周波数をお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
3: 9時の NHK ニュースです。今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、地震活動の活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では昨日よりも気温が上がり、猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。今月28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.1の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。地震活動の活発な状態が続いています。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、熊本県では猛烈な暑さが予想されています。熊本市と人吉市で36度、天草市牛深で34度と、昨日より気温が高くなると予想されています。断水や停電が続いている地域では、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。熊本県は今回の地震が原因でこれまでに25人の死亡が確認されたほか、地震によって亡くなったかどうか調査中の人が9人いて、合わせて34人が死亡したと昨日発表しました。地震で煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場では、工場内に閉じ込められていた11人を救助し、昨日捜索活動が終了しました。県によりますと、このうち8人の死亡が確認